0: Afrikaanse KFC-konsessiegroep word deur 'n massiewe kuberaanval en databreek getref. Apple onthul sy eerste opvoubare slimfoon en die mediamaatskappy Caxton toets kunsmatige intelligensie in sy nuuskantoor om sipredigering te behartig. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Roelof Groep, een van Suid-Afrika se grootste KFC-konsessieoperateurs met 49 plaaslike takke, het deur 'n groot data-aanval deurgeloop. Die kuberafpersingsgroep INC Ransom beweer dat hulle 536 gigagreep se sensitiewe maatskappy en werknemer data gesteel het. Hierdie data sluit meer as 100.000 lers in, waaronder werknemers se bankstate, identiteitsdokumente en dissiplinêre rekords, sowel as interne finansiële dokumente van die besigheid. Die voorval het reeds daartoe gelei dat voorbeelde van die privaat inligting op die donker web gepubliseer is. Die Roelof Groep het bevestig dat hulle van die kubervoorval bewus is, maar beklemtoon dat die situasie onder beheer is en dat hulle restaurante steeds normaal funksioneer. INC Ransom het voorheen ook 'n aanval op die Suid-Afrikaanse spoorstelsel en opsporingsmaatskappy Netstar geloods. Kenners waarsku dat kuberboewe toenemend outomatisering en kunsmatige intelligensie gebruik om besigheidsstelsels vinniger te infiltreer. Apple het amptelik sy eerste opvoubare slimfoon, die iPhone Duo, bekendgestel. Die nuwe toestel beskik oor 'n unieke ontwerp wat dit gerieflik maak om met een hand te hanteer. Dit het 'n 5,4 duim buiteskerm en 'n groot 7,6 duim binneskerm wat heeltemal plat opvou danksy 'n gevorderde skanier van koolstofvesel en titanium. Apple beweer dit is die dunste iPhone wat nog ooit vervaardig is wanneer dit oopgevou is. Omdat die iPhone Duo slegs eSIM-tegnologie ondersteun, kon ontwikkelaars meer interne ruimte benut vir 'n kragtige dubbelbattery wat tot 40 uur se video speeltyd bied. Die selfoon beskik ook oor 'n raak ID vingerafdruksensor aan die kant. Bestellings vir die iPhone Duo open in Oktober met 'n aanvangsprys van sowat $2000 Amerikaanse dollar. Die bekende Suid-Afrikaanse uitgewer, Caxton and CTP, het begin om kunsmatige intelligensie in sy nuuskantoor te toets. Die maatskappy gebruik tegnologiese hulpmiddels hoofsaaklik vir sipredigering en die versorging van teks, eerder as die skryf van artikels self. Hierdie stap kom terwyl inkomste uit plaaslike koerante met 11% gedaal het weens 'n afname in advertensiebesteding. Caxton probeer om bedryfskoste te verlaag en samewerking in sy redaksionele spanne te verbeter. Aan die ander kant toon die maatskappy se digitale platforms goeie groei met digitale inkomste wat met 17% toegeneem het en aanlyn lesersgetalle wat meer as verdubbel het. Die gebruik van slim tegnologie help die mediagroep om aan te pas by die veranderende digitale landskap. Google werk aan 'n nuwe premium skootrekenaar genaamd die Google Book wat 'n splinternuwe benadering tot rekenaars sal bring. In steede van die tradisionele manier waar gebruikers self tussen toepassings moet navigeer, gebruik die Google Book kunsmatige intelligensie om die gebruiker se doelwitte te verstaan en take outomaties uit te voer. Die stelsel is gebou op 'n ontwikkelende weergawe van Chrome wat Android-toepassings naadloos laat werk. Hierdie nuwe model poog om daaglikse werkvloei te vereenvoudig sodat gebruikers minder tyd spandeer om tussen verskillende programme te skakel. En in Suid-Afrika werk Departement van Basiese Onderwys aan nuwe riglyne vir die gebruik van WhatsApp en sosiale media deur onderwysers. Die doel is om duideliker professionele grense te stel en kwessies soos gepaste boodskappe en wangedrag aan te spreek. Die departement beoog nie 'n algehele verbod nie, maar raadpleeg skoolbeheerliggame om toepaslike veiligheidsmaatreëls toe te pas. Rian van der Berg, adjunk hoofuitvoerende beampte van FETSAS, het onlangs met Newsroom Africa gesels.
1: I think we need to formalize the communication in a sense. If it's one to many, we talk of one to one, one to many, and then many to many, which is the social network, and that's where it gets blurry. Yeah. But a formalized platform from the school, where the school knows what's going out, and the teacher you know, preps a message and it gets sent from a formal platform. We want to see time boundaries, not just for the learner's protection, but teachers also have families and kids at home. And suddenly at night there's, teacher, help me with this question. I've got a test tomorrow and I don't know what to learn. And suddenly we're invading the teacher's private life as well. So maybe some time span, boundaries to say we don't do this. And then we've got to continue raising the ethical temperature in the country and say, we know what's not correct in the physical. Don't blur that line in the electronic or the digital.
0: Dis die stem van Rian van der Berg, adjunk hoofuitvoerende beampte van FETSAS. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms MyBroadband, Tech Central, Tech News World en Newsroom Africa. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Die digitale wêreld ontwikkel teen 'n ongelooflike tempo. Wat vandag nuut is, is môre dalk reeds verouderd. En tussen al die toepassings, toestelle, KI en aanlyn gevare, kan dit moeilik wees om te weet wat werklik saak maak. Dus hoekom, soos ouder gewoonte op 'n donderdag aand, gee Pier Jacobs, die digitale kenner, vir ons raad.
3: Ek wil vandag begin met 'n vinnige kykie na wat die afgelope week hier so in Suid-Afrika se kuberwêreld gebeur het. Kaartrek het bevestig dat hulle 'n gijselware aanval gehad het en hulle het later gesê dat die persoonlike inligting van sommige kliënte moontlik tydens die aanval bekom en op 'n beperkte webwerf van die aanvallers gepubliseer is. So as jy sake doen met Kaartrek, is dit dalk 'n goeie tyd om na jou wagwoord te verander. Ons het verlede week ook gepraat oor randwater, daar is niks verder om oor bekommerd te wees nie. Dan was daar ook die storie op Netwerk 24 oor slim brille met kameras. Nou, dit klink dalk onskuldig, maar ek dink dit demonstreer vir ons iets belangrik. Technologie maak dit al hoe makliker om mense af te neem, data te versamel en dinge te doen sonder dat die persoon voor jou noodwendig weet wat aangaan. So ek, as ons oor die afgelope paar weke se praatjies dink en die wenke wat ek gegee het, die boodskap is eintlik baie eenvoudig, net weer 'n paar vinnige wenke. Moenie wag tot iets gebeur nie. Hou jou foon en jou rekenaar op datum, gebruik sterk en unieke wagwoorde, ook twee-stap verifikasie, wees versigtig met skakels en boodskappe, dink en kyk mooi voordat jy op iets klik, en dan kyk ook watter toegang jy aan jou toepassing sien. Moet dan ook nie net aanvaar dat 'n groot maatskappy of 'n bekende handelsmerk dan juist beteken dat jou data outomaties veilig is nie, want baie keer is dit nie. Ek wil vandag 'n bietjie wegbeweeg van hierdie gewone kuberprobleme. Daar is iets groter wat tans in die wêreld van kunsmatige intelligensie gebeur, wat ek raak gelees het, en dit het my belangstelling baie geprikkel. Dit het my aangetrek, want drie van die bekendste mense in die KI wêreld het skielik oor dieselfde ding begin praat. Dario Amodei van Anthropic, wat Claude bou, het gesê ons moet begin stadiger gaan met die ontwikkeling van KI. Sam Altman van OpenAI, dink ChatGPT, het toe gesê hy stem saam, en dan Elon Musk van X en Grok Farm sê ook Dario is reg. Nou, dit is nogal vreemd, want hierdie mense kompeteer met mekaar, nê? Hulle jaag dieselfde tegnologieë, dieselfde beleggers, en tog sê hulle nou, miskien moet ons die remme 'n bietjie begin trap. Amodei se bekommernis is hoofsaaklik oor veiligheid. KI word vinniger en kragtiger, en sommige KI-stelsels kan al hoe meer selfstandig optree. Amodei se waarskuwing is dat ons dalk 'n punt kan bereik waar die tegnologie vinniger ontwikkel as wat ons dit kan verstaan en beheer, en hy het selfs gewaarsku dat baie gevorderde KI-agente moontlik binne 6 tot 12 maande 'n baie groter vermoë kan hê om die internet te beïnvloed. Daarom stel hy onder meer onafhanklike veiligheidstoetse en groter regeringsbetrokkenheid voor. Dit klink alles redelik, nê? Maar die ander vraag wat ek dink ons moet ook vra, is as jy nou mooi gaan dink, is gaan dit net oor veiligheid, of is daar dalk iets anders aan die gang? Wat as daar ook 'n KI borrel is? Want kom ons kyk gou-gou wat die afgelope jaar gebeur het. Miljoene rande, miljarde rande en dollars word in KI-maatskappye gestort. Datasentrums word gebou, duisende nuwe KI-maatskappye verskyn en beleggers jaag KI-aandele. En elke tweede tegnologie-maatskappy vertel vir jou hoe hulle nou AI-powered is. En die verwagting is geweldig hoog, maar die vraag is eintlik, kan die inkomste en winste uiteindelik by die verwagting hou? Want dit is hoe borrel werk. Mense koop nie noodwendig omdat die bate vandag soveel werd is nie. Hulle koop omdat hulle glo dit gaan môre baie meer werd wees. En ons genoeg mense

0: Is die huidige KI debat vir my so interessant? Miskien sê Altman, Musk en Amodei nie net ons moet KI veiliger maak nie. Miskien sê hulle ook indirek ons moet seker maak hierdie wedloop raak nie so vinnig en so duur dat die hele KI ekosisteem homself gaan opblaas nie. En daar is reeds 'n teken dat die mark hiervoor senuweeagtig is. KI en halfgeleier aandele het vandag gedaal nadat die nuwe waarskuwings oor die tempo van KI-ontwikkeling uitgekom het. En dit beteken nie die KI-borrel het gebars nie, maar dit wys dat beleggers ook begin vra, hoeveel van hierdie verwagtinge is werklik volhoubaar? En dan kom ons by regulering. KI gaan seker een van die moeilikste tegnologie wees om te reguleer. Wie moet besluit hoe vinnig mag KI ontwikkel? Die maatskappye self, regerings of onafhanklike beoordelaars of almal saam? Amodei wil hê onafhanklike beoordelaars moet toegang tot die kragtigste KI-stelsels kry en dan kyk of veiligheidsmaatreëls werklik nagekom word. En hy vra ook vir nasionale standaarde en internasionale samewerking. Daar's 'n probleem in hierdie benadering, want KI stop nie by landsgrense nie. As Amerika stadiger gegaan, maar China nie, wat gaan dan gebeur? En as een maatskappy stadiger gegaan en sy mededinger nie? En dit is presies hoekom hierdie debat so moeilik is. Jy wil nie 'n gevaarlike tegnologie onbeheerd laat ontwikkel nie, maar jy wil ook nie jou land of jou maatskappy so ver agterlaat dat iemand anders die tegnologiese voordeel kry nie. Vir ons in Suid-Afrika klink dit dalk soos iets wat nog ver van ons op weg is. Dit is nie. Ons gaan KI gebruik in banke, besighede, skole, hospitale en die regering. En ons gaan al hoe meer KI agente hê wat nie net vir jou antwoorde gaan gee nie, maar namens jou dinge doen. En dit verander uit die aard die risiko. Die vraag is nie meer is KI of is die antwoord korrek nie. Dit word ook, kan ek hierdie stelsel vertrou om namens my op te tree? Ons kan nie verantwoordelikheid en aanspreeklikheid delegeer na 'n masjien toe nie. Miskien is dit vandag die belangrikste ding om oor na te dink. Ons hoef nie bang te wees vir KI nie, maar ons moet ook nie elke nuwe KI-toepassing aanbid asof dit outomaties die volgende groot ding is nie. Sommige van hierdie tegnologieë gaan waarskynlik ongelooflik suksesvol wees en sommige gaan misluk. Ja, party van die maatskappye wat vandag miljarde werd is, gaan dalk oor 'n paar jaar baie minder werd wees. Dit is hoe tegnologie werk. So miskien moet ons op twee dinge gelyk fokus. Maak KI veilig, maar kyk ook mooi na die geld agter KI. Want as die KI-borrel eendag bars, wil jy nie jou besigheid en saam met hom val nie. Ek is Peer Jacobs en as jy 'n vraag het oor kuberveiligheid of KI-tegnologie, stuur dit gerus na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my op +27 60 961 8455. En onthou, nie alles wat vinnig groei is 'n borrel nie. Maar elke borrel lyk baie slim tot hy bars. Nou ja julle, lekker aand en lekker week verder.
1: Een satelliet beweeg deur die ruimte. 'N Hommeltuig navigeer deur die lug. 'N Robot moet sy beweging aanpas. Maar hoe werk dit en hoe belangrik is hierdie tegnologie vir die volgende generasie? Ons gesels vanaand met professor Jaapie Engelbrecht van die Universiteit Stellenbosch. 'N Kenner wie se werk strek van satelliete en vliegtuie tot hommeltuie, voertuie en robotika. Ons het onlangs met Jaapie gesels.
2: So my vakgebied is beheerstelsels of dit word terugvoerbeheerstelsels genoem.
1: Ja.
2: En dit is 'n 'n redelike wiskundige vakgebied wat gebruik word om dinamiese stelsels te beheer. So 'n dinamiese stelsel is iets soos 'n vliegtuig of 'n satelliet of 'n warmwater verhitter, jy weet, 'n geyser in jou dak. Is enigiets wat veranderlik is, het wat oor tyd verander en jy wil graag een van daardie veranderlikes beheer, soos byvoorbeeld die hoogte van die vliegtuig of die temperatuur binne die geyser. En wat terugvoerbeheer doen, is jy het 'n sensor wat die ding meet wat jy probeer beheer en dan het jy 'n aktueerder wat op grond van wat die sensor lees, geaktueer word om dan nou daardie veranderlike, daardie uittreë van die stelsel wat jy wil beheer, te beheer na 'n gewenste verwysing toe. So byvoorbeeld in jou warmwaterverhitter in jou dak wil jy graag hê jou temperatuur van die water moet by 'n sekere setpunt wees, so 60 grade Celsius. So jy het 'n sensor wat meet wat is die temperatuur binne in die warmwaterverhitter. En as die temperatuur te laag is, word die element aangesit

0: moment is jou aktiveerder en dan neem die temperatuur toe en die sensor is heeltyd besig om te meet wat is die temperatuur en as dit dan nou oor die drempel van die gewenste waarde van 60 grade is, dan meet die sensor dit en die element word weer afgesit. So dit is 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar dieselfde voorbeeld dieselfde tegniek word gebruik om byvoorbeeld die hoogte van 'n vliegtuig te beheer of die spoed van jou kar, wanneer jy jou kar, as jy 'n kar het wat jou spoed outomaties kan beheer om na sekere spoed toe te gaan. Ek my die dinamiese stelsels wat ek geïnteresseerd is om te beheer is ek het begin in satelliete, oriëntasie beheer van satelliete en ek het so 10 jaar daaraan gewerk. So as jy kyk na satelliete, dan moet jy die oriëntasie van die satelliet relatief tot die aarde en relatief tot die son beheer. Eerstens wil jy terwyl die satelliet nie besig is om, ek praat nou spesifiek van lae aardbaan satelliete wat gebruik word om sien maar foto's te neem van die aarde, satelliet foto's te neem. Wanneer hy nie besig is om foto's te neem of ander dinge te doen nie, wil hy graag sy sonpaneel rig na die son toe, sodat jy soveel as moontlik jou batterye kan laai. Dan wanneer jy nou oor 'n spesifieke plek is wat jy wil afneem, dan wil jy natuurlik die kamera baie akkuraat rig na daardie plek op die grond toe en nadat jy die foto geneem het, wil jy dit graag aflaai na jou grondstasie toe wat ergens anders in die wêreld is en dan wil jy ook tydens daai oorvlug wanneer jy die foto aflaai via radio, dan wil jy hom ook baie akkuraat rig na jou antenne op die grond toe. So ek het begin in oriëntasiebeheer van satelliete so vir 10 jaar en toe het ek oorgegaan na vlugbeheer van groot vliegtuie en ook van wat ons toe onbemande vliegtuie genoem het, UAVs, deesdae word hulle drones of hommeltuie genoem. En daar het ons gekyk na interessante goeder soos outomatiese landing met die groot vliegtuie het ons gekyk na outomatiese invlug brandstofvervulling en ook na outomatiese formatievlug en met die kleiner onbemande vliegtuie het ons gekyk na baie akkurate outomatiese landing en ook landing op bewegende platforms. So ons het byvoorbeeld 'n hommeltuig geland op die agterkant van 'n bakkie wat teen 30 km per uur ry. So dis nou teruggekom het na Stellenbosch Universiteit hier, toe het ek van satelliete na vliegtuie vlugbeheer toe oorgegaan. So die outomatiese landing op die agterkant van die bakkie, dit was hierso 'n meestersgraad student van my by Stellenbosch Universiteit wat dit gedoen het. En dan nou later, miskien as 'n bietjie meer alledaagse toepassing, is later het met 'n kollega van my, Profinus Boysen, het ons gekyk na optimale beheer van warmwaterverhitters. Waar mens die oeroue vraag het van spaar jy regtig elektrisiteit as jy jou geyser afsit, wanneer jy nie water gebruik nie. En ek het net so stryery gehad oor of dit regtig nuttig is of nie. Omdat die warmwaterverhitter 'n terugvoerbeheerstelsel is, gebruik hy net energie wanneer hy die water moet warm maak. As die water warm bly, dan gebruik hy nie energie nie. So een oplossing is maar net om baie goeie insulasie te hê, dan soos jou warmwaterfles, dan sal die water nie afkoel terwyl jy dit nie gebruik nie. En dan sal jou element nie aanskakel nie. Maar natuurlik is daar verliese, verloor die water het dit hierdie bande van die warmwaterverhitter. So wat die mens dan nou eintlik wil doen en hoe vinnig hy daai hitte verloor, is 'n funksie van hoe warm die water is.
1: Ja.
0: So jou beste situasie is jy wil jou water warm hê net voordat jy stort, dan wil jy al jou warmwater opgebruik dat daar net koue water in jou tank is. Dan kan dit nou nie hitte verloor nie, want daar is nie hitte om te verloor nie. Dan wil jy wag tot net voordat jy weer stort. En dan wil jy die water net voor dit warm maak en dit alles opgebruik. Dan sal jy net energie gebruik vir die water wat jy nodig het vir jou stort. En jy sal niks verloor aan die omgewing nie. So wat ons gedoen het, is ons het 'n beheerstelsel gebou wat voorspel wanneer jy warm water wil gebruik. En dan nou net kort voordat jy dit wil gebruik, net dan eers die water begin warm maak, sodat jy nie in die tye wat jy nie warm water nodig het, onnodig dit te verloor nie.
1: Wat hou jou kop bo water?
0: Ach, ek dink ons is seker nou maar redelik geseend met die studente wat in geneeswese kom studeer by ons, dat hulle baie geïnteresseerd is in wat hulle leer. Beide die voorgraadse studente en die nagraadse studente, soos die meesterskaat en die PhD studente. So as jy 'n student het wat belangstel en wil leer en wil hard werk, jy weet, dan inspireer dit jou ook om jy weet, jou beste te wil gee. So ek dink waar dinge eintlik maar meestal moeilik gaan is nou nie noodwendig in die klas of jy weet in die akademiese spasie nie, dis maar dikwels rondom administrasie en jy weet daardie tipe ander goeders wat betrokke is by die onderwys. So jy weet daar het jy so nou en dan maar jou frustrasies, maar jy weet die kontak met die studente en ook kontak met jou kollegas wat passievol is oor wat hulle doen en interessante dinge doen. Ek dink dis wat 'n mens geïnspireerd en gemotiveerd hou en veel energie gee om, jy weet, om elke dag te wil werk te kom.
2: Dit was professor Jaapie Engelbrecht van die Universiteit Stellenbosch.
1: As jy weer na die program wil luister, maak seker jy besoek rsg.co.za, dan potgooi tegnologie met Blain vir verlede uitsendings van die program. My naam is Blain Jones, tot volgende week donderdag om 10:30. Mooi bly.
3: RSG, dis die M, die letter.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier saam met my Christlyn Siaslou. Op 24 September, dis nou môre, vier Suid-Afrika Erfenisdag. 'N Dag waarop ons kan stilstaan by die ryk tapisserie van kulture, tradisies en stories wat ons land so uniek maak. Maar wat beteken erfenis werklik? Is dit net oor die verlede? Of vorm dit ook deel van wie ons vandag is en wie ons môre sal wees? Vanaand gesels ek met 'n vrou wat haar lewe daarin wy om Suid-Afrikaanse stories te vertel en te bewaar. Ingrid Jones, beter bekend as Mrs. Jones, kuier vanaand saam met ons. Sy gaan met ons deel oor haar eie erfenis en waarom dit so belangrik is om hierdie verhale lewend te hou. Mrs. Jones, dis 'n absolute plesier en voorreg om jou vanaand saam met ons te hê. Wat beteken die woord erfenis vir jou persoonlik?
1: Die woord erfenis is in Suid-Afrika so 'n gelaaide woord. En elke jaar dink 'n mens dit raak beter. Want ons is term nou al baie jare later as 1994, waar ons 'n gedeelde erfenis probeer by mekaar kry. En ons moet die verlede vat en ons moet hande vat om al die verskillende mense, gelowe, gebruike, kulture om een of ander manier by mekaar te kry. Toe op televisie probeer met Simone, We Are One, dit probeer dryf, dit het nie gewerk nie. Dan het ons 'n stadium betree van maar kom ons hou maar dan nou sekere goed apart en kyk of dit werk. Afrikaanse feeste, Engelse feeste, isiXhosa feeste. En dan in een maand in die jaar het iemand besluit, maar daar's te veel, kom ons doen een ding, kom ons braai. Braai the beloved country. En Suid-Afrikaners, baie Suid-Afrikaners, het ingekoop in die idee van 'n braaidag en 'n braaimaand. Erfenis het ek vir myself baie kleiner begin maak. Ek het begin kyk na my kom vandaan, nou ek groot geword het, die kulturele goedere wat in my gemeenskap die dryfvere was, soos byvoorbeeld mondigwordings en die tradisies daar rondom, troues met die tradisies daar rondom, begrafnisse, wanneer daar groot makete gevoer wanneer iemand 21 word. Ek het daai goed begin kyk, goed in die kerk wat ek aanvanklik teenkanting teen gehad het, want dit is nou so woke. Toe was universiteit toe gegaan het, maar oor ek raak hoe meer behoudend begin daardie dinge vir my te word. Kerryvis oor 'n Paasnaweek, geleenthede rondom Kersfees. Al daai goed, kultuurgoedere wat identiteit aan 'n samelewing of 'n subgroep of 'n groep of 'n groter gemeenskap gee. So al die goed is steeds nou vir my, wat dit vir my meer persoonlik maak.
0: Dit is inderdaad 'n gelaaide woord en in 'n ryk aan kultuurland soos Suid-Afrika is dit presies wat erfenis is, divers. Wanneer het jy dan nou die eerste keer werklik bewus geraak van jou eie erfenis?
1: Ek dink die bewuswording van my eie erfenis het begin toe ek 'n politieke gewete en geheue begin ontwikkel het. En dit was toe ek op universiteit kom. Universiteit van Weskaapland. Toe ek met die na die wêreld met wyeer oë begin kyk. Ek het nie net na my klein gemeenskap van Bonnieville gekyk en wat ons daar gedoen het nie. Ek het ook gekyk na die nuwe omgewing waar ek beginne bly het. Ek het na die breë Suid-Afrika gekyk en ook toe beginne kyk maar hoe verskil ons as Suid-Afrikaners van ander lande. Die Amerikaners het die 4th of July en sulke tipe van goed. En ons het op daai stadium toen nog gesukkel. Want dis die Voortrekker monument, dis die Kosister monument. Klomp ander goede wat in die townships is daar. Ander simbole waar mense na kyk as erfenis. En so het ek dan nou beginne dink dat as ek vir myself as Suid-Afrikaanse identiteit binne die groter Suid-Afrikaanse samelewing wil forge, want dan sal ek breër moet kyk, want ek wil 'n Suid-Afrikaner in die breedste vorm wees.
0: Ja, nee, kyk, wanneer mens net 'n bietjie verder en breër kyk, as jy kom vandaan, kan jy regtig jou denke verryk. Watter mense in jou lewe het die grootste invloed op jou begrip van erfenis gehad?
1: Dit is 'n mens, die ouerhuis waarin jy groot word. Dit is die rituele waarmee ons groot word, die rites of passage waarmee jy groot word. So ek dink 'n mens in jou huis, in my huis definitief, baie van my pa gekry. Ek het in 'n huis groot geword waar my pa Christen was, my ma was moslim voordat sy met my pa getrou het. So ek het tussen twee vure groot geword in een huis. En aan die moslim gewoontes het ek baie dae geleer, my pa van die Christen kant en van die Anglikaanse kant. En dan in die gemeenskap waar ek dink die kerk 'n groot rol gespeel het in hoe mens baie goed gesien het. En dit was die vroeë invloede wat ek in my lewe gehad het as mense wat, ek het nie daaraan gedink as erfenis nie, maar die rites of passage wat 'n gemeenskap 'n gemeenskap maak.
0: Mrs. Jones, dan moet ek natuurlik vra, is daar 'n spesifieke herinnering, tradisie of familieverhaal wat jou erfenis vir jou vasvang?
1: As ek nou dink aan 'n pasfees, dan al die rituele daar rondom, die kerryvis wat gemaak word, die voorbereiding in die aanloop tot paasnaweek, die 40 dae van vas, waar jy iets moes opgegee het, maar dan het ek ook in huis groot geraak, waar ek bewus was van my ma, wat uit 'n ander geloofsgroep uitgekom het, en ek so daaruit goed kon geleer het. Maar paasnaweek is vir my die grootste ding, dat daar mense, en spesifiek in die Weskaap, want dis dat is net in die Weskaap, dat dit nou al versprei, waar dit so 'n kultuurding geword het, dat mense by mekaar kom om hierdie bakkie vis, geel vis, wat dan uitgeruil word en gekuier oor word en wie maak die beste en in kos, nee, wat ons in hierdie land geërf het via so baie uit die ooste, uit Holland, uit Europa, uit ander lande uit waar die slawe vandaan gekom word, waar die kolonialiste vandaan gekom het, van ons eie inheemse bevolkingsgroepe. Kos as 'n draer van erfenis is 'n groot ding. Kyk nou maar net na die koeksuster en kyk na die koeksuster. Die ene soet, die ander ene speserye, maar eintlik is die beginsel dieselfde.
0: Kyk, daardie paasfees herinnering het nou eerlikwaar 'n glimlag van onthou aan my mondhoeke laat blik. Hoe dink jy vorm 'n mens se erfenis jou identiteit? En watter rol speel taal, musiek, kos, as ook geloof in 'n mens se ervaring van erfenis?
1: Jou grootwordjare speel 'n absoluut belangrike rol in jou identiteit. Dit is hoe jy jouself dan uiterlik aan mense voorstel en jouself voorhou. Ons kan nie na die innerlike eintlik kyk en sê, okay, maar omdat ek 'n saggeaarde mens is, is dit deel van my erfenis, want ek het van my ma. Nee, dis nie daai goeders nie. 'N Mens, ek dink, mens bereik jou identiteit as jy hier so, jy groei daarin, right? Is keuses wat jy maak, oor dit werk vir my en dat werk vir my en dit werk nie vir my nie. En ek gaan hierdie sekere goed te volg, sodat ek by die mens kan uitkom wat ek wil wees. Ek dink jy mens hou ooit op om jou identiteit te ontwikkel. Jy ontwikkel 'n kernidentiteit, maar jy groei vir die res van jou lewe. Ek is nie volleerd nie, ek groei nog steeds. Ek leer nog steeds. Ek was so pas in Suid-Korea en ek het teruggekom en ek glo steeds ek het my hart in Suid-Korea verloor. So mens groei voortdurend in jou identiteit in. So ja, maar dit is kultuur en identiteit. Taal gee vir 'n mens identiteit. Taal is 'n groot kulturele ding in Suid-Afrika, weet ons dit.
0: Is daar dan nou aspekte van jou erfenis wat jy doelbewus probeer bewaar of oordra aan 'n volgende geslag?
1: Ja, ek, daar is definitief goed wat ek, want ek dink ook elke gesin vorm hulle eie identiteit en hulle eie kultuurgodere, want en hulle moet dan leef binne hulle gemeenskap, hulle in die samelewing waarin hulle onmiddellik is en dan in die breër Suid-Afrika. Ek wil hê my kind moet weet wie sy is, waarvan ons kom, wat ons erfenisgoedere is, maar dat sy nie haarself moet afsluit van wat die res van die wêreld haar ook kan bied nie. Maar aan die einde van die dag is ons almal Suid-Afrikaners wat daar 'n land is met 11 tale plus 'n gebaretaal. Ons het 'n diverse groep mense wat verteenwoordig moet word in whatever dit is wat ons doen. Ons het rugby, maar ons het ook sokker. Ons het sokker, maar ons het ook rugby. En dit is die nasionale spanne wat baie keer 'n nasie se identiteit en kultuurgoedere dra. Maar dis nie al nie. Ons is ook nie net braai nie. Ons is ook nie net die 24ste September wanneer daar op verhoog gedans word. Ons is nie net dit nie. Ons is nie net dit nie. Die Australiërs sê hulle die Hakas, die All Blacks speel. Ons het nou die dag die impies uitgehaal om voor ons span uit te draf en die volk was in vervoering oor die dit wat voor hulle afgespeel het. Dis al die goed, maar as byvoorbeeld as 'n mens 'n regering het wat eenheid dryf nie, wat soveel as moontlik mense apart wil hou vir hulle eie doeleindes. So, hulle haal dit net uit een keer 'n jaar, maar jy leef jou identiteit en jou kultuur elke dag. En dit is nie net 'n politieke erfenis nie. Dit is nie net dit nie. Dit is iets wat ons by ons het elke dag en wat ons elke dag moet, nie moet vier nie, maar die viering van erfenis gebeur eintlik elke dag. Van die taal tot die kos, tot die kerk, tot die moskee, tot die sinagoge, tot die alles daarvan is jou kulturele identiteit.
0: Erfenis is werklik soveel meer as net een dag. Hoe kan jonger geslagte aangemoedig word om hul erfenis beter te verstaan en te waardeer?
1: Kyk, dit is 'n moeilike vraag. Want ek is 'n boomer. My dogter is 'n Gen Z. Dan is daar die millennials. Daar is die alfas. En almal kyk na die wêreld vanuit 'n verskillende oogpunt. Omdat die wêreld verander ten die spoed van wit lig. En in hierdie drom waarin alles gegooi word en geskommel word, moet 'n mens vir jouself iets daaruit sin van maak. So hoe kom 'n mens by jonger geslagte uit? Dit wat jy nou hierso doen, Christelin, as 'n jong mens, om indringende vrae te vra oor maar wie is ons en waar kom ons vandaan? Want ek weet nie of mense weet dat wat hulle doen is hulle erfenis wat hulle uitleef of hulle kulture wat hulle uitleef. Die baie mense weet, maar jonge mense weet nie. Hulle, want hulle ondervra dit nie, soos wat my generasie dit ondervra het nie. Julle generasie het na 1994 gedink, maar die born freeze, hoekom moet hulle al hierdie goed hê? Weet jy, as jy in 'n ander land kom, en jy is op 'n trein in Parys, en iemand praat Afrikaans, jy wil huil, wat dankbaarheid. Want dan weet jy, jy's 'n Suid-Afrikaner. Hulle is Afrikaans ook jou taal, jy weet. Jy hoor hy aksent. Jy hoor wanneer iemand van Suid-Afrika afkom, jy kan dit definitief hoor. Dan weet ons wat ons erfenis is. En dis daai goed wat, ek dink, jong mense, of ons allemaal neem hierdie goed in deur osmose. En jong mense wil nie goed in hulle kele afgedruk hê nie. Doen feeste, doen al die goed wat ons doen. Ek dink ons doen. Ons kan altyd meer doen, maar ons doen. Dit is ook om jy hiphop groepe kry, kwaito groepe, pansula dansers, reel dansers, ook is mal oor die reel. Dis alles kulturele identiteitsgoedere. En vir my, die volgende keer, as die sprikbokke uitdraf, kan jy dink as hulle die reel dansers daar een stoffie laat trap voor die sprikbokke uitkom. Ons kan ons net wen, man. Ons kan ons net wen, as ons een real dance ook daar sal hee.
0: Net voor ek vir Mrs. Jones groet, is daar iets omtrent jou erfenis wat mense dikwels miskyk of verkeerd verstaan?
1: Ek is seker dat ons allemaal maar op een of ander stadium mekaar misverstaan, verkeerd kyk. Maar weet jy, ek is verby die stadium, daar was 'n tyd wat ek gevoel het ek met alles verduidelik. As iemand iets sê oor, hoekom eet julle kelvis, hoekom doen julle een ding so, hoekom eet julle, ek ken nie een koesister, wat is een koesister, dan het ek dit nou op myself geneem om te verduidelik. En toe het ek later aan begin, maar vir wat? Maar nee, ons moet ons self leer, en ek neem baie deel aan, goed, ek gaan juist hier oor hierdie naweek neem ek deel aan iets wat gaan oor erfenis, en juist is nie die gedeelde deeg van die koeksister en die koesister, en hoe dit so verskillend is, maar toch so dieselfde.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ons gesels vanaand oor erfenis ter ere van Erfenisdag môre, ook landswyd bekend as Braaidag. Ek het by 'n paar mense gaan hoor wat erfenis vir hulle beteken en ook hoekom dit belangrik is om hierdie dag te vier.
2: Ek is Stephanie Pekeer en vir my is erfenis eenvoudig die dinge wat jy van jou voorouers geërf het. Het sy dit 'n spesifieke dis is waarmee jy en jou ma en hama groot geword het. Dis ook waar jou roots of jou wortels lê. Met dit bygesê is my hare ook deel van my erfenis. En volgens my gaan erfenis en kultuur en tradisies ook hand in hand. Almal se erfenis is ook verskillend want vissergemeenskap het weer 'n bepaalde heritage. Ek beplan om erfenisdag op 'n strand in Mozambique te spandeer. Hoopelik is daar 'n ou braai vleisie of 'n visie betrokke. Ek dink erfenis is belangrik vir 'n individu sodat jy kan weet hoekom jy is soos wat jy is. Of dit nou jou uiterlike is en of dit jou voorkeure of jou afkeure is. Dis ook belangrik sodat jy die legacy van jou ou mense of jou voorouers lewendig kan hou. En as jy dan nou nie 'n nice legacy is nie, dan kan jy as 'n mens of as die individu daarop verbeter.
3: Hallo, my naam is Anista Merlek. Erfenis beteken vir my enige iets wat my herinner aan huis. En huis is in Bonnievale op die plase Skerpioenkop, Noordeel en die Kop waar ek groot geword het. Erfenis is die herinnering van my saam met my neefs en niggies by my ouma en oupa se huis met die reep van varsgebakte brood in die lig. Erfenis is vir my waar my wortels lê, saam met die mense wat my gevorm het. Ek wil Erfenisdag spandeer met die mense vir wie ek lief is, die mense wat vir my energie gee en natuurlik met 'n lekker choppie op die kolle. Erfenis is belangrik omdat dit ons gegrond hou in 'n wêreld, 'n gejaagde wêreld waar alles konstant en so vinnig verander. Soms wanneer ons vergeet wie ons is en hoe ver ons gekom het, is dit ons kom vandaan wat ons weer terugbring, wat ons voete weer geplant hou op die aarde. Ek glo ook erfenis en die nalatenskap is iets waaraan 'n mens konstant moet werk. En ek wil hê in 'n stammerelek se nalatenskap moet wees hoe ek mense laat voel het in my teenwoordigheid. Of ek hulle laat voel het dat ek hulle werklik raak sien, dat ek hulle harte raak sien. En ek wil ook hê my nalatenskap moet wees dat ek onthou word as 'n meisie van die platteland wat nooit ophou probeer het om beter as gister te wees nie.
4: Hallo, dit is Michelle van Wykershoel. En erfenis beteken vir my 'n dag om net te vier waarvandaan ons kom, wie ons is, ons kultuur. Ek dink vir my is Erfenisdag ook 'n herinnering. Ek is van Steenkop daar in Makwaland en as 'n kind elke Erfenisdag, natuurlik daai jare dat die skole toe op 'n Erfenisdag en dan het ons op Kuruku byeengekom, die hele gemeenskap en dan het ons die ronde hutte of die huisies gehad en die kookskerms en die namme anties wat potjie kos maak en afval en braai vleis en donkiekarregery en dit was net regtig 'n celebration van Erfenisdag op namme musiek want hy is musiek. Vir my is ook erfenis. As ek daai klanke hoor, dan vat dit my onmiddellik huis toe. Hierdie jaar op Erfenisdag werk ek ongelukkig, maar as ek kon kies, dan sou ek my vriende hier in die Kaap genooi het en laat ons 'n lekker potjie kos kon gemaak het. En ek dink dit is belangrik om Erfenisdag te vier, om regtig net te onthou waarvandaan ons kom, 365 dae in die jaar. Maar vir een dag kan ons ons regtig toelaat as Suid-Afrikaners om regtig te vier ons diversiteit en verskillende kulture en wat ook al daai kultuur vir jou is, om regtig trots daarop te wees.
5: Hallo, ek is André Lou. Vir my is erfenis complicated. Aan die een kant het ek privilege gekry wat my ouers nooit gehad het nie. Ek kon na enige skool toe gaan, enige universiteit, maar dan kom ek by die wêreld in en die ou lyne is nog steeds daar. Geleenthede is steeds vir sommige makliker as vir ander. Maar erfenis is nie net oor struggle nie, dis ook oor resilience. Dis oor hoe Suid-Afrikaners van elke kleur en kultuur maniere gevind het om te oorleef. Hoe ons elftale het hoe ons kan saambraai met mense wat glad nie soos ons lyk nie. Ek dink erfenis is belangrik, want dit hou ons eerlik. Dit herinner ons waar ons vandaan kom, sodat ons kan besluit waar ons wil wees. As ek my kinders eendag groot maak, moet hulle weet van Madiba, van Biko en van die heroes wat gesterf het, sodat ons kan stem. Maar hulle moet ook weet van die gewone mense. Die gogo's wat in kieuws gestaan het om te stem, die werkers wat gestryk het vir fair wages. Ons kan nie die verlede verander, maar ons kan kies wat die lessons ons daaruit vat. Daar is die erfenis wat ek wil vier, nie net die pijn nie, maar die power om dit te transformeer.
6: Hallo, my naam is Carrington Swartz. So vir my is erfenis eintlik net my wortels. Dis die dinge wat ek by my ouders geleer het, wat hulle ouders en hulle geleer het, soos my moedertaal, die kos waarmee ek groot geword het, en dan ook die maniere wat van my geleer is. So dis bloot die story van waar ek vandaan kom. Vir erfenisdag hou ek het gewoonlik baie eenvoudig. Ek gaan spandeer die dag saam met my vriende en hulle familie, waar ons kuier, 'n vuur aansteek en bietjie braai. So vir my gaan dit oor same sien, die goeie geselskap en dan net om dankbaar te wees vir die mense rondom my. Ek dink erfenis is belangrik, want dit gee vir jou a sense of direction in die lewe. As jy weet wie jy is en waar jou mense vandaan kom, dan sien jy net a bietjie steviger op jou voete. En dit help ons ook dan om mekaar in hierdie land net a bietjie beter te verstaan.
7: Goeienond, Chrislyn en Kompas luisteraars, dit is Hazel hier. So, soos julle gehoor het, het Chrislyn gevra, wat beteken erfenis vir my en hoekom dink ek dit is belangrik? En die eerste woord wat by my opgekom het, was eintlik vir my snaaks, want ek kon nie rarig eers onthou wat dit beteken nie, maar ek het gedink aan Maslow se hiërargie van behoeftes en dat ons wil behoort. En ek moes nou net gou-gou gaan kyk spesifiek wat dit sê. So Maslow se hiërargie van behoeftes wys vir ons dat 'n gevoel van liefde en behoort 'n fundamentele menslike behoefte is. So ek dink dit is een van die redes hoekom erfenis so belangrik is, want dit verbind ons aan ons familie en ons kultuur, ons geskiedenis en aan 'n groter gemeenskap. Dit gee vir ons 'n gevoel van waar ons vandaan kom en waar ons hoort. En soos Maslow sê, in sy 5 vlakke van behoeftes is dit die derde op die derde vlak. So dit is regtig nie net sommer iets wat ons wil hê nie, maar dit is iets wat ons nodig het. So dit is wat erfenis vir my beteken en hoekom ek dink dit is so belangrik.
8: Goeienaand, Chrislyn. Dis so lekker om saam met jou te kan kuier so op 'n woensdag aand saam met die Kompas luisteraars. En natuurlik vier ons erfenisdag môre, soos almal sekerlik weet. En jy het vir my 2 vragies gestel. Eerstens, wat beteken erfenis vir my? En ek dink dis eintlik 'n baie interessante vraag. Ek dink natuurlik as 'n mens aan die woord erfenis dink, dan dink 'n mens half aan jou geskiedenis, nie noodwendig jou as mens se geskiedenis nie, maar jou familie, jou kultuur, alles wat daarmee gepaard gaan. En ek dink veral in 'n land so divers soos Suid-Afrika, dink ek is dit, elkeen het 'n ander stukkie van erfenis in terme van waar hulle vandaan kom. Of jy nou van Afrika gebore en getoer is, of saam met Jan van Riebeeck op die skipie aangekom het. Ek dink is baie cool om eintlik 'n mense erfenis te gaan ontdek. En ek dink vir my, 'n gedeelte van my gesin, my familie, kom van Skotland af. En ek het die voorreg gehad om so 'n bietjie in die einste dorp waar my oupa Grootjie gebore was, so 'n bietjie te gaan verken. So ek dink dit is vir my half 'n reis van ontdekking is wat erfenis vir my beteken, om te sien, sjoe, my voorvaders het hier vandaan gekom en hulle dit gedoen en dit is die rede hoekom hulle Suid-Afrika toe gekom het. Ek dink dit is sekerlik wat erfenis vir my beteken, is half 'n ontdekkingsreis van wie jy is en waar jy vandaan kom.
0: En so kom vanaand se reis oor erfenis tot 'n einde. Baie dankie aan Mrs. Jones vir haar insiggewende gedagtes en ook aan die mense wat hulle harte met ons kom deel het oor wat erfenis vir hulle beteken. Erfenisdag herinner ons dat ons almal draers is van stories. Stories wat ons van ons oumas en ons oupas gekry het, stories wat ons weer met ander deel en stories wat ons saam skryf as deel van hierdie wonderlike komplekse land. Watter erfenis laat jy agter? Ek groet eers. Dit was vanaand se Kompas aflewering. Ek is Christlyn Sias Lou en baie dankie dat jy saam geluister het. Onthou my saakie van inspirasie en hoop te plant oor waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens!
9: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
10: Ek onthou jou aan die echo van jou oe, as die winter

0: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N Dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
1: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
0: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie Erfenisdag vier RSG dit wat ons saam snoer.

dokter, verpleegster, jy dra die hospitaal hemel hoog. Jou hart is die vasgemesselde mure, jou brein die dak, elke venster jou oë, die deur, die ingang, 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name, trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar, die radiografis, fysioterapeut, sielkundige, en die middelpunt van jou aandag, die pasiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemel hoog,

gemeenskap? Hoe groot moet 'n hospitaal wees? Hoe dik die mure? Hoeveel vensters? Hoe gekwalifiseer die geneeser wanneer uit die agterplaas mure plankdun verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word by die hande van 'n moeder Teresa wat verskyn in 'n pandemie en 'n onbeheerbare virus die stryd aan sê? Sy roer die potte,

0: Dis die voorlaaste woensdagaand van September, waar het die jaar net nie heen gegaan nie. En hier is ons terug met nog 'n uitsending van skrywers en boeke. Ek is Elze Salzwedel en my kollega Johan Meiburg praat net nou met ons 'n bietjie oor internasionale boeke nuus. Vanaand gaan jy Johan se stem ook so klein bietjie meer as gewoonlik hoor. Ons gaan maak 'n draai by die tuin van digters waar hy die groepsuitstalling by die Breitenberg Kunsgalerij geopen het. Dit het so 2 naweke gelede plaasgevind en ons gaan ook volgende week luister na die bekendstelling van Joan Hambidge wat onlangs haar 70ste verjaarsdag gevier het, se nuwe digbundel tydens hierdie tuin van digters naweek. Daar was ook voorlesings en 'n baie interessante gesprek tydens hierdie bekendstelling. Meer daaroor 'n bietjie later. Ons begin by vanaand se programinhoud. Ek het vir jou nuus oor wat alles gebeur by die ATKV se boekoase volgende week by Aardklop. Dan het Johan vir jou internasionale boeke nuus. Daar is onder andere 2 skrywers aan wie hy hulde bring. En dan het hy ook weer 'n klomp baie interessante boeke wat in aanmerking kom vir 'n belangrike vertaalprys. En dis boeke wat jou nogal 'n indrukwekkende oorsig gee van wêreldletterkunde die afgelope jaar. Ek gesels ook met Loftus Maree oor die biografie van Karel Skooman. Hy het 'n resensie daaroor gedoen en ek het 'n bietjie met hom daaroor gesels. Maar kom ons begin by die ATKV woordfeertjies wat onlangs toegekend is. Hierdie is een van die belangrike bekronings vir Afrikaanse skrywers. Die pryse word toegekend aan kinderboeke, poesie, romanses, dis nou die dinner liefdesverhale, daar's 'n prys vir dramateks, 'n prys vir spanningslektuur, 'n prys vir nie-fiksie, 'n prys vir liefdesromans en dan natuurlik die grootte, die ATKV Proza Prys. Die ATKV gee ook jaarliks erkenning aan 'n instansie of 'n persoon wat baie doen om leesonder kinders te bevorder. Kom ons hoor wie is van jaar bekroon met die kinderboektoekennings. En soos jy weet, dit is pryse wat toegekend word nadat kinders self vir hulle gunsteling boeke gestem het. En dis ook erkenning vir die skrywers en uitgewers en illustreerders wat ons kinders aan die lees hou. In die voorleeskategorie graad RR tot graad 1 is die skrywer Zuleika Smit en die illustreerder Johan Strauss bekroon vir Ben en die Groot Wedstryd. In die selfleeskategorie vir graad 2 en 3 het Jaco Jacobs as skrywer weggeloop met die bekroning vir Tom en die baie snaakse hond. Die kinders in hierdie ouderdomsgroep se gunsteling illustreerder was Elsabie Eberson vir haar werk in Elton Akkadis se 7 sterte. In die selfleeskategorie graad 4 tot 5 het Ouma Molly se verkeerde verjaarsdag die prys aan die skrywer van die Viljoen sowel as die illustreerder Johan Strauss besorg. Dan in die selfleeskategorie vir die groter kinders graad 6 tot 7 is die skrywer Nerien Allers aangewys as hulle gunsteling en dit vir haar boek Operasie Spinasie Situasie. François Bloemhof is bekroon in die selfleeskategorie vir graad 8 tot 9 vir sy boek Brein Labyrinth. Baie geluk aan al hierdie skrywers en illustreerders en dankie ook aan die uitgewers wat nog steeds die moeite doen om lieflike kinderboeke uit te gee. Dit beteken dat ons kinders het wat nog steeds lees.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons kom by die ATKV toekenning vir leesbevordering. Hiermee word daar jaarliks erkenning gegee aan gemeenskapsinisiatiewe wat leesbevorder. En vanjaar gaan hierdie toekenning aan Reading is Kwaai, 'n lekker projek daar op die Kaapse vlakte. Dit is begin deur Nigel Motley, hy is 'n onderwyser en hy beskryf homself as 'n doodgewone ou wat regtig daarvan hou dat kinders lees. Ek hoop om met hom 'n onderhoud te hê later, maar in 'n netedop. Hy het in 2023 'n mobiele biblioteek begin onder die naam Reading is Kwaai. En dis begin vir leerders wat beperkte toegang tot boeke het omdat hulle skole nie biblioteke het nie. Nigel het bewus geword van hierdie leemte toe hy ekstra klasse aangebied het vir kinders in 5 skole en hy het besef die kinders lees nie want hulle het nie boeke nie. Vandag verskaf hy 'n weeklikse mobiele biblioteekdiens aan die Spesbona High School, Windsor High School en ook die Athlone High School op die Kaapse vlakte. Nigel sê die gunsteling genres onder die hoërskoolleerders is grafiese romans, romanse, fantasie en reekse. Hy het 'n baie eenvoudige stelsel ontwikkel om leerlinge die kans te gee om boeke uit te neem en sê hy kry soms 'n boek eers na 6 maande terug, want dit word ook so in die gemeenskap aan verskillende mense uitgeleen. Hy behartig die meeste aspekte van die projek self, maar kry van tyd tot tyd ondersteuning van vrywilligers en natuurlik, hy kan doen met donasies. Nie net finansieel nie, maar ook goeie boeke. So as jy hom kan ondersteun, gaan kyk by Reading is Kwai. Dit is die Facebookblad van hierdie besonderse projek. Maar soos ek gesê het, ek gaan probeer om ook met hom te gesels. Nou kom ons by die prys vir poësie, die prys vir romanses en die prys vir dramateks. Die prys vir poësie gaan hierdie jaar aan Herman Wasserman vir sy bundel Waterman. Die ander twee bundels wat ook benoem is saam met Waterman was Vloeistof deur Gilbert Gibson en Katechismus deur Daniel Hugo. Baie geluk dan aan Herman Wasserman met Waterman wat bekroon is met die ATKV prys vir poësie. In die kategorie vir liefdesroman was daar drie finaliste, Die Man van Elders deur Helene de Kok, Sterre is vir altyd deur Sofia Kap en Deja Vu deur Jeanette Paul. Die wenner in hierdie kategorie is Sofia Kap met Sterre is vir altyd en ook aan haar baie geluk met hierdie welverdiende prys. Die drie finaliste in die kategorie vir romanses of romanzas is Rina Solje met In 'n sprookie verweef, 'n man met 'n plan deur Elise Davies en Passie in Parys deur Tosca de Villiers. Die wenner van jaar is In 'n sprookie verweef deur Rina Solje. Baie geluk aan Rina Solje. Ek is Elsje Siltveld, jy luister na Skrywers en Boeke en ons praat nou eers oor die ATKV woordfeertjie wenners. Die prys vir dramateks, daar was ook drie finaliste daar. Marquin Karstens met Jantjie Barend en Dassiepus, Grenslig deur Sue Diepeveen en Johan van der Merwe en Deur die Donker Uur deur Nicola Hannekom. En Nicola Hannekom is aangewys as die wenner met Deur die Donker Uur. Aan Nicola Hannekom, baie geluk met nog 'n welverdiende toekenning. Die volgende kategorie is die prys vir spanningslektuur. Roulette deur Sidney Gilroy, Scorpio deur Dion Meyer en Die Drie Weduwees deur Irma Venter was vanjaar die finaliste en die wenner is Scorpio deur Dion Meyer. En ons sê ook baie geluk aan Dion Meyer wat bekroon is vir Scorpio. In die kategorie vir nie fiksie was die drie finaliste Zirk van 'n Berg met Landuit, Die Uitvaart, Carla van der Spuyseboek en My Jaar van Vrees en Vryheid deur Marita van der Vyver. En die wenner in hierdie kategorie was Zirk van 'n Berg met Landuit. Baie geluk aan Zirk van 'n Berg met 'n baie welverdiende toekenning. Dit bring ons dan by die laaste afdeling van vanjaar se ATKV woordfeertjie toekennings, die ATKV Proza Prys. En hierdie is een van die oudste en mees gerespekteerde letterkundepryse in Afrikaans. Dit word reeds sedert 1984 toegeken aan die skrywer van die beste gewilde proza wat in die voorafgaande jaar verskyn het. Vanjaar was die drie finaliste Patmos deur Willem Anker, Op pad na 'n klooster in die sneeu deur Johannes de Villiers en Twyfelbos deur François Loots. En die wenner van vanjaar se ATKV Proza Prys is Willem Anker met Patmos. Van my kant af ook aan Willem en natuurlik aan al die ander wenners baie geluk en aan die ATKV baie dankie ook dat julle aanhou om Afrikaanse boeke te ondersteun. Skryf is 'n baie eensame beroep en ek dink hierdie ATKV woordfeertjies beteken vir elke skrywer en finalis ontsettend baie.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Ons kom nou by die res van vanaand se program. Volgende week is dit tyd vir Aardklop en ek het vir Nadine Patrick, een van die organiseerders van Aardklop se boekeprogram, gevra om net vir ons te vertel waarna kan besoekers uitsien.
2: Hallo Ilse, dit is altyd lekker om met jou te gesels. Dis amper tyd vir aardklop en soos gewoonlik is daar weer 'n heerlike boekgespreksreeks wat die hele week gratis by The Roots aangebied gaan word. Die volledige program is op die aardklop webwerf beskikbaar, maar hier is 'n klein lismakertjie vir alles wat volgende week by die ATKV Boekoase gaan gebeur. Daar is verskeie RSG-bekendes wat op die verhoog gaan sit. Albie Grobbelaar vermaak alweer jare die luisteraars met sy historiese almanak, wat natuurlik nou ook in boekvorm beskikbaar is. En hy skop dan sommer die hele gespreksreeks af volgende maandagoggend. Pieter Steyn, hy is 'n bekende vervaardiger en aanbieder ook by julle praat met Pieter de Tooi oor politiek en ook met Tara Roos en Pieter Steyn oor die magspelers en keerpunte in Suid-Afrika se verlede en toekoms. Beselle noot, vertel Pieter Mulder meer oor sy 30 jaar in die parlement en die boek is natuurlik ook geskoei op 'n reeks praatjies wat op RSG uitgesaai is. Gereelde luisteraars van hierdie program moet ook nader skuif, Johan Meiburg en Neil Kakrin, tree in gesprek oor poesie met Karen de Wet. Ons weet rugbyliefhebbers kan natuurlik ook lesers wees, nee, so... Hulle moenie ons almal se gunsteling rooikop stit Steven Kitsoff se gesprek misloop nie. En aan die heel ander kant van die muntstuk vertel die flamboyante Rocco de Villiers staaltjies oor sy lewe op die pad

0: net Du Plessis. Maar hierdie is helaas nie al nie, soos ek gesê het, so almal wat volgende week Potchefstroom toe gaan, kan gerus kom inloer by die ATKV Boekoase, en om die volledige program te beloer, kan julle gaan kyk op Aardklop se webwerf. Ons hoop om baie van die RSG luisteraars daar te sien.
1: Dit was dan Nadine Patrick en sy is een van die organiseerders van die Aardklop boekeprogram. Nou is het tyd vir Johan Meiburg se eerste internasionale bydra en hy bring vanaand hulde aan twee skrywers wat groot spore in die internasionale boekewereld getrap het. Hier is Johan.
2: Die Brits-Amerikaanse romanskrywer, dramaturg en kulturele kommentator Bonnie Greer is na wat as 'n kortsiekte beskryf word dood. Sy was 77. Bernardine Evaristo, die Britse skrywer, het op sosiale media Greer se dood betreur. En bygevoeg, Bonnie was in die 1990s en 2000s waarskynlik die vernaamste kommentator ten opsigte van die kulturele lewe van swart mense in die Verenigde Koninkryk. Benevens haar skryfwerk het sy ook verteenwoordiging gehad op heelwat belangrike rade in die land. David Lammy, die voormalige Britse adjunk eerste minister, het eweso gereageer en Greer as 'n dryfveer onthou. Sy was 'n kranige skrywer en woordsmid, het hy gesê. Maar buite die bedryf ewe welsprekend en presies in hoe sy uitdrukking aan haar denke gegee het. Greer is in 1948 in Chicago gebore en het dramakuns gestudeer onder leiding van David Mamet, voordat sy in New York in die theater begin werk het. In 1985 het sy op die Edinburgh Fringe haar buiging gemaak en haar die volgende jaar in die Verenigde Koninkryk gevestig. In 1997 het sy Britse burgerskap aanvaar. Hanging by Her Teeth, haar eerste roman, het in 1994 verskyn en handel oor 'n swart Amerikaanse vrou op die spoor van haar pa in die VSA, sowel as in Europa. Haar latere boeke sluit in Obama Music van 2009 oor die voormalige Amerikaanse president se grootwordjare in Chicago se South Side, die buurt waar Greer ook groot geword het. Langston Hughes, The Value of Contradiction van 2011, 'n biografie oor die skrywer en vooraanstaande figuur in die sogenaamde Harlem Renaissance, asook A Parallel Life van 2014, haar memoir. In 2019 was sy 'n medewerker aan New Daughters of Africa, 'n bloemlesing met Margaret Busby as die redakteur. In 2022 het sy genoot geword van die Royal Society of Literature. Onder haar verhoogstukke tel Dancing on Backwater, 'n verkenning van die verhouding tussen 'n ma en 'n dogter, Jitterbug, 7 kort verhoogtekste oor kulturele afbakenings, en Munda Negra, 'n teks waarvoor sy die Soho Theatre Company se Verity Bargate prys as beste drama gekry het. Vir BBC het sy etlike radiodramas gelewer, onder meer een oor Rosa Parks, die Amerikaanse burgerregte steunpilaar. Vir publikasies soos The Guardian, The Independent en New Statesman het sy gereeld opiniestukke gelewer. Bovenal het sy vir vele na haar deure oopgemaak, soos Sadiq Khan, die Londense burgemeester, in 'n huldeblyk opgemerk het. Haar stem het moedigheid, humor en menslikheid gebring in die kulturele gesprek in Brittanje, het hy gesê.
1: Baie dankie, Johan.

0: Loftus Maree is vanaand my gas hier in Skrywers en Boeke. Nou, die van julle wat nog nie sy naam ergens raak gelees het nie, Loftus is 'n digter, hy was op 'n stadium 'n rubriekskrywer vir Rapport, en hy is ook 'n baie toeganklike resensent, het ek gevind toe ek verlede week sy resensie lees oor die nuwe Karel Skooman biografie. Loftus, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
1: Dankie, dit is heerlik om met jou te gesels.
0: Jy het vir my 'n uitstekende gebalanseerde resensie geskryf oor Ria Winter se boek Daardie Lewe. Dit is haar biografie oor

0: Charles Schoeman. Nou, die boek op sigself is taamlik intimiderend as jy hom in 'n pakkie ontvang. Dis meer as 800 bladsye en 'n mens is amper half bang om hom oop te maak. Maar dan, soos jy ook gesê het, dit lees baie lekker. So ek wil vanaand sommer met jou praat. Soos ek is jy ook nie 'n Charles Schoeman kenner nie. Wat het jou die boek laat lees?
1: So, dit is heeltemal reg wat jy daar sê, mens kan iemand, dis amper soos een van daai boeke wat jy 'n moordwapen kan noem. Met die harde band kan jy iemand doodslaan oor die kop daarmee en ernstige voorblad en dit kan dalk intimiderend vir mense wees en ek moet sê ek het literatuur studeer en so, ek is nie die grootste Schoeman aanhanger nie. Ek het al, kan my seker sê, sy greatest deeds, die belangrike romans gelees, maar ek ken nie sy nie-fiksie werk nie, ek weet nie baie van sy lewe en sy invloede en al daai tipe van dinge nie, so ek was ook geïntimideer met hierdie groot stuk werk, en dan vind jy nog ook uit, dit is 'n Nederlandse akademikus, wat hierdie enorme onderneming van hierdie 800 bladsy boek begin het en is nou finaal gepubliseer, Die Lewe van Charles Schoeman, en ek het eerlikwaar verwag dit gaan droog, akademies en op 'n sekere manier half tegnies wees en dit was glad nie die geval nie. Daarmee wil ek ook nou nie sê dat dit nie regte akademiese pitkos het nie. Ja, daar gaan sy 'n bietjie in detail in, maar dit is nie iets wat jou afskrik of wat jy nie verstaan of so nie. So die leesbaarheid van die biografie was net vir my wonderlik en ek dink die ding wat dit so leesbaar maak en hoekom ek dit vir my vriende en so aanbeveel, is sy kry daai ding reg wat ek dink min letterkunde biografie reg kry en dit is om die regte kinderstories oor te vertel. En sy kies hulle so lekker. En dit is ook daai tipe van die staaltjies, die verrassings, die haai hete, ek het dit nie geweet nie, oomblikke wat dit so verskriklik leesbaar maak.
0: Ek het nogal 'n gesprek gehad met twee akademici by die Universiteit van Johannesburg se oorhandigingsfunksie oor die kinderstories wat so dikwels in literêre biografieë voorkom. Wat was vir jou die snaakste of die interessantste?
1: Daar's so baie om van te kies. Sy briewewisseling oor baie jare met Elizabeth Eybers is ook wonderlik. Karel was 'n baie neerslagtige mens, negatief, en hy het gepraat met Eybers oor hoe haar veroudering 'n vernedering vir haar is. En sy was net goed plein gatvol vir sy negativiteit in al hierdie briewe. En sy het vir hom Elifide voorgelees. Sy was baie kwaad vir hom en dit is daai briewewisseling in die boek is baie snaaks op 'n sekere manier. En as daar van die luisteraars is wat 'n kopie van die Eybers versamelde verse op hulle rak het, daar is 'n vers wat sy oor hierdie einste ding geskryf het, oor hulle vassitery, oor die woord vernedering. En die vers is vir Karel in plaas van 'n brief, as ek nou reg onthou die titel. 'n Baie mooi vers, oor hoe moeilik dit is om oud te raak.
0: So dit word toegelig ook in hierdie biografie. Jy praat van hom as 'n neerslagtige mens en ek dink hy het nogal 'n beeld gehad van 'n kluisenaar en 'n moeilike mens. Wat sê Ria Winters daaroor?
1: So Ria het self gekorrespondeer met Karel en nou kan mens vra oor hoe ver en hoe absoluut moet daai afstand tussen die biograaf en haar subjek wees. En vir my, elke nou en dan, het sy, ek voel, eindelijk 'n bietjie te veel Karel se kant gekies. Karel is 'n verskriklike moeilike mens. My ma sê hy is plein ongeskik. Winters gee hom...
0: Die voordeel van die twyfel.
1: Sy taal en al gee hom die voordeel van die twyfel. En baie keer was hy regtig regtig ongeskik met mense. En daar is ook oor sy werk kritiek wat sekere figure lewer, soos byvoorbeeld Dot Serfontein, André P. Brink, Henny Oukamp, wat hulle lewer op Skooman se werk en Winters half ag dit nie so belangrik nie. Sy dink nie hulle is ernstig of dink nie hierdie kritiek is betekenisvol nie. En dit was my een van die min tekortkominge in die boek. Nie dat sy enigsins Karel mitologiseer nie, maar dat die kritiese blik op Karel, daar's maar min daarvan in die boek. Maar,
0: interessant, ek het dit by iemand anders ook gehoor wat 'n kenner is van sy werk. Hulle het ook 'n vraag of wat daaroor gehad. Maar oor die algemeen nee, sê jy die boek geniet, want ek sien nou die stukkies humor waarna jy verwys. Hy het oor die Rosestad glo destyds gesê, hoekom iemand 'n draairestaurant nodig het om Bloemfontein van 'n 360 grade hoek te sien, gaan my verstand te bowe, want om die stad op grondvlak te sien, is erg genoeg. Voel jy het hom 'n bietjie beter leer ken in hierdie biografie?
1: Ja, ek moet sê, daar's wonderlike oomblikke van humor, byvoorbeeld, as hy nou so ou man daar in Trompsburg aan die einde van sy lewe weer is, dan noem hy homself die Mrs. Dalloway van Trompsburg, wat ek baie voorgelag het. Maar hoor jy, humor is die absolute uitsondering. Dit is 'n verskriklike ernstige man en ek voel regtig, ek het 'n beter beeld van hom in my kop. As iemand wat letterkunde studeer het, lees ek seker sulke biografieë anders, omdat ek glo nie in 'n akkurate beeld vir 'n skrywer se lewe nie. Dit gaan altyd uit 'n sekere perspektief of 'n sekere beskouing van die mens geskryf word. So dis amper asof ek altyd 'n skrywer se biografie aanpak soos daai ding wat voor die TV movie staan, based on real events. So jy geniet dit as 'n tipe van 'n storie. En hier is so baie om te geniet. Jy het gepraat vroeër oor die skryfskinder en so, en ek het nou Dot Serfontein se naam genoem. En daar's 'n wonderlike storie, en as ek reg is, reg onthou uit die voetnotas, het Antjie Krog hierdie een storie oor Karel vertel vir Ria Winters. Karel het 'n paar keer op Dot Serfontein, is nou Antjie se ma, op hulle plaas kom kuier vir 'n naweek of so. En in die boek is die storie dat opgedag het een oggend by die ontbyttafel, maar net halfpad geskeur. En toe vra Dot Serfontein nou vir hom, nou maar wat gaan aan? En toe kyk hy net so vir hulle en sê, nee, hy het begin skeur, maar toe het hy belangstelling verloor.
0: Dis 'n baie eksentrieke ding om te doen, né? Dit klink soos 'n skrywer.
1: Hy's 'n vreemde mens, vreemd.
0: Jy skryf ook daar's ietsie, jy noem dit daar's elke nou en dan ietsie performatief aan Skooman en veral aan Skooman as sjamaan. Vertel ons net 'n bietjie meer oor daardie opmerking, want mens het soms die indruk gekry dat jy sê dit ook elders in die resensie, dat party mense en Skooman self het homself baie ernstig opgeneem.
1: So daar's oomblikke in die biografie waar aan ons gerapporteer word, byvoorbeeld hoe hy of hoe mense ervaar hoe hy letterlik stemme uit die verlede uit gehoor het. So toneel toe hy op reis was in Nederland, wat Ria met mense gepraat het. Hy skryf ook aan die einde van sy lewe toe hy met die hoof of die stichter van Dignity SA korrespondeer, dat hy praat soms met 'n wese wat men seker God kan noem, maar hy praat met hom in Nederlands, hy spreek hom aan. En Karel glo nie in toeval nie, dit was 'n refrein in die boek, en hy glo in psigosomatiese kwale, jy weet dat jou brein jou siek maak, en as jy die sielkundige rede vir die ontsteltenis verwyder, dan sê jy gesond word, sulke tipe van dinge. En dit het alles, dis hoekom ek so aspres was, 'n bietjie met die woord sjamaan, want dit het alles vir my so 'n bonatuurlike klankie. En veral wanneer hy hierdie tipe van dinge kommunikeer met mense in sy korrespondensie, en dit is 'n groot ding hoe hy homself in sy e-posse en voor dit briewe, hoe hy sy lewe basies vertel, wat hy doen, wat hy deur is. En ek gee nie om nie, al is jy die grootste kluisenaar en terloops, ons kan dalk nou daaroor praat, hy was nie. Al is jy die grootste kluisenaar en al sê jy vir almal, jy verag aandag as 'n mens en jy wil nie aanhangers naby jou hê nie. Hy het 'n bordjie op sy deur gehad in Tromsburg byvoorbeeld wat gesê het geen besoeke sonder afspraak, so iets. Dit is ook ietsie performatief. So ek gee nie om hoe baie 'n skrywer sê hy wil niks met die wêreld te doen hê nie. Ek glo dit nie heeltemal nie, want hoekom skryf jy?
0: En hoekom korrespondeer jy, né?
1: Presies, dieselfde ding. Hoekom, waar kom hierdie drang vandaan dat jy wil hê mense moet jou woorde lees en jy wil 'n sekere beeld van iets en of dit nou die ware beeld is en of dit jou geïdealiseerde beeld is, hoekom wil jy dit in ander mense se koppe skep? En ek was se, sjoe, nou moet ek mooi onthou. Ek sou besig om 'n ou man te raak. Dit was 2004 of 2005 vermoed ek. Ek moet nou eintlik weet, want ek het daaroor gelees in die biografie, maar ek was 'n letterkundestudent onder Marlene van die Kerk by die Universiteit Stellenbosch. En sy het 'n lesing gereël en wonder bewonder het Karel Skooman ja gesê. Daar kan twee mense met hom 'n onderhoud voer en dit kan daai amptelike literary event wees. En toe was dit nou vir jou 'n gedoente. Want hy het 'n verskriklike lang lys gehad van dit moet so werk, dat moet so werk, sulke kos moet daar wees, daar mag net soveel mense in die saaltjie wees. Al hierdie tipe van dinge. En ek was bevoorreg genoeg om in die saaltjie te wees, terloops in die sy saaltjie, want ek was nou nie in die top 50 of so nie, as studentie. Maar, so ek het daai aand in daai saaltjie in Stellenbosch, wat hierdie twee akademisië om vra, en hy, dit is in my kop in geprent, en Winters rapporteer daaroor, maar sjoe, daai man, jy weet, hy is bewus van hierdie vreemdheid op baie verhoog. En ek onthou dit baie goed daai aand. Daar's iets performatief daar.
0: So hoe het sy geskryf daaroor in vergelyking met hoe jy dit ervaar het? Wat het hy gerapporteer oor daai aand?
1: So Winters is baie slim in dat. Daar's sekere goeters soos hierdie was sy besef daar's afstand soos sy werk. Baie mense het natuurlik geskryf oor hierdie, want dis min dat Karel oor homself praat of oor sy werk praat of enigszins antwoorde gee in die openbare en so. En weer eens in hierdie verslae oor daai aand wat sy aanhaal, sal sy kritiek afmaak as nie belangrik nie, as mense wat nou maar net sukkel met Karel. Maar daar's 'n groot verskil vir my in hoe nog steeds die daai aand in die boek is en my ervaring is totaal anders, maar dis seker die ding, jy weet, wie weet, my ervaring is seker gekleur deur
0: jou lense, deur hoe jy dit gesien het.
1: En dit is ook die ander ding, ek is nie die grootste Skooman aanhanger nie. Ja, ek het al van sy romans meer as een keer gelees, want dit is absoluut uitstekend. En RSG het al baie dinge vir die Afrikaanse kultuur gegee, maar een van die mooiste dinge wat RSG al vir ons gegee het, en ek glo dit vas, en dit is die voorlesing van 'n ander land deur Nick de Jaar, en dit is 'n absolute meesterstuk, daai voorlesing. Terloops, mens kan dit koop op Amazon as jy Audible het of so, en dit is die ander ding, is daai liggiese gay lading. Daar is maar dikwels so 'n homoseksuele spanning onder die oppervlakte in van Karel se boeke. En Nick met daai stem van hom, en ag, dis net fantasties voorgelees.
0: 'n laaste opmerking, jy sê dat Winters, jy het nou ook die kritiek teen haar uitgespreek dat sy miskien te na aan hom gestaan het en te veel vir hom opgekom het en miskien te veel van die kritiek teen hom afgemaak het. Maar jy sê daar's wel 'n goeie ding hieraan. Jy sê sy belig sy romans op 'n sagter manier sonder die analitiese geweld wat jy te dikwels in ander letterkunde biografieë teekom. Dit maak mens lus om weer sy boeke te lees. So dink jy hierdie is ook 'n boek vir mense wat glad nie sy werk ken nie?
1: Absoluut. Dit is meer as dit eintlik. Dit is ek dink 'n baie goeie beginpunt vir as jy besluit jy wil nou vir Karel onder die knie kry om dalk met die biografie te begin of as jy hom wil herlees, want dit is pragtig hoe Winters sag omgaan met daai boeke, want ek haat dit as ek nou byvoorbeeld weer Die Uur van die Engel of Op 'n Eiland gaan lees, dan wil ek nie daai analise in my kop nou hê nie, 'n sekere vaste interpretasie nie. En sy kry dit reg om daaroor te praat en baie delikaat die sou mens nou sê temas of betekenisse of die gevoel van die boek ook aan te raak sonder dat dit ooit jou ervaring van die boek sal beïnvloed. En dit is moeilik om dit reg te kry. En dit is iets wat ek waardeer van die biografie baie.
0: En so sê Loftus Maree, ons het gepraat oor die biografie oor Karel Skooman, geskryf deur Ria Winters. Die titel, Daar die Lewe, en dit word uitgegee deur Protea. Loftus, dit was heerlik om met jou te gesels. Ek hoop ons maak binnekort weer so.
1: Absoluut. Baie dankie.
0: Nog 'n skrywer is onlangs oorlede. Hier is Johan Meiburg met 'n insetsel oor Annie Dillard, die Amerikaanse skrywer en Pulitzer-wenner.
2: Annie Dillard, die Amerikaanse skrywer en Pulitzer-wenner as essay-skrywer en daarby ook romanskrywer en digter, is verlede week in Massachusetts dood. Sy was 81. Dillard se groot vernuf was dat sy haar bly verwonder het aan gewone dinge en die leser blootgestel het aan die soort goed wat 'n mens gewoonlik nie eens raak sien nie. Haar fyn waarneming en die manier waarop sy gegevens beskryf het, onthul by die lees daarvan telkens 'n wêreld van sy eie. 'n Blik op die mens se verhouding met natuur, op die misteries van bestaan, op die skoonheid en wreedheid van die natuur, dis die soort goed wat sy geslagte lank vir haar lesers beskryf het. Op so 'n manier dat jy nie net met nuuskierigheid en aandag bly lees nie, maar ook mateloos verbaas bly staan. Dillard se deurbraak het in 1974 gekom met Pilgrim at Tinker Creek, 'n boek waarin sy alles, van insekte tot voëls tot die geheimenisse van die lewe self, ontrafel het. Die volgende jaar is die Pulitzerprys vir nuwe fiksie aan haar toegekend, en het sy 'n toonaangewende stem in die Amerikaanse letterkunde geword. In haar memoir, An American Childhood, fokus sy onder meer op belangstellings wat haar skryfwerk beïnvloed het. Deel van haar formele onderrig was Engels, teologie en kreatiewe skryfwerk. En die skrywer wat sy uitgesonder het as een wat haar intellektuele rigting gegee het, is Henry David Thoreau. Dillard se essay Living Like Weasels, wat in 1982 in die bundel Teaching a Stone to Talk, Expeditions and Encounters verskyn het, is dalk 'n goeie aanduiding van haar denke en skrywer.
0: Baie dankie, Johan.
3: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Nou ja, soos ek beloof het, hier is Johan Meiburg met daardie wonderlike toespraak. Waarin hy vra, hoekom vertel ons stories? En hoor net die antwoord. Die stem wat jy eerste gaan hoor is die van Annegret Erasmus. En Annegret is die kurator wat verantwoordelik was vir hierdie kunsuitstalling. Sy is ook 'n ou bekende daar by die Breitenberg Sentrum in Wellington.
4: Vanjaar se tema, menswaardig handgemaak. Elke keer as ek 'n titel kry van of 'n tema vir die tuin van digters, gaan ek terug na die letterkunde toe. En ek gaan lees, en ek gaan soek 'n gedig, en ek soek 'n lyn. En hierdie jaar het ek via 'n artikel deur professor Willie Burger, het ek, waar hy gesprek gevoer het met Breiten, het ek die titel gevind. Die gedig is hier agter my, teen die muur. Die vlam van vertel, het gaan oor verbeelding, dit gaan oor die hart, oor die hand, alles wat in die skepingsproses gebruik word en deel is van die hele proses.
2: Daar's 'n magt om redes waarom vertel vir ons belangrik is. Waarom stories so belangrik is dat ons 'n lewe daarsonder nie kan versin nie. Ons vertel stories om holtes te vul, so skryf Breiten in die openingsgedig in Die Windvanger van 2007. Holtes wat gevul word met vertel en aldeer plek laat vir nog vertel, want aan vertel, so lyk dit, kry ons nie genoeg nie. Stories wat ons vir ander vertel en eweso stories wat ons vir onsself vertel. Deur stories verruim ons ons leefwêreld, deur stories deel ons ervarings, bou ons empatie en vertroue. Stories help ons om trauma, rou en vrees te verwerk deur dit van 'n begin, middel en einde te voorsien. Deur stories te vertel, bly mense en gebeure voortbestaan. Deur mense se name in stories in te vleg, hou ons hulle in die lewe. Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing. Soos Joan Didion opgemerk het, ons vertel vir onsself stories om aan die lewe te bly. Ons vertel stories met woorde wat ons tot verse strengel, met verf en 'n magt om media en tegnieke, met foto's, met musiek en 'n magt om klanke. 'n Storie wat ek onlangs teëgekom het en wat ek graag met julle wil deel, is die van die Franse chef Alain Passard. Hy vertel dat sy ouma hom leer kook het, en ja, soos kook en tuin maak is albei onderskatte vorms van storie vertel, maar dit daar gelaat. Passard, die man wat daarvoor bekend is dat hy groente op die kaart, of dan in hierdie geval die spyskaart, gesit het, sy ouma was 'n kok wat hom geleer het om op gehoor te kook. Luister na die vuur wat jy aansteek, het sy gesê. Luister na die vlam, na die musiek van die vlam. Wanneer jy groente teen 'n lae temperatuur wil berei, so sê Passard, is dit veral belangrik om te luister hoe die vlam sing. As jy oor ingestel is op die knetter en gesis, weet jy presies hoe om die hitte te por en beheer om 'n lieflike gereg te berei. En sou jou gereg misluk, so sê hy, is omdat jy nagelaat het om na die lied van die vlam te luister. Stories het ons almal. Wat stories uitsonderlik maak, is die vlam van vertel. Wat die vlam presies is, is moeilik om te bepaal. Wat dit nie is nie, is tegniek. Tegniek is iets anders. Tegniek is die vaardigheid wat geoefen word en wat onontbeerlik is vir uitsonderlike stories. Dit sien 'n mens in die werke op hierdie uitstalling. Geslypte vaardighede wat gestalte gee aan stories in 2- en 3-dimensionele werk van 18 kunstenaars. Anya Black, Nhlanhla Nhlapo, Elizabeth Gunter, Shuilin White, Roan Huysamen, Louis Jansen van Vuren, Michelle Davidson, Kobus Legransie, Kobus Kutse, Estelle Maree, Strydom van 'n Merwe, Victoria de Tooy, Bibi Slippers, Alisa Vaar, Daniel Duplessis, Jacques Dont, Laurie Wiet van Heerden en Kevin Reinders. Eweso in Willem Mulder se portretstudies van woordsketsers. Meer as tegniek laat blyk elkeen van hierdie kunstenaars met handgemaakte werk die vlam van vertel. Werk wat ruik na mens, as ek van die olievuur mag aanhaal. Miskien moet 'n mens wat die vlam is, nie volledig probeer uitpluis nie, opdat iets van die misterie nie verlore gaan nie. Dalk kom die Spaanse duende die naaste aan die vlam, daardie konsep wat Federico Garcia Lorca beskryf het as 'n vurige stryd wat 'n lewende lyf nodig het om te manifesteer, as 'n vlam wat brand in die kunstenaar se werk en die kyker die gloed van die vlam laat voel. Die vlam van vertel, van verbeeld, van simbole gebruik om sin te maak en sin te gee is derhalwe nie beperk tot kunstenaars nie, maar word ook deel van ons wat daarna kyk, wat besiel word deur skilderye en foto's en grafiese drukwerk en beelde, wat aangespreek word deur die vlam van vertel. Die aansteker van die vlam, die een wat die vlam hoor knetter het, wat die vlam noukeurig begelei het, is Annegret Erasmus, die kurator, die verteller van hierdie verhaal. Met sorg het sy kunstenaars gekies wie se werk elkeen 'n facet toon van die storie wat sy met hierdie uitstalling wil vertel. Of het stryd om van 'n merwe se klippe is wat van self begin uitroep, of het Elisabeth Gunter se verhaal van 'n weerlose renoster is. Die storie van Bibi Slippers se skapies of hasies of Louis Jansen van Vuren se heraktivering van Pierre Bonnard se lywe of Anja Black se roos wat sy geur stadig vrystel. Individueel het elke werk 'n verhaal om te vertel, maar in gesprek raak die verhaal net verwikkelder, digter, en kom 'n nuwe verhaal uit die verf. Terug by Passard en sy ouma se les. Kom ons luister na die vuur wat hierdie kunswerke vir ons aansteek. Kom ons luister na die vlam, na die musiek van die vlam. Die vlam van vertel.
0: Dit was die stem van Johan Meiburg. Hy het die openingstoespraak gelewer tydens die opening van die kunsgalery daar by die Breitenberg Sentrum in Wellington se groepsuitstalling. En dit was tydens die naweek waarop die Tuin van Digters geleentheid plaasgevind het. Baie dankie ook aan André ter Blanche, hy is die bestuurder van die Breitenberg Sentrum, wat vir my hierdie klank beskikbaar gestel het. En as jy naby Wellington is, gaan maak tog 'n draai by hierdie lieflike uitstalling wat nog tot die einde Oktober te sien is by die Breitenberg Galerie. Die galerie ure is Maandag tot Vrydag 9:00 tot 5:00 en Saterdag van 9:00 tot 1:00.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Die digter en akademikus Joan Hambidge het tydens die naweek van die Tuin van Digters ook 70 jaar oud geword en Joan was een van die eregaste en daar was ook 'n wonderlike bekendstelling van haar jongste digbundel. In volgende week se Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n uittreksel van daardie geleentheid, maar Johan Meiburg het daarom daarin geslaag om met Joan Hambidge te gesels tydens hierdie naweek by die Tuin van Digters. En hier is wat sy te sê gehad het.
2: Joan, om hier te wees op 11 September Wellington 70, watter gewaarwording het jou?
5: Dit is altyd 'n enorme groot eer as mense poësie lees. Van poësie word minder gelees as romans of kortverhale. En ek dink die feit dat soveel mense opgedaag het vir die funksie is 'n enorme kompliment vir my.
2: Gisterand se viering van Joan Hambidge, jy op die verhoog, die gedigte wat voorgelees word deur Nuswat Karen de Wet wat 'n wonderlike rede gee. Hoe voel dit om daar te sit en hierdie goed gebeur rondom jou, maar ook in jou?
5: Want dit was baie moeilik om op die verhoog te sit terwyl almal na jou kyk.
6: Ja.
5: Want die mens se emosies wissel, jy weet, van dankbaarheid tot ja, blyke van blydskap wanneer jy na die musiek luister. En ek dink Nina het my gedigte baie mooi vertolk. Vir my gevoel verstaan sy my poësie dat dit 'n dubbelslag is tussen 'n parodie maar ook erns. Die grappigheid, maar onder die grappigheid is daar dikwels, jy weet, seerkry of ontsteltenis. En sy dit baie mooi begryp en verstaan.
2: Dit het vir my na vore gekom, die aand was lig, daar was 'n ligtheid.
5: Een speelsheid.
2: Maar jy kan ook nie onderliggend die erns van die gedigte mis nie, dit is toch net daar.
5: Ja, maar ek dink het is... So 'n produksie is uiteraard 'n vertolking van aspekte van die digter se lewe. Want onthou, dit was nie net 'n herdenking of 'n partytjie vir my digkuns nie, maar ook vir die werk wat ek doen. En ek is, soos jy sal weet, 'n persoon wat verskillende hoede dra binne die Afrikaanse letterkunde. Ek is resensent, ek is 'n begeleier van studente, maar ek is ook 'n ernstige digter.
2: Joan, na 70, gaat die pad vorentoe.
6: val die pad kan net vorentoe, dit kan nie agtertoe nie. Maar ek dink soos wat 'n mens ouer word, is jy altyd besig met 'n bestekopname. Die reise wat jy onderneem het, die mense wat jy geken het. En ek was bevoorreg om baie te kon reis. En al daardie reise kan ek nou herbesoek in my nuwe roman, Wentelbaan.
7: Hoe gaan dit met die nuwe roman?
6: Wel, ek skryf teen 'n ongelooflike tempo, dis baie lekker. Ek skryf ongeveer 1500 woorde per dag. In die oggend 500 woorde, in die middag nog 500 en in die aand weer 500. So ek probeer 'n tweede Karel Skoen wees.
7: Wonderlik. Baie baie dankie.
0: Dit was die stem van Joan Hambidge in gesprek met Johan Meiberg. En soos ek sê, volgende woensdagaand in Skrywers en Boeke, dan kan jy luister na 'n uittreksel uit die vieringe van Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Die laaste woord in die program behoort aan Johan Meiberg. Hy gesels nou met ons oor daardie boeke waarvan jy eenvoudig moet kennis neem, want dit skets vir jou die wêreld op 'n heel ander manier. En dit is al die boeke wat vanjaar in aanmerking kom vir die vertaalprys van die Amerikaanse National Book Foundation. Hier is Johan.
2: 'n Goeie manier om 'n ingeligte blik op die wêreld letterkunde te kry is om kennis te neem van die jongste boeke wat reg oor die wêreld in ander tale as Engels verskyn. Vertaalpryse maak vir miljoene lesers deure oop op hierdie nuwe wêrelde. Nou het die Amerikaanse National Book Foundation pas 'n lys van 10 boeke aangekondig wat vanjaar meeding om sy vertaalprys in samewerking met The New Yorker. Die kortlys word op 6 Oktober aangekondig en die 5 boeke op die kortlys kan ons dan meer noukeurig bekyk. Hier is solank die 10 boeke op die langlys. My Dreadful Body deur Egana Jabarova, uit Russies vertaal deur Lisa C. Hayden. Die boek word uitgegee deur New Vessel Press. Now I Surrender deur Alvaro Enrique, uit Spaans vertaal deur Natasha Wimmer, uitgegee deur Penguin Random House. Eden Adon deur Karim Kattan, uit Frans vertaal deur Jeffrey Zuckerman, uitgegee deur Restless Books. The School of Night deur Karel Ove Knusgaard, uit Noorweegs vertaal deur Martin Aitken en uitgegee deur Penguin Random House. To the East of the East deur Ping Lu, uit Chinees vertaal deur Jeremy Tiang, uitgegee deur World Editions. Centro Europa deur Vicente Luis Mora, uit Spaans vertaal deur Raul Berry, uitgegee deur Bellevue Literary Press. Night of a Thousand Hills deur Intan Paramatida, uit Indonesies vertaal deur Steven Epstein en Tiffany Tsao, uitgegee deur Europa Editions. Pure Men deur Mohamed Mbougar Sarr, uit Frans vertaal deur Lara Verno, uitgegee deur Other Press. The Disappearing Act deur Maria Stepanova, uit Russies vertaal deur Sasha Ducktail, uitgegee deur New Directions Publishing. And Your Presence is a Danger to Your Life, Voices of Survival and Witness in Gaza, deur Samar Yazbek, uit Arabies vertaal deur Larry Price, uitgegee deur Other Press. Die wenner van die National Book Awards se vertaalprys word op 18 November aangekondig.
0: Baie dankie, Johan.

Dis ongelukkig half waarvoor ons vanaand tyd het. Baie dankie vir die saamkuier. En onthou, hierdie gesprek is as potgooi beskikbaar en word ook môreoggend om 4:00 weer 'n keer uitgesaai. Ons is hopelik volgende woensdag aand weer op ons pos en as jy 'n lang naweek het hierdie naweek, dan hoop ek jy het 'n wonderlike stapel boeke om te lees. Tot volgende woensdag aand, totsiens en mooi loop.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
1: RSG, dis die M, die Lent.

0: Kom hierdie Vrydag 25 tot Sondag 27 September by Dis-Chem uit. Vir pyp, slegs 1 naweek, 2 plus 1 goedkoopste item gratis koopies op die wysste reeks sportaanvullings en energiedrankies. Onthou, kies Better World handelsware en kry onmiddellik 'n verdere 10% af. Gee jou fiksheid routine woema met 2 plus 1 goedkoopste item gratis koopies op sportaanvullings slegs hierdie naweek. Aanbod sluit produkte wat reeds op promosie is uit. Dis-Chem, Better Health starts here.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Tabba en Joni hou eerstdaagsel in Collie Veiling. Ons vertel jou daarvan. Ons praat oor canola-verbouing in Suid-Afrika. Ja, hierdie bedryf het 'n goue toekoms. Chris Derksen staan gereed met ons vleispryse. Ons praat ook met Johan van den Berg oor landbou weervooruitsigte en Frans de Klerk kyk na die rand en olieprys. En dankie dat jy saamkuier vanoggend. Dis Lise Roberts wat sê jy is baie welkom by vandag se RC landbouprogram en ek hoop dit gaan goed met jou. Chris Derksen eerste op sy pos en soos altyd op 'n donderdag praat hy oor vleispryse. Hierdie pryse is behaal by veilinge in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
5: Goeiemôre Lisa en goeiemôre al ons medeboere. Ten minste almal praat van El Nino, maar ten minste begin ons met 'n lekker nat somer en dit maak dan die spanning bietjie minder. Maar ek gee vir die presiese pryse baie interessant, dat die klein bewegings wat daar wel was in pryse meestal opwaarts is, wat baie lekker is. Maar die hoë brandstofpryse is tog 'n baie ernstige remskoen op ons totale ekonomie. Bekommer ons almal, veral die werkloosheid wat sal baie ernstig toeneem. Maar gee vir die presiese pryse. Speenkal is onder 200 kg. Dit gaan vir R50.86 per kilogram vir bulkalvers, wat baie lekker is. Dan tot 250 kg, die mooi prys van R52.80 per kilogram lewendig. En oor 250 kg, R50.40. A-klasse is katspoegie 8 op R34.45, vetkoeie R27.93, wat baie lekker was, en hulle skaarse rag, maarkoeie R24.47. Slagbulle was R28.12. Vanaf die skaapmark was stoorlammertjies R55.10 per kilogram lewendig, slaglammers R48.53, stoorskape R35.17 en vetskape R38.58 per kilogram lewendig. Bokke was die lammertjies op die mooi prys van R60.70 en ooie R49.41 per kilogram lewendig. Wol was op R264 per kilogram, hoenders op R34.48 en varkens styg daarom so stadig aan 'n bietjie en is op R30.95. Pryse is tog ook beskikbaar by vleisprys.co.za. Of jy kan my skakel by 082 8075 0800 961. Baie dankie.
4: En so gesels Chris Derksen. Ons vertel jou vandag ook van 'n Ankoli veiling. Nou dit is die Tabanyoni Ankoli en Vriende of And Friends veiling wat op 3 Oktober plaasvind en om ons meer daarvan te vertel is Bernard Swanepoel. Bernard, nou voor ons nou oor die aanbod gesels en die diere en waar dit is, hoe word dit nou hierdie keer aangebied? Want ek dink so ver ek en jy nou al hierdie jaar gesels het, is dit gewoonlik aanlyn. So vertel vir ons, goeiemôre.
6: Goeiemôre. Danksy die feit dat die back and closure situasie nou bestuur word, is daar is ons terug by die gewone formaat. Daar is 'n in-persoon veiling by die Palapala fasiliteit en dan natuurlik deur vier winkel is daar 'n baie doeltreffende aanlyn opsie ook beskikbaar. So ons is terug by die gewone Ankoli veilings van bymekaar koms. Natuurlik is daar die aand voor die tyd gewoonlik 'n lekker opskop. Ons is mos nou maar boere. En dan 11:00 die oggend dan is daar in die veilingsfasiliteit in persoon en aanlyn albei beskikbaar.
4: Tabanyoni Ankoli en Vriende. Nou vertel ons van hulle. Wie is die vriende?
6: Luister, kom ons begin net. Tabanyoni is natuurlik die moeder kudde van ons land. Dis president Ramaphosa se stoetboerdery en vir die laaste 20 jaar is dit die, almal weet wie is Tabanyoni, kwaliteit diere. Hulle was vriendelik genoeg om 15 van ons te nooi, 'n party van ons vir 'n tweede en derde keer as gasverkopers. So daar's in totaal 15 gasverkopers saam met die Tabanyoni aan bod. Dit laat hulle natuurlik of ons nou stel ons in staat om 46 kwaliteit lotte aan te bied, 24 vroulike diere en wat nogal ongewoon is, daar's 13 bulle, knap jong bulle beskikbaar. En dan in die Ankoli bedryf is genetika ook belangrik. So daar is 'n aanbieding van 9 lotte wat ons nou as genetika beskryf, semenstrooitjies, embryos en dan 'n paar dragtige ontvangers. So daar's 'n toegang vir enige iemand wat belangstel in Ankolis van jong diere. Ek meen hier is 'n lot wat 'n rekordprys gaan bereik. Ek is amper seker die een Tabanyoni lot, die koe se naam is Lind. Pragtige dier, definitief een van die mooiste diere wat nog ooit te koop aangebied is. Al die pad deur tot en goedkoper, meer beskikbare lotte ook.
4: Ja, iets om na uit te sien. Nou ek het vroeër vanjaar ook met jou gesels toe ons oor jou veiling, die Fire Sky Ankoli se veiling gesels het. Net oor die algemeen, is julle teelers tevrede met die uitkoms van veilings tot dusver, Bernard?
6: Ja, wat jong, ek dink die momentum van daai premium jongvers veiling in die begin van die jaar het regtig deurgevloei. Die ander veiling sover het goed gedoen, die nasionale veiling was 'n groot sukses. Die Tabanyoni veiling is gewoonlik in Maart, maar as gevolg van die onsekerheid rondom back and claw is dit nou uitgeskuif. En dan is daar nog 'n veiling, jy weet die Lumari en Vriende veiling is nog later in Oktober. Fantastiese momentum. Jy weet, is 'n klein kudde, die nasionale kudde is dalk nog nie 2000 diere nie. Die aantal geregistreerde boere is so net rondom die 100. Maar dis 'n fantastiese, dis eerstens pragtige diere en tweedens dit is 'n mark wat regtig baie goed ontwikkel. En ek dink die langtermyn commitment van ons as die groter boere is wat bydra. Ons begin nou kwaliteit diere beskikbaar stel aan inkomende boere en regtig die nuwe genetika wat in die land ingebring is so 3 jaar gelede begin ook nou aangebied te word. Hierdie veiling byvoorbeeld het 2 jong bulletjies, nuwe genetika, 1 jong versie, nuwe genetika. En dan natuurlik party van ons kombineer nou al die nuwe genetika met die ou genetika en so jy begin nou regtig al die voordele van die laaste 20 jaar kom nou bymekaar en die Ankoli bedryf is in 'n baie opwaartse kurwe nog steeds.
4: Ek's verheug saam met julle. Dankie Bernard. Goed, nou kom ons sluit af met al die belangrike inrigting. Weer net wanneer, waar, hoe kan ons deel wees van die veiling en wat wil jy graag herhaal?
6: Natuurlik kry jouself daar vir 11:00 3 Oktober Saterdag by Palapala. Dan kan ons sommer 'n bietjie mekaar behoorlik ontmoet. En 'n in-persoon veiling het natuurlik 'n fantastiese dinamika. Die alternatief is, jy gaan na die veewinkel app toe en as jy veewinkel intik, sal jy sien, en daar's 'n volledige katalogus van

0: al die fantastiese diere wat beskikbaar is. So dit bly jou twee beste opsies. In persoon by Pala Pala 3 Oktober 11 uur of online deur Veewinkels se app.
1: En so sê Bernard Swanepoel en hy het vandag met ons gesels oor Ntaba Nyoni Ankoli en Friends se veiling 3 Oktober by Pala Pala. Ons sluit nou aan by Frans de Klerk. Hy is 'n onafhanklike tegniese analis en hy sê hy praat vanoggend oor die rand en olieprys.
2: Goeiemôre Lise, dis weer so lekker om met jou te gesels en ek hoop sommer dit gaan ook sommer goed met al die boere. Ek wil miskien net noem hier in die Karoo is dit lekker pap pap nat. Ons het lekker reën gehad. So ons hoop almal is gelukkig. Nou ja, as ons kyk na die rand, baie beslis is daar twee temas in die wêreld wat nou belangrik is. Die een vir die Suid-Afrikaanse boer is die Suid-Afrikaanse rand teenoor die Amerikaanse dollar en dan natuurlik die Brent ruolieprys, want ons sien net dat diesel stelselmatig al hoër gaan, dit druk insetkoste hoër, so ek dink boere sal baie graag wil weet van hierdie vlakke wat dalk 'n verandering kan inlei. Wel, die rand is besig om te konsolideer net so bo die R16.20 vlak, inteendeel vir die laaste 7 dae, mens kan sê vir 'n week, verhandel hy tussen 'n band van R16.28 en R16. Daai vlakkie bo R16 is so rapsie hoor, sê net maar R16.14, maar R16 is daai baie sterk vlak. So ons verwag dat as die rand kan bo R16.28 breek, kan ons baie maklik gaan na R16.40 toe waar hy baie belangrike 200 dae bewegende lê en slegs eers daarbo kan ons verwag dat die momentum vir 'n verswakkende rand in plek sal bly en dan kan ons dalk vlakke sien van R16.76, want op die daggrafiek is daar 'n dubbel laagte wat uitspeel op R16.76 as hy heeltemal na boontoe breek. So kom ons hoop vir boere eerstens dat die rand nie bo R16.28 begin nestel nie en beslis nie bo R16.40 nie, want dit is die belangrike 200 dae bewegende gemiddelde. Dit kan amper kan ons sê soos in Engels hulle praat, 'n game changer wees. So ons hoop regtig nie dit is so nie, want dan gaan diesel baie gemaklik net hoër beweeg. As ons kyk na Brent ruolie, tussen Amerika en Iran is dit amper soos 'n sokkerbal wat weer en weer geskop word. Ek wil amper sê 'n rugbybal, want ons weet nie hoe hop hy nie, want hierdie prys van Brent ruolie is net onder die $100 op die oomblik. Hy was nou die dag 107, so 'n paar dae terug, so 'n week terug, en hy's nou net onder $100 en die belangrike vlak hierso, hy moet begin vestig onder $95.44. As hy onder $95.44 breek, dan kan hy weer verbaas en al die pad terugtrek na $91 toe, wat vir ons baie beslis goeie nuus sal gee in die dieselprys, maar dan moet die rand nie bo R16.28 wees nie. So vir boere wat beplanning wil doen, hou hierdie vlakke dop, beslis R16.28 en hy lekker sielkundige vlak van $100 by Brent ruolie. So as dit bo R16.28 gaan, dan moet jy begin planne maak, want dit kan net beteken dat jou insetkoste net hoër gaan gaan en ek dink die konflik in Iran en Amerika al besleg hulle dit, want meneer Trump het 'n verkiesing so binne 'n maand of twee, so hy wil nie graag nou seker nog meer wrywing hê nie, maar al besleg hulle dit met baie goeie onderhandelinge, dink ek nie dat die Brent ruolie baie gou net skielik sal laer gaan nie, en die heel eenvoudige rede is, daardie wêreld is basies behoorlik baie verniel met hierdie oorlog wat aan die gang is en die skade bly duur voort. Nou ja, kom ons praat weer op 'n ander dag. Besoek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting. Mooi loop.
1: Die stem daarvan, Frans de Klerk. Vir die gesprek oor die sukses van ons plaaslike canola bedryf, Karen Venter.
3: Piet Lombard is verbonde aan die Wes-Kaapse Departement van Landbou en ek is seker veral vir die canola produsente het hy geen bekendstelling nodig nie. Lekker om vandag vir jou raak te loop hier by Nampo Kaap, Piet. Ons het 'n heerlike paneelbespreking gehad met Graan SA vanoggend. Enig iets wat daar vir jou uitgestaan het en dan gaan ons aanbeweeg na baie interessante onderwerp waaroor ek graag wil hê jy met die luisteraars moet praat.
4: Ja, as het vanoggend oor die goue toekoms van canola in die Weskaap gepraat en wat is die moontlikhede vir die toekoms? So dit was baie lekker, dit was baie interessant, maar ons het ook die heilige koeie 'n bietjie geslag. Ons het as daar gevare is, het ons dit genoem. So, dis nie net eenvoudig nie, ons moet ook verantwoordelik met ons chemie en met ons cultivars werk en ook om siektes te bestuur. So, dis een totale holistische ding hoe ons na canola moet kyk, maar die toekomst is goud, ek stem.
3: Ja, as jy miskien vir ons een bykie kan uitbrei, Piet, op die statistieke wat jy vanoggend die genoem het, oor waar het ons 10 jaar teruggestaan met canola en waar staan ons vandag hektar gewys en dan natuurlijk ook die verspreiding daarvan reg oor die land.
4: Ja, ons het een geweldige groei gehad oor die laatste 10 jaar, maar eigenlijk oor 20 jaar. Hektare hardloop is nou so, die jongste oeskatting by 194.000 hektar. Ons het nie baie jare terug nie een baie klein presentatie van dit geplant. Waar ek eindelijk op focus, en dis waar my werk lee, is om te kyk na, wat is die opbrengs wat ons per hektaar afhaal? Nou, as ek na 5 jaar kyk, ach, na 10, afgelopen 10 jaar kyk, het die producente, die totale productie van canola in die Weskaap, met 3% per jaar gestyg. Nou, dit mag min klink, maar as ek het vir jaar die voorreg gehad om met telers van Advanta en Pioneer in Suid-Afrika te gesels en allemaal sê vir my, dit is meer as wat die genetica kan doen. Maar nou kom die lekker deel. So ons klop reeds met ons boerderypraktyk klop ons die genetica. Maar die lekker deel is, as ons nou na 20 jaar kyk, is, ek meen het producent Franco Leroux nou net gesê, dat hy het op die oomblik teen 6% per jaar opbrengsverhoging gekry. My syfers is een bietjie meer konservatief. Ek het in my cultivarproewe my opbrengs verdubbel, met ander woorde 100% verhoging gehad, so in die laaste 20 jaar, wat neerkom op 5%. Nou, soos ek nou net genoem het, dit is veel meer as wat genetica alleen kan doen. Maar baie goeie boerderypraktyke in 'n baie moeilike tyd en 'n baie moeilike omgewing. So alle eer en geluk aan ons plaaslike produsente.
3: En dan beweeg ons daarin na die lekker onderwerp waarvan jy my vroeger vertel het. Dit gaan oor die cultivars in droë lande.
4: Ja, op die oomblik is daar 'n nuwe uitbreiding in Suid-Afrika. Ek het nou met een verteenwoordiger van Australië gepraat en sê, hy wil het ons producente plaaslik geluk wens, wat het wel doen, want Australië is hulle nog nie so ver gevorderd nie. So, ons wen nie net op die rugbyveld nie. Ok, nee, maar wat baie belangrik is, is al die areas wat onder besproeiing Suid-Afrika koring verbou, het ook as oorals producente wat nou begin het om na canola te kyk. Dit is 'n nuwe gewas en hy bied uitdagings. Maar ons het redelik ondervinding en redelik baie besoeke gedoen. So ons is redelik seker oor wat is die beste praktyk in die binneland om te doen. Nou, binneland onmiddellik ryp en hitte. Dis die twee goed wat onmiddellik na ons kop toespring. Dis die twee gevare wat nog altyd daar was. Water is nie 'n probleem nie, want ons kan dit gee. So nou het ons een bietjie na data en ter ondervinding gesien dat een plantdatum gedurende april is waarskynlik die optimum. Ons ontsnap die koue wat die klein plantjies baie sensitief ryp, so ons ontsnap daai risiko. In die middel van die winter is die plant baie gehard en kan die ryp baie goed hanteer. Maar nou beweeg ons na die blomtyd toe. Nou ek wil graag sien, en dit is interessant, die Weskaap en Australië en selfs die binneland kry ek dieselfde tendens. Ons wil in die tweede helfte van Julie moet ons canola beginne blom. En want dit gee die plant genoeg tyd om klaar te blom voor die hitte kom. En dit is misschien wat ek nou wel genoem het, die binnenland dalk een risiko is. So, as ons middel juli beginne blom, het ons een risiko verryp. Nou, ongelukkig of gelukkig, het canola onbepaalde groeiwyse. Met die gevolg is dat hy kan compenseer. So, as hy enkele blommetjies wel verloor, kan hy dit, die energie in die volgende pele insit. So, hy is anders as koring wat 'n bepalende groeiwyse het. So, hy kan dit hanteer en nog steeds vir ons baie goeie opbrengs gee. Dan het ons ook geleer dat ons met saaidigtheid genoeg plante, genoeg blare dak, 'n mikroklimaat geskep kry tussen vog en oorskaduwing onder die plante. En daar kry ons dat die temperatuur volgens wêreldliteratuur, maar ook wat ons plaaslik gemeet het, selfs soveel as 7 grade laer kan wees. Maar kom ons wees meer konservatief en ons sê ons kan 4-5 grade onder omgevingstemperatuur in die dag het. So, die oomblik as ons bo 28 grade gaan, het ons 'n risiko, maar as ons daai temperatuur onder die blare dak het, dien dit as 'n buffer. Daar's nie baie wind in daai areas nie en dit help ons regtig die plante beskerm. Aan die koue kant, die water in die grond, water absorbeer hitte en dit beskerm ons. Die oomblik is die nagtemperature tot by 1 graad Celsius of 0 grade daal, skade word eers by minus 3 verwag of deur die tydperk wat dit in die minus is. So, maar die oomblik as ons by 0 grade begin kom, buffer die vog in die grond, die temperatuur. En daal die temperatuur binnen die blare dak nie so laag nie. Hoewel die peeltjies boop sit ons nog steeds met 'n mikroklimaat wat ons geskep het en ons sit daar met 'n vorm van buffer. En daarom, denk ek, is die toekoms, daar is 150.000 hektar onder besproeiing, daar is plek vir produsente as afset van die produk is, wat wel op die oomblik lyk moontlik is. En ek bedoel, daai markers bestaan reeds, dis nie net moontlik nie, daar is 'n gevestigde mark, kan hulle canola suksesvol, soos baie produsente dit reeds doen, verbou.
3: Kan ek nou 'n wille raaiskoot vat en vir jou vra of elke provinsie in die land nou al canola plant?
4: Nou moet ek eers tel, ek is nie goed met tel nie. Nee, Noord-Kaap, Limpopo, Noordwes, Gauteng, Natal, Vrystaat, Lesotho is een van die provinsies hier. Nee, die hele land, oral Oos-Kaap, oral waar besproeiing is. Letterlik word canola nou reeds geproef, maar getoets as 'n moontlikheid vir 'n wisselbougewas. En hy gaan nooit koring vervang nie. Ons moet net asseblief onthou, luister, ons moet besef of die produsent, hy kan nie koring vervang nie. Maar hy is 'n uitstekende wisselbougewas saam met koring. Hy mielies na canola doen baie goed. Ons het verskeie produsente wat vir ons bevestig dat hulle opbrengs hoër is. Daar is net 'n gevaar en dit is die fosfaat moet net naby die mieliepit geplaas word as ons mielies na koring plant. So dit is eintlik die groot geheim. Plaas net jou fosfaat naby jou mieliepit en jou opbrengs is baie goed na canola.
1: Karen Venter wat tydens Nampo Kaap met Piet Lombard van die Wes-Kaapse Departement van Landbou gesels het oor ons plaaslike canola bedryf. Baie van ons luisteraars sien uit na hierdie gesprek wat nou kom en dit is Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte. Môre Johan.
5: Ja, goeiemôre Lise. Ons almal sit in afwagting dat El Nino moet 'n droër toestande begin veroorsaak. En dit reent al hoe meer. Ons het hierdie afgelope week in die Noord-Kaap, Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, dele van die Vrystaat sommer lekker reën gehad. Plekke tot 40, 50 mm. Maar aan die ander kant, dit is tipies van El Nino, dat ons eers nat toestande kry. Wat vanjaar gebeur is dalk super nat. Dis gewoonlik nie so nat nie, maar wel bogemiddelde reënval. Maar ons praat hier in die Noord-Kaap van plekke wat hierdie afgelope jaar seker die hoogste reënval op rekord in hulle gebied gekry het. Daar's plekke wat seker al 800 mm van na die winter gekry het verlede jaar. Baie reën en dit lyk of dit nog nie verby is nie. Hier in die volgende week is daar weer reën wat kan voorkom oor groot dele van die land, maar dit lyk of dit meer gekonsentreer gaan wees oor die suidelike, suidoostelike dele. So goeie nuus vir die winterreënvalgebied. Dit lyk of dele van die Wes-Kaap 'n 30, 40 mm kan kry, wat waarskynlik die beste reën is vanaf die vloede in Mei vanjaar voorgekom het. Verder noordwaarts en weswaarts lyk dit minder reën, maar veral die Suid-Kaap en dan ook die kusgebiede wat nog redelik reën kan kry in hierdie volgende tyd. Ook daardie eerste week van Oktober is daar nog reën, maar dan skuif dit meer noordoostwaarts en dit lyk ook na minder reën. So dit lyk tog asof die swaarste reën hier van die einde van September af gaan opklaar en dat ons dan meer El Nino toestande gaan begin ervaar. Ons praat van die El Nino. Die El Nino is baie sterk. In terme van die vorige 3 super El Ninos is dit baie sterker al ontwikkel hierdie tyd van die jaar. Nou, ons is onseker nog oor wat dit kan beteken. Heel waarskynlik dat dit nog heel wat warmer gaan word en dat die draaipunt hier November, Desember eers bereik gaan word. So dit lyk asof ons baie hoë temperature of baie ver groot afwykings vanaf die langtermyn gemiddeld gaan kry in die sogenaamde Niño gebiede. so net onder die oppervlakte, so 20, 40 meter onder die oppervlakte. In sommige van die Nino gebiede is waters wat meer as 8 grade Celsius warmer is as normaal. En dit gaan nog na die oppervlakte beweeg. So dit lyk of El Nino redelik nog gaan ontwikkel. Ons hoop dat hy dalk om vroeg gaan uitwoed en dat die draaipunt nie te laat bereik gaan word nie. So in terme van reënval, ons het genoem, hier is dalk nog reën in die volgende weke, maar gaan minder word in Oktober en dan behoort ons heel wat minder reën te kry hier van November se kant af. Desember, Januarie, warm en droog. So ja, ons sal maar met sien hoe loop die dinge. Hierdie supersterk El Nino wat ons tans het, daar's maar baie onsekerhede en baie van die goed sal met uitspeel voordat ons dit sien.
1: En volgende week hoor ons weer van Johan van der Berg en dan praat hy weer oor die weer. Ek sluit af met 'n e-posadres, 'n webtuiste en meer inligting oor die program. Ek wil ook vanoggend van die geleentheid gebruik maak. Ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar RSG Landbou bied 2 programme by vanjaar se woordfees daarop Stellenbosch aan. So as jy die woordfees bywoon, maak 'n knoop in jou oor op die 9de en 10de Oktober. Dit is 'n Vrydag en 'n Saterdag. Word 2 programme daar opgeneem. Jy's baie welkom om te kom kuier daar by ons en dit word opgeneem vanaf 10 tot 11. Die Vrydagoggend en die Saterdagoggend daar by die Woordfees. Dit is agter die US Museum in Reineveldstraat by die RSG ATKV vierkant. Kom kuier gerus saam met ons. RSG Landbou op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy is ook baie welkom om te gaan loer by agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Daar is nog so 2 dae oor van die week. Sterkte daarmee en geniet jou naweek en ek gaan weer aan jou deurklop maandagoggend, selfde tyd 25:05. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Das niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
8: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
7: Alles in een aanlyn handelsplatform, 'n regte wenvoordeel vir enige besigheid.
9: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
10: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
11: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteker. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
10: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
12: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
13: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
14: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
7: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die ene.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay.
1: Môre luisteraars, is my 'n voorreg om saam met jou te kuier vandag. Ek wil met jou praat oor 'n ding wat vir elke mens op aarde baie moeilik is. En dit is hierdie idee, hierdie oortuiging van vergifnis. Wanneer mense kom en seermaak, merkeloos, permanente pyn in ons lewe veroorsaak, dan is dit vir ons baie moeilik om te vergewe en vry te spreek. Met rede, ons is in pyn. Maar vergifnis is vir God baie belangrik. Dit is vir hom so belangrik. Hy het sy seun gestuur om aan 'n kruis te sterf, om ons te vergewe van al ons skulde, sodat ons die geregtigheid van God in Christus Jesus kan wees en ontvang. Dis 'n baie groot werk. Jesus vat vergifnis so ernstig toe hy sy disippels leer bid. Toe is vergifnis een van die dele in die gebed wat vir hom belangrik is. Ek wil stilstaan in 'n stuk in Matteus 18. Die Bybel vertel ons van 'n man wat die koning baie geskuld het. Jesus vertel 'n storie aan Petrus, want Petrus kom vra hom oor vergifnis. En hy vra hom, het ek iemand wat teen my sondig vir 7 keer vergewe? Jesus sê nee, 70 maal 7 keer moet jy hom vergewe. Dis baie keer. Jesus vertel die storie van die man wat die koning baie geld geskuld het. En hy is gebring voor die koning. En die Bybel sê vir ons in die nuwe vertaling, hy het die koning verskriklik baie geskuld. En hy kon dit nie betaal nie. En die koning het gesê, okay, ek gaan jou nou, jou vrou, jou kinders, alles wat jy het, gaan ek oorgee en verkoop, dat jou skuld betaald moet word. En hy het gesoebat en gesmeek om genade. En die koning het dit aan hom bewys. Want hy het gevra, gee my tyd dat ek het kan afbetaal. En die koning het gesê, nee, ek skryf jou skuld af. Totaal en al, jy is los van hierdie miljoene en miljoene skuld. En jy sou dink, hierdie man is baie dankbaar. Maar hy het uitgeloop na buite en hy het een van sy medebeskuldigdes, iemand wat ook geld skuld, gesê met hom geld skuld, maar baie min. En hy het hom gevat en sê, jy moet betaal, jy moet regmaak, jy moet gee wat jy my skuld. En die Bybel sê, hy het hom gegryp en hom gewurg en gesê, betaal my skuld. Hy was eintlik verskriklik agressief. En die koning het hom teruggekry voor hom en gesê, jou skurk, al die skuld wat ek jou afgeskryf het, dit gaan betaal word en ek gaan jou oorhandig om gepynig te word, omdat jy nie wil vergewe nie. En luisteraar, hierdie is die beginsel van onvergifnis. As ons nie vergewe nie, word ons gepynig. Dit los wonde op ons wat nie kan gesond word nie. Die Here wil hê jy moet gesond word, maar deel van jou gesond word is om ander mense te vergewe. So wie is daai een persoon wat jy vandag moet vergewe? Mag die Here jou help, dat die pyniging in jou gemoed sal stop en dat jy sal vergewe en vryspreek sodat jy gesond kan word. Vrede.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay. Jy kan hom kontak by sy e-posadres renier226@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6 uur nuus, kritiek op die Reservebank se verhoging van die beleidskoers. Matrikulante word aangemoedig om hierdie vakansie te studeer. En Suid-Afrika se onder 20 sokkerspan lyk op koers vir die Afrika Nasiesbeker toernooi. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid het die Reservebank se besluit gekritiseer om die beleidskoers, voorheen bekend as die terugkoopkoers, met 25 basispunte tot 7,25% te verhoog. Dit beteken dat die prima uitleenkoers tot 10,75% styg. Die bank het die verhoging toegeskryf aan verskeie faktore wat hoër oliepryse en stygende inflasie tot gevolg gehad het, insluitend die konflik in die Midde-Ooste en in Rusland en Oekraïne. 'N navorser oor skuld en begrotingsbeleid aan die instituut, Liso Mdichana.
1: For us, we felt as though holding the repo rates would have actually recognized that the policy rate is not an effective tool to address the current wave of inflation that we're facing, which is mainly coming from overseas. It's coming from the oil that we import, which is largely refined, and it is coming from fertilizers that again that we import. So it's really a shocker for us that they've decided to go ahead and increase the repo rate by 25 basis points.
0: Dit was Liso Mdichana van die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid. Die Carolina Streekhof in Mpumalanga het die saak teen die beskuldigde in die aanval op die Badplaas polisiestasie, Victor Shongwe, tot later vanjaar uitgestel. Shongwe word onder meer verdink van 'n rooftog by 'n onderneming in Eloquatini en die aanval op die Badplaas polisiestasie in 2020, waar tydens onder meer 'n R5 geweer en verskeie polisievuurwapens geroof is. Hy is ook aangekla van poging tot moord op 'n polisiebeampte. Die saak is tot 24 November uitgestel. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont, het matrikulante aangemoedig om die vakansie te benut om vir hulle matriekeksamen voor te berei. Skole het gister gesluit en heropen op 6 Oktober vir die vierde kwartaal. Nagenoeg 71.000 voltydse kandidate sal vanjaar van 13 Oktober tot 26 November die nasionale senior sertifikaat eksamen skryf. Lont het ook gevra dat gemeenskapslede verdagte bedrywighede by skole tydens die vakansie moet aanmeld.
2: Ons matrikulante sal hard aan die werk wees om back on track ekstra klasse by te woon gedurende die vakansie. Ons hoop julle gebruik die tyd goed, bly gefokus en gedissiplineerd en kry genoeg slaap sodat julle gereed is vir die laaste hekkie van jul skoolloopbane. Ons wil matrikulante aanmoedig om toegang te verkry tot die ondersteuningshulpbronne wat op die Weskaap Onderwysdepartement webwerf beskikbaar is. Ons het ook die hulp van gemeenskappe nodig om te help om ons skooleiendom veilig te hou. Hou asseblief 'n oogie op die skool naaste aan u gedurende die vakansie en rapporteer enige verdagte aktiwiteite onmiddellik by die polisie.
0: Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont. Die internasionale strafhof het 'n gewese rebelleleier van die Sentraal-Afrikaanse Republiek, Mahamat Said Abdelkhani, skuldig bevind aan misdade teen die mensdom. Die hof het bevind Kani het as hoof van die landse gevreesde gevangenisafdeling opdrag gegee vir die marteling en mishandeling van aangehoudenes. Hy was die bevelvoerder van die Seleka rebellegroep wat François Bozizé as president uit die kussings gelig het. Kani se afdeling het volgens die hof vermeende ondersteuners van Bozizé in die gevangenis aangerand en kos en water van hulle weerhou. Sokkernies. Suid-Afrika is goed op dreef om sy onder 20 Kusafa beker titel te verdedig nadat die Amajita na die halfeindronde van die kwalifiseringstoernooi vir die Afrika Nasiesbeker toernooi deurgedring het. Die Suid-Afrikaners het gister hulle kragmeting teen Eswatini met 2-0 gewen en kom môre teen Zambië te staan. Mosambiek en Namibië sal sake in die ander halfeindstryd uitspook. Die eindstryd vind Sondag plaas. Die onder 20 Afrika Nasiesbeker vind vroeg volgende jaar in Ghana plaas. Ten slotte weer die hoofnuus, die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid het die Reservebank se besluit gekritiseer om die beleidskoers, voorheen bekend as die terugkoopkoers, met 25 basispunte te verhoog tot 7,25%. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
4: In vanoggend se program, die Reservebank sê sy besluit om rentekoerse met 25 basispunte te verhoog as 'n voorsorgmaatreël teen prysskokke.
5: Unfortunately, large and sustained shocks like those we are experiencing now are more likely to trigger second round effects where individual price changes evolve into widespread increases.
4: Die polisie in KwaZulu-Natal sal met inwoners van die Ziko-gebied praat om die skuldiges in die moord op 11 mense by 'n partytjie op te spoor. En ons bekyk ons erfenis as Suid-Afrikaners van verskillende kante. Daar kom die monitor, die span vanoggend is redakteurs Hendrik Martin en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseurs is Bong en Kossie Mooi en Andilent Lela en ek is Udo Karelse.
6: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings nie, behalwe vir uiters hoë brandgevaar toestande wat donderdag in die Musina en Tulamela munisipaliteite van Limpopo verwag word. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-30, Johannesburg 12-28, Vereniging 12-27, Mbombela 16-23, Polokwane 15-29, Mahikeng en Vryburg albei 17-30, Bloemfontein 15-28, Kimberley 17-30, Appington 20-34, Kaapstad 15-24, George 16-22, Gqeberha 16-23, Kugompo-stad 18-23, Durban 20-25, Richards Bay 20-27 en laastens Pietermaritzburg met 15-25. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
7: Er is geen verkeer.
8: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in KwaZulu-Natal. Opruimingswerk is aan die gang op die N3 in die rigting van Durban, naby die Escort Suidwisselaar, nadat 'n vragmotor geknipmes het. Die linkerbaan word versper. In Gauteng in Midrand op die N1 in die noordelike rigting net voor die Nieuweweg oprit vanaf Ellendale weg, staan 'n voertuig. Een van die vier bane word versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Die eerste stap na Cricket Wêreldbeker op tuisbodem volgende jaar begin vandag met eendag wedstryd nommer 1 in Australië. Hy skop vanoggend af in Durban en is te sien regstreeks op SABC Sport. Nou kom ons praat 'n bietjie saam. Vandag is Erfenisdag. Dis 'n vakansiedag, so dit is baie waarskynlik van alles 'n bietjie cricket gaan kyk met die lekker weer wat ons het dat mense vandag 'n vuur gaan aansteek en iets op die kole braai. Nou die braai is ook iets wat oor die dekades heen ontwikkel het van die gewone ou rooster tot 'n Weber braai en 'n groot spitbraaie of dalk 'n pizza oondbyt in die tuin. Die tegnologie word al hoe meer ingewikkeld. En dan is daar die debat van gas versus hout. Hoe sien jy dit? En wat kan 'n mens alles braai behalwe chops en wors? En hoe braai jy dit? En ons het gister onthou nou lekker gesels oor ons gedeelde erfenis as Afrikaners danksy ons blootstelling aan massa elektroniese kommunikasie met goed uit ons advertensiewêreld en bekende slagspreuke en sekere liedjies soos 'n boer maak 'n plan. Dis nou 'n lese wat almal in Suid-Afrika ken wat ons almal deel in ons gesamentlike volksmond. Maar kan jy dink aan meer ernstige aanspraak op iets wat deel is van ons gesamentlike erfenis? Het rugby so iets geword? Is ons almal lief om die familie cricket toe te neem tydens die somer? Dalk is iets soos die eerste snoekbraai van die somer, as jy nou kus toe gaan of 'n jaarlikse besoek aan Kruger of enige van ons nasionale parke deel van ons gesamentlike erfenis. Wat sou jy op daai lys plaas? SMS deur na 4588919 R50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076 536 6961.
9: Best deals ever.
3: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg bo-laaier wasmasjien nou net 499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs 399. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
10: Kom by Dis-Chem uit vir Pyke lentebesparings. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Aberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
4: Dit is byna 12 minute oor 6. Nou die senior bestuur van die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die parlement van nuwe inligting voorsien oor die jongste ernstige misdaadvoorvalle wat hierdie week in die land opslaag gemaak het. Dit sluit in die massamoord van 11 mense Dinsdag aand in Komakuta, suid van Durban. 'N Groep van sowat 14 mense het in die Ziko gebied gesellig verkeer toe minstens 3 gewapende mans die erf binnengekom en op die groep begin skiet het. Die SAPD het voor die portefeulje komitee oor polisie verskyn om die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar te bespreek. Dit dek die tydperk van 1 April tot die einde van Junie van jaar. Die SAPD het onder meer 'n afname in kontakmisdade in die meeste provinsies aangeteken, so berig Zelin Merrington.
11: Die land het gisteroggend met die nuus wakker geword van 11 mense wat in 'n massaskietery in KwaZulu-Natal dood is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Poleng Dimpane, het opdrag gegee vir 'n 72-uur opsporingsoperasie om die skuldiges vas te trek. Sy het 'n onderneming gemaak dat die polisie agter die motief vir die moorde sal kom.
12: I have issued an instruction that a 72-hour tracking activation be made in this regard. This comprises of a multidisciplinary team that will track this, including intelligence. This is unacceptable, Honorable Chair, as well as Honorable Members. We will get to the bottom of this and we will bring those that are responsible for the killing of these 14 people to book.
11: Majoor-generaal Siyanda Ngobo van die polisie in KZN sê hulle het leidrade in verband met die voorval.
13: The team that's on the ground is led by

0: is the issue of whether there's a serial killer or not. Maybe one has to indicate that as for now, we could not confirm whether there is a serial killer, though it cannot be overruled.
1: Dit was die Gautengse Polisiekommissaris, Luitenant-Generaal Tommy Mthombeni, Zeline Merrington, Parlement.
2: Die Reservebank het voortgeset te hoë oliepryse as 'n sleutelfaktor aangevoer in sy besluit om die beleidskoers, voorheen bekend as die repo-koers, met 25 basispunte of 7,25% te verhoog, wat dan beteken dat die prima uitleenkoers tot 10,75% sal styg. Dit volg op 'n vergadering van die bank se monetêre beleidskomitee. Die stygende oliepryse, 'n pryse hou verband met voortdurende vyandelikhede in die Midde-Ooste en Rusland se inval van Oekraïne. Ons praat met die ekonom John Loos. John, goeiemôre.
3: Goeiemôre Udo.
2: Die verhoging in die beleidskoers was nie onverwags nie, maar was dit werklik onvermydelik?
3: Wel, niks is onvermydelik nie, maar as die Reservebank sy kredietwaardigheid wil behou as 'n vegter van inflasie, ek dink dit dan was dit seker nie 'n slegte tyd om die repo koers te verhoog nie. As 'n mens kyk na VPI inflasie, die teiken is 3%, dis die eerste faktor. VPI inflasie vir Augustus was 4.3%, klein bietjie op van die vorige maand se 4.3, en die Reservebank se voorskattinge is dat dit dalk weer tot 5% kan gaan as gevolg van die verhoogde oliepryse en herniede stygings in brandstofpryse. So hy wil seker tweede ronde impakte van daai brandstofprys impakte of inflasie bekamp, inflasie verwagtinge onder beheer kry. So ja, uit die oogpunt uit van sy kredietwaardigheid as 'n inflasie vegter moet hy seker iets doen gegee die aanhoudende konflik in Iran.
2: Verduidelik net aan die luisteraar hoe dit werk dat wat die Reservebank se beleidskomitee gedoen het hier eintlik kan dien as 'n voorsorgmaatreël teen prysskokke.
3: Wel, die wat gebeur, hulle kan niks doen oor brandstofpryse wat verhoog is gevolg van oliepryse nie. Daaroor kan die Reservebank niks doen nie. Dit kom in die VPI inflasie syfers in, die direkte impak van pomppryse wat opgaan. Maar daarna gaan dit deur die produksie, deur die vloei dit deur die hele produksieketting, soos wat produsente hoër insetkoste as gevolg van brandstofpryse ervaar, probeer hulle dit aangee na die volgende die kliënt van hulle, en op die ou end syfer dit deur na die verbruiker. Daai dis tweede ronde impakte. As 'n mens druk sit deur rentekoerse verhogings op plaaslike vraag in die ekonomie, kan jy daai vermoë demp van die produsente om daai insetkoste stygings oor te dra aan die eind op die ou end na die verbruiker toe. En as 'n mens oor die langer termyn dit kan demp, dan demp jy inflasie verwagtinge. Dit is die kort verduideliking daarvan.
2: Ons hou net by inflasie verwyle die verbruikersinflasiekoers was gister op 4,4% vir Augustus, maar nietemin is daar ekonome wat meen kerninflasie is stabiel. Wat is jou mening?
3: Ja, die probleem hiermee is dat baie prysstellings vaststellings word gekoppel aan nie aan kerninflasie nie, maar aan algehele VPI-inflasie. So as VPI-inflasie opgaan na sê maar 5% op die ou end, loonverhogings byvoorbeeld gaan die onderhandelings gaan wees op gronde van die algehele inflasiekoers. So mens kan nie dit vermy nie. Daar's baie ander inflasie maatstawwe wat 'n mens sou kon na kyk en sê inflasie is nie so erg nie. Maar waarop handel mense? Dit is op die die groot daai sogenaamde headline inflasiekoers. So hy is die skepper van inflasie verwagtinge in die ekonomie, dink ek.
2: Dan wonder 'n mens wat gaan gebeur met rentekoerse oor die volgende 6 maande of so. Gaan hy wipplank ry of is dit nou die begin van 'n sekere traject, want daar word voorspel dat brandstofpryse volgende maand met R3 vir diesel en petrol sal styg, 'n rekord toename daar. Maar watter impak sal dit saam met die hoë rentekoerse op ekonomiese groei hê op Suid-Afrika?
3: Wel, ek dink eerstens die baie alles, nie alles nie, maar baie hang af van die

0: Iran konflik, gaan hy tot 'n einde kom, gaan oliepryse weer daal of nie? Dit weet ons nie. Dit is baie onvoorspelbaar heidaglik en dit sal die Reservebank moet bekyk in November, maar ja, as ons nog rentekoersstygings moet hê, wel dis veral op duursame verbruiksgoedere wat kredietgedrewe is of hoogs kredietgedrewe soos voertuigverkope byvoorbeeld en dan en dan ook behuisingsvraag ook. Huis dit kan gedemp word want dit daar word baie afgang van krediet in daai sektore. So dit kan dit daai is die sektore wat of die gedeeltes van die verbruikersvraag en die huishoudelike vraag wat die meeste gedemp kan word.
1: Altyd plesier die ekonom John Loos, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Ons bly by ekonomiese aangeleenthede en president Donald Trump oorweeg dit nou om 'n verbod op alle Amerikaanse dieseluitvoere te plaas. Die prys van die kommoditeit het byna R11 per liter sedert die begin van die jaar gestyg, soos jy nou gehoor het en onderleerders verwag ook dat daar volgende maand 'n verdere rekordprysstygging van byna R3 per liter sal wees. Sou Trump eens nader trek op die besluit, watter verligting sal dit aan Amerikaners kan bring en wat sal die impak van die besluit hier in Suid-Afrika wees? Ons praat met Chris Hatting, die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risikoontleding. Chris, goeiemôre.
2: Môre, dankie vir die geleentheid.
1: Hoe ernstig dink jy Trump oor die besluit en hoekom juist nou?
2: Ek dink kom ons probeer dit 'n persentasie gee. Miskien 40% of 50% is hy ernstig. Ek dink sy adviseurs in baie maatskappye in Amerika. Ek sien vanoggend hulle het 'n brief aan hom gestuur, energiemaatskappye en petroleum diesel maatskappye in Amerika het 'n oop brief aan president Trump gestuur en gesê dit is nie 'n goeie idee nie. Ja, ek dink dis regtig die druk van die konflik met Iran en dan ook die konflik tussen Rusland en Oekraïne. Rusland het ook hulle eie verbod op uitvoere van hulle eie diesel aan 'n plaaslike diesel wat hulle vervaardig en uitstuur aan die wêreld. En dit alles plaas baie druk op wêreld die toevoer en natuurlik so die van die olieprys dit hang rondom $100-$110 vat. Die petrolpryse wêreldwyd nog nie so skerp gestyg in die laaste maand nie, maar diesel dit hou aanstyg van die raffinaderye kapasiteite is nie daar is nie so eenvoudig soveel soos wat daar is vir normale petrol nie en baie van daai is natuurlik gekonsentreer in die Midde-Ooste in daai fabrieke wat beskadig is gedurende hierdie konflik tussen die VSA, Israel en Iran en dit vat baie lank om daai tipe goed weer op te bou. Jy kan dit nie oornag net dis nie net wat jy kan dis soos 'n lig wat jy aan en afskakel dat dit oornag weer 100% kan uitvoer soos wat dit voorheen gedoen het.
1: Reg, so die demokrate kap teen Trump se plan, sê dit gaan nie werk nie. Hy hou vol daar's mense wat voel dit kan korttermyn verligting bring aan die Amerikaners. Kan so 'n plan werk vir Amerika?
2: Ek dink dit kan korttermyn kan dit werk, want dan het 'n mens jy het meer voorraad en meer kapasiteit vir daai plaaslike mark. Maar die groot risiko is regtig langtermyn. Dis soos met enige verbod op uitvoere van 'n land se produkte. Jy stuur vir die mark en vir verbruikers en huishoudings en besighede die sein dat daar is meer voorraad, maar aan die vervaardiging en aan die vervaardiging kant word niks gedoen nie. So dis nie in die waarheid die geval dat voorraad verbeter nie. So dan met die medium tot langtermyn, dan as die mark dit begin besef, dan gaan die prys net vinniger styg relatief aan wat dit soos byvoorbeeld nou styg. Want mense gaan besef daar is net nie die voorraad om by te hou met die aanvraag nie. Dit dan met tyd stoot ook in ekonomiese aktiwiteit en ekonomiese groei af. So jy kry iets in die korttermyn, ek sê nie dit is nie die geval nie. Dis net ek dink die langtermyn koste is baie hoër.
1: Reg, ons sit nou reeds met 'n diesel uitvoerverbod in Rusland wat tot einde Oktober verleng word. Hy sy grootste impak word seker in Europa gevoel, maar wat sal die impak wees in Suid-Afrika en elders indien Trump nou gestand doen aan sy oorweging?
2: Nee, ek dink oor die medium tot langtermyn sal dit ongelukkig ook 'n faktor wees wat ons dieselprys opsit. Ons hang baie af van invoere van diesel en petrol. en daai verwante produkte van lande soos die Midde-Ooste en in Rusland. So as die FSA hulle bot in plek stel, miskien weer eens in die kort termyn vir die wêreld se dieselpryse sal dit goed wees, want dit gaan sê kyk Amerika vat nie van die wêreldwye toevoer nie. Maar oor die lang termyn gaan dit weer aan die prys opstaan, die voorraadkant word nie verbeter nie. Suid-Afrika, ons is gelukkig dalk dat ons baie van ons olie voer ons in van ander Afrika lande, maar as dit kom by ons petrol en ons diesel, dit so, ja, as Amerika die verbod in plek stel, help dit ons kort termyn, maar ek dink lang termyn kan ons dan nog dieselpryse verwag dat dieselpryse weer opgaan.
1: As hy sê dankie vir jou tyd, dis Chris Hatting, uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risikobestuur, en ons vra om verskoning net vir die gehalte van hy lyn daar. Ons sukkel bietjie so plek met tegnologie as dit kom by skakel met van ons gaste.

0: Na verkiesingsnuus in die ANC het Nyasa se burgemeester Thando Matika uit sy pos geskop aangesien hy in die komende plaaslike regeringsverkiesing onder die SAKP verhandel gaan deelneem. 'n Spesiale raadsvergadering om die kwessie en ander belangrike sake op die sakelys te bespreek kon nie voortgaan nie omdat raadslede van die regerende ANC, EFF, PBI en PA-koalisie nie opgedaag het nie. Hier is Tanya Krause.
1: Op die sanklys was onder andere die regsgeskil oor die waarnemende munisipale bestuurder Boy Ngubo. Die Weskaapse minister van plaaslike regering Anton Bredel het sy aanstelling bevraagteken. Hy wou nie verder Ngubo se waarnemende kontrak na die aanvanklike tydperk van 3 maande verleng nie. Maar slegs 9 van die munisipaliteit se 21 raadslede was teenwoordig. Die DA se hoofsweep Jason White.
2: Daar was nie genoeg lede van die munisipale raad om 'n quorum saam te stel nie. Dit was uitsluitlik net die DA en die Nyasa Independent Movement wat vandag deelgeneem het aan die raadsvergadering. Die raadslede wat die huidige regerende koalisie saamstel, wat bestaan uit die ANC, die EFF, die PBI, sowel as die PA, het vandag weens nie opgedaag nie en dus kon die raad nie sit vandag nie.
1: Nyasa het tans geen burgemeester of burgemeesterskomitee nie. Die adjunkburgemeester sal na verwagting in die posisie waarneem. Dit volg nadat die ANC besluit het om Matika se lidmaatskap te beëindig en versoek het dat sy pos as raadslid vakant verklaar word. Die ANC se streekswoordvoerder James Sijama.
3: The ANC has therefore formally written to the municipality requesting that councillor Matika be removed as an ANC councillor with immediate effect and that the appropriate legal and administrative processes be followed to declare the position vacant and notify the electoral commission. The ANC will follow this matter through the appropriate municipal and electoral processes to ensure that vacancy is dealt with in accordance with the applicable legislation.
1: Die speaker Mark Willemse sê die ANC kan Matika vervang van 'n volproporsionele verteenwoordigerslys, maar geen tussenverkiesing sal plaasvind vir vakante wijksraadslidposisies nie.
4: What the municipality is now required to do is to clear the vacancy to the IEC and the party is then able to replace the PR councillor, which is next on the list and at the prerogative of the party. There will be no by-elections to replace Councillor Kumawana as we are in an election period now, so there will be no by-election for that and that will remain vacant.
1: Dit is nog onduidelik of 'n nuwe burgemeester voor die plaaslike regeringsverkiesing verkies sal word. Ek is Tanya Krause op Nyasa in die Weskaap.
0: In die Hooggeregshof in Makanda het 'n dringende aansoek van die hand gewys wat deur sekere ANC-lede in die Oos-Kaap gebring is om die indiening van die party se kandidaatelyste te verhoed. Die lede, afkomstig van takke in die Ngoba Yetemba substreek van en die Alfred en John streek, het ontevredenheid uitgespreek oor die prosesse tydens algemene takvergaderings. Ten tyde van die lewering van die uitspraak het egter regter liewer Sanil Ragunanan gesê dat die redes vir die afwysing op 'n latere stadium bekend gemaak sal word. Hier is Veronique van Heiningen.
5: Die regsoorwinning vir die ANC kom terwyl die party met 'n aantal regsuitdagings voor die plaaslike regeringsverkiesing te doen het, na aanleiding van die party se onsuksesvolle poging om 181 PR-raadskandidate na die sperdatum in te dien. Die ontevrede lede het die party daarvan beskuldig dat hulle nie die gefinaliseerde lys van genomineerde en goedgekeurde kandidate op die party se webwerf gepubliseer het, volgens die party se riglyn 953 van die reëls, riglyne en prosedures vir die keuring van kandidate vir die plaaslike verkiesing nie. Die ANC se regsverteenwoordiger, Salman Patel, sê die saak wat deur die aansoekers gebring is, is twyfelagtig.
6: We welcome the ruling made by the Makanda High Court and on the aspects which was raised in by the ANC and the other respondents was very necessary that before coming to court you need to consider all the points of law. You need to ensure that your matter is indeed urgent before bringing in any application. And obviously the jurisdiction, it's obvious, the law dictates, there are case precedents which dictates as well, ensuring that giving the litigants the right platform to argue their matter, the right platform to channel their matter.
5: Dit terwyl Odwa Kupisu, die regsverteenwoordiger van die ontevrede partylede, sê dat hulle 'n saak het ten spyte van die afwysing daarvan.
7: It looks like the judge dismissed the application purely on technical reasons. But as he indicated that he's going to give us the written reasons. But what we want to do now, we want to quickly go back to our office. We're going to go directly to the electoral court. We're going to file an application as quickly as possible to the electoral court, because it doesn't look like this application was dismissed on the merits. It was purely dismissed on technical issues, the issues that were raised around the issue of jurisdiction and so forth and so forth. That's what we anticipate would be the cause of the dismissal of the application.
5: Die party het weer eens herhaal dat partylede moet ophou om oor geskille na die howe te gaan en sake intern moet oplos. Hierdie verslag is deur Sidima Mfeko en Makanda saamgestel en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
8: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis op die kop 6:31 en hier is wat voorlê. Sakelei en Graafry net verskerp hulle veldtog teen die herbenaming van die dorp na Robert Sobukwe dorp. En het jy geweet Suid-Afrika het sy eie inheemse heraldiek, oftewel wapenkunde? Bly ingeskakel.
9: Er is geen verkeer.
10: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Suid na Albertina Sisuloweg was 'n botsing. Die linkerskouer word versper en motoriste word aangeraai om versigtig te bestuur. In KwaZulu-Natal, soos vroeër berig, opruimingswerke steeds aan die gang op die N3 in die rigting van Durban naby die Eskort Suidwisselaar nadat 'n vragmotor geknipmes het. Die linkerbaan word versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
0: Reg, ons praat oor erfenisdag en wat ons deel as ons gesamentlike erfenis. As kan ons dan ook net 'n sekere debat besleg hier oor die braai. As jy vandag 'n choppie gaan braai, is dit nog 'n braai as jy 'n bietjie groente gaan braai? En as jy oor gas gaan braai, die ou debat oor gas versus hout, voel jy sterk daaroor of maak dit eintlik saak nie? Op die SMS-lyn het iemand net vir ons 'n vinnige boodskap gestuur oor wat hulle braai, as dit nou nie 'n choppie of 'n worsie is nie. Braai soetkoring of mielies? Dis van William in Edenville. Dankie daarvoor, William. Ek sê jou wat, dis die plek waar ek my rissie inwerk. Om lekker sterk te maak, is op 'n mielie. So lekker bietjie botter. Maar dis maar nou net my voorstel. Wat is jou voorstel? 4588960 SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Is de Klerk sluit met aan vir internationale nuus en ons begin met Amerikaanse president Donald Trump se vergadering met sy Chinese eweknie Xi Jinping en dit is 'n uiters belangrike naweek. Xi is in Washington vir 'n 3-daagse beraad met Trump. Is dit goeiemôre?
3: Môre Udo en ja, in 'n seldsame gebaar het president Trump en sy vrou Melania, president Xi en sy vrou Peng Luan by die Amerikaanse militêre lugmagbasis Joint Base Andrews in Maryland buite Washington DC ontmoet. Hier is die BBC se Bernard Debusman wat daar was.
4: It's an extremely unusual event by the standards of Washington. The last time a US president came here to greet someone was in 1962. There was quite a bit more pomp and pageantry than Washington is used to. There was a 100-foot red carpet. There was military band from the Air Force. There was troops from every armed service, including the Space Force. And there was a flyover by two nuclear-capable B-1 bombers. Most analysts here have said that this lavish welcome is a sign of how much importance President Trump is giving to this meeting. There's a lot for the two men to discuss, ranging from artificial intelligence and trade to the war in Iran and China's designs on Taiwan.
3: Die BBC se Bernard Debusman daar. Nou, dis ook president Xi se eerste besoek aan Washington DC sedert 2015 en die Amerikaanse minister van Finansies Scott Bessent het ook gister aangekondig dat die VSA en China hulle handelsvredesooreenkoms tot Januarie sal verleng. Ingevolge die ooreenkoms het Trump tariewe op sekere goedere verlaag in ruil vir Xi wat beperkinge verslap het op seldsame minerale.
2: Dit was dag 2, dis nou gister van die Verenigde Nasies se jaarlikse algemene vergadering in New York waar wêreldleiers hoofvlak gesprekke gevoer het oor wêreldwye konflikte en tegnologie. Wat is van die hoogtepunte?
3: President Donald Trump het in sy openingstoespraak gesê Amerika sal Iran vernietig tensy Iran 'n ooreenkoms met die VSA bereik. Hy het ook na Cuba as 'n mislukte staat verwys en ook verwys na die VSA wat Amerikaanse militêre basisse in Groenland gaan vestig. Nou Iran president Masoud Pezeshkian woon ook hierdie vergadering by en hy het onder streng sekuriteit deur Manhattan beweeg en Brittanje se eerste minister Andy Burnham het sy eerste vergadering van aangesig tot aangesig met president Trump gehou. Die vinnige ontwikkeling van kunsmatige intelligensie en die risiko's daaraan verbonde was 'n groot besprekingspunt op dag 2.
2: In Suid-Afrika se minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, het aan 'n gehoor in Amerika verduidelik hierdie dat beweringe van 'n volksmoord in die land vals nuus is.
3: Ja, Udo, minister Lamola het gepraat by die Raad vir Buitelandse Betrekkinge in New York wat 'n vraag en antwoord sessie met hom gehad het en hy sê ook Afrikaner vlugtelinge wat Suid-Afrika verlaat het om na Amerika te verhuis sal terugverwelkom word as hulle kies om terug te keer. Ons gaan voort, Udo, Lamola het ook gesê hy is teleurgesteld in ander G20 lande wat Suid-Afrika nie verdedig het nie, nadat Amerika besluit het Suid-Afrika sal nie vanjaar na die G20 beraad in die VSA genooi word nie. Nou Lamola het ook gesê Suid-Afrika sal nie die beraad ongenooid bywoon nie of druk op ander lande uitoefen om die beraad te boikot nie. Hy sê egter Suid-Afrika sal die beraad bywoon indien Amerika van plan verander het.
5: Can the declaration still be called a declaration of the G20 when one of the founding members is not there? Can it create, can it really be having that force of, because unlike in South Africa, when the US didn't attend the G20, they were welcome, we invited them. It was out of their own volition that they didn't participate. Here is not out of our own volition, we are being excluded. So I do think that the members of the G20 need to speak out. They need to be clear what will this meeting in Miami be called and what that declaration will be. So we leave it to them.
3: En is die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola.
2: En dit was Estie met vandag se wêreldnuus. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, is tot die einde van die maand tyd gegee om 'n besluit met redes te verskaf oor die beplande naamsverandering van Graaf-Rey net na Robert Sobukwe-dorp in die Oos-Kaap. Die Economic Development Forum in Graaf-Rey net sê McKenzie het onderneem om die beswaar te oorweeg, maar na die burgerregte groep AfriForum regstappe ingestel het, weier hy glo daaroor. Ons praat nou met die Economic Development Forum se voorsitter en regsverteenwoordiger Derek Light. Goeiemôre.
6: Môre, môre Oudel en môre aan die luisteraars.
2: En die minister enige redes?
6: Mooi afsonderdag vir julle.
2: Ja, baie dankie, baie dankie. Derek, het die minister enige redes gegee oor waarom hy nie aan julle versoek voldoen nie?
6: Ja, Oudel, wat hy sê is, die standpunt wat hy inneem is, hy weier om ons besware en die van oor die 20,000 ander mense te oorweeg as gevolg van die feit dat AfriForum reeds aansoek aan die Hooghof gebring het om sy besluit en hoe dit op hersiening te neem. Hy voel dit is sub judice en dit is natuurlijk een dwaling. Dit is nie so nie, hy moet ons besware aanhoor.
2: Maar as regsverteenwoordiger, kan jy sy punt sien?
6: Nee, glad nie. Die wet is baie duidelik. Die wet, ek sê, dat as die minister die naamsverandering gepubliseer is, soos wat hy gedoen het in februari, het enige persoon wat beswaar het daarteen, moet binnen een maand sy besware indien, en dan sê die wet verder, die minister moet dit in oorleg met die provinciale komitee oorweeg, hy moet dan een besluit neem, en hy moet dan sy besluit communikeer aan die beswaarmaker met sy redes daarvoor. Dit is wat die wet voorskryf, en hy kan nie dit vir my, oor dat daar een literare hoofsaak hangend is, deur een van die beswaarmakers nie.
2: Reg. Nou, daar is meer as een petitie met daar duisende handtekeninge. Miskien het jy een cijfer vir ons van hoeveel mense daai petities onderteken het. Maar wat sê inwoners? Wat sê jy? Hoekom is jylle gekant in die naamsverandering?
6: Daar is een paar beginsels. Die een is, en is een VVO beleidsbesluit wat hier ons land aanvaar is, is dat plekname of dorpsname, dit maak deel uit van ons erfenis en ons moet dit eerder bewaar as wat ons dit vernietig. Daar is een paar oorwegings met naamsveranderings in Suid-Afrika, die een is hervorming, en die ander is standardization, as ons spelfoute is of so. Maar wanneer jy die aansoeke oorweeg, is daar verskeie aspekte wat jy moet in acht neem. En een van hulle is die mening van die gemeenskap wat daardoor geraak word. Nou, ons het reeds in November, December, Januari, 2023-2024 het ons navorsing laat doen deur die Universiteit Stellenbosch, twee professore daar en een span nagraadse studenten om te bepaal wat die gevoelens van ons gemeenskap is, want ons persepsie was dat ons daar teen is. Daai navorsing het getoon dat 84,6% van ons dorpsbevolking swart-wit leerling is daar teen. Die klim word altijd geleerd op hervorming, doordat name wat koloniale oorsprong het of apartheidsoorsprong het, kan aanstootlik wees. Mm. Maar nie alle sulke name is aanstootlik. En ons gemeenskap het hulle self identificeer met die naam Graaf Renet en hy het sy koloniale oorsprong verloor. Ons verwys na ons as Graaf Renetters byvoorbeeld. Dat oor die 20,000 mense individuele besware ingedien, dit is nie petitie nie, dit is individuele besware. Ons het goed gemotiveerde besware aangeteken met die ondersteunende navorsing wat die minister kon inlig en dat hy dan 'n behoorlike besluit kan neem. So, hy moet dit antwoord.
2: Goed. Die minister is in die media aangehaal, waar hy gesê het, hy weet nie wie Graaf Renet is. Jy het nou gepraat oor sekere koloniale name wat nie aanstoot gee nie. Wat is jou reaksie op wat hy daar te sê het? Hy weet glad nie wie Graaf Renet is.
6: Ja, nee, ek weet nie. Hy het aanvanklik, die man spring bietjie rond. Jy weet, hy het in 2024 het hy aangedui dat hy nie die naamsverandering gaan toestaan nie. Die Nationale Komitee het gesê, daar was tekortkominge in die proces, hulle het terugverwijs na provincie toe. En toe uit die bloute uit in februari 2026, sonder dat enige verdere consultatie was, het die minister die naamsverandering gepubliseer. Nou, hy kan nie, hy mag nie, die gevoel van die gemeenskap ignoreer nie.
2: Sê my, is julle gekant teen enige iets wat die PAC leier Robert Sobukwe vereer, net soos julle gekant is teen die naamsverandering, is daar dalk 'n ander voorstel om dit te doen vir die PAC leier?
6: Maar dis die punt, daar's ook 'n beginsel in die VVO en ons landse beleid, dat dit onwenslik is oor die algemeen om 'n dorp of 'n stad te vernoem na 'n persoon. Jy sal sien byvoorbeeld ons oud-president Nelson Mandela, daar is nie 'n dorp of 'n stad na hom vernoem nie, hulle is mens, daar is 'n metropool of 'n gebouwe wat jy kan vernoem, universiteite, daar is ander opties. Nou, Robert Sobukwe was 'n ikoniese leier, wat vereer behoort te word, en hy is eintlik reeds in Kimberley in en graf net met gebouwname en universiteitsname en soan. So, daar is ander maniere om sulke mense te vereer. Dit is altyd dat saai verdeeldheid. Jy weet, ons het 'n lieflike gemeenskap. Ons kom allemaal met mekaar goed oor die weg. Hierdie aansoek, met name so andering, om saai verdeeldheid, want nie allemaal identificeer met die leier, byvoorbeeld nie. Ons moet nou hard werk na die tyd om ons gemeenskap weer by mekaar te hou, jy weet, en ons harmonie te bewaar. Daar is ander maniere om hom te vereer, maar niemand betwyfel aan sy status nie.
2: Derek, ek wil dit klaar gekry. Jy het nou in jou repliek gesê dat dit nie 'n goeie ding is dat 'n dorp na 'n persoon vernoem moet word nie. As dit nie presies wat Graafry net is nie.
6: Wel, dit is, interessant, want ons het cultural historian, professor Stellenbos, dat navorsing doen oor die geskiedenis, kulturele geskiedenis van ons dorp. En ons het ook wetenskaplike meningspeiling gedoen, wat baie wetenskaplik was, en wat ook hierdie goed aangeraak het. En wat in hierdie geval gebeur het, is, dit is vernoem na gouverneur en sy vrou, lang terug, oor 240 jaar terug. Die naam het ander gestalte aangeneem. Dit meeste mense het nie eens geweet wat sy oorsprong is nie. En die dorpsnaam het opaak geraak, nee, hy het gerief. Dit is nou 'n stel klanke basis waarmee mense hulle vereenselwig.
2: Maar die feit bly staan, en ek dink ons kan seker hier sluit. Die feit bly staan. Hy het sy oorsprong te danke aan 'n persoon. Maar hoe dit ook al sê, Derek, ek dink die proses is duidelik. Ek kan sien wat julle hier omtrent doen. Ons sal sake dophou daar, maar baie dankie vir tyd hier op Monitor vanoggend. Dit was die voorsitter van die Economic Development Forum in Graafry net, Derek Light. Hy is ook die regsverteenwoordiger van die groep wat stappe doen teen minister Gayton McKenzie. Skuif dan aan en het jou familie se eie wapen? Is die deel van jou familie se erfenis iets waarop jy trots is? Nou, wapenkunde, ook bekend as Harold Dick, is die wetenskaplike en historiese studie van familiewapens, stads-, land- en provinsiale wapens, sowel as die reëls vir die ontwerp en beskrywing daarvan. As deel van ons fokus op erfenis, dan het ons gaan kers opsteek by Emil Kutsie. Hy is 'n dosent in die fakulteit geskiedenis by Noordwes Universiteit. Hy is ook die voorsitter van Suid-Afrika van ons Raad vir Harold Dick, oftewel wapenkunde.
7: Kutsie is in Junie verlede jaar deur die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, aangestel as voorsitter van die Bureau vir Harold Dick. 'N bureau wat betekenis en lewe blaas in die land se simbole.
8: Elke liewe ontwerp wat deur die Bureau van Harold Dick gemaak is, geskep is en verfyn is, moet die handtekeninge dra van die staatsheraldikus as ook die voorsitter, dit beteken die iwe. Maar ek moet ook die staatsheraldikus bystaan en dan ook baie belangrik om te help met die bewussynskepping van heraldiek in Suid-Afrikaanse aangeleenthede in die verlede en ook wat dit nou vandag en die hede kan beteken, want daar is 'n baie interessante geskiedenis wanneer dit kom by Suid-Afrikaanse heraldiek.
7: Suid-Afrika se Bureau vir Heraldiek is reeds in die 60er jare op die been gebring, wat Suid-Afrika in 'n unieke posisie plaas op die vasteland van Afrika.
8: En sodoende staan ons nou sy aan sy met ander lande wat hulle eie heraldiekbureaus het, soos nou die Britse eilande met hulle College of Arms, soos hulle nou sal sê. Jong, as jy mense my sal vra hoeveel ontwerpe daar nou in ons bureau van heraldiek se argief is, dan gaan ek vir jou sê, ek gaan lieg as ek 'n spesifieke nommer moet sê, want daar is baie, daar is laers en laers en laers. En ons sit met van die beste kunstenaars wat alkeen van hierdie nuwe wapens vir ons mooi skets en verf, en ons het ook nou digitale vermoëns gekry met ook digitaal te doen om die register nou nog makliker te maak.
7: Maar hoekom strewe die mensdom oor die jare om simbole as hulle eie aan te neem?
8: Die mens wil nog altyd in die verlede hul begeerte vervul om hulle self te identifiseer. Maak nie saak as dit nou is met 'n begrip of 'n idee of 'n simbool of wat ook al nie, want hulle die begeerte om 'n identiteit te skep. En heraldiek, wat ons nou vandag sal heraldiek noem, doen dit nou al vir eeue lank, indien nie millennia nie. Weet, in die antieke tye, die ouens hulle eie seël wat hulle gedra het gebruik om soort van 'n klei tablet te onderteken, en daai seël het allerhande prentjies en skrif gehad om te sê dit is die persoon wat die geteken het. En so kry jy dit reg oor die hele wêreld waar mense hierdie identiteit vir die publiek skep om te sê ek is van daai huis, en as jy nou daai huis wil identifiseer, dan is ons teken nou dit. Maar toe daar nou in spesifieke lande 'n register tot stand gekom wat al die ontwerpe nou laat teken het en beskryf het, sodat iemand nou nie 'n ander persoon se wapen nou kan neem en nou so op 'n manier bedrog kan pleeg nie. En dit was toe nou maar net 'n baie normale stap vir Suid-Afrika om nou ook so 'n bureau, met ander woorde 'n registerinstansie, op die been te bring om seker te maak al Suid-Afrika se familiewapens en ander soort van simboliese identifikasies is amptelik geregistreer.
7: Kutsie sê verder dat daar 'n wanindruk bestaan dat wapenkunde 'n westerse praktyk is en dat dit met kolonialisme in die land aangekom het.
8: Mens moenie vergeet dat die Suid-Afrikaners in ons verlede, of selfs die diep verlede, ook dieselfde begeertes gehad het. Nie so, hulle het ook simbole geskep wat hulle dan aan hulle self toegeken het om hulle identiteit bekend te maak. En elke van Suid-Afrika se gemeenskappe het simbole wat vir hulle tradisioneel van belang is, en daar natuurlik ook daar's individue wat simbole, spesifieke simbole, as belangrik ag. Al wat ons goed doen het is om die struktuur wat in die westerse lande gebruik word te gebruik om ons heraldiek te skep. Maar jy weet, ons verfraai ons heraldiek ontwerpe met die mooiste Suid-Afrikaanse fauna en flora simbole.
7: Is daar vandag nog 'n plek vir die voortbou van heraldiek? Kutsie sê dit is beslis die geval indien jy lief is vir jou medemens, jou familie, jou land en jou unieke identiteit.
8: Ja, jy kry familiewapens waar familie wil sê dit is ons wapen, maar weet jy wat, 'n individu kan ook gaan en sy eie wapen skep wat geregistreer is op daai individu se naam, en dan daai wapen te gebruik en dan oor te gee aan hulle kinders en kleinkinders en so aan om te sê, hierdie was my wapen, jy kan dit aanneem en verander soos wat jy het graag wil hê, want daar is spesifieke simbole vir die eerste kind, die tweede kind, die derde kind en so aan, of selfs 'n paartjie kan hulle eie nuwe wapen skep om hulle huwelik so te bevestig en daai simboliese identifikasie amptelik te kan hê.
2: En dit was Emil Kutsie, dosent in die fakulteit geskiedenis by Noordwes Universiteit en die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Raad vir Heraldiek. Jy het ook die stem daar van ons kollega Annelien Moses gehoor. Reg, dis tyd om 'n bietjie sport te gesels, en die Protea se eendagreeks teen Australië begin vanoggend. Die eerste van drie kragmetings word in Durban gespeel met Johannesburg en Potchefstroom wat ook wedstryde sal aanbied. Vir sy mening oor die reeks sluit die voormalige Protea speler Henry Davids nou by ons. Henry, goeiemôre.
9: Goeiemôre Oudo van daai kant.
2: Lekker man, is 'n bietjie bewolk hier in Durban. So ek is bekommerd oor wat gaan gebeur, want jy ken mos die ou grap, as jy reën wil hê, dan speel jy mos nou net cricket in Durban. Maar ja, enig reeks ja. Teen die Aussies sonder Kagiso Rabada, Longinkidi, Otniel Baartman en ons nou ook gister Gokwena Mapaka. Wat 'n druk plaas dit op die oorblywende bowlers.
9: Ja, natuurlik is almal groot spelers wat het verloor as jy nou kyk natuurlik na Kagiso Rabada, een van die wêreld se beste, nie die wêreld se beste, maar een van Afrika se beste ooit. So aan die ander kant is natuurlik se goed gebeur. Vir my sit dit weer as 'n geleentheid vir 'n ander speler om hand op te steek, so dit gaan moeilik wees. Maar ja, is 'n geleentheid vir iemand anders om te wys wat in hulle steek.
2: Ek sien uit na wat Gerald Coetzee kan bied aan hierdie span. Hy's 'n man wat natuurlik groot beserings gedra het na die laaste wêreldbeker. Hy's 'n opwindende speler, maar as hy in die soort vorm, hoe lyk die spelpyl af van daai speler?
9: Ek was gelukkig as ek 'n deel van die SA span wat teen Bangladesh gespeel het, so 'n maand terug geswaai lekker vinnige bal. So dis wat ons wil soek natuurlik, maar met baie aggressie. Die karate kids is hom gedoop het. So dis lekker om te sien. Sy vorm lyk goed. Hy's altyd in die kolwers se gesigte of opponente. So ja, hy soek iemand wat hom aggressie na vore te bring.
2: Ek wil net by jou weet, is daar plek vir twee Jansens in 11-tal vandag of nie?
9: Ek twyfel of beide van hulle saam kan speel. Natuurlik met al die beserings. Mense weet nooit. Statistiese bowlers, statistiese speler is tweelik natuurlik ook. Maar as beide spelers met X-faktor, so ek dink hier beide sal saam speel. Veral as is Durban natuurlik is 'n dagwedstryd ook, so draaiers gaan inspel tree. Dis vroeg in die somer, so die baie stormalige bietjie in die stadige kant. So daar Suid-Afrika twee draaiers inspan.
2: As ek kyk na die spelersgroep en hoe raai golflys dalk kan lyk, is daar miskien 'n keuse wat gemaak moet word tussen Tristan Stubbs en Matthew Breedske. Jou gevoel?
9: Ja, lang het af natuurlik as ek kyk na die top 3 en top 4 is manne wat hulle self kies daar. Soos jy sê, dis meer die einde. Ek dink wat Sukri sal soek daar is iemand wat die wedstryd klaar gemaak saam met iemand soos David Miller. So ja, een van die twee dan af. Het gaan wel vorm ook. Ek weet nou nie natuurlijk hoe die man geoefen het, die baie van die man oor see gespeel. So ek denk baie keer af wat ons kies manne, soos hulle sien in die netwerk. So, maar natuurlijk, ek denk Tristan Stubbs het net so klein enkie voorbeeske op die oomlik, so sal maar wacht en sien.
2: Ok, het was interessant dat Kaai Safroor die week vir David Miller gevra het om 'n mediekonferensie namens sy span te hou. Hy's een van die nuwerwetse spelers sonder 'n sentrale kontrak op 'n pay as you go, as jy dit maar so kan noem. Wat sou Henry Davids gegee het om 'n hybride kontrak te hê, nee? Waar jy nie sentraal betaal word nie, maar jy kan speel net waar jy wil en terugkom om vir Suid-Afrika te speel.
9: Ek dink is ideaal as jy kyk na wat die rugby ouens doen, die manne gaan speel oor see, gaan verdien lekker geld en dis wat cricket is. David Miller, hy's 'n gesogte speler reg oor die wêreld. Ek dink is dit slim van Cricket South Africa natuurlik, want ons het al 'n paar spelers verloor in die verlede wat hulle gesê wat jy moet 'n sentraal kontrak teken anders kan jy nie deel van die groepe nie. So ek dink is meer vryheid vir hom. Die manne maak baie geld met die gas reg rondom die wêreld. So ek dink hier is 'n groot ding vir iemand soos Miller en vir ek dink mense weet nooit spelers vorentoe is mense skoonlik kak. Ja. Maar as is dit wat dieselfde roete gaan volg.
2: Dis 'n aanduiding van hoe die toekoms lyk. Henry Davids, baie dankie vir jou tyd. Hy's natuurlik die voormalige en veelsidige speler vir die Proteas, Henry Davids.
10: Er is geen verkeer.
11: Ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N1 Suid na Albertina Sisuluweg was 'n botsing. Die linkerskouer word versper. En in KwaZulu-Natal in Durban op die N3 Noord na die oprit vanaf Key Ridge, dis die N13, was ook 'n botsing. Alle bane word versper, so verwag vertragings daar. En dit was die verkeersnuus op Monitor vanoggend.
2: En hier is jou terugvoer.
12: 9:04. Ag man, ek sal hout gaan soek en koop, maar braai moet ek op 'n houtvuur doen. Nee, gits, dit gaan ons nou oor die vuur wat daarom 'n bydrae lewer tot die samesyn en die kultuur van saamwees en alles geniet. Ek hoop almal geniet hulle braaidag. Groete Roolien of Erfenisdag.
13: Wat lekker is op die vuur, daai rusie groentes wat jy kry. Sit ek in 'n foil met 'n bietjie olyfolie en peper en soutjie. Dan daai groentes op die vuur, soos die vleis gaar is, is hulle gaar. Daai mielie, Hy mielie met 'n bietjie knoffelbotter op hom, saam met 'n lekker geel sout, jy weet mos. En dan is dit heerlik. Dit is niks fout met 'n groentetjie op die dinge. Van die baie mense doen van ewen hierdie klein pampoentjies sit hulle op die vuur en goed. Vleis is maar die hoof item op 'n vuur.
2: Reg, lieflik my mond water, al is dit nou nie vleis nie, maar ek sal tevrede moet wees met poustousties, nee mense. Luister, ons is in Durban, vanaf 9:00, 9:30 vanoggend gaan ons regstreeks uitsaai van Kingsmead vir die eerste eendag wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië en jy kan hom op SABC Sport sien. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, asook vandag se redakteur Jan Estreisen en Hendrik Martin. Ons produksieregisseurs was Bong Nkosimoyo en Andile Ndlela en ons medewerker Anlene Moses, Elsie Richard May, Essie de Klerk, Veronique van Heining en Jody Hendricks en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
10: Het is nou 7:00 in Kaapstad vandag bewolk met ochend mis Andersens gedeeltelik bewolk en in Gauteng is het gedeeltelik bewolk. Goeiemorgen, ek is Gustav Gruiling.
14: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 24 September.
15: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
14: En in die CBN nuus, die SHKP kritiseer die verwydering van sy raadslede in die Wes-Kaap, 'n man sterf in nog 'n beweerde bende-verwante skietvoorval op die Kaapse vlakte en kritiek op die Reservebank se verhoging van die beleidskoers. Hier is Gustav met die nuus.
10: En ons begin met verkiesingsnuus. Die SHKP in die Wes-Kaap het die verwydering van 9 raadslede wat met die party verbind word veroordeel. Dit volg nadat die ANC die burgemeester van Nysna, Tando Matika, en raadslede in die Swartland, Drakenstein en Overberg munisipaliteit uitgeskop het, omdat hulle stemme vir die SHKP gewerf het vir die komende munisipale verkiesing. Die SHKP se sekretaris in die Wes-Kaap, Benson Gensu, sê die ANC het die Nysna munisipaliteit gedestabiliseer en verskeie wyke sonder kandidate gelaat bloot weens sy onbin met die SHKP en sy leierskap in die provinsie. 'N man is dood na beweerde bendeverwante skietvoorval in Lekafda in Retreat op die Kaapse vlakte. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die 35-jarige het veelvuldige skietwonde opgedoen en is hospitaal toegeneem, waar hy aan sy wonde beswyk het. Volgens berigte is die slagoffer deur 3 mans gejaag wat verskeie skote op hom afgevuur het. Die aanvallers het te voet van die toneel gevlug. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid het die Reservebank se besluit gekritiseer om die beleidskoers, voorheen bekend as die terugkoopkoers, met 25 basispunte tot 7,25% te verhoog. Dit beteken dat die prima uitleenkoers tot 10,75% styg. Die bank het die verhoging toegeskryf van verskeie faktore wat hoër oliepryse en stygende inflasie tot gevolg gehad het, insluitend die konflik in die Midde-Ooste en in Rusland en Oekraïne. 'N navorser oor skuld en begrotingsbeleid aan die instituut is Liso Mdutjana.
16: For us, we felt as though holding the repo rates would have actually recognized that the policy rate is not an effective tool to address the current wave of inflation that we're facing, which is mainly coming from overseas. It's coming from the oil that we import, which is largely refined, and it is coming from fertilizers that again that we import. So it's really a shocker for us that they have decided to go ahead and increase the repo rate by 25 basis points.
10: Dit was Liso Mdjana van die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid. Die Wes-Kaapse minister van onderwys, Jaco Lont, het matrikulante aangemoedig om die vakansie te benut om vir hulle matriekeksamen voor te berei. Skole het gister gesluit en daar open op 6 Oktober vir die 4de kwartaal. Nagenoeg 71.000 voltydse kandidate sal verjaar van 13 Oktober tot 26 November die nasionale senior sertifikaat eksamen skryf. Lont het ook gevra dat gemeenskapslede verdagte bedrywighede by skole tydens die vakansie aanmeld.
17: Ons matrikulante sal hard aan die werk wees om back on track ekstra klasse by te woon gedurende die vakansie. Ons hoop julle gebruik die tyd goed, bly gefokus en gedissiplineerd en kry genoeg slaap sodat julle gereed is vir die laaste hekkie van jul skoolloopbane. Ons wil matrikulante aanmoedig om toegang te verkry tot die ondersteuningshulpbronne wat op die Wes-Kaap Onderwysdepartement webwerf beskikbaar is. Ons het ook die hulp van gemeenskappe nodig om te help om ons skooleiendom veilig te hou. Hou asseblief 'n oogie op die skool naaste aan u gedurende die vakansie en rapporteer enige verdagte aktiwiteite onmiddellik by die polisie.
10: Die Wes-Kaapse minister van onderwys, Jaco Lont. Die internasionale strafhof het 'n gewese rebelleleier van die Sentraal-Afrikaanse Republiek, Mohamed Said Abdel Kani, skuldig bevind aan misdade teen die mensdom. Die hof het bevind dat Kani het as hoof van die land se gevreesde gevangenisafdeling opdrag gegee vir die marteling en mishandeling van aangehoudenes. Hy was die bevelvoerder van die Seleka rebellegroep wat François Bozis as president uit die kussings gelig het. Kani se afdeling het volgens die hof vermeende ondersteuners van Bozis in die gevangenis aangerand en het kos en water van hulle weerhou. Sokker, Suid-Afrika is goed op tref om sy onder 20 COSAFA bekertitel te verdedig nadat die Amajita na die halfeindronde van die kwalifiseringstoernooi vir die Afrika Nasiesbeker deurgedring het. Die Suid-Afrikaners het gister hulle kragmeting teen Eswatini met 2-0 gewen en kom môre teen Zambië te staan. Mosambiek en Namibië sal sake in die ander halfeindstryd uitspook. Die eindstryd vind Sondag plaas. Die onder 20 Afrika Nasiesbeker vind vroeg volgende jaar in Ghana plaas. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die SHKP in die Weskaap het die verwydering van 9 raadslede wat met die party verbind word veroordeel. En dis die jongste SAK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
15: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staak maak. PSG, kundiges en advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
18: 8 jaar gelede het ons 'n huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba en toe 'n besigheid. Laas jaar was dit my pa se gesondheid. En hoe dit ons lewe verander?
15: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG-adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer FDV 728.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
19: Goeiemôre, welkom by ons. Ons het gister die kultuurkaravaan se avontuur afgesluit amptelik by een van ons borgers se kantore in Midrand, dis verseker. En dankie aan Willem en Elsie en Veronique dat julle die fort hier gehou het. Ons het nie by die kultuurkapsule uitgekom nie. Ons gaan hom nou oopmaak en ons gaan alles daar uithaal volgende week en dan gaan ons die dorpe so een vir een vat. So die kom nog, jy moet ingeskakel wees elke môre om te hoor wat elke dorp vir ons in ons kultuurkapsule gelos het. Dit is om hulle te onthou. Maar terug by vanmôre se ontbyt en hier op ons tafel is daar 'n hele lot gesprekke wat vir ons wag. Ons inhoudsregisseur vanmôre is Iver Price, Blaine Jones is ook hier so vir ons vermaker en ons verkeersnuus en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
10: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir ons die wêreld dop. Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar. Sport later met Johan Pretorius.
19: So kom ons kyk waarna ons kan uitsien vanmôre. Ons gesels binnekort met Shell van der Merwe. Hy is nou 'n merkwaardige skaapboer van Calvinia wat pas op 80-jarige ouderdom sy meestersgraad in ekonomie behaal het.
10: Professor Rhys Albert praat met ons oor Suid-Afrika se bloukraanvoël en waarom hierdie besondere nasionale simbool 'n groter plek eintlik in ons erfenis verdien.
19: In die tweede uur net na 8 vertel Elsie Brits vir ons meer oor planne om volgende maand Emily Hobhouse se 1926 staatsbegrafnis opnuut in Bloemfontein uit te beeld.
10: 'N Ou muntstuk kan dalk klein lyk, maar dit dra soms 'n groot stuk geskiedenis. Ons praat vanoggend weer met Landon Cole oor die verrassende stukkies erfenis wat daar in jou beursie skuil. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die vakansiepaaie maak môre Blaine.
20: Er is geen verkeer.
21: Goeiemôre. In die Weskaap, as jy gebruik maak van die N2 inwaarts, dis nou net voor hospitaal draai vanoggend, verkeer beweeg teen 'n slanke pas en op die N2 Settlers wisselaar is druk verkeer vanaf die M3. In Pretoria was 'n botsing net na Garsfontein weg wat stadige verkeer veroorsaak. En dan in KZN op die N3 Noord was 'n botsing net na die oprit vanaf Kierich verwag vertragings en dit was die jongste verkeersnuus.
10: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n uiterste hoë brandgevaar waarskuwing uitgereik vir die verre noorde. Dit is die Musina en Tulamela plaaslike munisipaliteite daar in die noorde van Limpopo.
19: Kyk ons aan die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 23 en Vereniging 24. Mpumalanga en Bombela 24 en Malahleni 22, Ermelo 23, Standerton 25 en in Skukuza is dit later 28. Limpopo, Polokwane 23 26, Palaborwa 27, Tzaneen 23, Musina 27, Lebalale 26 en Mokopane 25. Noordwes Klerksdorp 24, Potchefstroom ook 24, Mahikeng 24, Rustenburg 26 en in Vryburg is het 24 later. Dan in die Vrystaat Bloemfonteinse maximum 22, Welkom 24, Bethlehem 20, Kroonstad 24, Forest Smith 22, Vicksburg 19 en Sasselburg 24. Noordkaap Appington 26, Kimberley 23, De Aar 20, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 25, en Springbok 28, Calvinia 27 en Sutherland 22. Weskaap Kaapstad 30, Vredendaal 33, Riversdal 25, George 19, Mosselbaai 19, Woester 27, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 28. Ooskaap Kaberga 22, Makanda 24, Nuba 25, Graafrenet 25, Kokompo 23, Port St. John's 23, Mthatha ook 23, in Kumane 23 later en in Nkunkle 24. En dan KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hierso in Durban vandag 24, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 24 en Unambiti 25 grade Celsius. Dit is dan die maximum temperature vir vandag en so iets oor die weer. Vir meer oor die weer, besoek gerus die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms.
0: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
4: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
19: Is het al tyd vir 'n stel nuwe wiele? Met WeBuyCars se trade-in assist kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry. Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld.
22: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag, 'n dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se rykke kulturele erfenis te vier.
23: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
22: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos. Ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saamsnoer.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
10: Dis 12 minute oor 7 in die oggend op die vakansiedag. Hoopelik is jy nog by die huis en doen nie veel nie. Is erfenisdag in Suid-Afrika, maar die burgers wel in die winkels en op straat in die Wes-Kaap. Met hierdie voorblad berig vanmôre kieslys blaps die ANC nader nou die hoogste hof. Ons doen dit vir die mense, want hulle verdien dit, sê die party. Dis die burgers se storie vandag, die ANC die hoogste hof genader na sy eie kieslys blaps, want daar's mense wat sedert 1994 vir die ANC stem en nou gaan die ANC nie op die stembrief wees nie op sekere plekke. So het Fikile Balula nou gesê gister by die Gallagher sentrum daar in Midrand. Dit was by die geleentheid van die OVK waar al die politieke partye die gedragskode van die komende verkiesing onderteken het, waar hy toe nou so gepraat het oor die blaps. Die ander berig vanmôre, sandparke waarskynlik Kalbas daas vir goed verby op Sandy Bay. En dit is nou 'n storie uit Kaapstad. Ja, sandparke daar by Landdad nou waarskynlik dat geen nudiste by Sandy Bay toegelaat gaan word meer nie. Dit is die losbandigheid en die orgies agter die rotse en tussen die sandduine by die bekende Sandy Bay en nie die nudiste nie wat nou daartoe gelei het dat 'n mens nie meer kaal daar mag ontspan nie. Dis JP Lou wat so aangehaal word, sandparke se woordvoerder, wat bevestig het daar is 'n nuwe kennisgewing opgerig nadat regsmening ingewin is oor aktiwiteite wat nie op 'n strand toegelaat behoort te word nie. Netwerk24.com se hoof is een van sy berigte vanmôre oor die Madlanga kommissie se drama wat so voortsleep. Matlala gee voor hy is 'n koninklike om 'n duur huis in Waterkloof te huur. Die berigte tenderpreneur Wusimuzi Cat Matlala het hom as 'n koninklike van Eswatini voorgedoen om daai hieroorheenkoms vir die peperdierwoning in Waterkloof te beklink, waarvoor hy iets soos 5

0: die in Centurion besoek afgelê by die veiligheidsnetwerk en voorgestelde plan vir samenwerking met die polisie is toe aan hom voorgelê terwyl hy daar was. Die idee wat hulle het daarvoor, die Amerikaanse ambassadeur het die gemeenskapsveiligheidssentrum besoek waar die planne aan hom voorgelê is, sê hulle toe nou weer daar in die berig. Dit was daarop gemik om sy gemeenskapsstrukture en sy tegnologie-gedrewe beheerkamers te wys aan Brent Bozell. Citizen.co.za vanmôre ook oor hierdie Gallagher sentrum verkiesings ondertekening van die gedragskode en toe na die loting. Hulle het loetjies getrek. Freedom Front Plus to sit at the top of the ballot on election day. Dit is die Vryheidsfront Plus wat eerste gaan wees op die proportionele stembriewe. Business Day vanmôre, inflation forces the South African Reserve Bank to hike rates despite weak GDP growth. Consumers brace for rising borrowing costs amid persistent Middle East oil disruptions. Soos ons nou gehoor het ook in die SAIK nuus, daai straat van Hormuz wat die kunsmis so weghou en duur hou. News 24 so opskrif, inherently not correct. Police admit that their gender-based violence stats are flawed. BBC.com met die internationale opskrif van môre en hierdie is die hoofberig. OpenAI agent hacks Australia's Medicare in the world's first known rogue AI breach of a government body. Kunsmatige intelligensie wat die verkeerde ding doen. The agent hacked a statistics portal containing non-sensitive data from Australia's universal healthcare scheme. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 16 minute oor 7. 'N 80-jarige skaapboer van Leeukloof naby Calvinia het pas sy meestersgraad in ekonomie aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Charles Johannes van der Merwe het sy navorsing gegrond op iets wat hy self oor dekades heen leer ken het. Droogte en die impak daarvan op boere.
0: Hy het spesifiek gekyk na die droogte in die Bokaroo tussen 2013 en 2023 en wat boere kan doen om beter voorbereid te wees op die volgende krisis. So kom ons praat met hom oor sy buitengewone reis van die plaas tot by die universiteit. Charles, goeiemôre, baie welkom by RSG.
3: Môre Gustav en Renske.
0: Dis heerlik om met jou te gesels, baie geluk, jy het jou lewe lank gewerk en geboer. Wat het jy te doen aan dat besluit om op hierdie stadium van jou lewe toe nou weer te gaan swat?
3: Gustav, op 76 het ek besluit om uit die actieve boerdery te tree. Maar dit het mis nou een leemte gelaat. En ek het besluit om dit op twee maniere aan te spreek. Die eerste is, ek wou fiks bly en ek dink dit help my om gezond te bly. So ek oefen 3 maal een week in die gym en Sarah hardloop ek die parkrun. Maar die volgende een is, het ek in sielkunde studies agtergekom dat een man soos Viktor Frankl gesê het dat jy enige swaar te boewe kan kom. As jy betekenis kan vind in daardie swaar. En dit om te leer of te studeer is nie altyd maklik nie. Maar as dit vir jou betekenis inhou, nou oorkom jy dit. En toe was dit vir my 'n uitdaging om verder te studeer.
2: Ja, dit maak baie sin. En toe jy nou begin boer het, Charles, dit was deur in 1969 en dit was nou juist ook 'n droogtejaar en jy het toe nou jou meestersgraad gedoen oor die droogte in die Bokaroo tussen 2013-2023. Maar in die droogtejaar 1969 toe jy begin boer het, toe jy nou soveel dekades later jou meestersgraad oor die droogte aanpak en oor 'n ander droogte eintlik praat, het jy toe met ander oë na daai eerste jare begin kyk?
3: Ja, Renske, dit is so dat droogtes in daardie tyd deur die staat ondersteun is. Met ander woorde, boere het staatshulp gekry. En dit het dit baie makliker gemaak. Maar toch, ten spyte van die staatshulp het die droogte 'n groot indruk op my jong gemoed gemaak. En het ek besluit dat hierdie is 'n werklikheid van ons omgewing en 'n mens moet maatreëls tref om hierdie werklikheid te behoor te kom. Ek dink dit sê min of meer.
0: Jou navorsing dan nou spesifiek oor die droogte en die impak daarvan op skaapboere in die Bokaroo. Ons kom nou net vandaan, ons het met baie mense gepraat en hulle het baie keer verwys na hierdie droogte wat so lank was. Wat het jy deur hierdie navorsing van jou geleid?

0: weer, waarvan jy dink ander boere in daai streek dalk ook eintlik behoort kennis te neem?
1: Gustav, ek ben die hele studie is vol van goed wat ek achtergekom het. Maar ek dink ek wil toch een ding noem. En dit is dat daar gebrek is aan reënvalsyfers oor 'n lang periode in hierdie area. Maar ek het ook geleer dat dit dalk beter is om van reënvalindekse gebruik te maak as van reënvalrekords. Reënvalindekse is afgeleide van die reënvalrekords. En dit is ook in sommige gevalle afleiding van wat in 'n naburige reënvalstasie gebeur. Maar die punt is net dat met die hulp van reënvalindekse kon ek sien wat die droogte situasie vanaf 1902 was. En dit het nogal een prentjie geskets wat vir een mens sê dat droogte is inherent deel van hierdie gebied. En ek kon periodes identificeer wat droog is. En ek moet sê die ergste by verre was die 2013-2021 droogte. By verre.
2: Ja, en in sekere dele het dit nog 'n jaar wat langer gehou. Ek onthou nou toe ons in Vryburg was. Daar het hy aangehou tot 2023. En dit het ons natuurlik baie stories laat hoor oor die emosionele druk wat die lang droogtes op die boere plaas. Mense daar gesit met trane in jou oë somtyds. Hoe het jy dit self oor die jare hanteer, hierdie emosionele druk? En dit wil ek eers vir jou vra, want dan wil ek ook byvra hoe boere mens mekaar beter kan ondersteun, maar as jy net eers vertel wat die impak van daai emosionele druk op jou was.
1: Een mens sal seker nooit heeltemal kan sê hoe dit was nie. Die geluk wat ek gehad het, is dat ek deur die jare my voorbereid op die droogte. Nie van daardie omvang nie.
2: Ja.
1: Maar ek het reserves in die vorm van lucering opgebouw en ek het want ek het geglo, solank ek lucering voorraad het, sal ek die droogte kan hanteer. So, die druk was nie so erg op my nie, maar allemaal het nie daai voordeel nie. Maar ek wil toch net graag sê, jy weet, die groot swaar vir 'n boer is, dat hy vir jare elke oggend opstaan, en dan kyk hy by die venster uit, en dan sien hy maar net die selle prentjie. Hy kan nie ontsnap uit daai omstandighede nie. En dit is wat het moeilik maak.
2: Ja.
1: En ek dink, ek hoop die studie sal dit vir mense meer bewustheid daarvan gee, dat dit met jou kan gebeur. Want jy weet, die narigheid is dat as 'n mens depressief raak, dan kan jy ook nie goeie besluite neem nie. En ek wil ook sê dat ek het agtergekom dat in Australië dit deel is van die manier waarop hulle boere help om droogtes te hanteer, is om hulle sielkundige bystand te gee. So ek voel vir die boere oor die uitwerking van die droogte.
0: Ja, en die ander ding wat hulle moet doen, wat hulle ook vir ons vertel het van, is om die vee minder te maak, ne? Om dan te kan oorleef. So een van jou bevindings gaan juist oor veegetalle en belading en die gewig van ooie en al die soort van dinge. As jy nou vandag met 'n jong skaapboer kon praat wat in dieselfde omstandighede daar, as jy begin boer, watter praktiese raad sou jy vir hom kon gee om beter te kan voorberei vir die droogte?
1: Jy weet, Gustav, in hierdie wereld sê, een mens moet, jy moet net eenvoudig minder geld uitgee.
0: Ja.
1: Dan oorleef jy. Maar die waarheid is dat, ek sal vir so 'n jong boer sê, jy moet onthou, dat hierdie is 'n wereld van wisselvallige omstandighede. En jy moet, om dit te oorleef, moet jy reserveer kontant, maar jy moet ook reserveer op jou veld, want dit maak dat jy verder kan kom deur die droogte. En dan is jy op die windpad. Maar nou moet ek bysê, hierdie ongekende lang droogte was net te lang. dit was nie moontlik nie.
2: Hmm. Ons gesels vanmôre met Shaal van der Merwe. Hy is 'n 80-jarige skaapboer van Leeukloof daar naby Kalfinia wat pas sy meestersgraad in ekonomie aan die Universiteit van Kaapstad behaal het. Hy het sy meestersgraad gedoen oor die droogte in die Boekaroo tussen 2013 en 23 en jy het nou gesê na jy nou afgetreed van aktiewe boerdery en op die ouderdom van 76 het jy toe besluit jy wil nou aangaan, jy moet jou kop aan die gang hou. En toe jy nou jou meestersgraad behaal, sou jy nou sê jy's nou klaar of wat lê voor vir jou vir die toekoms? Is daar nog iets wat jy wil bereik?
1: Ek Renske, ek hoop ek sal nooit kan sê ek is nou klaar.
2: Ja.
1: Daar bestaan maar altyd 'n behoefte aan kennis. Ek wil jou voorbeeld noem. Ek het onlangs met 'n plantkundige deur die veld gegaan. En toe sy my vertel hoeveel waarde daar is dat die plantbedekking digter moet wees. Nou, een van die uitwerkings van klimaatsverandering is hoër temperature. Nou kan jy sien, hoe beter jou plantbedekking is, hoe koeler cinema is het op die grond.
2: Ja.
1: En dit het groot voordele. Daar is altyd iets wat ons moet leer en wat ons moet weet. En ek hoop ek sal energie behou om my oë oop te hou vir daardie cinema nuwe kennis wat tot ons beskikking kom.
0: Sal ek wil jou vinnig gou vra, want as jy nou 'n Karoo boer was wat met die skape geboer het, dan sê jy gewoond aan die stilte en om op jou eie te werk met nie veel mense om jou nie en daarna in mooi landskappe. Nou skielik is almal gee aan jou aandag en almal wil met jou gesels, want jy het nou hierdie prestasie bereik. Wat hoop jy kan uit hierdie nuwe blootstelling wat jy nou kry kom, veral vir die boere en die boerderye in die Bo-Karoo?
1: Gustav, my hoop is dat dit nuwe belangstelling in ons wêreld ons omgewing sal wakker maak. Tot 'n groot mate het navorsing by ons nou agterweë geraak. Maar nie net die navorsing nie, maar ook die oordra van daardie navorsing aan kommersiële boere. Daardie goed het 'n bietjie op die agtergrond geraak. En my hoop is dat hierdie studie sal aanleiding gee tot verdere studies en dat ons sal besef dat, en miskien moet ons as boere dit besef, dat ons sal moet daardie inligting wat beskikbaar is, sal ons moet soek. Ons sal dit moet, want dit is wat ons nodig het. Ons het nodig dat ons produktiwiteit toeneem op ons plase. En dit is nie 'n maklike ding vir 'n veeboer nie, maar dit is moontlik.
2: Baie dankie. Dit was Shaal Johannes van der Merwe, 'n 80-jarige boer wat pas sy meestersgraad in ekonomie verwerf het.
3: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op groot eiers 30s vir R59.99. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde bruin brood 700 gram slegs R12.99. Aquafresh alles in een tannepaste 100 ml 2 vir R30. Spaar R22. En vark Texan steak vir slegs R59.99 per kilo. Geldig vanaf 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Wat het werklik gebeur met die nuwe 2027 nasionale katalogus vir grondslagfase leermateriaal? Ek gesels met Dr. Jaco Dieken, uitvoerende hoof van FETSAS, oor die proses, die ondersoeke en die verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers.
6: Party berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het, mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DG mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is.
5: Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
2: In die 7:30 hoofdreike president Cyril Ramaphosa sal vandag die landwye erfenisdag viering in Oudtshoorn in die Klein Karoo lei. Die SHKP in die Weskaap het die verwydering van 9 raadslede wat met die party verbind word veroordeel. Die ANC, die burgemeester van Nysna, Tando Matika, en die raadslede in die Swartland, Drakenstein en Overberg munisipaliteite uitgeskop omdat hulle stemme vir die SHKP gewerf het vir die volgende munisipale verkiesing. En die Chinese president Xi Jinping het in die VSA aangekom vir 'n beraad met die Amerikaanse president Donald Trump. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gaan binnekort gesels met professor Rhys Alberts oor die blou kraan voel wat so 'n bietjie meer liefde verdien. Maar eers gou die weer, hier's 'n SMS van 'n luisteraar op hierdie erfenisoggend wat vir ons sê: "Môre, die vrou wat die weer 6 lees, moet dit reg lees, want sy het gesê Pretoria 30." Nou weet jy wat, daai vrou was reg, want Pretoria is vandag 30, Johannesburg 28 en Vereniging 27. So dit is 'n warm dag vandag in die noorde van die land tot by oor die 30 grade tot 34 in die Bosveld. So dis glad nie verkeerd gewees nie. Sy het reg gelees. Die weer in die Weskaap vandag, as ons vinnig daarna kan kyk, dan bevolk met oggend miskolle oor die weste en die suidelike dele. Andersins gedeeltelik bevolking koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die verre noordoostelike deel. Dit gaan baie warm wees langs die Weskus. En die kuswind daar gaan matig tot tamelik sterk oos tot suidoos waai langs die suidweskus en die suidkus tot en met die middag. Andersins lig en veranderlik. En Gauteng vandag gedeeltelik bewolk en warm. Nou volgens se sportnuus volgende môre Johan.
7: Hartlike goeie môre. Ek begin met rugby. Drie Suid-Afrikaanse spanne is van vandag af in Georgië in aksie in die Tbilisi beker. Die Currie beker kampioen Griquas, asook die Pumas en Cheetahs, speel teen opponente van Georgië, Portugal en Spanje oor die volgende 10 dae in 'n rondom tali formaat. Die Pumas pak vanmiddag die Iberians van Spanje, gevolg deur die Cheetahs teen Lusitanos van Portugal, met die hoofwedstryd vanavond om 8:00 wanneer Griquas die Black Lion van Georgië aandurf. Nou na die cricketveld. Die Proteas verwelkom vandag die Aussies ter plaatse in die eendagreeks in Durban, waar Renzo Jagens doen verslag.
8: Die Proteas se snelbolaanval word vandag behoorlik getoets wanneer Suid-Afrika en Australië in die eerste van 3 eendagwedstryde teen mekaar te staan kom. Kagiso Rabada en Lungi Ngidi is beseer, terwyl O'Neil Baartman en Kwena Mapaka ook nie beskikbaar is nie. Mapaka se plek in die groep is deur Lazaat Williams ingeneem. Marco Jansen, wat al 49 paaltjies in een dag cricket geneem het, sal dus vandag 'n groter leiersrol moet speel.
9: Those two not being a part of the squad is a bit of a loss, I would say. They two obviously world class bowlers, and especially in South African conditions, they know how to bowl in these conditions. They know how to get the most out of the ball on a particular day, and probably going to be my first time taking up such a role. So I'm quite excited for that, and I'm looking forward to sort of see what I can also do if put in such a role.
8: Vandag se wedstryd begin om 10:00 in Durban. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
7: Nou na die golfbaan. Die presidentebeker begin vandag in Illinois, Amerika. Lali Stander gaan sake dophou vir RSG by Medina.
10: Johan, die vraag op almal se lippe is of die internasionale span uiteindelike wendroogte van 28 jaar kan beëindig. Die internasionale span se enigste oorwinning was in 1998 by Royal Melbourne en in 2003 het die spanne die beker gedeel by Fancourt in Suid-Afrika. Die Amerikaners het 10 van die laaste weergawes gewen en nog nooit op tuisbodem die beker afgestaan nie. Die internasionale kaptein Jeff Ogilvie hoop dat manne soos Hideki Matsuyama, Adam Scott en Suid-Afrika se Christian Bezuidenhout uiteindelik die bordjies kan verhang. Maar hulle pak 'n gedigte Amerikaanse pak onder die leiding van wêreldnommer 1 Scottie Scheffler met Xander Schauffele, Justin Thomas en Colin Morikawa ook in die span. Aksies skop af met 5 vierbalwedstryde. Bly ingeskakel vir meer op RSG.
7: Netbal. Suid-Afrika se vroue netbalspan het gisteraand in Nairobi in hul laaste groepwedstryd in die Afrika beker teen Namibië te staan gekom. Die Protea vroue was met rusttyd reeds 33-16 voor en het uiteindelik met 55-33 geseëvier om groep 1 in te palm. Uganda se vroue het groep 2 gewen deur Malawi met 54-49 te troef. Die Protea vroue netbalspan kom vanmiddag om 1 uur Suid-Afrikaanse tyd teen Malawi in die halffinale van die Afrika beker te staan. Ek sluit af met tennis. By die vroue se Billie Jean King beker het Spanje gister vir Kazakhstan met 2-1 geklop deur die eerste enkelspel kragmeting asook die dubbelspel in te palm. Spanje sal môre vir Tsjechië in die halffinale pak. In die ander kwartfinalewedstryde vandag pak Italië vir China en België vir Oekraïne. Johan Pretorius vir RSG Sport.
11: En die koller, die 21ste seisoen van America's Got Talent het sy wenner gekroon. Die 16-jarige sanger Nene Royal van Phuket in Thailand het die kompetisie gewen met $1 million as geldprys.
12: The AGT champion and the winner of $1 million is...

0: En Tom Cruise was in Londen vir die wêreldpremiere van sy nuwe rolprent Digger. Cruise beskryf sy karakter as een van die vreemdste en mees ongewone rolle wat hy nog vertolk het.
1: To be part of this, I've never read a character like this, ever. Let alone had the privilege to be able to play a character like this. And also not just mine, but the entire cast. These guys are enormously talented. So every day, I mean, this is what I live for.
0: En wat sou erfenisdag wees sonder 'n behoorlike Suid-Afrikaanse braai? By Loftusversveld in Pretoria word daar vandag gepoog om die Guinness wêreldrekord vir die grootste braai te verbeter. Sowat 3000 mense sal na verwagting deel wees van die poging. Ek is Blaine Jones met Indie Kollig.

0: 1982, se groot treffer van Laura Branning en Dawn, haar Gloria op RSG, is het nou so 20 minute voor 8.
1: Het is ons geheim. Reg, so geheimeliekie vir die donderdagmorgen en het is vandag erfenisdag. Dalk het hy so even daarmee te doen. Ek hier het in die agterkop gehou toe ek gekies het en daar is ook baie van die temas op vanmorgen se tafel wat nogal ooreenstem daarmee. So, jy behoort om maklik te kry. Dit is 'n baie bekende liedjie. Spesiaal vir jou. Ek wil jou nie uitvang vanmorgen nie, ek wil vir jou 'n mooi liedjie speel. Dit is my doel agter vanmorgen se geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, dis al. En dan gaan jy later net so na 8 noot of 2 hoor. Die behoort vir jou dadelik die antwoord te kry. So, ek gaan net nou met die woorde vir jou leidraad gee. Dan kyk ons of jy het kan uitpluis. Net met die leidraad. Oor die titel vanmorgen. Graaf Renet, Prins Albert, Oudtshoorn, Sutherland, Maatjiesfontein, Kraddock, Calitzdorp, De Rust, Nieuw Bethesda, Merwel, Vryserburg, In die Donker. Dis die leidraad oor die titel. Hier kom hy weer. Kom ons vat hem van achteraf. Vryserburg, Merwel, Nieuw Bethesda, De Rust, Calitzdorp, Kraddock, Maatjiesfontein, Sutherland, Oudtshoorn, Prins Albert, Graaf Renet, In die Donker. Dis die leidraad oor die titel vanmorgen. Lekker makkelijk. As jy nou nog nie weet nie, waar geraai skoot, net na 8 gaan jy verseker weet as ons daar die note vir jou speel. Maar waar geraai skoot nou eers? Stuur vir ons 'n SMS na 45889, R1.50 gaan dit jou kos, of 'n stemnota. En die is die nommer 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In KZN op die N3 Noord was 'n vragmotorbotsing net na die oprit vanaf Kerridge. Alle bane tans versper. En in die Weskaap op die N2 Settlers-Wisselaar is druk verkeer vanaf die M3. En in Pretoria was 'n botsing net na Garsfontein weg wat stadige verkeer veroorsaak. En ons is weer terug net na 10:08 met die jongste verkeersnuus.
0: Ons gaan net in gesels oor die Bloukraan voel met professor Rhys Alberts.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.
4: Wanneer laatst het jy jou versekering hersien, beskerm dit jou onderneming van vandag of een van 3 jaar gelede? Naarmate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit, daarom is het belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
5: Hy die vermoe om allemaal om hom beter te laat klink.
6: Maurits, dwars deur die wêreld, oral waar hy gaan, word hy gevier as 'n meester. Ek gebruik die woord nie eintlik nie.
7: Maurits Lotz, gitaarspeler, musiekvervaardiger en komponis.
8: My reis, grootendeels as vol van musiek, is een groot seëning in my lewe. Dit is net eenvoudig genade.
7: Plektrum, 'n dokumentaar oor die lewe en werk van Maurits Lotz. Vanaand om 8, deur my en Stuart de Klerk. Jy wil dit nie mis nie.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 7:45 en op Erfenisdag dink ons graag aan wat Suid-Afrika uniek maak. Ons het 'n Springbok rugby span, ons het braaivleis natuurlik, ons het die groot 5. Maar dan is daar een nasionale simbool wat miskien so even in die skadu staan en dis die Bloukraanvoël.
0: Meer as 99% van die wêreld se Bloukraanvoëls kom in Suid-Afrika voor en tog is die indrukwekkende voël steeds relatief onbekend as deel van ons natuurlike erfenis. So kom ons praat volgend oor die Bloukraanvoël met professor Rhys Alberts van die Noordwes Universiteit se navorsingsgroep vir beskermde gebiede. Rhys, goeiemôre, baie welkom by RSG.
10: Môre Gustav, môre Renske, hoop dit gaan goed met julle en die luisteraars.
0: Heerlik so op die vakansiedag, môre, baie mense weet dalk nie, waarskynlik nie, maar die Bloukraanvoël is natuurlik Suid-Afrika se nasionale voël, as jy moet hou van die minstukke en so aan. Wat maak hierdie voël eintlik so besonders?
10: Ja, jy is reg Gustav, ons onthou hom as van oudtijds af op die 5 cent minstuk. Maar ek dink die eerste ding wat die Bloukraanvoël besonders maak, is dat dit onmiskenbaar Suid-Afrikaans is. Soos jy tereg gesê het, meer as 99% van die wêreldbevolking kom in Suid-Afrika voor. Daar is so 'n klein groepie van omtrent so 60 voëls wat in Namibia voorkom. So ons het eintlik dis 'n voël wat internasionaal uniek aan ons landskap gekoppel is. Jy weet, en natuurlik sy voorkoms. Dis 'n groot elegante voël. Hy het pragtige blou-grys vere. Hy verteenwoordig nie net as 'n voël 'n spesie nie, maar ook die oop grasvelde, die landboulandskappe, vlei lande, die verhouding tussen mense en die natuurlike omgewing en dan kulturele erfenis, die Xhosa gemeenskap veral waar die voël bekend staan as die Indwe, het histories sy vere gebruik om besondere dapperheid en verdienstelikheid te erken. So ons nasionale voël is eintlik 'n kombinasie Gustav van skoonheid, Suid-Afrikaanse identiteit en durf ek sê kulturele betekenis en natuurlike erfenis.
4: Ja, en ons het nou saamgestem dat meer as 99% van die wêreld se bloukraanvoëls in Suid-Afrika voorkom. En toe ons nou gery het tydens ons kultuurkaravaan avontuur in 'n stadium, toe sien ons 'n groepie daar aan die Karoo en ek het toe nou gaan kyk en hulle sê nou dat in die Overberg en die Swartlandstreek kry jy meer as 50% van hulle, maar daar is daai aparte groepie wat in die Sentraal Karoo begin of woon. Daar is in die Noord en in die Ooskaap en daai streke. So hoekom is dit dan nou nie veel groter deel van ons nasionale identiteit en natuurlike erfenis nie, as jy nou in die dele kan gaan ry en hulle so oral dan nou sien?
10: Ek dink dit is 'n interessante vraag daai Rense. Ons besit eintlik iets wat die res van die wêreld nie op dieselfde manier het nie. Jy weet, ons is baie bewus van die groot diere van Suid-Afrika, jy weet die groot vyf, en die bloukraanvoël is 'n voorbeeld van 'n spesie wat ek dink 'n baie sterker nasionale simbool kan wees. Maar soos jy reg gesê het, baie Suid-Afrikaners weet waarskynlik nie eers dat dit ons nasionale voël is nie. En miskien is dit juis omdat die bloukraanvoël nie agter heininge in 'n wildreservaat hoef te wees nie. Hy leef grootliks in die landbou en die grasland graslandskappe. Dikwels op privaat grond, soos jy genoem het, die Overberg en die Karoo het sterk populasies en goeie getalle daar. En ek dink dit beteken dan dat die bewaring van hierdie voël nie net 'n saak vir nasionale parke en bewaringsorganisasies is nie, maar dis vir ons almal van belang. Dis iets wat boere, plaaslike gemeenskappe, natuurliefhebbers, toerismeorganisasies en gewone Suid-Afrikaners almal kan deel.
0: Ja, nou die klassifikasie van die bloukraanvoël in hierdie stadium, ek sien hulle klassifiseer hom as kwesbaar. Wat is van die grootste bedreigings vir hierdie voël vandag deesdae?
10: Yes, Gustav, ja, dis 'n kombinasie van faktore wat die voël bedreig. Een van die groot probleme natuurlik is kraglyne. Die voëls vlieg dikwels in kraglyne vas. Natuurlik habitatverlies en habitatverandering is 'n groot een. Daar was geskiedkundig baie gevalle van vergiftiging, maar ek moet sê bewusmakingsveldtogte onder die landbougemeenskap en onder die landelike mense het gehelp met die vermindering en vergiftiging. Dan is aardverwarming en klimaatverandering speel ook 'n groot rol, want ons die nuutste data wys dat die oorlewingssyfers van die kuikens wat uitbroei is besig om te daal. En daar is 'n vermoede dat dit te doen het met warmer grondtoestande en warmer temperature op die grond waar die voëls hulle neste maak. So dit is 'n kombinasie van faktore. Ons het wel gesien, en dis die hartseer nuus, dat tussen 2010 en 2025 in die Overbergstreek daar omtrent tussen 30 en 39% afname is in getalle.
4: Ja. En dan praat ons nou baie oor bewaring, maar wat van toerisme? Kan toerisme ook 'n rol speel? Hoe kan die bloukraanvoël 'n groter toerisme bate vir Suid-Afrika word sonder nou om die voëls se habitat te versteur?
10: Ja, absoluut, Renske. Ek dink daar's eintlik 'n groot geleentheid hier, maar soos met meeste goed sal ons dit met slim doen. Ek dink nie ons hoef mense noodwendig na broeiplekke te stuur om die voëls van naby te gaan rondjaag vir foto's nie, maar die toerisme geleentheid lê eerder in voëlkyk toerisme, landskap toerisme sou ek sê en plaaslike ervarings. Dink byvoorbeeld aan 'n roete waar mense die Bloukraanvoël kan sien, maar terselfdertyd iets kan leer oor graslande, landbou, vlei lande en die gemeenskappe waar daar woon. Ek dink en ek voel sterk daaroor dat dit plaaslike gidse, gasthuise, restaurante en veral klein ondernemings baie kan bevoordeel. En daar is 'n belangrike beginsel hier. Ek dink die voël moet eers te kom. As toerisme die voël se broeiplek versteur, het ons, ek dink, die doel gemis.
0: Ja, daar is nou ook sprake van groter openbare sigbaarheid vir die Bloukraan. Voel jy het nou gepraat oor die muntstukke en natuurlijk die munte oor die jare verander, dan verander van die diere wat op die munte is en dan sien mense nie meer het elke dag so baie raak nie. Of hulle gebruik nie geld meer so baie en altyd nie. Maar daar word gepraat van 'n nasionale dag selfs, 'n nasionale week. Hoe kan so 'n initiatief om sigbaarheid te skep prakties lyk, dink jy?
10: Gustav, ek dink ons kan bietjie interessante veldtogte doen, miskien plaas 'n prentjie van Bloukraanvoëldag op jou Facebook page, bietjie meer sosiale media gebruik om bewusmaking rondom die Bloukraanvoël uit te lig. Ja, ek hou van die idee van 'n Bloukraanvoël week waarin skole, universiteite, bewaringsgebiede, museums byvoorbeeld, toerismeorganisasies dalk almal iets rondom die spesie kan doen, net om die kollig op die voël te plaas. Kinders kan dalk leer om die voël te identifiseer en sy roep te herken, mense kan deelneem aan voëlkyk en burgerwetenskapprojekte om te gaan help kyk en te gaan tel waar die voëls is. So ek dink daar's 'n klomp inisiatiewe, maar ons sal dit maar net moet doen.
0: Hier is 'n luisteraar van ons wat saamgesels, Pieter van Port Elizabeth, sê, kan jy dalk vir julle gas vra wat die onlangse sensus van die Bloukraansvoël opgelewer het? Het jy dit genoem nou?
10: Ek het dit nie genoem nie. Ek dink ons is hier om en by 25,000 voëls, as ek nie mis het nie. Maar ek dink dit is die getal wat in my kop vassteek, Gustav.
0: Ja.
4: Maar boere en gemeenskappe, natuurbewaarders, almal speel natuurlik nou 'n rol in die beskerming van die spesies. So, wat kan mense, ons ouens en die boere, die gemeenskappe op grondvlak doen om die Bloukraanvoël beter te beskerm?
10: Ja, Renske, ek dink die belangrikste boodskap vir die luisteraars is jy hoef nie 'n natuurbewaarder te wees om 'n natuurbewaarder te wees nie. Boere kan klein praktiese veranderinge inbring wat 'n groot verskil kan maak. Hulle kan aandag gee aan hulle heininge, waterbakke, hulle kan, waar daar bekende broeiplekke is, kan hulle daai areas vermy. En vir gemeenskappe is dit belangrik om nie net Bloukraanvoëls as iemand anders se wild te sien nie. Hulle is deel van ons gemeenskap en ons natuurlike erfenis. En gewone mense kan help deur waarnemings aan te teken, om voëls nie tydens hulle broeityd te versteur nie en beseerde of dooie voëls by toepaslike organisasies aan te meld.
0: Ries, as ons nou so oor 20 of 30 jaar weer op Erfenisdag oor die Bloukraanvoël praat, of ander mense gaan dalk dan daar moet praat, wat moet ons vandag doen om seker te maak? Dit is steeds 'n lewende deel van ons landskap, daai 25,000 voëls, en nie net 'n simbool op 'n bladsy van die geskiedenis nie.
10: Ja, Gustav, jy weet, en siende dat die Bloukraanvoël nou as kwesbaar geïdentifiseer is, ek dink ons moet vandag opbou en bewaring as iets te sien wat ons eendag moet doen. Jy weet, die jongste syfers wys vir ons dat daar reeds 'n afwaartse neiging is. Ons moet dus na my mening drie dringende dinge doen. Ek dink beskerm, verbind en waardeer is wat ons maar vir studente leer, nee. Ons moet die habitatte beskerm waar ons hierdie voëls kry, waar hulle leef, waar hulle broei. Ons moet oor 20 of 30 jaar kan sê op Erfenisdag, en ons moet dan na die Bloukraanvoël kan kyk en nie net weet dat dit Suid-Afrikaanse nasionale voël is nie, maar dat ons merkwaardig gehelp het om die getalle op te tel, jy weet, en dat ons iets gedoen het. En ek dink nie, ons moet nie net die spesie vir die volgende generasie wil bewaar nie, maar ons moet iets daarom doen, omtrent doen, om vir hulle die volgende generasie hier landskappe ook te los waar ons hierdie voël kan kry. So dit gaan nie net oor die bewaring van die voël nie, dis bewaring oor die landskap waar ons hierdie voël kry.
4: Ja. Iemand vra net gegooi so 'n laaste vraag, wat eet 'n Bloukraansvoël?
10: Ja, dis 'n baie interessante vraag daai, né? So die waarnemings het ons laat dink dat Bloukraanvoël eintlik maar saad eet en dat hy, jy weet, grassaad en so eet, maar hy is 'n omnivoor. So hy eet ook klein insekte en die op die grond. So is eintlik 'n omnivoor.
4: Interessant, dankie professor Ries Alberts van die Noordwes Universiteit se Navorsingsgroep vir Beskermde Gebiede.
9: O Kop en Wakker, net hier op R.

0: Sal weer Dian so op die vakansiedag môre met sy klei op RSG se amper 2 minute voor 8.
1: Die padverkeersoortredingsowerheid die RTIA is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTU te implementeer. Die ARTU wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landswyd. Die RTIA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU wet tot jou beskikking is, kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoe in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete en paaiemente te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder, doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTIA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTU, skakel 0861227861 of besoek online.artu.gov.za.
2: Die naweek extra is nou aan by Shoprite. Vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Varktex en Steak vir slegs R59.99 per kilo. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde breinbrood 700 gram slegs R12.99. Stomp vetsmeer 1.2 kg vir 'n laa R47.99. Spaar R10. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg net R59.99. Spaar R17. Geldig vanaf 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
3: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in Polokwane vandag gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die middag en die tuinroete bevolk met oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Koos van Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.

0: In die nuus, president Ramaphosa sal erfenisdagvieringe in Oudtshoorn toespreek. Die SHKP veroordeel die verwydering van sy raadslede in die Weskaap en die Chinese president kom in Amerika aan vir samesprekings met sy Amerikaanse eweknie. Hier is Gustav met die nuus.
1: President Cyril Ramaphosa sal vandag die landwye erfenisdagviering in Oudtshoorn in die Klein Karoo lei. Die geleentheid vind by die Bongoletu stadion plaas en sal na verwagting deur sowat 5000 mense bygewoon word. Tanya Krause doen verslag.
2: Die program sal Suid-Afrika se uiteenlopende kulturele erfenis beklemtoon, met die fokus op sosiale samehorigheid en Ubuntu. Tot 5000 mense word by die gratis geleentheid verwag. Die vieringe sou aanvanklik in KwaZulu-Natal plaasvind, voordat dit op kort kennisgewing eers na George en daarna na Oudtshoorn verskuif is. Oudtshoorn het verlede jaar ook die nasionale erfenisdagvieringe aangebied, toe adjunkpresident Paul Mashatile die hoofrede gelewer het. Tanya Krause, SAK nuus.
1: En nou verkiesingsnuus. Die SHKP in die Weskaap het die verwydering van 9 raadslede wat met die party verbind word veroordeel. Die ANC het die burgemeester van Nysna, Tando Matika en raadslede in die Swartland, Drakensberg en Overberg munisipaliteit uitgeskop omdat hulle stemme vir die SHKP gewerf het vir die komende munisipale verkiesing. Die SHKP neem vir die eerste keer onafhanklik aan 'n verkiesing deel en nie as deel van die ANC geleide 3-party alliansie nie. Die SHKP se sekretaris in die Weskaap, Benson Kent, sê die ANC het die Nysna munisipaliteit gedestabiliseer en verskeie wyke sonder kandidate gelaat bloot weens sy onmin met die SHKP en sy leierskap in die provinsie. 'N man is dood na 'n beweerde bendeverwante skietvoorval in 'n Kafda in Retreat op die Kaapse vlakte. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die 35-jarige het veelvuldige skietwonde opgedoen en is hospitaal toegeneem waar hy aan sy wonde beswyk het. Volgens berigte is die slagoffer deur 3 mans gejaag wat verskeie skote op hom afgevuur het. Die aanvallers het te voet van die toneel gevlug. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het erken dat daar 'n behoefte is om die huidige model vir studentefinansiering by tersiêre instellings te hersien. Manamela sê die ontwikkeling van 'n nuwe, volhoubare finansieringsmodel is aan die gang. Die minister sê daar is fundamentele uitdagings wat die finansieringsmodel in die gesig staar.
3: The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people to be facilitating business and that we need a much more capable, stronger state capacity.
1: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela. Die Chinese president Xi Jinping het in die VSA aangekom vir 'n beraad met die Amerikaanse president Donald Trump. Trump en sy vrou Melania het Xi en sy vrou Pen Liyuan persoonlik op 'n rooi tapijt verwelkom met hulle aankoms by die Andrews lugmagbasis buite Washington. Die twee leiers se samesprekings sal na verwagting fokus op handel en tariewe en kunsmatige intelligensie, Amerikaanse wapenverkope aan Taiwan en Iran. Dit volg nadat die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, vroeër aangekondig het dat die opskorting van die handelsoorlog tussen die twee lande, wat in November tot 'n einde sou kom, tot Januarie verleng is. Xi het in 'n verklaring voor die beraad gesê, China en die VSA moet vennote wees eerder as mededingers. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, president Cyril Ramaphosa sal vandag die landwye erfenisdagviering op Oudtshoorn in die Klein Karoo lei. En dis die jongste SAK nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 5 minute oor 8 en in die volgende uur, Elsbie Brits vertel binnenkort vir ons meer oor planne om volgende maand Emily Hobhouse sy 1926 staatsbegrafenis op Newton Bloemfontein uit te beeld.
1: Een oumin stuk kan dalk klein lyk, maar het dra soms 'n groot stuk geskiedenis. Ons praat met Landon Koleski oor die verrassende stukkies erfenis wat aan jou beursie skuil. Voor ons daarby kom eers Vanessa Carlton wat die uur begin met 1000 miles op RSG.

0: Vanessa Carlton, wat soos in 2002, so lang gelede al, Be Not Nobody was die album se naam, 1,000 miles, op RSG is het nou 9 minute oor 8, en in Bloemfontein sit Albie Grobbelaar reg in die historiese almanak ateljee om ons te vertel van Howard Hughes. Môre Albie.
1: Een van die berugste kluisenaars van die 20ste eeuw, die veelbesproke Howard Hughes, is volgens sy doopsertifikaat op 24 September 1905 gebore. Daar is ook bronne wat sy geboortedatum aandui as 24 December 1905. Wat wel vas en seker is, is dat die dodelike siek Hughes op 5 April 1976, verjaar 50 jaar gelede, aan nierversaking dood is, terwyl hy in 'n vliegtuig onderweg was na 'n hospitaal in Houston, Texas. Hy het net 41 kilogram geweeg. Daar is iets ironies in die feit dat Hughes in 'n vliegtuig moes sterf. Want in 'n stadium van sy omstrede loopbaan het vlieg 'n baie belangrike deel van hierdie man se lewe uitgemaak. Dit was Howard Hughes wat in September 1935 'n wêreldsnelheidsrekord opgestel het toe hy teen byna 570 km per uur gevlieg het. Dit was Howard Hughes wat in 1938 in 'n rapsie meer as 3 dae rondom die aarde gevlieg het en die wêreldrekord met meer as 4 dae verbeter het. En dan was daar die Spruce Goose, die een vliegpoging wat nie gewerk het nie. Aan die begin van November 1947 het hierdie droom van die multimiljonair met homself agter die stuurstang opgestyg. Hughes het 5 jaar lank aan hierdie reusagtige houtvliegboot wat deur 8 motore aangedryf is en altesaam 750 passasiers moes vervoer, gewerk. Die ontwerp van die Spruce Goose het gevloek teen alles wat ooit die aarde se swaartekrag probeer losskit het. Maar op daardie dag het Hughes se Spruce Goose 'n hele myl ver gevlieg, die eerste en die laaste myl moet mens byvoeg. En toe in 1950 verdwyn Howard Hughes soos 'n groot speld uit die openbare lewe. Die hoeveelheid mense wat hom hierna in lewende lywe gesien het, kan hy seker op jou een hand tel. Stories oor hom het natuurlik kort in die media opgeduik. Enige mens wat 'n klompie aandele in daardie tyd vir meer as 'n miljard dollar verkoop is nuuswaardig. En as hy nog 'n kompulsiewe kluisenaar is, soveel te meer. Iemand moes dit natuurlik probeer om die geheimsinnige, swygsame kluisenaar koning se lewensverhaal, sy herinneringe, te probeer vervals. En so byna het die swendelaar met sy verneukspul weggekom. Hy het gemaak asof Howard Hughes hom aangestel het om sy memoires op te teken. En in 'n verhandeling van 1200 bladsye het die kerel, ene Clifford Irving, aan die woeste vlugte van sy verbeelding gestalte gegee. Mense wat Hughes vroeër jare geken het, het gesweer dis die ware Jakob. Gesoute joernaliste het saamgestem. Dit kon net Hughes se storie wees. Die swendelaar het tot soveel soos 20 denkbeeldige briewe van Hughes aan hom vervals. En 5 top handskrifdeskundiges het eenparig verklaar, dit is Howard Hughes se handskrif. Die interessantste is dat die vervalser Irving 'n absolute amateur was, wat nooit in sy lewe selfs Howard Hughes se handskrif gesien het nie. Maar misdaad kom tot 'n val, of want ten minste sommige misdade. Op die mees onwaarskynlike plek het dinge vir die vervalser begin skeefloop. 'n Switserse bank, gewoonlik 'n gesore swyger, het bekend gemaak dat die H.R. Hughes, wat kamma 'n rekening by hulle in Zurich gehad het, niemand anders was nie as die swendelaar se vrou Edith. En toe was het tjoekie toe met hom. Clifford Irving is 2,5 jaar tronkstraf opgelê, waarvan hy uiteindelik 17 maande uitgedien het.
2: Dankie Albie, gooi hy alliterasie van môre so lekker. Goed voorberei, ons het dit geniet, dankie, en môre is hy terug. En dan, ons is die mekaar nie, ons is hier in en uit die ateljee, mens besef nie, môre is al Vrydag nie. Wel, dan sluit Albie nou die week af met so iets oor die Nobelprys vir fisiologie en geneeskunde. En onthou, elke historiese almanak is as 'n potgooi gelaai op Spotify, daarmee soek na Op en Wakker RSG, of gaan maak het draai op ons webwerf rsg.co.za, of kry net vir jou die nuwe app, die RSG app. Laat gratis af in enige toepassingswinkeltjie en dan kry jy dit op die maklikste manier.
3: Dis ons geheim.
2: Ek dink nie eers die noot is nodig vir môre nie, want die leidraad het vir jou baie duidelik die antwoord gegee, omtrent almal korrekte raaiskote wat hier gekom het, maar ek dink nou moes sê ek vir jou nie uitvang vir môre nie. Ek wil net vir jou hierdie mooi liedjie speel so op erfenisdag. Oor die leidraad of oor die titel het ek vir môre vir jou gesê, Graaf Renet, Prins Albert, Oudtshoorn, Sutherland, Maatjiesfontein, Cradock, Calitzdorp, De Rust, New Bethesda, Merweville en Vryserburg in die donker. Dis die leidraad oor die titel. Goed, nou gaan ons, en ek gaan nie veel leidraad oor die sanger gee nie, want dit is sy liedjie. En daar is ek ander weergawes, maar hy sing het regtig waar vir my die mooiste. Nou gaan ons vir jou 'n noot gee om het weg te gee. Ons speel hom asseblief, Dian. As hy. Hy het toe nou ander weergawes saam met een van ons ander bekende sangers ook opgeneem, meer onlangs. Maar hier is die oorspronklike weergawe. Ons speel hom gou weer asseblief, Dian. En dan net weer die leidraad, Graaf Renet, Prins Albert, New Bethesda, Merweville, Oudtshoorn, Sutherland, Vryserburg, Maatjiesfontein, Cradock, Calitzdorp, De Rust, in die nag, in die donker. As hy, 45889 teen R1.50, as jy vir my SMS wil stuur, stemnotas na 076-536-6961.
0: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In Gauteng

0: etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard. So dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
4: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
3: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou 16 minute oor 8 en terug na ons erfenisdag fokus. En Emily Hobhouse was 'n vrou wat meer as 'n eeu gelede bereid was om teen die magtiges op te staan, toe sy die haglike toestande in die Britse konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog blootgelê het.
7: 100 jaar na haar dood word haar nalatenskap volgende maand in Bloemfontein herdenk deur 'n uitbeelding van haar staatsbegrafnis in 1926. So kom ons praat vanoggend met Elsabie Brits, joernalis en skrywer van die boek Emily Hobhouse, Beloved Traitor, en ook projekleier van Emily 100. Elsabie, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
8: Goeiemôre en dankie.
7: So vir iemand wat dalk nie die naam Emily Hobhouse uit 'n geskiedenisboek onthou en so nou en dan hoor, kom ons gee net geweer so 'n idee vir die mense. Wie was hierdie vrou werklik?
8: Sy was 'n pasifis, 'n humanis, feminis en vir alle fluitjieblaser, wat die vreeslike toestande van die Britse konsentrasiekampe en die Tweede Wêreldoorlog blootgelê het. So Emily Hobhouse het die magtige Britse ryk uitgedaag om sy vergrype in die gesig te staar midde oorlog, wanneer propaganda en patriotisme hoogtyd gevier het. En dit boonop in 'n era toe vroue geen stemreg gehad het nie. Het sy geëis dat die ongeregtigheid erken en reggestel word.
6: Ek onthou, ons het vreeslik baie van haar geleer, veral op laerskool en geskiedenis. Maar wat het vir haar in 1901 laat besluit om nou self na die konsentrasiekampe te reis en eerstens te gaan kyk wat daar gebeur?
8: Renske, reeds met die uitbreek van die oorlog was sy gekandeer daarteen. Nie net omdat sy kant gekies het nie, maar omdat sy 'n passivis was. Sy het haar eie organisasie gestig, die South African Women and Children Distress Fund, en het so begin werk om geld en kontakte op te bou. Maar sy het nie geweet van die bestaan van die kampe toe sy einde 1900 hier aangekom het nie. Net van die verskroeide aarde en die verwoesting daarvan. En daardie vreeslike taak van haar het toe begin.
7: En sy het natuurlijk al self gesien en gesê het bevind teenoor hierdie machtige Britse ryk, wat die machtigste ryk was in daai stadium. Hoe groot, denk jy, was die persoonlike risiko vir haar en die kritiek wat sy nou moes trotseer, omdat sy haar stem gelig het en gepraat het daaroor?
8: Wat die persoonlike aanvalle teen haar het tot aan die einde van haar lewe geduur. En toe haar verslag gepubliseer is en sy haar daadwerklik begin beywer het in Brittanje vir die verbetering van die toestande in Suid-Afrika, het die aanvalle begin omdat sy 'n ongetroude vrou was en natuurlik volgens die mans in beheer hysteries en ongekwalifiseerd was vir die taak. Hulle het eerder op dit gefokus as die feite. En Joseph Chamberlain, die minister van kolonies, het geskryf, "Well, the empire is not threatened by a hysterical spinster of mature age."
7: Genugtig.
6: Goed, en haar verslag is toe nou vrygestel uitgereik en haar verslag het ook toe nou wêreldwyd aandag getrek. Haar verslag het gegaan oor die toestande in die kampe. Wat 'n verskil het haar ingryping uiteindelik gemaak?
8: Wel, onmeetbaar. Ek kan nie dink mens sal kon bepaal hoeveel lewens sy uiteindelik gered het nie. Maar 3 maande daarna

0: het hulle 'n kommissie gestuur wat dieselfde bevind het as wat sy bevind het en dat werklike verskille het gekom en sy het ook aanbevelings gegee vir die Britse regering wat regtig waar nie net sommer 'n lys van goeders was nie, maar dit was spesifieke aanbevelings om te sê hoe en waar hulle verbeterings kan aanbring.
1: En nou 100 jaar na haar dood, nou is hierdie interessante ding op pad, jy gaan haar staatsbegrafnis van 1926 opnuut weer uitbeeld. Wat presies gaan mense op die 31ste Oktober in Bloemfontein kan sien en beleef?
0: Wel, ek dink hier is iets wat mense sommer weer in ons land kan sien nie. Ons beplan haar staatsbegrafnis net soos dit in 1926 was of min of meer ons gaan probeer om dit so naas moontlik te doen. Dit sal op die terrein van die Vroue Monument en die Oorlogsmuseum wees. Ons het 650 mense wat hierin gaan deelneem in die klere van destyds. En dit was ook die eerste staatsbegrafnis destyds van 'n vrou en van 'n buitelander. So ons het weer die 200 meisies in die stoet van Unisie en Oranje. Meisieskole, ons het 'n koor, orkes, se brede komando en natuurlik akteurs wat dan die rolle van die belangrike persone van destyds sal vertolk, soos die toespraak van Jan Smuts en die dominee. En ek dink dit gaan baie roerend wees. Daar sal gerieflike sitplekke wees vir mense om te sit en het skerms om op te sien en baie ander lekker dinge soos kos en uitstallings en demonstrasies en ons gaan 'n regstreekse uitsending op televisie hê met die lieflike Amorei Becker as ons anker en ons het ook 'n musiekdrama wat gaan speel van die 28ste tot die 31ste Oktober by die Sand du Plessis en daar het ons vir Dion Opperman wat 'n nuwe drama geskryf het, 'n musiekdrama met musiek deur Jenny Netling en regie deur Nico Skeepers met onder andere Kate Normington en David Minnar en van die rolle en dan ander. En ons het nog lekker goeders. Daar is 'n baie mooi nuwe film oor die lewe van Emily Hobhouse van Cato Becker wat op 25 Oktober om 8:30 die aand op Kyknet vertoon word. En jy, dit is baie maklik om kaartjies vir hierdie gebeure te koop. Dit is op webtickets en ons het 'n webblad waar alles vir jou vertel word op een plek. Dis Emily 100, die syfer 100, emily100.com en dan al ons sosiale media is ook baie maklik. Dis Emily Hobhouse 100. Wat? En daar kan jy alles op TikTok en Instagram en Facebook gaan sien.
1: Wat 'n ongelooflike projek.
2: So, ja, en as die roem van ons name wat gaan speel in daai stuk, so is nie sommer net speel nie,
0: en,
2: maar al die dinge wat jy...
0: Ook die roem van die name wat ons akteurs gaan wees by die monument, wat Chris Foster en Royston Stoffels, en ja, weet so die, na die stoet gestap het, gaan ons nog by die monument aangaan met die programme van destyds, lekker psalms uit in Hollands en so aan.
2: Ja. So, jylle doen al die dinge, hoekom denk jy dit is belangrik om Emily Hobhouse se verhaal vandag, want is nou al 'n eeuw later weer aan 'n nuwe generasie voor te stel?
0: Weet jy, dis so belangrik, ek dink die stories van mense is maar net uiteindelik die story van ons, van die mensdom, en geskiedenis is nie syfers nie, weet dis lewend, dis stories van ons, maar as ek spesifiek oor Emily self moet praat, weet sy was 'n kampwegter vir vroue en kinders, en dit, hoe belangrik is dit nie, nog steeds vandag nie, en haar beweegredes was ook nie polities nie, of met 'n persoonlik agenda nie. Sy het dit gedoen, want sy was gedrewe om te voel, sy moet dit doen.
2: Ja.
1: Weet, 100 jaar nou, herinneringe raak vaag vir mense wat nie, wat daar geleef het, weet, hulle is nie meer met ons nie. En ons is, maak staat op die geskiedenisboeke, en soos geleenthede soos hierdie, en ook die Vrouemonument in Bloemfontein, waar sy daar staan. As jy nou haar in een sin moes beskryf, van iemand wat haar glad nie ken nie, wat sou jy sê behoort ons van haar te onthou?
0: Jy vra 'n moeilike vraag, Gustav, maar as ek een sin moet sê, dan sal ek sê, dis 'n voorbeeld van iemand met ware morele moed.
2: Ja, en die ding is eintlik, as jy kyk na die toestande op die oomblik in ons land, betreffende vroue en kinders,
0: absoluut.
2: Laat ons daar en week op sy moet sit, om te wy aan die veiligheid van ons vroue en kinders, dan is dit nie eintlik 'n verrassing, dat 'n mens weer moet terugkyk na Emily, en dit wat sy alles gedoen het nie.
0: Precies. Weet, ek dink as sy vandag hier moet wees, en ek maak nou maar net 'n afleiding, sy sou met afgryse vervul gewees het.
2: Ja.
0: En ek dink sy sou weer iemand gewees het wat daadwerklik iets gedoen het. En as jy dink aan Emily, sy was een persoon met 'n idee, en hoeveel het een persoon reg gekry, daar was wel mense wat haar gehelp het, maar het was steeds, die vlammetjie het by een persoon begin.
1: Elsie, baie dankie, baie sterkte met hierdie grote projek. Sy is die journalist en skrywer van die boek Emily Hobhouse, Beloved Traitor, en sy is ook die projekleier van Emily 100.
3: Op en wakker, net hier op RSG. Hoe lang

0: can look.
1: Dis Joe Black op die vakansiedag môre op RSG. Laat dit reën, is amper nuustyd.
2: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg houer stok country spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 g blok Rama original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
3: RC en Capitec werk saam om jou te help om kwesbare mense en jou familie en vriende teen finansiële misdaad te beskerm. Hoe en hoekom word mense geteiken? Wat is die waarskuwingstekens? En wat kan gedoen word om digitale bankveiligheid te verbeter? Skakel Vrydag om 8:40 in, wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Wat kan gedoen word om risiko's van digitale finansiële misdaad te herken? Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
4: Best deals ever.
5: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbelbasisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
3: In die 8:30 hooftrekker, die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het teleurstelling uitgespreek oor die feit dat ander G20 lande versuim het om Suid-Afrika te verdedig na die VSA se besluit om Suid-Afrika nie na vanjaar se G20 vergaderings in die VSA te nooi nie. President Cyril Ramaphosa sal vandag die landwye erfenisdag viering in Oudtshoorn in die Klein Karoo lei en Pakistan het lugaanvalle uitgevoer op 10 plekke in Afghanistan se suidoostelike Khost provinsie te midde van hernieuwde spanning tussen die twee buurlande. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 9.
1: Ons gesels binnekort met Landon Kuleski oor die geskiedenis van munte en haar erfenis wat in jou beursie skuil. Die weer in die Noord-Kaap vandag oggend mis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die suidelike deel, maar is mooi weer in die sentrale en die noordoostelike dele. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai. In die Oos-Kaap bewolk met oggend mis in plekke en 'n kans van ligte reën langs die ooskus en die aanliggende binneland in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die noordweste. Kuswind wat matig oos gaan waai. Sportnuus volgende, môre Johan.
6: Hartlike goeie môre, ek begin met rugby. Drie Suid-Afrikaanse spanne is van vandag af in Georgië in aksie in die Tbilisi beker. Die Currie-beker kampioen, Griquas, asook die Pumas en Cheetahs, speel teen opponente van Georgië, Portugal en Spanje oor die volgende 10 dae in 'n rondom talie formaat. Die Pumas pak vanmiddag die Iberians van Spanje, gevolg deur die Cheetahs teen Lusitanos van Portugal met die hoofwedstryd vanavond om 8:00, wanneer Griquas die Black Lion van Georgië aandurf. Nou na die cricketveld. Die Proteas verwelkom vandag die Aussies ter plaatse in die eendagreeks in Durban, waar Renzo Jagens doen verslag.
7: Die Proteas se snelbal aanval word vandag behoorlik getoets wanneer Suid-Afrika en Australië in die eerste van 3 eendagwedstryde teen mekaar te staan kom. Kagiso Rabada en Lungi Ngidi is beseer, terwyl O'Neil Baartman en Kwena Mapaka ook nie beskikbaar is nie. Mapaka se plek in die groep is deur Lazard Williams ingeneem. Marco Jansen, wat al 49 paaltjies in een dag cricket geneem het, sal dus vandag 'n groter leiersrol moet speel.
8: Those two not being a part of the squad is a bit of a loss, I would say. They two obviously world-class bowlers, and especially in South African conditions, they know how to bowl in these conditions. They know how to get the most out of the ball on a particular day, and probably going to be my first time taking up such a role. So I'm quite excited for that, and I see forward, or I'm looking forward to sort of see what I can also do if put in such a role.
7: Vandag se wedstryd begin om 10:00 in Durban. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
6: Nou na die golfbaan. Die presidentebeker begin vandag in Illinois, Amerika. Lali Stander gaan sake dop hou vir RSG by Medina.
9: Johan, die vraag op almal se lippe is of die internasionale span uiteindelike wendroogte van 28 jaar kan beëindig. Die internationale span, sy enigste oorwinning was in 1998 by Royal Melbourne en in 2003 die span het die beker gedeel by Fancourt in Suid-Afrika. Die Amerikaners het 10 van die laaste weergawers gewen en nog nooit op tuisbodem die beker afgestaan nie. Die internationale kaptein Jeff Ogilvie hoop dat manne soos Hideki Matsuyama, Adam Scott en Suid-Afrika's Christian Bezuidenhout uiteindelik die bordjies kan verhang. Maar hulle pak 'n gedigte Amerikaanse pak onder die leiding van wêreldnommer 1 Scottie Scheffler met Xander Schauffele, Justin Thomas en Colin Morikawa ook in die span. Aksies kop af met 5 vierbalwedstryde, bly ingeskakel vir meer op RSG.
6: Netbal. Suid-Afrika se vroue netbalspan het gisteraand in Nairobi in hul laaste groepwedstryd in die Afrika beker teen Namibië te staan gekom. Die Protea vroue was met rusttyd reeds 33-16 voor en het uiteindelik met 55-33 geseëvier om groep 1 in te palm. Uganda se vroue het groep 2 gewen deur Malawi met 54-49 te troef. Die Protea vroue netbalspan kom vanmiddag om 1 uur Suid-Afrikaanse tyd teen Malawi in die halffinale van die Afrika beker te staan. Johan Pretorius vir RSG Sport.
0: Glee kan dalk terugkeer maak. Die skrywer Ryan Murphy, die man agter die oorspronklike reeks, het glo reeds 'n draaiboek vir 'n moontlike nuwe reeks geskryf. Hy het ook met sowat 10 van die oorspronklike rolverdeling gepraat. 'N Vrystellingsdatum is nog nie bekend gemaak nie. En die akteur Robert Pattinson sê die Batman deel 2 gaan 'n heeltemal ander benadering hê as die eerste rolprent. Hy beskryf dit as baie ambisieus en sê dit gaan 'n groot verandering wees. Die rolprent word eers op 18 Februarie 2028 uitgereik.
4: Ja. Yeah. I'm Batman.
0: En as jy vandag in Johannesburg is, Comic-Con Africa begin vandag by die Johannesburg Expo Center in Nazareth en duur tot Sondag.
4: Ai.
0: Meer as 70.000 aanhangers word oor die 4 dae verwag. Christopher Judge, die stem van Kratos in God of War, Alison Seely Smith, die stem van Storm in X-Men, en verskeie Rick and Morty stemakteurs gaan die geleentheid bywoon. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: John Jay en sy Bosveld Oase op RSG is nou so 21 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Ons gaan hem binnenkort vir jou speel, vannacht sy geheime liedje, en jy weet wat het is. Oor die titel het ek gesê, Graaf Renet, Prins Albert, Nieuw Bethesda, Oudsoren, Merwewol, Vryserburg, Sutherland, Maaikiesfontein. Kraadhoek, Calisdorp, De Rust, die kan seker nog 'n hele paar bijvoeg. In die donker, dis die leidraad oor die titel. Jy sal weet wie hom gesing het, dit is die oorspronklike weergawe. Ons het vir jou eers hierdie noot gespeel, net nou. En nou sit ons by. Laat hy. Stuur gauw die SMS, daar is nog tyd. 45889-R1.50, stemnotas nommer 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In Gauteng op die N12 Oosvaarts by die Gelulies wisselaar beweeg verkeer stadig en dan in die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dan, soos ek vroeger genoem het, in KZN op die N3 Noord na vragmotorbotsing plaasgevind het na die oprit vanaf Kerridge beweeg verkeer weer normaal. Veilig ry op die landse paaie.
0: Die hele dag is maar bietjie van 'n slakke pas, net hierna gesels ons verder op Erfenisdag oor die geskiedenis wat daar in jou beursie skuil met Landon Kaleski.
4: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is jy reg vir die beste? Crazy
2: about it, die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
3: Het jy al van die sogenaamde Vegas Sinewee gehoor? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel Dr. Lana Bouwer meer daarvan en hoe dit jou liggaamse ontspanningsreaksie beïnvloed. Die voormalige sanger en deesdae teoloog Ines Benadi en sy vrou Greta gesels met Heidi oor sy ma se demensiestryd.
4: Ons het aanvanklik met my ma dit amper half ontken, né? Mens wil nie weet dat hierdie ding gebeur.
5: Hy vra jou kop, lichaam, jou liefde, hy vra jou totale betrokkenheid.
3: En afstof word Norodom Sihanouk in 1993 vir die tweede keer gekroon as koning van Kambodja.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis 1987 geklink het Music for the Masses was daai plaat, of dalk het jy al die CD gehad van Depeche Mode op RSG, Strange Love, die liedjie se naam is nou so in die omgewing van so 13 minute voordat ons by 9:00 kom. Gister het ons al die afsluiting gehad van die kultuurkaravaan by Verseker se hoofkantoor in Midrand hier in Gauteng, ons einde van die pad wat ons bereik het en dit was heerlik, so 'n bietjie van 'n nabetragting, almal het op die sielkundige se bank gesit en gesê wat hulle ervaar het en wat hulle beleef het in elke dorp waar ons deur Suid-Afrika gereis het, maar die groot ding is dat ons het nie net die dorp gereis en gewet weer weggegaan nie. Ons het geskenke gelaat aan elke dorp en die dorp het dan ook vir ons geskenke gegee wat hulle, of items, wat hulle in die kultuurkapsule geplaas het, wat soos 'n tydkapsule is. En dit was so 'n groot houer daar waar hulle goed geplaas het en dan ry dit saam in die karavaan tot terug hier by ons en gister daar by Verseker se hoofkantoor het ons die kultuurkapsule oopgemaak en daar is van die items dan nou daar wat uitgestal is. Die interessantste goed wat daar uitkom wat in die Karoo gemaak word en handewerk en geskiedenis en so on. Ons gaan vir jou ook so vir die volgende week of wat vertel elke oggend wat in daai kultuurkapsule is. Dan onthul ons die kultuurkapsule op lig hier van môre se kant want dit is nou 6 dorpe en volgende week dan gaan ons 'n bietjie gesels en kyk wat ons daar vind binne in die kapsule.
1: Ja, maar terug by donderdag, vanavond se dokumentêr, dit is nou getiteld Plektrum. Estie de Klerk het hom saamgestel. Dit is 'n musikale reis van die Suid-Afrikaanse gitaargenie en musiekvervaardiger en komponis Maurits Lotse lewe. As sy naam dalk vir jou bekend klink, as jy musiekliefhebber is, dan het jy al vir Maurits Lotse ergens op die verhoog sien speel, of jy het opnames waarop hy speel by die huis. Maar mense weet nou eintlik betreklik min oor hom, want hy is eintlik 'n baie stil en 'n baie nederige mens. En jy ken ook nie wat gebeur het alles in sy loopbaan en sy wêreldformaat nie. Nie net het hy al meer as 4000 opnames gespeel nie. Hy het ook al 10 albums uitgereik. Hy spog met 2 Grammys. Hy is ook 'n Grammy beoordelaar, het jy dit geweet? Die lys van die internasionale kunstenaars saam met wie hy opgetree het of die verhoog gedeel het, is eindeloos. En het strek van die Rolling Stones tot Sting, van Chris de Burgh tot Joan Armatrading. En oor die afgelope dekade het Maurits Lotse ook sy eie stem as volwaardige komponis gevind. So, daar's baie om oor hierdie interessante man te vertel. So, RSG het sommer vir Estie 'n uur lank gegee om sy profiel dokumentêr vir jou te kan vertel. Plektrum is die titel. Het vertel die verhaal van Maurits Lotse se lewe en sy werk oor byna 5 dekades. So mense ten minste 'n uur daarvoor nodig. Deur sy eie oë en dan 11 ander kunstenaars wat oor die jare saam met hom gewerk het. Dis 'n dokumentêr wat jy nie wil mishoor nie. So, skakel vanaand in om 8:00. Dis dan tussen 8 en 9. Dit is wanneer dit uitgesaai word. Plektrum, Estie de Klerk se dokumentêr oor Maurits Lotse.

0: Zij het Sharon se 2025 treffer en daai album se naam is Play. Die liedjie natuurlik Azizam is 'n Persiese woord wat beteken my geliefde. Ons nou gesels het met Landon Kolesky vir Erfenisdag oor die muntstukke in jou beursien, die wat in jou voorouers se beursies was, maar ons kan nie hom in die hande kry nie, so ons kan nie nou met hom praat nie, maar dit sou nou baie interessant gewees het oor die ou munte van die ZHR en Paul Creer en so aan die 1892 5 shilling met die dubbele disselboom. So ons moet definitief vorentoe weer met Landon gesels en hoor wat gaan aan met daai dubbele disselboom en die munte so op Erfenisdag.
1: Dis ons geheim.
2: So dan is nou baie lekker tyd om gou die geheime liedjie vir jou te ontmasker. Jy het omtrent al die raaiskote was korrek. Ons het 'n paar hierso wat dalk net 'n woord of twee verskil. Daar's 'n paartjies. So ek gaan net gou weer vir die leidraad herhaal oor die titel en dit is Graaf Renet, Prins Albert, Nieuw Bethesda, Merwewol, Oudtshoorn, Vryzerburg, Sutherland, Maatjiesfontein, Kraddock, Calitzdorp, De Rust, en jy kan nog ander daarby ook voeg, In die Donker. Dit is die leidraad oor die titel. Ons het vir jou een noot eers gespeel, so geklink. En daar het al reeds weggegee, maar ons het bygesit net so die seker kon wees.
0: Een van die kenmerkendste openings van 'n liedjie in Afrikaans, Spookie van Marblehall, sê die Sias Reineke, ja, Klein Karoo. Bia van B van Bloemfontein, Henry en Stellenbosch, sê die Skoenie de Villiers se Kring om die Maan. James Rautenbach sê die Trans Karoo. Lisette van Bloemfontein sê die David Kramer se Karoo Gitaar Blues, almal het die Karoo daarom reg. Christa van die Parel sê die Larry Karaug se Breakfast in Bloemfontein. Hierdien sê Neem my hart na die Klein Karoo van Teens Jordaan en Juanita Duplessis, André Victor van Wellington wat so sê, Het van 'n Berg van Southport sê dis Larry Karaug se Hot Gates. Kali in Langebaan sê Larry Karaug, daar's baie klippe in die Groot Karoo. Christa Roberts sê dis Randall Wickham se Graaf Renet. Mariana Benson op Somerset West, Linda Besuidnout, Langpad Karoo. André Victor in Wellington sê dis Teens Jordaan, die spook van nooit gedacht. Is bietjie ver van die Karoo af. Maria van Reebok sê dit is Anton Goosen se spook van Uniondale.
2: Daar is hy nou weer terug. So die Karoo deel het baie mense verstaan en toets 'n klomp ook gehoor. Daai noot is heel kenmerkend van Koenie de Villiers se werk. Soos jy dit genoem het ook Koenie, dan kry jy ook 'n halwe punt. Dit is egter Susan Eksteen in Kreeusdorp wat hom vanmôre heel eerste reg het. Die titel, die sanger, ja. Jy het om reg, Petra van Montana, jy's in die tweede plek en Mandy van Nigel, jy's in die derde plek, ook maar net. Petra het jou net geklop. So, Susan, Petra en Mandy wat in die top 3 is vanmôre. Baie geluk. Kom, ons luister, hoe klink die liedjie dan nou en ook na die stemnotas. Dankie vir die deelname en ons maak weer môre so. Baie dankie ook vir die program vanmôre, Iver Price, ons vervaardiger, en ook vir al die tegniese dinge wat jy so mooi vir ons uitgevoer het, Jan van der Berg. Ons sien jou weer môre, hier in die ateljee. Lekker dag vir jou en geniet jou Erfenisdag, wat jy ook al gaan doen. Vier het behoorlik. Hier is die geheime liedjie.
1: Dis ons geheim.
3: Vir oggend se liedjie is Karoo Nag, Koenie de Villiers. Dit is baie lekker om julle terug te hê, hoor.
4: Goeiemôre, dis Zaini van Mosselbaai. Ek dink vanmôre se liedjie is Karoo Nag deur Koenie de Villiers.
5: Karoo Nag van Koenie de Villiers, Marieke van der Walt van Vanderbijlpark.

0: Ek hoop jy is gereed vir nog 'n seisoen, want ons OVK reeks is terug met waardevolle inligting oor die komende verkiesing.
1: Kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembriefmisbruik en ander onwettige oortredinge te herken en aan te meld.
0: Donderdag aand om 7:30 kuier Elke Davids by Kompas om te gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers. Ons kry jou daar.
2: Is dit nie by 'n partytjie verbygeloop nie? Garagepartys, bokkiolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
3: Platvoetjies?
2: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokkiolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
3: Kalfert,
2: party, jy kon die meisie daarmee 'n bietjie vas hou.
4: Ek sien, RSG vat 5 Saterdag al breakfast met Dirk.
5: Kan diere rou? Ons weet diere ervaar verlies, maar verstaan ons regtig wat in daardie oomblikke gebeur?
6: Ons herken rougedrag by kameelperde as baie dieselfde as wat ons sou ervaar onder soortgelyke omstandighede.
5: Hoekom styg 'n heliumballon eintlik? Dit blyk eenvoudig, jy laat hem los en hy gaan op.
7: Dit is vir dieselfde rede dat 'n kurkprop as jy hom onder die water los, boontoe skiet of na die oppervlak van die water toe beweeg.
5: Hoe verklaar jy dit? Sondag 7:30. Kom ontdek verrassend eenvoudige antwoorde. Saam met my, Lise Swart.

0: Dis 9:00 en die nuus. Minister Ronald Lamola praat oor Suid-Afrika se uitsluiting by vanjaar se G20 in die VSA. President Ramaphosa sal erfenisdagvieringe in Oudtshoorn toespreek en Pakistan voer lugaanvalle uit op 10 plekke in Afghanistan. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het teleurstelling uitgespreek oor ander G20-lande se versuim om Suid-Afrika te verdedig na die VSA se besluit om Suid-Afrika nie na vanjaar se G20-beraad in Miami te nooi nie. Lamola het in New York gepraat by 'n geleentheid van die Amerikaanse organisasie, die Raad op Buitelandse Betrekkinge. Hy sê Suid-Afrika sal nie die G20-vergaderings en beraad sonder 'n uitnodiging bywoon nie en sal ook nie druk op ander lande uitoefen om dit te boikot nie. Volgens Lamola is Suid-Afrika egter gereed om aan die G20 deel te neem indien die VSA van plan verander.
1: Can the declaration still be called a declaration of the G20 when one of the founding members is not there? Can it really be having that force of because unlike in South Africa when the US didn't attend the G20. They were welcome, we invited them. It was out of their own volition that they didn't participate. Here is not out of our own volition, we are being excluded. So I do think that the members of the G20 need to speak out, they need to be clear what will this meeting in Miami be called and what that declaration will be. So we leave it to them, but we have said we are available. We will take the first flight out of Johannesburg if the invite is extended.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. President Cyril Ramaphosa sal vandag die landwye erfenisdagviering in Oudtshoorn in die Klein Karoo lei. Die geleentheid vind by die Bongoleto stadion plaas en sal na verwagting deur sowat 5000 mense bygewoon word. Tanya Krause doen verslag.
2: Die program sal Suid-Afrika se uiteenlopende kulturele erfenis beklemtoon, met die fokus op sosiale samehorigheid en Ubuntu. Tot 5000 mense word by die gratis geleentheid verwag. Die vieringe sou aanvanklik in KwaZulu-Natal plaasvind, voordat dit op kort kennisgewing eers na George en daarna na Oudtshoorn verskuif is. Oudtshoorn het verlede jaar ook die Nasionale Erfenisdagvieringe aangebied, toe adjunkt-president Paul Mashatile die hoofrede gelewer het. Tanya Krause, SAK News.
0: 'N tussentydse verslag dui daarop dat die brand in die Lillian Diedricks gebou in Qhubeka veroorsaak is deur 'n lugversorgingseenheid wat oorverhit het. Die woordvoerder vir die Nelson Mandela Bay Metro, Setebiso Soyaya, sê 'n brandbestryder is in die hospitaal opgeneem weens rookinaseming. Die brand het gister kort voor etensuur op die 17de verdieping van die gebou in die middestad uitgebreek, waarna dit ontruim is. Volgens 'n voorlopige skadeberaming kan die skade sowat R250.000 beloop. Pakistan het lugaanvalle uitgevoer op 10 plekke in Afghanistan se suidoostelike kustprovinsie, te midde van hernieuwde spanning tussen die twee buurlande. Volgens Pakistan is teikens aangeval van waar hommeltuie gister op Pakistan afgestuur is. Al die hommeltuie is onderskep. Die Pakistanse regering beskuldig die Taliban-regering in Afghanistan daarvan dat hy skuiling bied aan militante groepe wat oorgrensaanvalle in Pakistan uitvoer. Die Taliban-regering ontken dit egter en sê die militante groepe is Pakistan se interne probleem. Die konflik tussen die twee lande het weer opgevlam na sowat 3 maande van relatiewe kalmte, nadat minstens 24 mense verlede week dood is, een aanval op 'n polisiekompleks in die noordweste van Pakistan. Die Chinese president Xi Jinping het in die VSA aangekom vir 'n beraad met die Amerikaanse president Donald Trump. Trump en sy vrou Melania het Xi en sy vrou Peng Liyuan persoonlik op 'n rooi tapijt verwelkom met hulle aankoms by die Andrews lugmagbasis buite Washington. Die twee leiers se samespreking sal na verwagting fokus op handel en tariewe, kunsmatige intelligensie en Amerikaanse wapenverkope aan Taiwan en Iran. Dit volg nadat die Amerikaanse minister van Finansies, Scott Bessent, vroeër aangekondig het dat die opskorting van die handelsoorlog tussen die twee lande, wat in November tot 'n einde sou kom, tot Januarie verleng is. Xi het in 'n verklaring voor die beraad gesê, China en die VSA moet vennote wees, eerder as mededingers. En tenslotte weer die hoofnes. Die minister van internasionale betrekkinge, Ranald Lamola, het teleurstelling uitgespreek oor ander G20-lande se versuim om Suid-Afrika te verdedig na die VSA se besluit om Suid-Afrika nie na vanjaar se G20-beraad in Miami te nooi nie. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
3: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N Dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
4: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
3: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie Erfenisdag vier RSG dit wat ons saam snoer.

Jy het seker al teen hierdie tyd die nuus gehoor, 'n produk wat stapelvoedsel was die laaste meer as 60 jaar, is klaarblyklik vir altyd van die rakke af. Die ontbytkos is maande lank al op almal se lippe vir al die verkeerde redes en net voor Erfenisdag is 'n aankondiging gemaak wat het amper soos 'n aprilgekke grap laat klink het, maar daar is ook van uitgerekende oorde daaroor berig, so hoe nou? Wel, een ding is verseker, RSG gaan nêrens nie en die intussenspan ook nie. Ons is hier, op ons pos, om hierdie vakansiedag saam met jou te kuier. As jy kon afvat en thuis is en ook vir jou wat gereeld inskakel, welkom en goeiemôre. Ek hoop jy geniet wat ons vandag vir jou beplan het. Ek is Eloise Kibberu en heel gepas begin ons die program met hierdie treffer van Richard van der Westhuizen. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG.

0: Op sy webblad sê Richard van der Westhuizen daar met hierdie plasing, die treine, tussen treine album met 1991 die lig gesien. Hy sê daar, ek en Logter maak 'n album tussen treine en toe ons weer kyk toe bereik het goue status. Nie dat ons platemaatskappy ons ooit daarvan vertel het. So, dis waarmee vanoggend se intussen begin het Eloise Kebro wat jou groet en jou welkom heet. Ons span bestaan uit Veronique van Heiningen wat nuus lees. Sy is weer 10 uur op haar pos. Jy kan daarna uitsien as nuus jou kos is. En ons regisseur Marie Molefe van Heerden is hier. Sy kon vertel ons presies hoe vandag vir jou gaan verloop. Môre meisie, hoe is dinge in jou wêreld?
1: Môre Eloise, nee, dit gaan goed. Van ons net 2 daggies oor en dan sit naweek, so jy.
0: Hoe klink vandag?
1: Ons skyn die kollig op 'n Suid-Afrikaner en in vandag se ster skieterstoel sit skrywer, aktivis, digter en protesmusiekkunstenaar Veronique Jeftas en ons leer haar beter ken. Dan speel ons Tamaletjie net na 10 en vandag se vraag gaan alles oor ons eie land. So hier is vandag se leidrade. Die man wie se verhewe melodie ons nasionale sangnoot kroon. Die oeroue kleintjie wat 'n nuwe hoofstuk in die wetenskap toon en die pionierdorp waar die eerste noordelike nedersetters gaan woon. Nou wyle President, oud-president Nelson Mandela het die woord reënboognasie gebruik om Suid-Afrika se uiteenlopende kulture en tradisies en tale te beskryf. En na die land se eerste demokratiese verkiesing is voorgestel dat daar 'n dag moet wees waarop Suid-Afrikaners van alle bevolkingsgroepe hulle eie erfenis moes gedenk. Net sodat niemand hulle eie herkom sou vergeet of versaak nie. Nou vandag op Erfenisdag kyk ons na ons land se erfenis deur die oë van iemand wie se eie reis hom teruggelei het na sy Khoisan wortels en na 'n dieper verstaan van Afrikaans. Dr. Willa Busak, teoloog en taalaktivis, kom kuier vir ons om 10:30. Nou vandag wil ons jou ook vra, wat beteken erfenis vir jou? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Lê erfenis vir jou in familietradisies, resepte of prenitra wat nou van Irak af is soos Eloise vertel het, lê dit dalk in taal of die waardes wat jou gevorm het? Wat beteken erfenis vir jou en wat is iets uit jou eie erfenis wat jy graag aan die volgende geslag wil oordra?
0: Weet jy, ek het eerste gedogte se grap, nê? Wel, ek het laas as kind het geëet en ek weet dat was geweldig, men, as jy in 'n groep is op Bakkiesblad, Facebook, waar mense gereeld hier oor geklaat vir die laaste paar maande, kla mense oor die nuwe formulering van die produk en daar word gesê, o, maar dis die masjinerie, die ou masjinerie het gebreek en nou moes ons 'n ander metode en iemand het kommentaar gelewer op een van die plasings, toe sê die vroukie, ag, ding is man, ek kan mos nou nie op lig sê nie, jy weet, julle is lief daarvan is Amerikaanse maatskappy wat die oorhoofse

0: verbruikersregte joernalis. En as jy enige moeilikheid het met enige iets, jy skryf vir haar en sy sal vir jou help en uitsorteer. En toe sal sy die plasing gister doen en het amptelik bekend maak, nee, die maatskappy het nou besluit na al hulle ondersoeke, dis nie die moeite werd om die product weer op die rak te sit nie, kan die machine read. En mense is stikkend Marie, want vir baie, meer as 60 jaar is hierdie product op die rak, vir baie mense is hierdie tasbaar deel van hulle erfenis. Ja. So gaan uitsien om jou boodskappe te hoor. Geef vir ons daar die nommer.
1: So gesels saam met ons 0765366961 as jy vir ons 'n stemnota wil stuur of jy kan vir ons 'n SMS stuur 4588919 R1.50 per boodskap. Wat beteken erfenis vir jou en wat is iets uit jou eie erfenis wat jy graag aan die volgende geslag wil oordra?
0: Charlie Puth, die liedjie se titel hierna is nogals redelik gepas. Bly daarvoor ingeskakel.
2: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Nou as jy hierdie geluid hoor, gaan jy presies weet wat hierdie week se woord is. Ja, dit kan net katte wees. Ons volg katte deur musiek, stories en 'n paar vreemde aftraaipaaie. Van spin en miau tot katte wat hulle weg tot op die verhoog in films en selfs in bekende musiek gevind het. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.

0: by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op groot eiers 30s vir R59.99. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde bruin brood 700 gram slegs R12.99. Aquafresh alles in een tandepaste 100 ml 2 vir R30. Spaar R22. En vark Texan steak vir slegs R59.99 per kilo. Geldig vanaf 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
1: Kry gratis data en besparings met Cell C se SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 Plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to C, Cell C.
2: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Charlie Puth op RSG met Changes. Ek is ingeskakel by intussen hier op RSG op 'n donderdagoggend. Is dit tyd vir sterskieters hierdie tyd en kyk, ek vat mos nou daai tyd om kollig te skyn op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink of 'n Suid-Afrikaner wat al baie gewoeker het met hulle talente en ons land, nee, het van die beste mense op die planeet wat talent en uithou vermoë, deursettingsvermoë en vindingrykheid eintlik betref. En vandag het ons 'n wonderlike mens. Sy is 'n skrywer, aktivis, 'n digter, 'n protespoesie kunstenaar, regisseur en aktrise. Oorspronklik af van die Pere, maar ek wil jou verhaal vertel. Ek wil jy sy moet vir ons kom inlig oor wie sy is, waar sy vandaan kom en wat hy alles gemaak het, wie sy vandag is. Ek praat van Veronique Jefta. Sy is op die lyn saam met my. Goeiemôre dame. Lekker om met jou te kan gesels.
1: Môre.
0: So die perel, ek denk baie van ons, as ons nou eers in die bedryf beland, of in enige bedryf eintlik, ons herkoms, ons wortels, want ek praat nou hier met jou op erfenisdag, wat ons as 'n land vier, ons wortels het 'n groot impak.
1: Mm. En die perel is vir my so ryk, die perel is alles, en weet jy, elke keer as ek met mense praat en ek sê vir hulle, ek is van die Perel, dan dink hulle, dis net 'n plaas en 'n klein dorpie. En elke keer wanneer hulle hier kon ry en die Boland sien en die wynlande en ook net die mense beleef, dis vir hulle so anders as Stellenbosch, hulle is so na aan Stellenbosch, maar dan besef hulle, die Perel is regtig 'n stad, sy is die girl met die lekkerste water, die lekkerste mense, sy is net wie sy dink sy is. En dis vir my so lekker om te kan sê, ek is gebore en getoe in die Perel. Mense is geskok as hulle vra, jou hele lewe lank, sê ek ja, en ek sal nooit uit die Perel uittrek nie. Dis net te lekker hierso.
0: Dis nog 'n rede kom ek met jou wil praat, hierdie tyd van die maand spesifiek ook. Ons sit nou hier, ek gaan nou weer terugkom na wie jy is, maar ek wil gou hierdie aanraak vanaam vandag. Ons het nou die laaste ruk, was haar opspraak wekkende hoofopskrifte op die nuus, nê? En ek weet vir 'n feit, jy het ook nogals redelik jouself hieroor uitgespreek in jou kuns, want ons raak toenemend as 'n samelewing waar ons nie meer kuns se ware rol erken nie. Ons gebruik nou dis dan net vir vermaak, maar kuns het 'n baie spesifieke impak oor eeue gehad wanneer daar protes oor iets aangeteken moet word.
1: Ja.
0: Wat laat jou dit doen in jou kuns?
1: Ek dink, you know, soos het kom met besef en groot word en brein ontwikkel, die feit dat ek besef hoe bevoorreg ek is in ons land om die goed te kan aanspreek, om die president direk aan te kan spreek, om die kwessies wat vir my dringend is aan te spreek, ek kan het doen, ek kan het vrylik doen. As ek in Zimbabwe was, sou ek nie my digkuns of my vorm van protes kon doen nie, want ek sou in die tronk gewees het. En om net die vryheid te het en die vermoë te het om dit te kan doen, as ek dit dan nie gebruik om geraas te maak oor die regte goed, voel ek doen 'n onreg aan die mense, voel ek doen 'n onreg aan die vroue, aan die vroue wat ek weet wat daardeur gaan, aan myself wat ook stil gebly het, agter toedere in verhoudings en in huise en you know, in gemeenskappe waar hierdie goed plaasvind. Dink ek is, soos hulle sê, ek is op my bek geval en sal ek dan nou met my talent nou stil bly as ek weet ek kan geraas maak oor die regte goed en dan die nodige aandag hopelik kry of net vir iemand laat voel, ek sien jou en ek hoor jou en dit is 'n groot, groot probleem en jy is die alinie en dit is vir my die groot ding.
0: In hierdie hele ding, hierdie 9 lyke wat gevind is gruisam, maar daar is 'n daaglikse grisame omstandighede waaronder ons vroue leef en baie mense sê, ag julle maak maar net geraas as ons 'n plasing maak of iets deel wat iemand hier oor sê. Hoe maak ons seker dat wat ons sê en hoe maak jy seker wat jy sê word nie deel van hy oorhoofse geraasie maar staan wel uit en word gehoor?
1: Ek dink dit begin in jou eie huis, nê? Dit begin rondom jou. As mense soos my iets wil verander, mense begin hierso. En ek het nou een van my onlangse Instagram of social media posts was waar ek sê dit met outer disgust. Moenie hierdie ding aanspreek as jy stil bly, as jou broer sy meisie slaan of sy vrou slaan, as jy weet van jou oom en jou pa en jou neef en moenie net sê hulle is maar so en hulle is mos bloed en ons vergewe. Dit moet ook aangespreek word. En dis die klein dinge, dis waar dit begin. Want nie almal se naam haal die koerante nie, maar steeds gebeur dit met soveel van ons daagliks. En die feit dat ek gaan uit vir koffie met my vriende en dan kyk ons net vir mekaar en dan sal ek altyd sê, ons enigheids kan gebeur, nee was net poskantoor toe. Ja. Dit kan, jy is net by die huis, jy slaap in jou eie bed, jy is net 'n baba. Dit begin deur nie toe te smeer wat hierdie mans so gemaklik mee omgaan, deur vir ons so ongemaklik te maak. Ons moet ophou vir hulle so gemaklik laat voel met die feit dat hulle is man en hulle het die laaste sê. So dis hoe ek dit aan die gang hou. Ek dis in die vorm van my digkunst is altyd in 'n play van my. Dis in my alledaagse, you know, hoe ek met mense praat en al daai goed. Maar dit begin by jouself en hoe ek het 'n broertjie, hoe vat ek vir hom vas? Hoe gaan hy om met sy vroumensvriendinne? Hoe gaan hy om met my ma? Hoe gaan hy om met my? Hoe gaan hy om met respek rondom vroue, kinders en ander mans? En kan hy sy vriende tig wanneer hulle nie die regte ding doen nie? En ons moet mekaar net beginne aanspreeklik hou en dit is hoe mense dit alledaags dan die lap regstreek, soos ek hom sal sê.
0: Jy het hierdie gedig deur Mr. President gedoen 'n paar jaar gelede en so net na die Greatest Rivalry Class en toe hierdie goeters nou op in die kollig beland, toe sê jy die men of South Africa, dink jy hulle hoor ons?
1: Ja, hulle doen, maar daar is moes daar groep wat vir my sê nie alle mans nie en ek sien hoe hulle comments delete, want ek is nou nie iemand wat ek stil bly as jy nou geveg met my soekie. Nee, ons kan mekaar met die vuiste slaan, maar nou die woorde moes nou op Instagram en ek vat altyd 'n screenshot, want dis mans wat mense sal dink en dis public figures ook, ek moet dit by sê, wat sê, ek doen my deel, ek doen dit, so dit is die alle mans en dis waar die ego inkom, nee. Dit, you feel attacked and I didn't even attack you, I was just talking about a certain instance. So, dis hy, jy draai die gesprek om. Ons praat nou iets wat dringend is. Mm. Ons sê nie dis almal van julle nie, maar dis altyd een van julle. So kom ons spreek gou daai aan. En hulle kan dit nie vat nie. Dis asof die man se eerlik wil sit met die vroue in die land nie. Nie is die president wil eerlik sit en net die probleem adres soos hy moet nie. En ook nie net wanneer daar 'n bohaai is, nie gelyke gevind word, groot bohaai gemaak word en protes gedoen word reg oor die land nie. Nee, dis nie net 'n 16 days of activism nie. Dis 'n daaglikse ding en 'n daaglikse realiteit, ongelukkig vir vroue en kinders in Suid-Afrika. So, dit is vir my interessant hoe die gesprek gedraai word en dit altyd geswaai word in hulle guns en ons dan weer stil gemaak word. En dis net interessant om te sien hoe hulle nie verstaan. Dit sê jou beurt om te praat nie, as jy dan so 'n goeie man is. Dis okay. We see it, maar deel dit net. Wie se bieter man, hou jou vriende aanspreeklik vir hulle gedrag. En kom ons doen net bieter in plaas van heeltyd sê, maar dit is die ekkie. Ek het gesê dis jy nie. Ek het gesê ons sit met 'n probleem.
0: En hoe sê hulle as jy skoen jou pas trek om aan, nee?
1: Ja, en as hy toe pas, ek vind iemand om uit te trap, nee. Sien jy?
0: Die vrou wat hier gesels met soveel passie is Veronique Jeftas, veelbekroonde aktrise met verskeie grade in drama skryf en digkuns. Moenie weggaan nie, ek het nog 'n paar vrae vir haar, want daar's baie aan hierdie vrou. Bly net waar jy is.
2: Ons gaan Sondag weer lekker saamkuier in u eie keuse hier op RSG. 'n Wals deur Waltoifel kry vir ons die bal aan die rol. Uit die opera wêreld 'n aria deur Puccini. Ook klavierwerke deur C.P.E. Bach en Richard Edensel. Dan 'n tango deur Leroy Anderson en 'n vioolkomposisie deur Beethoven. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Dis u eie keuse, Sondag 27 September om 12:00. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.
0: Gestees ingeskakel by intussen die sterskieters op 'n donderdagoggend. Veronique Jeftas is op die lyn af van die Kaap af. Sy is oorspronklik van die Parel. En sy skryf, sy digter, aktivis, sy is 'n dramaturg ook en een van die opskrifte wat ek gesien het, protespoesie, kunstenaar. Veronique, woorie, excuse, ek bly nog hierso by wanneer jy so op ons lippe neem. Daar's 'n ander wanpersepsie ook wat hier in hierdie gesprek insluip wat ek sien, is mense dink dis net sekere gemeenskappe. Maar jy sien hierdie tendens in Europa ook in gesiene huise En dan sien jy dit dwars deur die spectrum nou, as mense dan gaan hier, dis die Aussie, dis hulle, wat hierdie doen aan hulle vroue. Dan gaat ons mos nooit by 'n oplossing uitkom nie.
1: Mm, en dis die probleem, die empatie, wat net die deur die grense en oor die grense wil, dit is asof daar dis border control, like dit is asof dit net gestop word. Ek was in 2024 in Italië, jy's oor die Mr. President in my protest poesie en al die, en is, die mense kon nie glo hoe eerlik ek oor hierdie ding, oor hierdie issue praat nie. En ek was net, hulle sit met dieselfde probleem, maar ek kan nie glo dat niemand so hard praat daaroor nie. Dis asof dit net in boeke leef of net stilletjies in koerante, maar die kunstenaars is vir my so stil. Of daar's 'n kunstwerk, maar dan hang dit in 'n museum. En is reg oor die wêreld so. En is vir my hartseer dat ons nie besef as 'n wêreld, ons moet net handvat en net so 'n ketting bou en net mekaar dra en net mekaar begin beskerm op daai manier. Want is dit net 'n Suid-Afrikaanse probleem ook nie. En ook in Suid-Afrika is dit vir my baie interessant altyd waar as hierdie goed plaasvind, soos hierdie rape en al daai goed, sometimes dis baie, as jy nou persoon van kleer is baie environmental en soos wat ek kan van die lyn jy bly nie, so dan kan jy nie oor die land stap nie. En dan as die mens nou na mense wat nie persone van kleur is nie, dan is dit binne in sy huis. Dis interessant vir my altyd om op te let die stories wat ek hoor. En selfs op universiteit was dit vir my skokwekkend om te hoor hoe baie pa's en ooms dit doen agter toe deure. En dan as dit iemand van kleur is, is dit altyd net op die land mos of in die townships of daar iewers waar niemand niks doen nie. So dis interessant hoe daai pendulum ook swaai met baie van die stories. En dan is daar ook iets soos nee, wat net helder word dag poskantoor toe is en dan in die Kaap gebeur. So dis is 'n grys area vir ons almal, maar dis interessant as 'n mens net na alles begin kyk.
0: Jy wat val my ook op, jy praat nou so van die kunstenaars wat nie uitgesproke daaroor is. Ons word baie hier op die Afrika vasteland uitgekryd dat ons onbeskaafd is. Maar vir my is die onbeskaafdheid om so 'n groot veneer en 'n fasade te hê oor jou samelewing dat hierdie goeders agter geslote deure is. Soos jy sê, die kunswerk hang in 'n museum. So dis nie tasbaar nie. So ek wil daai beskaafd en onbeskaafd etiket afhaal en sê hier in Afrika, in vernaam Suid-Afrika, is goed tasbaar, ons emosies is tasbaar, ons mense se pyn is tasbaar, en dan ook die uitvoering daarvan in kunst, die weerspieling daarvan in ons rolprente, in ons goed wat ons op die verhoog sien, is tasbaar, terwyl Europa nog kastig beskaafd is, maar agter geslote deure draai die duivel diep draaie rond.
1: Precies dit, en hoe, dis hoekom ek sê, wat ek aan die begin gesê het, is, dis 'n groot seëning om die vryheid wat ons het as kunstenaars, om te kan skep en te kan praat oor hierdie goed, en daar is die sensorskap rondom hoe ek myself wil uitdruk, of die dringendheid van 'n kwessie wil aanspreek. Hier en daar loop mense nou in 'n paal vas, maar ons het die vryheid, ons kan praat, en ons kan doen en skep en ons kan geraas maak en ons kan raas. Ons is soos vuvuzelas wat net op twee bene rondstap. Maar dit is omdat ons is passievol oor ons mense, ons is lief vir mekaar, ons is 'n reënboognasie, alhoewel baie mense dit nie altyd wil raak sien en dit lyk nie altyd so nie, maar ons is vir mekaar. En ons doen dis wanneer ons kunst skep, die gehoor is diverse. Ons skep vir almal. Almal voel almal se pyn en tog as 'n dogter vermoor word of 'n kind word iewers gevind, dink 'n mensie aan pink, blou of pers. Die mens dink net aan dit kon my kind gewees het en dit kon ek gewees het.
0: Mense, kinds gaan sit mos so op jou lyf. Dis wat dit, ek wil nou sê ordentlik, maar dis nie die woord nie. Mense wat dit intens beoefen. Want wat jy ook al aanspreek, die rol wat jy ook al speel, dit raak deel van jou mens wees. Nou met hierdie klasgoed, nê? Hoe behou jy die kern van jou mens wees terwyl jy hierdie baie keer gruisame goed deur jou kuns aanspreek?
1: Dis moeilik om die balans te vind. Dis eintlik die rede hoekom ek sosiale media vir 3+ jaar net gelos het. Ek was op Instagram of Facebook glad niks van daai nie. Want net soos ek iets aanspreek en net soos ek praat van 'n vrou of 'n kind, besef ek dit kan oor 'n uur of môre ek wees. En ek kan onthou met die Mr. President aan die begin van dat dit mos ek het die video gemaak en toe gaan slaap en toe ek wakker word, dis dit nou reg oor die land en die wêreld. En iemand vra vir my, is ek nie bang dat mans my gaan target nie? En ek sê, sjoe, ek het dit aan gedink hier. So dis asof ek het dink hier, maar nou, hoe ouer ek raak, hoe meer vroue hulle stories met my deel, want mens kry mos maar nou die DMs en die boodskappe. Ek probeer my maar net anker met my geloof en ek bid natuurlik dat die Here my sal beskerm, maar mens het hy vrees, selfs met die dapperheid wat ek hierdie goed aanspreek. Mens moet ek wonder, gaan die president ook nie sê, maar jy hou nou op met my mors. Dis goed wat deur my kop gaan, maar mens kan nie bang omgaan nie, want hoe bang was hierdie vrou nie toe hierdie goed met hulle gebeur het nie. So dis hoekom ek sterk staan, nie net vir myself nie, maar vir almal wat voor my gegaan het en voor my gekom het en vir almal wat na my kom en na my gaan. 'N mens moet ongelukkig net dapper wees rondom hierdie kwessies.
0: Dis die stem van Veronique Jeftas hier wat met soveel passie gesels. Genade tyd laat ons dit toe om 'n bietjie langer met haar vandag te gesels, maar ek wil nog 'n bietjie dieper delf in hierdie vroutjie. So gaan kyk of ek volgende week weer nog met haar kan gesels. Sy's 'n skrywer, 'n digter, 'n dramaturg, aktrise. Ek is la ken van reekse soos Arends Vlei en sy was ook in Kelders van Geheime. So op die kassie is sy redelik bekend en hierdie gesprek, as jy nou laat by ons aangesluit het, gaan vir jou beskikbaar wees as potgooi op ons webblad. En ook op ons RSG app. Hoekom het jy nog nie ons RSG app afgelaai nie? Dit maak dinge soveel makliker. Jy hoef dan nie gebonde te wees. Jy kan ons vat net waarheen jy gaan. Natuurlik ook op Spotify 'n bietjie later. RSG is die tuiste van plaaslike musiek. Hier is die plaaslike duo Luigi Zaka en Selva Zaka met Feather Lady.

0: Zakas, feather lady hier op. Er is gespraat oor erfenis vandag. Wat beteken dit vir jou? Wat is iets uit jou erfenis wat jy graag aan die volgende geslag wil oordra?
1: Vir my is erfenisdag my kook en geniet resepboek.
0: Gesels saam 45889 R50 per boodskap. Dis ons SMS lyn. Jy kan jou stemnota stuur na 0765366961. Net hierna nog 'n plaaslike treffer met Art Matthews en Tanya van Graan.
2: Wanneer alledaagse pyne en verkoue toeslaan, help Healthy Living by Dischem so wye reeks selfmedikasie jou om sterk te staan. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir pyk aanbiedinge soos 2+1, goedkoopste item gratis kopies en 20% af op uitgesoekte Better Rewards handelsware. Bespaar op pynverligting, spysverteringssorg en meer. Voel gou weer op jou beste vir veel minder. Slegs by Dischem. Better health starts here.
3: Player Bets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boon op 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Player Bets, all bets are on.

0: crazy stall. Hey, you never know what you might find.
1: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, AC/DC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste AC/DC Express of koop online by acdcexpress.com. AC/DC Express, vir alles wat elektris is.
2: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
3: Soos 'n ysblok in my hand. My hart is tevrede.

0: Nazareth, Skotse rockgroep daar uit 1968 met 'n liedjie wat ons terugneem na, as ek nie mis het, hierdie middel 70er jare, Love Hurts. Ook geluister na Art Matthews en Tanya van Graan in duet met Die Rede. En na aanleiding van ons gesprek, ons praat oor erfenis, maar ek sien toe daar op die SMS-lijn, sê iemand, hi Louise, 50 jaar later, ek het nooit van my daddy vertel wat my broer aangevang het, want hulle het nog mense gehang, vermoord. My daddy was die beste ooit. En hier is na aanleiding van my gesprek met Veronique Jeftas, en ons het mos 'n bietjie gepraat met haar in Sterskieters oor veral haar aktivisme teenoor die geslagsgebaseerde geweld wat so die, ek denk al vir eeuwe, as het die is so oud soos die mens homself nie deel is van ons samenleving, iets wat ons, ek weet nie hoe ons het gaan uitkry nie. Maar dankie vir jou boodskap en dankie jy kom praat en mag jy geneesing kry. Hierdie is 'n seer wat ek hoop jy kan help genees.
1: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota muziekfeers bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
2: Kom by Dis-Chem uit vir Pike lentebesparings. Sweep jou Better Rewards card en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better health starts here.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890.000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
5: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Willem Botha hier op RSG met Hallo My Hart. Is byna tyd vir die nuus. Om ons daarin te neem is hierdie liedjie van Lady Gaga. Ook na die nuus gaan ons by Werenzo Jagens aansluit. Hy het vir ons cricket nuus. Daar is mos 'n wedstryd wat in Durban aan die gang is as ek my nie mis het. Eers Lady Gaga.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Een van die 9 vroue wat in Ekurhuleni vermoor is, word vandag in Springs ter ruste gelê. Gister se brand in Kibega, vermoedelik deur 'n lugversorgingseenheid veroorsaak, en 'n Amerikaanse hof beslis dat 3 nuusorganisasies se toegang tot die Withuis tydelik herstel moet word. Een van die 9 vroue wat die afgelope 2 maande in Ekurhuleni in Gauteng vermoor is, word vanoggend in Kwatema in Springs ter ruste gelê. Die 38-jarige Deneo Motapane se liggaam is verlede week langs 'n pad in Kwatema gevind. Sy is op Sondag 13 September laas lewend gesien. 'N Groot aantal roubeklaars word by die begrafnis verwag. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het vroeër medelee met die Motapane familie getuig en hulle verseker dat 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied gehandhaaf sal word. 'N Tussentydse verslag dui daarop dat die brand in die Lillian Diedricks gebou in Kibega veroorsaak is deur 'n lugversorgingseenheid wat oorverhit het. Die woordvoerder vir die Nelson Mandela Bay Metro, Sitembiso Soyaya, sê 'n brandbestryder is in die hospitaal opgeneem weens rookinaseming. Die brand het gister, kort voor die etensuur, op die 17de verdieping van die gebou in die middestad uitgebreek, waarna dit ontruim is. Volgens 'n voorlopige skadeberaming kan die skade sowat R250.000 beloop. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het teleurstelling uitgespreek oor ander G20 lande se versuim om Suid-Afrika te verdedig, na die VSA se besluit om Suid-Afrika nie na vanjaar se G20-beraad in Miami te nooi nie. Lamola het in New York gepraat by 'n geleentheid van die Amerikaanse organisasie, die Raad op Buitelandse Betrekkinge. Hy sê Suid-Afrika sal nie die G20-vergaderings en beraad sonder 'n uitnodiging bywoon nie en sal ook nie druk op ander lande uitoefen om dit te boikot nie. Volgens Lamola is Suid-Afrika egter gereed om aan die beraad deel te neem indien die VSA van plan verander.
1: Can the declaration still be called a declaration of the G20 when one of the founding members is not there? Can it really be having that force of, because unlike in South Africa, when the US didn't attend the G20, they were welcome, we invited them. It was out of their own volition that they didn't participate. Here is not out of our own volition, we are being excluded. So I do think that the members of the G20 need to speak out. They need to be clear what will this meeting in Miami be called and what that declaration will be. So we leave it to them. But we have said we are available. We will take the first flight out of Johannesburg if the invite is extended.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. 'N Amerikaanse federale regter het opdrag gegee dat die president Donald Trump onmiddellik toegang tot die Withuis vir joernaliste van CNN, MS Now en Politico moet herstel. Regter Tim Kelly het aangedui dat die verbod op die 3 nuusorganisasies waarskynlik ongrondwettig is en dat die korrekte prosesse nie gevolg is met die instelling van die verbod nie. Die 3 maatskappye het hulle tot die hof gewend om Trump se besluit wat op 18 September aangekondig is, te betwis. Hulle het ook gevra dat hulle toegang tot die Withuis voorlopig herstel moet word terwyl die res van die hofsaak voortgaan. Kelly het Withuis amptenare verbied om die verbod op die nuusorganisasies vir 14 dae toe te pas en het die regering se argument dat die verbod deur kommer oor nasionale veiligheid gemotiveer is, verwerp. Pakistan het lugaanvalle uitgevoer op 10 plekke in Afghanistan se suidoostelike kustprovinsie, te midde van hernieuwde spanning tussen die 2 buurlande. Volgens Pakistan is teikens aangeval van waar hommeltuie gister op Pakistan afgestuur is. Al die hommeltuie is onderskep. Die Pakistanse regering beskuldig die Taliban-regering in Afghanistan daarvan dat hy skuiling bied aan militante groepe wat oorgrensaanvalle in Pakistan uitvoer. Die Taliban-regering ontken dit egter en sê die militante groepe is Pakistan se interne probleem. Die konflik tussen die 2 lande het weer opgevlam na sowat 3 maande van relatiewe kalmte, nadat minstens 24 mense verlede week dood is in 'n aanval op 'n polisiekompleks in die noordweste van Pakistan. En ten slotte weer die hoofnuus. Een van die 9 vroue wat die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni in Gauteng vermoor is, word vanoggend in Kwatema in Springs ter ruste gelê. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Daar is internasionale cricket wat op plaaslike bodem gespeel word en op die lyn het ek vir Werenzo Jagans om ons meer daaroor te vertel. Goeiemôre Werenzo. Watter wedstryd is hierdie?
3: Goeiemôre Louis. Ja, dit is vandag die openingswedstryd van 3 eendag wedstryde tussen die Proteas en Australië en die twee spanne meetkragte in Durban. Nou, Suid-Afrika het die laaste 5 internasionale eendag reekse teen Australië gewen en die besoekers sal die loopie graag wil beëindig. Australië kom van 'n 3-0 oorwinning in Zimbabwe af, terwyl 'n handjievol van die Suid-Afrikaanse span betrokke was by die onlangse reeks in Namibië. Maar die tydspan worstel egter met 'n lywige besteringslys onder van hul vinnige bowlers met Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Neil Bartman en Kwena Mapaka wat almal uit die reeks is. Gerald Kutee is egter terug in die eendaggroep en kan vandag sy eerste wedstryd in die formaat speel. Nou vir Australië is daar dus 'n kans om 'n rekening teen die Proteas te vereffen en vir Suid-Afrika om sy onlangse oorheersing voort te sit. Australië het besluit om eerste te bou. Ek is Ferenzo Jagans vir RSG Sport.
2: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons speel binnenkort Tamaletjie. Ek wil jou gewoon net weer herinner wat die leidraad is. En ook om te sê, Wouter het 'n teenstaander nodig. Die nommer in die ateljee is 086 000 2084. Die leidraad is die man wat sy verhewe melodie ons nasionale sangnoot kroon, die oeroue kleintjie wat 'n nuwe hoofstuk in die wetenskap toon en die pionier dorp waar die eerste noordelike nedersetters gaan woon. En dit is wat jy nou as 'n leidraad het vir Tamaletjie, wat ek weetjie speel by die huis, nee. As jy nie vandag jou hand wil opsteek hier in die nommerskakel in die ateljee nie, 086 000 2084, daar stuur jy vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap en jy laat weet vir ons presies wat daar wanneer ons jou naam op die lysie kan sit om Tamaletjie saam te speel. En dan het ons ook ons boekvoorlesing daar in kwart voor se koers. Jy moet daarvoor ingeskakel bly, daar is die 'n pot gooi nie, so dit is so lank as die aarde, Lucia Prinsloo se boek, wat ons met spesiale toestemming van haar familie en Lapa uitgewers mag uitsaai met Saskia Poukok, wat het vir ons voorlees. En om 12:30 gesels ons verder oor erfenis met Dr. Willa Bosak, teoloog en taalaktivis. Hy het die psalms in Kaaps vertaal en ook 'n boek oor die Khoisan geloof geskryf. Hy het 'n geweldige passie vir sy taal en sy hartstog oor die storie van sy kom vandaan. Dis waaroor ons alles met hom gesels vandag. Dis 'n kos wat hierdie noot insit vir die tweede uur van intussen vandag op Erfenisdag. Goeiemôre en welkom as jy nou hier by ons aansluit.

0: The Corrs met Breathless hier op RSG. Daardie tyd van die oggend. Ons speel Tamaleki. Klaar die leidrade vir jou gegee. Spits jou ore nou-nou. Ons gaan kyk of ons deelnemers vandag die antwoorde gaan kan kry. Wouter de Jager van Alberton. Hy sta op die lyn. Goeiemôre Wouter. Hoe is dinge in jou wêreld?
1: Môre Eloise, dit gaan goed, dankie. Ek hoop dit gaan goed met jou ook.
0: Nee jong, ek kan nie kla nie. Het jy enige wille planne vir hierdie erfenisdag?
1: Ons is hier so op die snelweg, hoop jy kan my mooi hoor en is besig in verkeersknoop, ek dink hulle is besig om padwerker te doen en ons gaan na die Voortrekker monument toe.
0: My genigtig, mag jy veilig daar uitkom? So ja, ek kan jou nog baie duidelik hoor, kan jy my duidelik hoor?
1: Ek hoor jou duidelik.
0: Wonderlik nou, maar goed, jy speel teen Erika van Mosselbaai vandag. Goeiemôre Erika.
2: Môre Louise, hoe gaan het?
0: Die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
2: Goed, dankie baie van 'n mistige Mosselbaai af.
0: My genigtig mistige Mosselbaai. Het jy enige planne vandag?
2: Braaidag.
0: Nou, kyk nou daar. Hoorie, jy onthou hoe om te speel. Wouter weet hoe om te speel. As jy hulle nie omgee nie, ga ek hier met die deur in die huis val.
1: Zeg.
0: Wouter en Erika?
2: Ja, nee, ek zeg.
0: Hier is vraag 1 in Tamaleki vandag. Wat is die naam van die komponis van die Suid-Afrikaanse volkslied?
1: Wouter?
0: Ja, Wouter.
1: De Villiers? Sy van?
0: Ek is so jammer, ek het vergeet om te sê...
1: Ek nog so'n Tonga, jammer, jammer.
0: Oei, oké. Okay.
1: Ek gaan
0: hierdie enetjie op my neus vat, want ek het nie Nkosi Sikelel' Afrika gesê nie. Dit is my skuld, so ek moet dit vir jou gee, Wouter, uit absolute ordentlikheid. Dit is inderdaad Nkosi Sikelel' wat in 1897 deur Enoch Sontonga gekomponeer is. Hy was 'n Methodiste skoolonderwyser. Oorspronklik was dit 'n kerklied en hy is sodanig gesing, maar later het dit 'n daad van politieke verzet teen die apartheidsregering geword, volgens ons bron. Goed, vraag 2. Wat is die naam van die beroemde Suid-Afrikaanse fossiel wat in 1924 ontdek is en 'n belangrike rol in die studie van menslike evolusie gespeel het?
1: Wouter?
0: Ek hoor weer Wouter eerste, ja meneer.
1: Was dit ook Mrs. Place? Miss Place?
0: Nee, ongelukkig nie. Erika, wat sê jy?
2: Nee, ek het nie idee nie.
0: Jy het nie idee nie. Goed, ons luisteraar het ons gesê die oeroue kleintjie, wat 'n nuwe hoofstuk in die wetenskap toon. So die antwoord wat ek gesoek het is die Taung.

0: Australopithecus africanus, suidelike aap van Afrika gegee. Daar word ook verwys na die Taung kind. Goed, geen probleem, daar is nog een vraag wat oorlê. Watter Suid-Afrikaanse dorp was die eerste nedersetting noord van die Oranje rivier wat deur voortrekkers gestig is?
1: Wouter?
0: Wouter, ja meneer.
1: Philippolis?
0: Ongelukkig nie. Erika, enige idee?
2: Ek het vandag toegeslaan. Ek het op die idee nie.
0: Dit is Winburg. Die voortrekkers het 'n grondwet opgestel, 'n volksraad wat van 24 lede sou verantwoordelik wees vir die maak van wette, soos wat die voortrekkers stadig aan grond beset het, is distrikte gevestig met landdroste om wet en orde af te dwing. Die voortrekkers het steeds noue bande met Potgieter in die binneland gehad. Hy het daar die Republiek Winburg Potchefstroom gestig. Dit was aanvanklik twee republieke, maar het in 1840 en 1841 op skrif een republiek geword. Maar die plekke was ver van mekaar af en skakeling was redelik moeilik. Nou ja, met selfs daai een op die telbord. Sê ek vir jou geluk, ja. Wouter, Erika.
2: Geluk, Wouter, ek het daai geskiedenis 60 jaar gelede matriek geleer.
0: Is 'n oomblik gelede, nee, Erika? Hoorie, ek het selfs met minder jare gelede nie baie geskiedenis onthou en ek het nie baie aandag geskenk in daardie vakke nie. Ander vakke was vir my meer lekker en genotvol en kan ek meer onthou is die ander ding. So, maar dankie vir die samenspeel, Erika, geniet die mistige mossel, bye.
2: Lekker dag vir julle, bye.
0: Dankie en baie geluk aan jou dankie. Ook, Wouter, en veilig reis na die Voortrekker Monument. Geniet jou erfenisdag. Wouter wat daar C4 vandag en dis Tamalekie. Ek het altyd geweet die vraag, indien jy enige iets misgeloop het, wat is die naam van die Suid-Afrikaanse volkslied en Nkosi Sikelel se komponis, ons het naam en van gesoek, en het is inderdaad Enoch Sontonga, 1897 gekomponeer deur hom as Methodiste skoolonderwyser, oorspronklike kerklied, en later 'n daad van politieke verzet teen die apartheidsregering. Vraag 2, wat is die naam van die beroemde Suid-Afrikaanse fossiel, wat in 1924 ontdek is en 'n belangrike rol in die studie van menslike evolusie gespeel het? Dit is die Taung kind, wat saam met professor Raymond Daad, 'n Australier, professor in anatomie aan Wits Universiteit, saam met sy studente tydens 'n velduitstappie by Buxton Steengroef naby Taung, in die hedendaagse Noordwes het hulle daar op 'n skedel afgekom. Vraag 3, watter Suid-Afrikaanse dorp was die eerste nedersetting noord van die Oranje rivier, wat deur voortrekkers gestig is, en die antwoord daar is Winburg. Môre maak ons weer so. Ons luister nog lekker musiek hier, en dis Elvis Blue, wat sing van herinnering. Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG.

0: Elvis Blue met herinnering op hierdie erfenisdag. Ons het 'n bietjie gepraat voor anoniem met 'n boodskap gedeel. Anoniem, hier's vir jou ook 'n antwoord waar SMS sê moenie geheime ophoop nie. Dis skadelik vir jou en is 'n voorstel van 'n boek wat jy kan lees deur Andrew Gold. The Psychology of Secrets, baie insiggewend, sê hierdie SMS. En ons vra jou ook steeds daarby saam, wat beteken erfenis vir jou? Wat is iets uit jou eie erfenis wat jy graag aan die volgende geslag wil oordra?
1: Goeiemôre my twee gunsteling dames op RSG.
0: Ja?
1: Erfenis. Een van my groot Kosa vriende het eendag grappend gewys gesê, weet jy Jonathan, julle bring mense het mos hier erfenis. Maar dit was niks kwaad bedoelings nie. Dit was grappend gewees. En ek het nogal teruggedink en gedink. Ek kan nie onthou dat ons erfenis gevier het in ons kultuur nie. En my vriende in die ander kulture, hulle doen dit al vir eeue lank. Dis seker maar my opinie, maar die res van Suid-Afrika, die wat my stem hoor, geniet julle erfenisdag, wat julle doen. Ons gaan braai, dit is mos nou die nuwe metode. Laat dit juig. Mooi dag vir almal. Dis Jonathan Aprilie vandag. Baie bewolkte Gouda.
0: Dankie Jonathan. Jy ook saam gesels. Wat beteken erfenisdag vir jou? 4588 R50 per boodskap. En dan kan jy ook 'n stemnota stuur na 0765366961. Susan, ek sien jou boodskap ek deel dit binnekort hier op lig.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
6: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
0: Ons luister na Allo Black, totdat ek en Dr. Willa Boesak oor erfenis gesels.

0: is jelle stem wat jy sal herken van Avicii se 2013 enkelsnit Wake Me Up. Hier luister ons na Ello Black met My Way. En natuurlik is jy nog steeds hier ingeskakel by RSG. Dit is donderdagoggend, erfenisdag, as jy op die huis is, jy seker al braai vuur aan die gang gesit, as dit jou manier is om hierdie dag te vier. Maar op die lyn het ek man, Dr. Willa Bosak, hy is 'n teoloog en taalaktivis, hy het die psalms in Kaaps vertaal en ook 'n boek oor die Khoisan geloof geskryf en 'n geweldige passie vir sy taal en sy hartstog is diep oor die storie van sy kom vandaan en hy gesels vandag hier met ons. Goeiemôre om Willa, lekker om jou hier by intussen te verwelkom.
1: Goeiemôre Eloise, goeiemôre luisteraar. Ek hoop dat julle 'n lekker erfenisdag het vandag en ook die hele maand.
0: Die hele maand inderdaad. Ek wil vir jou eerstens vra waar jou liefde en passie vir Afrikaans vandaan kom.
1: Van Trompie en die Boksenbende. Julle meisie het mos sy ander weergawe gelees deur dieselfde skrywer wat ons gedink het is 'n vrou. Daarom ek het nou nooit gelees. Nee, op 'n ernstiger noot, luisteraars, Eloise, ek is gebore op Kakamas. Jy weet daar wat ons net eers nou geken het as Engelse woordjies. Ja. Maar ek het groot geword op Somerset West. In 'n typiese Afrikaanse familie, gesing, gemeenskap, skool gegaan. My laerskool was die NG Sending Kerk laerskool, hoërskool Afrikaans as eerste taal en natuurlik die kerk ook Afrikaans. So daar, ek is heeltemal ingebed en groot geword in ons lieflike moedertaal. En ek natuurlik ook groot geword met 'n liefde vir lees, soos jy nou agterkom met Trompie, later gevorder tot by Eins Gonzalek, en natuurlik die Bybel. Ons praat nou van die 1933, eerste die sogenaamde ou vertaling, wat nog baie Hollandse woorde toegehad het, so my hele groot word was in Afrikaans met 'n geweldige liefde vir boeke.
0: Was die kerk en taal baie nou verweef met mekaar vir jou?
1: Ja, ek was nou eintlik nie baie soetseentjie in die kerk nie. Ek is een keer uitgesit en geroep kan sy story toe. Ek en my maat wat toe verlede jaar oorlede is, want ons het al die vroumense met die groot hoede uitgelag. Maar ek het toch gevorder tot by diaken, voorzitter van ons kerk jeugvereniging, ambtenaar later, my latere lewe, van die vereniging van Christenstudente en natuurlijk toe theologiese fakulteit toe gegaan. Eerst maatskaplike werker geword en oorsee geswat en toe later self vir 12 jaar 'n senior lektor in teologiese etiek. So ja, die kerk en taal was nog altyd verweef in my hele lewe.
0: Sjo, ek het gesien jy het 'n bloedverwantskap met die Khoisan. Wanneer het jy besef dit bestaan?
1: Ja, nou moet ek eers daarin dit sê. Ons het kerklik groot geword. Die hele ons kultuur, die brigade, die kampe wat ons gehad het, die konserte, die koorsang, was alles christelik geweest. En niemand in ons familie het ooit die woord Khoi of San gehoor nie. Die enigste wat ons en naaste wat ons gekom het was in die boekies wat gepraat het van Harry die strandloper, ja. Wat nie in sy naam was nie. So ons was heeltemal onbewus. Die hele Bosak gesin was heeltemal onbewus van enige soort van verwantskap aan die Khoi San, die eerste mense van Suid-Afrika, die eerste inwoners van Suidelik Afrika, natuurlik ook toe Suid-Afrika spesifiek. So ek het eers toe ek begin met navorsing vir my PhD by die Universiteit van Kaapstad. Omdat ek etikus was, het ek besluit op 'n vergelykende studie oor 'n sekere etiese problematiek. En toe het ek begin om te lees van die Khoisan en toe tel ek so waar die naam Bosak op wat 'n kaptein was in die 1800s en dit het nogal my nuuskierigheid geprikkel dat ons naam so prominent word. Die een was 'n baie goeie ou, hy was Hendrik Bosak, hy was 'n evangelis later, 'n olifantjagter, en ander een was 'n skarminkel, hy het by die vijand gestaan, maar in elk geval, het maak nie saak nie, en later het my belangstelling so ontwikkel, dat ek 10 jaar later een lid geword het van die plaaslike Khoisan gemeenskap wat hier rond was, in die Kaap, naby my, en so het ek deel geword prakties en met 'n soort passie wat ek ontwikkel het, wat niemand vir ons gesê het. Selfs in die kerk het dit niemand dit genoem nie. So dit was vir my 'n openbaring op 'n redelike laat stadium van my lewe, maar tot vandag toe is ek volledig betrokke by die bevordering en die beskerming van die regte, die menseregte en die ontwikkeling en die posisie van die Khoisan binne die Suid-Afrikaanse gemeenskap.
0: Ek gesels hier met Dr. Willa Busak. Hy is 'n teoloog, taalstryder onder andere en ook 'n trotse Khoisan. Ons praat net hierna 'n bietjie verder.
2: Het jy al van die sogenaamde Wyge Sinewe gehoor? Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk vertel Dr. Lana Bouwer meer daarvan en hoe dit jou liggaam se ontspanningsreaksie beïnvloed. Die voormalige sanger en deesdae teoloog Ines Benadie en sy vrou Greta gesels met Heidi oor sy ma se demensiestryd.
3: Ons het aanvanklik met my ma dit amper half ontken, né? Mens wil nie weet dat hierdie ding gebeur.
4: Hy vra jou kop, liggaam, jou liefde. Hy vra jou totale betrokkenheid.
2: En afstof word Norodom Sihanouk in 1993 vir die tweede keer gekroon as koning van Kambodja.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
0: Ons was al steeds erfenis hier op RSG. Ek het vir Dr. Willa Busak op die lyn. Hy is 'n teoloog en 'n taalaktivis, het ook die psalms in Kaaps vertaal en selfs 'n boek oor die Khoisan geloof geskryf. Dr. Willa, jy is nou ook 'n hoofman.
1: Kyk, ek het nooit 'n posisie nagejaag nie. Ek behoort nie eens aan die Nasionale Khoisan Raad wat in 1999 deur Wyle president Mandela wat self aan moederskant Khoisan is, maar ek het nooit 'n posisie nagestreef nie. Ek eerder gekonsentreer op my werk en my liefde vir navorsing. Ek kan hier lank in die argief sit tussen my boeke en is vir my so genot om elke keer iets te ontdek. Tot vandag toe ontdek ek nog nuwe dinge oor die geskiedenis en kultuur en die oergodsdienst van die Khoisan. So ek het nog altyd maar daai posisie van navorser gevul en in 1999 het my oudste broer Reggie van Montague wat opperhoof is van 26 stamme vandag in die Oos- en Wes-Kaap, het my gevra of ek, nie ek het na hom toe gegaan om te vra of ek kan aansluit by die Hessequa wat in Montague is en jy ken my sy plek.
0: Ja, ek het al so gehoor van Montague, ja, so ver langs in my verlede.
1: Ja, so ek is nou hulle raadgewer en my titel is kaptein. Ek dien nie dus op daai forum van hulle of die bestuur wat bestaan uit senior hoofmanne en vroue nie. Ek is 'n akademiese raadgewer wat hulle bystaan met enige soort van inligting wat hulle nodig het oor die Hessequa en natuurlik ook die ontwikkeling van die Khoisan in die algemeen.
0: Wie om voilà, daar is so baie inligting wat ontbreek nie, en so baie misverstande, want ek wil jou kortliks ook, want jy weet mos tyd is altyd teen ons, jy het die boek geskryf oor die Khoisan geloof, want dis iets wat soms kop uitsteek as daar gepraat word oor inheemse bevolkings en geloof.
1: Ja.
0: Dat hierdie tweetjies hier langs sê hulle vier sit nie, nou het jy enige perspektief daar?
1: Ja, natuurlik, omdat ek 'n teoloog is, het ek maklik daarby ingeskakel, om dan nou ook die oergodsdienst van die Khoisan na te gaan, wat deur die sendelinge tot my eie hartseer, maar hulle het dit altyd afgemaak as heidens en barbaars en onbeskaafd. En ons het in 'n stadium alles verloor, ons leierskapstrukture, ons grond en veral die grond. En dit het beteken dat ons moes eindelik 'n heenkome vind op die sendingstasies, maar dit het gekom teen 'n prys, naamlik dat ons oergeloof wat der duisende jare oud is, wat 'n mens ook kan aflei uit die rotskuns wat ek hier nou oor gaan praat nie, maar dis die rotskuns is geweldig een van ons tastbare erfenisse en daarin is baie heilige tekste, eintlik is die prentjies, maar binne die rotskuns kan jy alreeds ons geloof aflê. Laat ek net begin hier net dit te sê en dan sal ek nou nie verder hier oor praat nie. Ek het toe die boek geskrywe, so glo ons, om te wys hoe dat ons oorgegaan het van die geloof wat ons gehad het, tot die Christelike geloof wat eintlik baie 'n baie jong geloof is in terme van ons oeroue geloof. Maar net om dit te sê, die eerste sendeling wat begin werk het onder ons mense was daar in 'n sendingstasie wat hy genoem het Genadendal. Dit is nou ook baie bekend, nee, as die eerste sendingstasie van die Moraviërs. En hy was Georg Schmid, 'n Duitser wat toegekom het en hy kon net 5 jaar onder ons mense werk, want die dag toe hy 5 van ons mense doop en hulle so waar noem broeders en sisters, toe sê die Hollandse regering, broeders en sisters, nee, hulle kan nou nie broeders en sisters wees gelyke aan ons nie, en hy was toe gedeporteer. Maar hy was heel eerlik, hy het gesê, toe hy begin ons mense ontmoet in die Genadendal omgewing, of die Bewijansgeloof, het hy toe ontdek dat ons mense het toe al vir God aanbid, wat hulle genoem het, Toekwa. Hy skryf dit toe in sy joernaal, maar hy sê toe nog steeds, al glo hulle aan God, maar ek aanvaard dit nie, en ons sal hulle maar beskou as heidene, en so voort te gaan. So, dit het ons 'n lang tyd geneem onder omstandighede, het ons toe, omdat daar soveel ooreenkomste is, tussen die Christendom en ons oorgeloof, baie ooreenkomste, het ons toe makkelijk eindelijk Christene geword, en hulle wat leiers was, soos hofmanne, het toe ouderlinge geword, evangeliste, so dat hulle glad nie hulle posisies en aansien in ons gemeenskap verloor het. En so het ons die Christelike geloof, vandag is seker 99% van ons mense volledig Christelik vanwe ons liefde vir Jesus.
0: Die stem van Dr. Willa Bosak, teoloog en taalaktivist, met wie ons hier gesels het oor erfenis, is begin van 'n gesprek, ek het nog 'n paar vrae vir hom gehad, jy mag volgende week inskakel van tyd, laat ons hier toe om verder vandag te gesels, want net nou is het jou boekvoorlesing, waarna jy kan uitsien, eers Amanda Strydom.

0: Amanda stryd om hier op RSG met Hoor hoe brom die wind.
1: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Daardie storie ken Rachel. En oupa en ouma se grafte daarbo by De Vlee en ma ken sy ook. Mooi en wit. Hier lê Johannes Taneel, geliefde eggenoot, vader en oupa. Hier lê Martha en Drina Daniel, geliefde eggenote, moeder en ouma. Skynheilig en vals, besef sy nou. Ma was natuurlik platgeslaan na haar ouers se dood. Hulle was immers al familie wat sy gehad het. En my liewe kind, toe vind sy kort daarna uit, sy's weer swanger. Jy weet, na die bietjie alleen tyd terwyl ons op vakansie was. Hy bly lank stil. Pa? En na die begrafnis kom lees die prokureur oupa se testament. En toe is ma finaal verpletter, want daarin staan toe sy erf net die grond. Die plaas word op haar naam gesit en hier het sy verblyfreg tot haar dood. Al oupa se geld, en daar was baie, glo my, word in gelyke dele tussen sy kleinkinders verdeel wanneer ma tot sterwe kom. Dit neem enkele oomblikke voordat Rachel besef wat haar pa pas gesê het. Dit tref haar soos 'n hou in die maag, sodat sy net kan fluister. Pa? Ja, Rachel. Al daardie erfgeld kom nou na jou en Cornel toe. Die ou bliksem van 'n Daniel het ons 'n punt gewys. Ma het agtergebly sonder 'n sent en ek het geen ander opsie gehad as om te bly boer nie. Ek sou die plaas winsgewend moes bestuur sodat ons kon oorleef. Sy gaan kniel voor haar pa se stoel. Pa het dit toegedien. Pa het hom 'n punt gewys. Hy glimlag effens. Almal het voorspel ek gaan dit nie maak nie. Jy weet, inkommers maak dit nie in hierdie aarde wêreld nie. Maar die bure en ou Ben by die koöperasie het my geweldig ondersteun en gehelp. Hierdie mense is goeie mense, my kind. Onthou dit ook nou terwyl hierdie verkoopstories aan die gang is. Opkomse mense is die sout van die aarde. Hy skep asem. Ek moes eenvoudig slaag. Vir my vrou en my drie kinders. Ek moes ook ma se eer beskerm, jy weet. En die Here was my genadig, want dit was goeie tye vir vrugteboere. Ons reëns het op die regte tyd geval, ons het goeie pryse gekry. Maar, en hy vee met sy vuis oor sy oë. Jou ma se verbittering het 'n sweer geword. Wat vererger het na De Vlee gebore is. Vir hom het sy verafgod. Maar in haar kop was ek en jy en Cornel deel van alles wat skeef geloop het in haar verlede. Deel van wat haar ouers aan haar gedoen het. Sy was gewoon nie in staat tot vergifnis en aanvaarding nie. Sy het al groter geword, so diep ongelukkig, en my elke dag herinner dat dit haar plaas is, en dat ek my ou skoene agterna kan gooi dat ek met haar getrou het. Daar was niks wat ek reg kon doen in haar oë nie. My tye was sy vir weke so teneergedruk dat sy skaars opgestaan het. Ek het probeer, Rachel. Vir haar tee aangedra, julle drie kindertjies heel dag saam met my in die bakkie gehad terwyl ek die boerdery hanteer het. Die geld uit die boerdery het aan haar behoort. Ek was gestroop van my vryheid, my eie lewe. Ek sou lank al my goed gevat en geloop het as dit nie vir julle was nie. Hy sit sy hand op haar kop, die benerige vingers. Hy laat sak sy kop vorentoe, sodat sy kop teen hare rus. Fuf, fuf, fuf, plaas hy die lig deur sy lippe. Nou is ek baie moeg, my kind. Sy help hom na sy kamer toe. Wanneer hy terugsak teen die kussings, hou hy haar arm vas, sodat sy gebukkend bly staan. Sy kyk in sy oë. Hulle is vol trane. Sy sien 'n glimp van 'n jong Otto Dupree. Sterk, vol hoop en avontuurlus en drome. Iemand wat hartstogtelik lief sou kon hê. Ek is nou tevrede, Rageltjie. Ek hoop jy kan vir my en ook jou ma vergewe. Ek wil hierdie plaas moet op jou naam kom. En ek weet nou, jy sal genoeg hê om van te leef. En as Cornel terugkom, sal hy ook genoeg hê. Daar's niks waarvoor ek pa hoef te vergewe nie. Ek en pa gaan saam verder boer. Ek stel nie belang in oupa Daniel se geld nie. Pa moet net gesond word. Ons kan vir Cornel gaan soek, pa. Rachel, daar's twee goed wat jy my moet beloof. Ja, pa? Die eerste ding. Moenie vashak en bly treur oor alles wat verkeerd geloop het in jou lewe nie. Dan mis jy al die mooi in die lewe, my kind. Soos jou ma. Sy knik. Sy oë is troebel, so sonder lig. En die tweede ding. Jy sal nooit trou vir geld nie. Jy sal trou vir liefde. Hy maak sy oë toe. Beloof my. Sy glimlag. Vee met haar hand oor sy wang. Ek beloof, pa.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Kane Brown, Amerikaanse country ster en liedjie-skrywer wat eers daar op sosiale media soos baie kunstenaars deesdae bekendheid verwerf het en hier luister ons na sy liedjie Woman. Binnekort tyd vir die 11 uur nuus met Veronique van Heining en daarna op Erfenisdag luister ons na 'n paar erfenisversoeke van 'n paar RSG omroepers. Willem Pelser, Blaine Jones, Martlies Brink en Reggie Philander vertel u net na die nuus wat hulle gekies het.

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Een dood en twee gewond en nog 'n skietvoorval op die Kaapse vlakte. 'n Begrafnis vir een van die 9 vroue wat in die Kuruleni vermoor is. En 'n Amerikaanse hof beslis dat nuusorganisasies se toegang tot die Withuis herstel moet word. 'n Man is doodgeskiet en twee is gewond in 'n skietvoorval gisteraand in Lavender Hill op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die 34-jarige man het veelvuldige skietwonde opgedoen. Die twee mans wat gewond is, is na 'n nabygeleë hospitaal geneem vir behandeling. Volgens van Wyk het 'n voertuig by die man stilgehou en 3 gewapende aanvallers het uitgeklim en skote op hulle afgevuur voordat hulle van die toneel gevlug het. Die skietery hou vermoedelik met bendegeweld verband. Een van die 9 vroue wat die afgelope 2 maande in die Kuruleni in Gauteng vermoor is, word vanoggend in Kwatema in Springs ter ruste gelê. Die 38-jarige Deneo Motapane se liggaam is verlede week langs 'n pad in Kwatema gevind. Sy is op Sondag 13 September laas lewend gesien. 'N Groot aantal roubeklaars word by die begrafnis verwag. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het vroeër medelee met die Motapane-familie betuig en hulle verseker dat 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied gehandhaaf sal word. 'n Persoon is dood en 13 is beseer en nadat 'n voertuig gisteraand omgeslaan het naby Lepalale in Limpopo. Die beseerdes is in 'n hospitaal opgeneem vir behandeling. Die slagoffers is werkers van die provinsiale departement van openbare werke. Hulle was op pad terug van die departement se erfenisdagvieringe. Die LER Tony Rachuene het sy medelee met die slagoffers betuig. 'n Amerikaanse federale regter het opdrag gegee dat die president Donald Trump onmiddellik toegang tot die Withuis vir joernaliste van CNN, MS Now en Politico moet herstel. Regter Tim Kelly het aangedui dat die verbod op die 3 nuusorganisasies waarskynlik ongrondwettig is en dat die korrekte prosesse nie gevolg is met die instelling van die verbod nie. Die 3 maatskappye het hulle tot die hof gewend omdat Trump se besluit wat op 18 September aangekondig is, te betwis. Hulle het ook gevra dat hulle toegang tot die Withuis voorlopig herstel moet word terwyl die res van die hofsaak voortgaan. Kelly het Withuisamptenare verbied om die verbod op die nuusorganisasies vir 14 dae toe te pas en hierdie regering se argument dat die verbod deur kommer oor nasionale veiligheid gemotiveer is, verwerp. Die Australiese eerste minister Anthony Albanese sê daar sal regsgevolge wees vir die kunsmatige intelligensiemaatskappy OpenAI nadat 'n KI-agent van die maatskappy Australiese regeringswebwerf geïnfiltreer het. Tydens die voorval in Junie het die KI-agent toegang gekry tot inligting op die mediese webwerf wat nie in die openbaar beskikbaar is nie. Albanese het OpenAI ook gekritiseer omdat sy regering eers in September oor die voorval ingelig is en dat dit gedoen is deur 'n e-pos na 'n adres vir algemene navraag te stuur, eerder om as van 'n regeringskanaal gebruik te maak. Volgens Albanese het die bestuurshoof van OpenAI, Sam Altman, toegegee dat daar probleme met die maatskappy se protokol is. Volgens Albanese sal 'n forensiese ondersoek deur die land se kuberveiligheidsagentskap nou bepaal of enige ander regeringsstelsels geraak is. Hy sê die ondersoek moet ook bepaal of die voorval by die polisie aangemeld moet word. En tenslotte weer die hoofnuus. 'n Man is doodgeskiet en 2 is gewond in 'n skietvoorval gisteraand in Lavender Hill op die Kaapse vlakte. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Kosbare Veronique, was so lekker om jou vandag kortstondig hier saam ons te. Ek hoop jy gaan nou huis toe en 'n bietjie daai voete in die lug sit en dan was môre weer saam of jy's môre weer saam ons.
0: Natuurlik is.
1: Ek sal so hoop, hoor, moenie gekko planne maak, jy's nog hier. Geen ekstra lang naweek goeters nie, hoor.
0: Nie nou nie.
2: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'n dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
3: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
2: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saam snoer.
1: Genigtig, die tyd is hama nie ons vriend en ek hoe vinnig is ons al weer by die laaste uur van ons kuier op hierdie erfenisdag. Ek hoop dit gaan goed in jou wêreld. As jy nou eers ontluik het en jou dag nou eers betree, hallo, is lekker om jou te hê. Welkom. Wees gegroet. Eloise Kebro wat hier met jou gesels tydens intussen op RSG. Daar groet ons van Veronique van Heiningen. Sy gaan weer môreoggend vir ons kom nuus lees op die Vrydag en natuurlik ons regisseur Marie Molefe van Herden Oostriekies. Hou jou geselskap Maandag tot Vrydag tussen 9 en 12. Daar is vir jou groeipyne met Ansia Friedrichs 'n bietjie later en dan kan jy ook uitsien na 'n spesiale speelhuis op hierdie erfenisdag. Ons het 'n paar omroepers hier gevra van jou geliefdes en van dies wat dalk nie so diep bekend is of dalk wel, wat weet ek? Ons het vir Reggie Philander, Martelies Brink, vir Blaine Jones en vir Willem Pelser gevra, wat is die musiek wat hulle erfenis vir hulle in musiek uitbeeld en wat vir hulle daardie gevoel oproep? En Willem Pelser het vir ons PJ Powers en Ladysmith Black Mambazo aangevra, Garth Taylor deur Blaine Jones, Reggie Philander het gevra vir iets van Dr. Victor en Martelies het iets gevra van Johannes Kerkorrel. So, bly daarvoor ingeskakel, dit lê vir jou binnenkort voort. Ons begin hierdie uur se musiek met F.R. David.

0: F.R. David met die bekende treffer Words hier op RSG. Blijger is ingeskak vir speciale erfenis omroepers speelhuis net hierna.
1: Hy maak skouers op, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
2: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe? En gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer? En dit skiep sport, spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na u te sien. Dis RSG Sport.
0: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Namate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is het belangrijk om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam. Dis vryheid.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: As ek aan erfenisdag, my kinderdae en die musiek waarmee ek groot geword het, dink, is Garth Taylor se Why vir my 'n besondere een. Daar is een van daai liedjies wat ek onthou wat by elke braai gespeel het, partytjies en enige kuier waar familie en vriende bymekaar was. Die oomblik wanneer die liedjie begin speel, verander dit amper dadelik in 'n saamsing oomblik. Garth Taylor se Why is die een.
1: Hoe is this? Jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, dis die joune van 'n paar RSG omroepers van jou gunstelinge. Ons het vir hulle gevra wat beteken 'n erfenis in musiek vir hulle. Wilma Pelser stuur toe World in Union van PJ Powers en Ladysmith Black Mambazo. Martelies Brink sê sy wil asseblief hê ons moet vir haar speel The Heelbrow van Johannes Kerkorrel en sopas luister ons na Blaine Jones se voorsoek en dit was Garth Taylor met Why. Hier is wat Reggie Philander oor erfenis te sê het.
1: Hi daar, see you right away. My naam is Reggie Philander van die program Skud dit met Reggie Philander elke Vrydag aand vanaf 20:09 tot 12:00 middernag. Hierdie erfenisdag wil ek 'n belangrike liedjie met jou deel wat baie na aan my hart en is en ek luister dit elke erfenisdag. En ja, as dit ook die erfenisdag is nie, want ek dink dit beskryf baie wie ek is en waarvan af ek kom. Die lied is Dr. Victor se Wie se kind is jy? En vanselfsprekend weet ek, ek is my ma se kind. Ek hoop jy weet dat jy jou ma se kind is. Geniet dit. Dankie Eloise en span en geniet hierdie erfenisdag met RSG. Dis jou een.

0: Dr. Victor en de Rastarebels, met wie se kind is jy? Jy teens Jordaan se stem daar herken? Hy is ook deel van hierdie liedjie. Dit is hoe ons erfenisdag joune speel is met 'n paar van jou geliefde RSG omroepers tot 'n einde kom. Môre maak ons weer so vir ons 'n spesiale verjaarsdag. Net hierna kan jy regsit vir Groeipyne met Anthea Fredericks.
1: Stywige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
3: In 27 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit Don Giovanni van Mozart, Otello en Tancredi van Rossini, Roberto de Verin en L'Elisir d'Amore van Donizetti, La Sonnambula van Bellini en Don Carlo van Verdi. Van die sangers is Dmitri Jorostovsky, Juan Diego Florev, Dolora Zajic, Jonathan Titelman, Samuel Raimi en Placido Domingo. Dis Opera, Sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
5: Die kenwysie wat sê dis tyd vir groeipyne op RSG, saam met my Anthea Fredericks. Baie welkom by die program en baie dankie dat jy ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie. So op 'n donderdagoggend is dit vir my 'n absolute voorreg om saam met jou te kan kuier rondom ons voorskoolse kinders. Ons kleintjies met wie ons op 'n ontdekkingsreis is en ons kry ons kenners wat saam met ons hierdie pad loop. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons om 'n magdom van inligting te kan versamel vanaf ons kenners wat so baie vir ons beteken nie. Dis nog steeds in September geletterdheidsmaand in Suid-Afrika. En verlede week het ons oor leesgeletterdheid en lees met begrip gepraat. Nou skuif ons aan en ons praat vandag oor wiskundige geletterdheid en my gas vanoggend is ou bekende hier op Groeipyne. Dis Wilna van Rooyen, sy is onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis en sy is verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Weliswaar bevind Wilna haar hierdie week in Upington waar sy besig is met 'n opleiding en 'n kursus, maar sy het goedgunstiglik ingestem om met ons te gesels. Wilna, baie dankie en baie welkom terug by Groeipyne.
6: Baie dankie, Elsa, is altyd 'n voorreg.
5: Kom ons praat so 'n bietjie oor wiskundige geletterdheid, soos ek gesê het, maar waar begin 'n mens?
6: So, Elsa, jy weet waar ons aan wiskunde dink ons baie keer aan syfers en somme, optel en aftrek. Maar vir 'n jong kind begin wiskunde baie lank, voordat 'n kind 'n potlood optel of die syfer 1 begin skryf. Dit begin by die baba, wat ontdek dat daar een mamma is, dat daar meer kos in die bakkie kan wees, dat 'n speelding naby of ver is, en dat 'n voorwerp steeds bestaan, al verdwyn dit agter 'n kombers. Wiskunde ontwikkel wanneer 'n peuter blokkies stapel, wanneer 'n kind trappe klim en tel, wanneer speelgoed volgens kleur gesorteer word, en wanneer 'n 4-jarige ontdek dat een lang ry van blokke nie noodwendig meer blokkies bevat as 'n korter rein. Die belangrikste boodskap is dan dat jong kinders nie net wiskunde leer nie. Ons help hulle om wiskundig te dink. In die eerste 6 jaar van 'n kind se lewe bied 'n ongelooflike geleentheid om hierdie fondasie te lê. En dit beteken nie dat hulle formele skoolwerk moet begin doen nie, maar om hulle deur te speel, deur met hulle te gesels, die beweging en alledaagse aktiwiteite aan wiskundige begrippe bloot te stel, dis hoe hulle leer. Dit mag vreemd klink om van wiskunde by 'n baba te praat, tog begin die ontwikkeling van wiskundige denke baie vroeg. En net so 'n kantaantekening, onthou 'n baba word gebore met tellers aan die lyf nie, vingertjies en twintjies en neuse en lippe en al daai. Maar babas begin op patrone, hoeveelhede, grootte en ruimtelike verhoudings waar te neem deur hulle sintuie en deur beweging. 'n Baba ervaar byvoorbeeld iets is naby of ver. Of iets is groot of klein, daar's een voorwerp of baie voorwerpe. 'N Voorwerp kan in of uit 'n houer wees. 'N Steelding kan voor of agter, bo of onder iets wees. Wanneer 'n baba byvoorbeeld met 'n ratel speel en dit herhaaldelik skud en daai klankies hoor, leer die baba ook iets oor oorsaak en gevolg en oor herhaling. Dit is die begin van patrone. En dan wonder mense, hoe kan mense dit bevorder? Dit is belangrik dat ons met die baba sal praat terwyl ons alledaagse dinge doen. Byvoorbeeld, hier is een skoen. Waar kan die ander skoen wees? Of ons sit die bal in die mandjie. Die teddy is bo op die kombers. Kyk hoe baie blokkies is hier. Dit moet alles waarmee mens werk. Jy kan sommer baie met 'n baba praat. Die taal bly belangrik en dis waar die begrip ook later dan gevorm word. Ons hoef glad nie te verwag dat die baba die woord nou moet verstaan of herhaal nie. Die belangrikste is dat die kindjie voortdurend wiskundige taal hoor. En ons kan vir hulle veilige voorwerpe van verskillende groottes gee, vorms en teksture om te ondersoek, byvoorbeeld dat hulle 'n voorwerp gryp en los, of voorwerpe in en uit houers haal, of nader trek. Ons speel goed soek wat gedeeltelik weggesteek is. En mens kan heerlik met klanke en ritmes eksperimenteer. Natuurlik is beweging verskriklik belangrik. Altyd, maar ook veral wanneer babas rol en kruip en ryk en beweeg, ontwikkel hulle ruimtelike bewustheid wat veral met wiskunde te doen het.
5: Alles rondom ons is eintlik maar wiskunde, maar hoekom so groot fokus op wiskunde van jongs af reeds?
6: Kyk, dit is maar 'n deel van die kognitiewe ontwikkeling van 'n kind. So as mens daai wiskundige begrippe nie het nie, gaan jy baie vakke nie lekker verstaan nie. En wiskunde is nodig vir ons om werklik waar sin te maak uit ons omgewing. En ek dink regtig dit is nodig dat ons bietjie baie meer fokus op die wiskundige ontwikkeling van jong kinders. Ek dink dit is belangrik dat ons sal kyk na hoe die jong kinders ontwikkel en dit sal eintlik lei daartoe dat ons besef hoe 'n groot rol wiskunde wel speel in die kind se hele lewe. Want as ons kyk na byvoorbeeld babas van 1 tot 2 jaar, begin hulle die wêreld baie meer aktief ondersoek. En daar begin hulle met begrippe soos meer en minder, groot en klein, hoog, laag, vol, leeg, in, uit, onder en al daai wat deel is van hulle hele lewe en dit is deel van wiskunde. Hulle hoef nie daai begrippe formeel te definieer nie, want hulle leer dit deur ervaring. Byvoorbeeld sien hulle gooi nou water in 'n emmertjie. Dan kan hulle sien hoe meer water hulle bygooi, hoe voller word die emmertjie. En as hulle dit nou weer uitgooi, is die emmertjie leeg. En dit is wiskunde. So en daai begrippe het ons lewenslank nodig, want jy moet tog in jou leefwêreld en jou werkswêreld werk jy met daardie tipe begrippe. So as hulle dit nie verstaan nie, kan hulle eintlik nie reg funksioneer in die lewe nie. En dan moet hulle ook maar leer van tel, want ons kan ook nie ver kom sonder tel. Hulle begin 1, 2, 3, 4, 6, sonder dat hulle eintlik verstaan wat dit bedoel, wat dit beteken, maar ons moet hulle leer dat getal en hoeveelheid aan mekaar verbind word. Soos byvoorbeeld, wanneer jy 'n trap klim, om te sê, is daar 1 trappie, 2 trappies, 3 trappies, of wanneer daar vrugte op die tafel is, dan kan ons tel hoeveel appels is daar, dat hulle leer dat dit wat ons doen, getalle na werklike voorbeelde verwys.
5: So, hoe ontwikkel getalbegrip en patrone dan by ons kleintjies?
6: as jy kyk wat die heel kleintjies nog, al selfs van 2 tot 3 jaar, moet ons nie onderskat nie, hulle begin klassificeer gelyk en bou, nie. En hulle leer van kleur. Kleur is bijvoorbeeld 'n wiskundige term, alhoewel het te doen het natuurlik met taal. Maar om kleure te leer ken, is deel van wiskunde. Wanneer hulle die primêre kleure ken, kan ons hulle speletjies daarmee laat begin doen. Bijvoorbeeld om te sê, hier is het om knope of blokkies, kan jy al die rooi blokkies hier sit. En as hulle nog nie rooi verstaan nie, dan wys jy 'n blokkie met daai kleur en sê, soek nog sakies. En dan kan ons sê, kan jy al die groot blokke by mekaar sit. Al daai begrippe help met klassificering. En dan, ons is toch so lieve vorms. Maar dat ons altyd sal kyk na die regte vorms om ons. Ons kan byvoorbeeld sê, kyk, hierdie wiel is rond. Die venster is 'n reghoek of 'n vierkant. Die bord is 'n sirkel, maar dit is baie beter om vorms in die werklike wêreld te ontdek as om net prente van vorms te wys. En ons is so lief om gou-gou na prente oor te gaan, maar eintlik moet hulle in die werklike lewe beleef wat die vorms van voorwerpe is. En dan bou. Jy weet, blokkies, ons kan die waarde van blokkies nooit onderskat nie, want daar kom ook die hoogte, die grootte, die balans, ruimtelike verhoudings, meer en minder 1 tot 1 afbouwing patrone, al die dinge, ek kom ter sprake, en ek wil dit nie noem, jy weet, ons dink, ach, dis net kinderspeletjies, om blokke te speel, maar as ons dink aan die Japanese, tot graad 6, speel hulle kinders met blokke, omdat hulle die waarde daarvan besef, so het kan weet vir kleintjies hoe belangrik is dit. Mm. En dan kan mens vra om bietjie daai denke te ontwikkel, soos byvoorbeeld, hoe kan ons die toring hoër maak? Hoe kan ons die ruitblokkies langer maak? Watter blokkie moet onder wees en al sulke goeders? En dit is waar die kind dan leer om bietjie verder te dink.
5: As ons praat van rympies, is dit in meer in verhouding tot lees- en taalontwikkeling, maar kan rympies ook hier aangepas of aangewend word?
6: Ruimpies is uiters waardevol. Daar is soveel ruimpies wat te doen het met getalle en met begrip. En dan juist daai die ritme van die taal, die ritme van 'n versie, die ritme van 'n liedjie, het direk met wiskunde te doen, want dis patrone. En daarom is het so lekker as mens ruimpies kan sê en uitklap. En baie van die ruimpies het ook moest te doen met 1, 2, 3, 4 hoekie van papier, min of meer sulke goeders. En dat hulle terselfdertyd, onthou die goed is altyd geïntegreer, so wiskunde en taal loop hand aan hand, want sonder taal is daar ook nie regtig wiskundige begrip nie, want die oomblik as mens taal koppel aan dit wat mens doen, dan kom daar ware begrip, so ja, die versie speel 'n baie groot rol.
5: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne en dis Wilna van Rooyen. Sy is 'n onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons gesels vanoggend oor wiskundige geletterdheid, want in Suid-Afrika vier ons in September geletterdheidsmaand. Bly by ons, want net hierna dan gesels ek en Wilna verder.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
8: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: RSG. Dis die een. Die lente.
5: Jy is terug by Groeipyne, saam met my Anthea Fredericks en my gas vanoggend, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis, verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk, Wilna van Rooyen, wat 'n ou bekende reeds hier op Groeipyne is, en ek en Wilna gesels vanoggend oor wiskundige geletterdheid. Ons het in die eerste deel van ons gesprek Wilna kon fokus op ons heel kleintjies 1 tot 2 jaar oud en selfs 2 tot 3 jaar ouwe babas, maar as ons nou aan kan beweeg na ons 4 en 5 jaar, jariges, hoe ervaar hulle wiskunde in hulle alledaagse lewe?
6: Ja, die kinders is allemaal interessant en jy weet, hulle breintjies is gesponse, so hulle leer so lekker baie vooral as hulle ervaar. En teen 4 tot 5 jarige ouderdom kan ons regtig alledaagse aktiwiteite baie doelbewus gebruik om wiskundige denke en taal te ontwikkel. Byvoorbeeld as hulle bak en brou, ons weet ons hoe lekker is dit vir hulle. En dis 'n wonderlike wiskunde les, want wanneer ons bak kan ons praat oor hoeveelhede, oor meer en minder, vol en halfvol, groot en klein, die volgorde, tyd en meet. Ons kan byvoorbeeld sê, ons benodig 2 koppies meel. En ons kan sê, hierdie koppie is halfvol. Wat denk jy sal gebeur as ons nog water byvoeg? En wanneer ons in die koppies doen byvoorbeeld, kan ons sê, ons benodig 3 appels. Ons kan sê, watter van hierdie bokse is die grootste of groter? Ons het 2 broodjies, maar ons het 3 mense, hoeveel broodjies kort ons? Hierdie type gesprekke verbind wiskunde aan die kind se werklike lewe en dis sy realiteit en dis waar hy die beste leer. En dan begin kinders ook bewus raak van tyd. Deur routines, ons kan sê, eers trek ons skoene aan, dan gaan ons buiten toe. Of namiddagete gaan ons 'n klein rukkie slaap. Of ons wag nog 5 minute, dan doen ons wat ook al se aktiwiteit. Die doel is nie dat die kind die horlosie moet kan lees nie. Hy moet eintlik eers net 'n begrip van volgorde en tyd ontwikkel. En as ons kyk na die 5 tot 6 jariges, waar ons bietjie begin met hulle voorberei vir meer formele wiskunde, dan weet ons dat hulle geleenthede moet kry om te werk met bietjie met getalle, maar met die hoeveelhede eintlik, die patrone, vorms, posisie, grootte, meting, klassifikasie, eenvoudige optel en aftrek met konkrete apparaat. Dis nie soos in die graad 1 in 'n boekie nie. En dan probleemoplossingsvaardighede wat hulle ontwikkel. Maar ons moet steeds onthou. Hy moet eers die begrip ervaar voordat hy die simbool leer. Om 'n voorbeeld daarvan te stel, kan ek dalk sê, voordat ons verwag dat 'n kind 3 plus 2 is gelyk aan 5, moet kan verstaan, kan ons byvoorbeeld 5 blokkies gebruik. Ons kan 3 blokkies voor die kind neersit en sê, hier is 3 blokkies. Ons het nog 2 blokkies by, hoeveel het ons nou? So die kind kan die antwoord sien, hy kan dit voel en dit manipuleer. Eers daarna verbind ons die ervaring aan die wiskundige simbole.
5: Ek het nou so fyn na jou geluister en alles wat jy vanoggend met ons deel en heel aan die begin van ons gesprek wil, nou het jy juis gepraat dat dit belangrik is om hulle bloot te stel van 'n jong ouderdom aan wiskundige taal, dit wat ons sê met betrekking tot wiskunde, alles het jy op 'n formele manier. Hoekom is dit belangrik om dit te doen?
6: Ja, dit is so, as ons nou praat van wiskundige geletterdheid, dan maak dit eintlik sin. Nee. Die wiskunde en taal is nou verbind. En een van die kragtigste maniere waarop ons wiskunde kan ontwikkel, is juist deur taal. Want ons gebruik doelbewus woorde, soos wat ek nou al gesê het, maar ek gaan dit toch herhaal, want ons vergeet dat dit wiskundige woorde is. Meer, minder, baie, min, groter, kleiner, lank en kort. Die hele is moeilike begrippe hierdie vir kinders. Hoog, laag, eerste, laaste, voor, agter, groot, klein, al daai. En mens kan daar 'n reeks woorde wat mens kan gebruik. En nie bewus wees daarvan, want eintlik is jy besig hier met wiskunde. En dan is het so belangrik dat ons ook vrae sal vra. Dit beteken 'n vraag wat meer antwoorde het as net een. Ne? Sê nou maar dat ietsie nou beleef, dan kan jy sê, hoe weet jy hierdie is so? Wat dink jy gaan gebeur as ons wat ook al doen? Kan jy dit op 'n ander manier doen? En dan kan jy vra, wat een is groter? Hoeveel sal daar wees as ons nog een bysit? Dit is nou direkte antwoorde, maar nogtans, hy moet dink, hoe kan ons uitvind, en dan moet die kind 'n bietjie eksperimenteer. En hierdie vraag ontwikkel nie net kennis nie, hulle ontwikkel ook wiskundige redenasie.
5: En die korrelasie tussen wiskunde en beweging?
6: Jy weet, kinders moet ons weet leer deur beweging. Jo, dit is so belangrik. Ons kan dit nooit onderskat nie. Dit is die beste manier wat hulle leer, is deur met hulle lyfie te beleef. En partykeer dink ons as hulle dit doen, mors ons tyd. Maar dis die manier hoe hulle leer. Want hulle leer van ruimtelike begrippe deur hulle liggame, wanneer hulle oor 'n tou spring, onder 'n tafel deurkruip, rondom 'n stoel loop, op 'n lyn balanseer, vorentoe en agter te beweeg, hoog en laag, op en af, voor en agter, agter 'n maat staan of 'n stoel, of wat ook al, klim en klouter. Ons kan byvoorbeeld opdragte gee, so sê, staan agter die stoel, spring oor die lyn, kruip onder die tafel deur. Die kind ontwikkel op hierdie manier ruimtelike bewustheid. En dit speel 'n geweldige rol in wiskundige denke.
5: Na die wiskundige begrippe wat ons vir ons kinders moet leer, hoe leer hulle dit die maklikste aan, Wilna?
6: Deur die beweging wat ek van gepraat het en dan regtig deur te speel. Speel bly die kind se manier van leer al dink hy net hy speel. En dis vir eintlik op alle ouderdomme van toepassing. Maar wanneer ons jong kinders se wiskunde ontwikkel, hoef ons nie die speelgoed aan te koop nie. Ons gebruik wat ons reeds het. Natuurlik hulle lywe waar ons baie mee kan doen, die liggaamsbewustheid, die tellers wat ons aan ons lyf het, en dan met blokkies, die torings wat hulle bou, die bru en huise, die klippe wat hulle volgens grootte of kleur kan sorteer, botteldoppies wat ons tel, groepeer en patrone mee maak. Met wasgoed kan jy die sokkies by mekaar sit, hoeveel pare is daar, en met speelgoed kan jy al die motortjies in een ry sit, wat een motor is eerste, wat een is laaste. Met die natuur, jy tel blare, klippies, blomme of takkies, vergelyk watter blaar is die grootste, watter takkie is die langste, en daardeur kan ons ook help dat hulle probleemoplossingsvaardighede ontwikkel. En daarom moet ons nie altyd sommer direk vir hulle antwoord gee nie. As 'n kind vra, hoeveel blokkies het ek nodig, kan ons antwoord, hoe kan ons uitvind? Of kom ons probeer wat ook al die aksie sal wees. Want probleemoplossing ontwikkel wanneer die kind leer om na die probleem te kyk, aan 'n moontlike oplossing te dink, dit wil sê 'n plan te maak, iets te probeer doen en te kyk wat gebeur, en weer te probeer, indien dit nodig is. En so ontwikkel ook volharding, redenasie en ook selfvertroue.
5: Wil nou het werkkaarte enigszins 'n rol hier te speel?
6: Ek is bekommerd oor werkkaarte, want ons spring so maklik na papier toe wat met werkkaarte waarop voorwerpe klaar gedruk is. Ons moet weet dat een van die belangrikste beginsels vir jong kinders is dat wiskunde pret en betekenisvol moet wees. En ek wil vir jou sê, hierdie geld tot ten minste graad 3. En ek wil amper sê lewenslank, beleef met die lyf, konkreet, dan semi-konkreet en dan tweedimensioneel. Ek kind hoef regtig nie ure lank werkkaarte te voltooi om goeie wiskundige vaardigheid te ontwikkel nie. Inteendeel, werkkaarte is beperkend en die kind raak gou verveeld daarmee. 'N Kind leer baie meer deur self te bou, buite te speel, water te skep en te meet, te kook, te sorteer, te tel, patrone te maak, speletjies te speel, stories te lees, te beweeg en probleme op te los. En ons volwassenes se rol is net om die kind se spel te verryk met goeie vrae en wiskundige taal. Dis ons werk. Maar ons is so lief om hom net daar te laat sit en papiere in te vul. En dit is nie tot sy voordeel nie.
5: Nou wonder ek daarom nou net, daar is kinders wat absoluut geniaal is in wiskunde en hierdie vaardigheid vinnig onder die knie kry en daarin uitblinke absoluut. Het dit enigszins met ons DNS te maak? Is dit omdat as 'n ouer goed is in wiskunde, 'n kind noodwendig dan ook goed gaan wees op wiskunde, of gaan dit nou maar daaroor dat ons net die grondslag reg moet lê?
6: Kyk, daar is daar nou kinders wat die voordeel het, jy weet, dat hulle meer wiskundig aangelê is. Dit is verseker so. Maar ek dink alle kinders sal die vermoë hê as ons die regte aktiwiteite met hulle doen en die regte vaardighede ontwikkel om uiteindelik wiskunde dan tot op 'n sekere vlak te kan doen sodat hulle in die lewe kan funksioneer en die nodige wiskundige vaardighede dan te kan gebruik in hulle werkslewe of hulle lewe na skool.
5: Wanneer ontstaan daardie vrees by kinders vir wiskunde? Want dit is ook 'n werklikheid. En hoe moet ons dit dan aanspreek?
6: En ja, die vreese wiskunde kom van groot mense af en van ander kinders. Babas word gebore met die vermoë om behoorlik te kan tel en die meeste van die, ten minste die laerskool wiskunde met gemak te kan doen, as ons hulle positief instel en positief hou. Weet, ek het al gehoor dat juffrouens vir kinders sê, jy gaan hierdie jaar so sukkel met wiskunde, dis moeilik. Nou, ek wil vir jou sê, die juffrou maak die lewe vir haar baie moeilik. Of ouers wat sê, wie ek het gesukkel met wiskunde, so jy gaan ook sukkel met wiskunde. Lieve land, ons prent eintlik daai vermoë by die kind in om te glo dat hy dit nie sal kan doen. Ek dink ons werk is eerder al, nou toe sal ek dalk 'n bietjie jok en sê, jong, ek was so lief vir wiskunde, dit was my verskriklik lekker, dat hulle net 'n positiewe instelling kry, en net as nie al die goed deurspeel doen, oos, as ek dink nou aan die groter kindertjies as hulle huiswerk kry en daarmee sukkel, dat ons daai aktiwiteite met, sê maar, met blokkies uitspeel, of met dis aan virke, of hoop al, met goed wat ons in die huis het, dat die kind net oor die vrees kom, want die oomblik as hy oor die vrees kom, dan is wiskunde regtig 'n plesier. En ek dink ons allemaal speel daar 'n geweldige rol, ouers en onderwysers, om vir kinders te laat glo, te help om te glo, dat hulle wel oor die vermoë beskik om van die probleme te kan oplos.
5: Wilna van Rooyen, baie dankie vir ons gesprek vanoggend. Wilna is onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis. Sy is ook verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Wilna, baie sterkte vir die werk wat die Afrikaanse Onderwysnetwerk doen en ook die werk wat jy doen.
6: Baie dankie, Anthea.
5: Nee, ja, van my kant af, Anthea Fredericks, fluit my stories uit. Volgende week donderdag dieselfde tyd, dieselfde plek, dan gesels ons weer. Tot dan, mooi bly.
0: Dankie, Antje, op hierdie erfenisdag. Ek moet ek jou amper groet, maar ons het jou gevra wat beteken dit vir jou. Susan, hier is jou SMS. Jy sê, wie het dit nou uitgedink, erfenisdag? Hierdie dag is eintlik boomplantdag. Skole en gemeenskappe en individue het op 24 September inheemse bome geplant. En in 1958 begin skool toe gaan, sê sy. Sy het, en 24 September het 'n hele gemeenskap by mekaar gebring om bome te plant. Bome te doel. Wat se doel, vra Susan, het erfenisdag? So my erfenis is vervang met erfenisdag. Watte erfenis en wie se erfenis is dit? Interessant genoeg het ek 'n bietjie gaan navorsing doen. Dis nog steeds boomplantdag. Susan, maar in 1995 het 24 September erfenisdag geword. Dit word, dit was 'n kompromie tussen die na-apartheid regering en die Inkatha Vryheidsparty, omdat dit eintlik Shaka dag was of is in KwaZulu-Natal en is uitgesluit gewees. Toe word daar kompromie aangegaan en toe word die dag erfenisdag, sodat alle erfenisse in Suid-Afrika gevier kan word. 10 jaar later in 2005 word dit toe Nasionale Braaidag. So dis al 3 dae. Boomplantdag en boomplantweek en al daardie boomplantmaand word nog steeds gevier. Susan, so jy is nog steeds welkom om bome te plant. In elk geval dink ek ook, daar word beplan om 10 miljoen bome hierdie maand te plant en daar word verskeie geleenthede geskep in Georgia ene, hier in Noordgesig en Soweto sa ene en ook in Pretoria in Freedom Park Heritage Site aan Salfokop word daar ook bome geplant. So dit gebeur nog steeds en dit was so lekker om saam met jou te kon kuier, so lekker om saam met jou te kon gesels. Baie dankie vir die saamgesels en die saamkuier en laaste enetjie, my erfenis gaan oor my afkoms, my voorgeslagte, my kultuur, tradisie en taal. Ek is trots op wat en wie ek is, sê hierdie SMS as jy daar in, ja, dankie. Ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Ek hoop jy kyk mooi na jouself. Ons gaan afsluit en namens die intussenspan groet ek jou. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is Eloise Kibiru. Ek sluit af met Raaf. Sy plek aan my tafel, mag daar oral vir jou plek aan 'n tafel wees. Of maak jou eie tafel. Vrie.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Drie verdagtes is in hegtenis geneem in verband met tenderbedrog van 16 miljoen rand by die Blouberg munisipaliteit wes van Polokwane in Limpopo. Die Valke sê 'n veiligheidsmaatskappy wat met die tender verbind word, is ook aangekla. Die Valke se woordvoerder, Wendy Nkabi, sê in 'n verklaring die betrokkenes het die tender op 'n onreëlmatige wyse bekom. Die verdagte staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie en sal môre in die Senwa Barwana Landroshof verskyn. 'n Man is doodgeskiet en twee is gewond in 'n skietvoorval gisterand in Lavender Hills op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die 34-jarige man het veelvuldige skietwonde opgedoen. Die twee mans wat gewond is, is na 'n nabygeleë hospitaal geneem vir behandeling. Volgens van Wyk het 'n voertuig by die man stilgehou en drie gewapende aanvallers het uitgeklim en skote op hulle afgevuur voordat hulle van die toneel gevlug het. Die skietery hou vermoedelik met bendegeweld verband. Een persoon is dood en 13 is beseer nadat 'n voertuig gisterand omgeslaan het naby Lepalale in Limpopo. Die slagoffers is werkers van die provinsiale departement van openbare werke. Hulle was op pad terug van die departement se erfenisdagvieringe toe die ongeluk plaasgevind het. Die LER, Tony Ratshwene, het sy medelee met die slagoffers betuig. 8 mense is dood in nog 'n Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev en die noordooste van die land. Volgens die Oekraïense president Volodymyr Zelensky is residensiële geboue, 'n kraamhospitaal en energie- en logistieke infrastruktuur getref. Owerhede in Kiev sê 2 mense is in die stad dood en 8 beseer, terwyl 9 huise, 'n poskantoor, pakhuise en tientalle voertuie beskadig is. In die noordoostelike Kharkiv-streek is 6 mense dood en 12 beseer in 'n aanval wat 'n plaas getref het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, City Power sal voortaan 70% van die kraginkomste wat die Johannesburg Metro invorder binne 48 uur ontvang. Of geding om 4 partye se proporsionele kandidaatlyste onwettig te laat verklaar. En Amerika en Iran hervat vredesonderhandelinge. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Pretoria by N4 ooswaarts. Voor die proefplaas wisselaar was 'n botsing. Die regterskouer word versper. In KwaZulu-Natal op die N3 naby Escort by wisselaar 179 is 'n botsing aangemeld. Die bane in die rigting van Durban word versper en dit veroorsaak 'n verkeersopeenhoping. En in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 uitwaarts by Victoria Weg is ook 'n verkeersopeenhoping. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: In jou sportnuus, ons gaan maak 'n draai in Durban waar die Proteas en Australië mekaar in die eerste van 3 eendagwedstryde pak. Die jongste by die Presidentsbeker wat vandag in Michigan in die VSA afgeslaan het en ons hoor van die Springbok-afrigter Rassie Erasmus oor sy benadering vir die naweekse kragmeting teen Australië, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So vandag is erfenisdag, dit is 'n vakansiedag, so dit is baie waarskynlik dat mense vandag 'n vuurtjie gaan aansteek en iets op die kole braai. Braai is ook iets wat oor die dekades heen ontwikkel het, van die gewone ou roosters tot Webbers en groot spitbraaie, of dalk is daar 'n pizza oond buite in die tuin. Dan is daar ook die debat van gas teenoor hout en hoe sien jy dit? Wat kan 'n mens alles braai behalwe chops en wors en hoe braai jy dit? Maar dan is daar ook mense wat op die erfenisdag omarm en byvoorbeeld sien ek op Facebook na die Voortrekker Monument toe gegaan het. En daar die dag gaan vier het. So gesels bietjie saam, sê vir ons hoe braai jy, as jy braai, as jy dit vier, hoe vier jy dit? Stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076536696.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Ses minute oor 12, jy luister na Spectrum in Action. Hy sê die DA is besig om Suid-Afrikaners se demokratiese reg om te kan stem van hulle te ontneem deur hulle jongste hofoptrede. Dit volg nadat die DA die kieshof genader het om die proporsionele lyste van die Good Party, Action SA, die MK Party en die FF onwettig te laat verklaar. Die DA wil ook hê dat die lyste tersyde gestel word. Die party het slegs een kandidaat op die lyste vir verskeie munisipaliteite geplaas. Die DA voer verder aan dat kiesers van deurslaggewende inligting ontneem word deur net een kandidaat op hierdie lys te plaas. Ons praat met 'n politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Kotse. Goeiemôre Dirk.
8: Goeiemôre Susan.
2: Het die DA punt beter as hy sê kiesers word van inligting ontneem?
8: Hulle het 'n punt beet, maar ongelukkig is dit 'n praktyk wat in die verlede al deurgeglip het en volgens, ek kan dit nie bevestig nie, maar volgens Action SA die DA dit self van tevore al gedoen. So dit is nie in die gees van wat veronderstel is om daar te wees nie, want een van die aspekte daarvan is dat ons as die publiek of as die kiesers moet deur daardie lyste kan gaan voor die tyd en kan bepaal of die mense wat daar gelys word wel, of daar enige probleme met hulle is, dat hulle byvoorbeeld nie kwalifiseer as kandidaat nie. Nou gaan dit nie moontlik wees om dit te kan doen nie.
2: Ja, is dit wel die DA se plig om hierdie te polisieer?
8: Nee, dit is in die eerste instansie die verkiesingskommissie se verantwoordelikheid om dit te doen. So as hulle dit aanvaar het, dan dink ek gaan dit moeilik wees vir die DA om 'n uitslag te kry wat ten gunste van hulle sal wees in die hof. Maar dit is, soos ek gesê het, dit is eintlik enigeen van ons kan streng gesproke so in die punt gemaak het en dit selfs hof toe geneem het. Ek meen die meeste van ons is net nie finansieel in staat om so iets te kan doen. Maar streng gesproke is dit, want sodra die lyste oop is vir die openbare aandag wat daaraan gegee kan word, dan kan enige persoon kommentaar lewer of beswaar maak daaroor.
2: Ontneem die DA die kiesers sy stemreg soos Action SA beweer?
8: Nou, dis 'n moeilike vraag, want as dit beteken dat hulle proporsionele lyste heeltemal gediskwalifiseer gaan word in die proses, dan by implikasie ja. As hulle dit kan regkry dat die verkiesingskommissie moet teruggaan na hierdie partye en sê julle moet 'n volledige lys vir ons verskaf, dan dink ek sal dit eintlik tot voordeel van die publiek in die algemeen wees.
2: Dan het die verkiesingskommissie gister die trekking gehou om 'n party te kies wat heel bo aan die stembriewe gaan wees. Die Vryheidsfront Plus se naam is getrek. Hoekom doen hulle dit?
8: Dis iets wat in 1994 al begin het, so dis nie 'n nuwe praktyk nie. Dit is bedoel om navorsing wat hulle gebruik het, dui daarop dat dit die party wat in die nommer 1, 2 en 3 of die topposisies is op 'n stembrief is makliker om geïdentifiseer te word deur kiesers en hulle is dus meer geneig om byvoorbeeld vir een van daardie partye te kan stem. En dan as die party wat eintlik hulle party van keuse is, dat as hulle dit nie maklik vind nie en blaag af in die stembrief is, dat hulle dan vir alternatiewe opsies gaan. So dit het volgens daardie navorsing is daar 'n spesifieke voordeel daarin om hoog op op 'n stembrief te verskyn.
2: Was die Vryheidsfront Plus al voorheen so verkies dat hulle heel eerst op die lys is en het ons gesien dat hulle voordeel getrek het?
8: Hulle was een keer, maar dit het nie regtig verskil gemaak nie. Ek dink waar dit ter sprake was, was by die heel eerste verkiesing in 1994. Dit sou beteken dat die ANC baie hoog, as dit net bloot alfabeties was, sou dit beteken dat die ANC baie hoog op die kieserslys was teenoor die ander partye wat toegesien is as mededingers soos die NNP, IFP en anders dan heel wat laer op die lys sou wees. Maar in die praktyk kom dit nie werklik daarop neer dat dit 'n wesenlike voordeel vir 'n party gee nie. Want kleiner partye was in die verlede nou in die topposisies gewees en hulle het nie werklik meer steun gekry as wat dit in die andersins sou gewees het nie.
2: Dan het Jacob Zuma van die MK-party ook gesê dat die OVK moenie vertrou word nie. Hy het nie redes, jy weet, verskaf daarvoor nie. Hy skep wantroue in die OVK as hy al die dinge sê. Jy was by die geleentheid, was daar iets wat vir jou dalk gesê het, jy kan die OVK nie vertrou nie, iets is fout?
8: Nee, hy het precies die teenoorgestelde gesê. Hy het waarskynlik in onroude na die tyd gesê, maar in sy openbare wat hy in die openbaar daar op die verhoog gesê het, was eintlik vir my baie verrassend gewees. Eerstens die feit dat hy self daar was, terwyl hy die hofsaak van 2024 nog hangende is vir hulle, en dat hy gesê het, dit was 'n baie onsamenhangende aanbieding wat hy gemaak het, wat hy gesê het, maar as 'n mens kan tussen dit alles deur probeer beweeg, het hy eintlik gesê, ons moet allemaal baie gelukkig voel dat ons vandag daar is. So dit was vir my een bietjie onvoorspelbaar gewees, dat hy so standpunt gestel het daar, en dat hy, en hy wil net aanhou praat, die musiek moes hom stop, dit het hulle dit gebruik gister as 'n manier om die 2 minute af te dwing, en uiteindelik het hy niks gesê daar in die openbaar, wat gelyk het asof die MK probleme het met die verkiesingskommissie, of dat hulle 'n probleem het met die prosedure wat gevolg word, vir die voorbereiding van die verkiesing nie.
2: Baie dankie, en dit was die politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Kotse.
9: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie een goeie geluid nie. Dit is die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper een familievergadering met my bankrekening, moes nou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare prijse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen, keep on driving.
10: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub. 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lang, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfees geld.
2: Die parlement se ad hoc komitee wat misdaad en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, werk onverpoorst om sy verslag teen 30 Oktober aan die nasionale vergadering ter tafel te lê. Die komitee is tans om sy vierde konsepverslag te oorweeg, of sy tans. Een van die kwessies onder die vergrootglas is die minister van polisie op spesiale verlof Senzo Mkhunu se opdrag in 2024 aan die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola om die vul van vakante poste in die misdaad intelligensie eenheid te staak, Jammery Vroef berig.
11: Die ANC-LP Kusela Diko sê senior ambtenare soos Masemola het 'n verantwoordelikheid om onwettige opdragte van politici teen te staan.
12: Now, we cannot have a situation as we're doing that the most senior civil servant in the police implements, you know, unlawful instructions and remains quiet. The public service framework, and especially where it deals with issues of the political administrative interface, is very clear on the nature of instructions, especially unlawful instructions that are given to public servants and their obligation to resist those.
11: Maar die DA sê Masemola het tydens sy getuienis voor die komitee te kenne gegee dat die verontagsaming van besluite van politieke ambtenaars sy loopbaan kon kelder. Die DA parlementslid Ian Cameron sê die konteks moet in ag geneem word.
13: I think the way that the Honourable Sangoni explained it this last round, or some points that she added, adds a lot more depth to what we should, in my opinion, be saying. Now, our opinion is, and this was according to General Masemola's own testimony, when he testified, he said that certain opposition to a decision by political office bearers could be career limiting. I'm sure most of us remember when he spoke about career limiting decisions.
11: Die ad hoc komitee gaan intussen voort om sy verslag saam te stel. Mkokeli Bandla het hierdie verslag in die parlement saamgestel en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
2: Die Johannesburg Metro gaan vanaf 1 Oktober 70% van die elektrisiteitsinkomste wat hy invorder binne 48 uur aan City Power oorbetaal. Die metro sal die oorblywende 30% hou. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die beskerming van kraginkomste is lank reeds nodig, maar waarsku dat deursigtigheid, finansiële dissipline en sigbare verbeterings in dienslewering sal bepaal of die nuwe reëling werklik werk. Ons praat nou met die uitvoerende bestuurder by Alta, Julius Kleinhans. Goeiemôre Julius.
14: Middag, Suzanne.
2: So kom ons begin by die 70% wat binne 48 uur aan City Power oorbetaal gaan word. Wat is die probleem wat hierdie nuwe reëling volgens julle moet oplos?
14: Ja, kyk, ek dink ons sien al vir jare dat daar so goeie planne is om elektrisiteitstoevoer en onderhoud in Johannesburg toe te pas, maar daar is nooit finansiering vir dit nie. So, hoe dit basies werk is waar mense vir dienste betaal, of dit nou water of elektrisiteit is, word dit in die bankrekening van stad Johannesburg inbetaal en ongelukkig nie in City Power byvoorbeeld se bankrekening nie. En dis nou die verskil. So as hulle nou 70% van daai inkomste kan terugbetaal in City Power se rekening in, behoort hulle genoegsame fondse te hê om natuurlik hierdie planne en onderhoud en goederes te kan uitvoer. Die probleem nou net Suzanne is dat

0: wees en minder elektrisiteit wat verlore gaan. En natuurlik die verantwoordelike wyse om dit te doen is dat sodra hulle die netwerk regkry en dit reg gefinansier is, dat ons hooplik pryse kan sien daal in die toekoms, maar ons sal sien of dit gebeur. Natuurlik waar 70% nou van die stadsraad dan weggeneem word, gaan daar ook tekortkominge kom aan ander goederes wat die stadsraad jy weet voorheen betaal het. So ons sal sien waar dit nou weer moontlik ander dienste kan affekteer, maar ek dink is baie belangrik dat hulle aan die basisdienste begin fokus. Ons hoop om te sien dat Johannesburg Water dieselfde voordeel sal trek en dan natuurlik pick it up met vullisverwydering en dis meer ook.
1: So hierdie is nou 'n reël wat ingestel word vir almal wat betaal en as mens dan nou in ag neem dat daar mense is wat nie betaal nie, hoe suksesvol kan hierdie reël dan wees?
0: Ja kyk, dit lyk of City Power al die dienste oorneem en dit beteken ook dat hulle die invordering van hierdie heffings en goederes of tariewe moet doen en waar mense versuim om te betaal dat hulle gaan optree en hierdie mense krag afsny. Ek dink Susan wat baie belangrik is dat die equitable share is basies waar nasionale regering nou hierdie grants en goed uitbetaal aan die stad waar hulle basiese dienste of jou free basic services soos 'n Engelsman sal sê, daai onkoste is dek. Dis baie belangrik dat daai geld reg aangewend word, dat tesourie oorsig op dit het, sodat ons ook nie sien dat hierdie geld net verskui word om dit te subsidieer nie, maar ook dat die mense wat werklik daai nooddienste nodig het, daai free basic service nodig het, dat hulle ook nie gesien word as mense wat krag steel en dis meer. So ek dink hier is 'n baie goeie geleentheid vir City Power om dinge reg te ruk. Natuurlik is die verkiesing wat ook voor lê om die draai, maar ou moet ook weet dat dit nie net 'n politieke skuif is nie. Ons het gesien dat die presidensiële groep ook ingegryp het en hierdie plan kom nou al eintlik so oor die laaste jaar na vore. En ek hoop ons sal sien na die verkiesing, maar ons hoop dat hierdie vir ons genoeg sal wees met die besigheidsplanne en die toekoms van City Power kan bewerkstellig en seker maak dat daar sekerheid is vir elektrisiteit sodat ons ekonomie kan gestimuleer word in Johannesburg en dinge kan omdraai.
1: Baie dankie, dit was Julius Kleinhans, uitvoerende bestuurder by Alta. Nou na die buiteland, die VSA en Iran het weer vredesonderhandelinge hervat vir die eerste keer sedert Junie, dit nadat president Donald Trump van die VSA gedreig het om die Islamitiese Republiek te verwoes. Hy het in sy toespraak by die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê hy het twee keuses. Laat hy toe dat Iran homself weer herbou tot 'n groter moondheid as voorheen of vee hy die nasie plat. Hy het wel gesê dat hy glo ooreenkoms sal bereik word na die verkiesings, want dit maak net sin. Kom ons luister gou na hierdie toespraak.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to.
1: Nou ja, ons Iran het op sy beurt gesê hy is oop vir onderhandelinge, maar sal nie geboelie word nie. En ons praat nou met die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Jouberg. Goeiemôre Jan-Jan.
3: Goeiemiddag Suzanne, middag aan die luisteraars.
1: So, daar is nog geen verder berigte oor hoe dit gaan met onderhandelinge nie, maar na die toespraak van Trump, dink jy daar sal 'n ooreenkoms bereik kan word?
3: Wel, daar was onderhandelinge gewees direk na daardie toespraak van Trump, so 3 ure lange onderhandeling wat as baie vrugbaar bestempel is deur die Amerikaners. Dis waar Trump toe nou ook weer sê dat 'n ooreenkoms heel moontlik bereik kan word. Nou ja, ek het vir professor Dirk Kotse geluister vroeër oor meneer Zuma wat so half onsamenhangend is en ek dink daai woorde kan ook gebruik word vir meneer Trump se standpunte rondom die Iraniese oorlog. Ek het gaan tel, hy het al meer as 30 keer aangekom kondig, die oorlog is verby, maar het is nie verby nie, so wie weet, soos aan wie weet.
1: Is Trump onder druk om 'n einde te maak aan die oorlog, veral met die verkiesings wat op pad is?
3: Weet jy, is, want die oorlog is ongewild in Amerika, grootliks omdat dit die petrolpryse so opjaag. Dit lyk of die republikeine iets wat op die agtervoet is van die deelstate waar hulle setels moet behou om 'n meerderheid in die senaat te behou. Ek dink spesifiek aan deelstaat Iowa, wat dit vir hulle nie goed lyk nie, juis omdat die boere daar

0: waar se pryse van brandstof so hoog is, die deelstaat Maine waar die mense regtig nie ten gunste van die oorlog is nie, selfs die deelstaat Texas. Nou dis nie te sê dat hulle dit gaan verloor nie. Wat mens altyd sien met die Republikeinse party van Trump is dat hulle daarin slaag om hulle ondersteuners by die stembus te kry en met die midtermynverkiesings gewoonlik is die stempersentasies laag. So as hulle hulle kiesers by die stembus kan kry, dan behoort hulle steeds veilig te wees, maar dit lyk terselfdertyd asof hulle in die moeilikheid is by die Raad van Verteenwoordigers en dit maak dit vir Trump moeilik persoonlik. En jy weet, hy is iemand vir wie dit grootliks oor homself gaan. Jy kan ook hoor dat hy die enkelvoud voornaamwoord ek gebruik, nie die meerderheid of die meervoud voornaamwoord ons wanneer hy na Amerika verwys nie. So, dit gaan vir hom rondom homself en hy het onlangs bietjie sy denkie verander. Hy het tot dusver vir sy ondersteuners gesê hulle moet stem asof hy self op die stembrief is en die afgelope paar dae het hy nou omgeswaai en gesê jy weet hy weet nie hoe dit gaan gaan nie want hy is nie op die stembrief nie. So die probleem met meneer Trump is dat hy onvoorspelbaar is of soos professor Potse oor meneer Zuma gesê het onsamhangend.
1: Nou, tydens Trump se toespraak by die Verenigde Nasies het hy sy besluit om oorlog te maak teen Iran verdedig en verduidelik. Dit was 'n groot kontras met die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres wat die verdeeldheid in die wêreld en sterkte veroordeel het. Plaas die VN genoeg druk op lande soos die VSA om ooreenkomste te bereik?
0: Wel, ek dink nie, dis eintlik die rol van die VN om dit te doen nie. So, die VN het natuurlik baie doelwitte en is 'n verskriklike groot organisasie wat op baie plekke in die wêreld en op baie vlakke van die samelewing verteenwoordig word. So ek dink die belangrikste rol van die VN in so 'n opset is om 'n kanaal te wees waar daar gesprek gevoer kan word deur lande wat met mekaar in oorlog of in ander forme van meningsverskil is. Dit is dan ook wat gebeur het met hierdie onderhandelinge tussen die Iranese afvaardiging, want die Iranse president Masoud Pezeshkian was self daar ook daar in die ronde en natuurlik met 'n gevolg. So dit is dan ook waar hierdie onderhandelings plaasgevind het. Maar die VN se rol is bepaald nie om druk op lande te sit, want hulle kan nie. Dis 'n vrywillige organisasie om met oorloë te stop nie. Wat hulle wel doen is om humanitêre hulp te gee en om dop te hou dat daar byvoorbeeld in geval ook van hongersnood of natuurrampe hulp verleen word. Maar dit is nie 'n drukgroep om spesifieke lande te dwing om spesifieke dinge te doen nie. Die reg van lande om hulle eie binnelandse beleid en seker dan om hulle buitelandse beleid te bepaal is trouwens vervat in die grondwet van die Verenigde Nasies. Mense sal onthou dat in die apartheidstyd die Suid-Afrikaanse regering dikwels daarna verwys het. Maar al hierdie ideale en hoe dit op die einde in praktyk uitspeel, dit is maar soos almal van ons se lewens, ons ideale en wat ons op die ou end bereik is dikwels nie heeltemal dieselfde ding nie.
1: Baie dankie en dit was die skrywer, joernalis en ontleder Jan Joubert. Die jongste syfers toon dat Kaapstad se gemiddelde damvlak op 76,6% staan terwyl die vlak van die Theewaterskloofdam eerder op 76,8% is. Die vlakke is egter laer as dieselfde tydperk verlede jaar wat vra laat ontstaan oor of die beskikbare waterreserve voldoende sal wees om in die toenemende vraag na water gedurende die somer te voorsien. Elsie by Richard May doen verslag.
2: Die provinsiale hoof van die departement van water en sanitasie, Ntombi Zanele Bilamupariwa, sê die departement monitor damvlakke, neerslae en die vraag na water reg oor die Weskaap noukeurig.
3: We are going to look at the system itself and that is what is going to guide us in terms of whether we are going to implement the water restrictions or not. So what we have done, we have pulled back the annual operating system. Instead of doing it later, we rather do it now so that we are not early and we are not late in terms of implementing water restrictions. So for now, it's premature to say that we are going to implement water restrictions now. Let's rather wait for the system to guide us.
2: Die vooruitsig vir watervoorsiening sal ook grootliks afhang van die weerstoestande in die komende maande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat 'n warmer en droër tydperk voorlê met ondergemiddelde reënval wat tussen Oktober en Desember oor 'n groot deel van die land moontlik is. Die Weerdiens waarsku ook dat 'n sterk El Niño verskynsel besig is om te ontwikkel, hoewel hy beklemtoon dat El Niño nie noodwendig droogte beteken nie. 'n weervoorspeller Matebula Langituleni verduidelik.
4: So the current seasonal forecast over the city of Cape Town is indicating below normal rainfall for September, October, November, and also for November, December, December, January, as well as February. So the seasonal forecast is indicating below normal rainfall coupled with above normal maximum temperatures. The El Nino Southern Oscillation is indicating that we are in a strong El Nino, and these conditions are expected to persist until early next year.
2: Die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, moedig intussen inwoners aan om water spaarsaam te gebruik.
5: Ons werk nou saam met ons munisipaliteite om seker te maak dat ons die waterhulpbron beskerm. In sekere gedeeltes, byvoorbeeld die Karoo, kyk ons na boorgate. Ons doen ook 'n program met die munisipaliteite waar ons lekkasies gratis regmaak, veral in ons armer areas, want deur dit te doen bespaar ons water. Ons verwag 'n langer en 'n droë somer en ons moet water ten alle koste bespaar sover as moontlik. Gebruik water meer as een keer.
2: Dit dan Anton Bredel, die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Hierdie verslag is saamgestel in samewerking met Yonda Magobudela in Kaapstad en ek is Elsabie Richard May vir SAK News.
6: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: Dit is bykans 12:30 en in die tweede helfte van die programme dokumentêr oor verdrukking in Suid-Afrika sal vandag by die Withuis vertoon word en strokiesprent liefhebbers trek saam by vanjaar se Comic-Con geleentheid in Johannesburg. Bly ingeskakel.
6: Verkeer.
2: Ons begin in KwaZulu-Natal en Durban op die N3 Noord na die oprit vanaf Key Ridge weg was 'n botsing. Die middelste baan word versper. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 uitwaarts by Victoria weg is 'n verkeersopeenhoping en motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. En dit was die verkeersnuus op Spectrum vanmiddag.
1: So ons praat oor erfenisdag, die betekenis daarvoor en luisteraar Pieter en Hetty wat sê ons het gereël dat Suid-Afrika saam met ons huweliksherdenking vier. 49 jaar getroud vandag, baie geluk. Nog iemand, Jamein van die Noordkap wat sê braai is nie my erfenis nie, so ek sal nooit op die dag braai nie, eerder 'n potjie maak. En dan sê hy vandag het ek 'n penskerrie, rys en soetpatats. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
7: Dis Susan de Beer van Groot Mariko. Ek en my man Pieter tel so 'n bietjie onder die bejaardes. Ons braai nie maklik sommer alleen nie, maar die kinders kom môre. My jongste dogter Renée is gebore op die 24 September en ek sê altyd dis vir haar onthaalwe wat hierdie ook 'n sommer Republieke vakansiedag is. Maar haar man Koenie is die braaikoning van Potch. So hulle het nog eers vandag verpligtinge daarso. Maar wees verseker wanneer hulle môre kom en Ivan my kleinseun en ek hoop kleinsteen ook, my ander kleinseun, dan gaan ons definitief Saterdag braai.
1: Koenie, die braaikoning van Potchefstroom. Ek dink ons moet vir Koenie opspoor en uitvind hoekom hy die braaikoning is. Jy kan steeds saamgesels 45809, onthou SMS se kos R1.50. Tyd vir sportnuus en Jody Hendrik sit gereed. Goeiemôre Jody.
8: Hallo Susan.
1: Sê Protea se aandag of eendag reeks eerder teen Australië het vanoggend begin.
8: In Durban die eerste van 3 wedstryde, die Proteas wat eerste golf en vir die jongste kom ons sluit aan by Verenzo Jagend wat die kragmeting vir ons dop hou. Verenzo, welkom.
9: Middag Jody. Ja, sake is goed op dreef in Durban waar die Proteas en Australië kragte meet in 'n openingswedstryd. Australië het vanoggend die lood gewen en besluit om eerste te bil. Josh Hazlewood het vroeg toegeslaan toe hy Tony De Zorzi uitgehaal het, waarna kaptein Themba Bavuma by Matthew Breedske aangesluit het. Die twee die Suid-Afrikaanse beurt gestabiliseer met 'n vennootskap van 50 lopies vir die derde paaltjie voordat Adam Zampa Bavuma vir 30 lopies uitgehaal het. Tans aan die golf is dit Matthew Breedske en David Miller met Suid-Afrika wat 152 vir 4 aangeteken het na 30 bilbeerte. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Sport.
1: Dan Jerry Nisa die Springbokkamp is dat Grant Williams met 'n besering sukkel.
8: Ja, Williams sou die nommer 9 try die naweek teen Australië dra, maar sukkel steeds met 'n besering en dit het die afrigter Rassie Erasmus genoodsaak om vir Herschel Jantjies in die beginspan in te sluit en Erasmus verduidelik nou die besering aan Williams.
10: Ja, Grant was gekies gewees en toe ons, wanneer was dit nou? Vrydag het ons die span aangekondig intern. Toe het hy vrydagoggend kom sê, hy is so 99% reg, maar hy voel hy het nog 'n week nodig. Hy sou Tentuan ook gestart het, of saam met hy en Hussel sou Tentuan in 2-9's gewees het, maar hy nog so bietjie 'n niggel van sy rug, maar is hy oefenskutter, en ek dink as dit 'n World Cup final was, sou ons hom definitief in die mix gehad het, so hy het self onttrek, hy het gevoel hy is nog so week weg, hy wil 100% reg wees voor hy speel.
1: En dan laastens golfnies, die presidentskap het ook vandag begin.
8: Ja, die span Amerika teen die internasionale span wat natuurlik geen Europese spelers insluit nie. Lali Stander hou die aksie daar vir ons dop. Lali, afslaan tyd vanaand om 6:30 Suid-Afrikaanse tyd.
11: Dis reg, Jody, en ek is nou maar 'n ewige optimis, so ek gaan vir 'n 16de keer my internasionale spantrui aantrek, die braai opsteek en hoop dat ons Sondag 'n sege gaan wen. Want die enigste sege van die internasionale span was in 1998 by Royal Melbourne. Amerika het die laaste 10 byeenkomste gewen en hulle het nog nooit op tuisbodem die beker afgestaan nie. Royal Montreal, 2 jaar gelede het ons 11.5 verloor, maar hulle het daar al 'n paar keer bitter naby gekom. By Fancourt hier in Suid-Afrika was ek by die links toe die spanne op 17-11 geëindig het en die beker gedeel het. In 1996 het hulle met 1 punt verloor en ook in 2015 in Amerika. En in 2019 met in die Elfers die kaptein het hulle met 2 punte vasgeval. Dit nadat hulle 'n voorsprong van 10-8 gehad het voor die laaste dag se enkelspelwedstryde. Die internasionale kaptein Jack Ogilvie gaan steun op 'n span wat onder andere Adam Scott, Hideki Matsuyama en Christian Bezuidenhout insluit om die bordjies te probeer verhang. Scott van Australië, wat 'n baie goeie PGA kampioenskap gehad het verlede week, tree vir sy 12de presidentsbeker aan, Japanse Matsuyama vir sy 7de, en Bezuidenhout van Suid-Afrika, die enigste Suid-Afrikaner die jaar, speel vir 'n 3de keer. Maar ai, met 'n Amerikaanse span wat 'n Raderbeker sterre het, soos die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Justin Thomas en Colin Morikawa, gaan dit 'n uphill battle wees, Jody.
1: Ja, dit natuurlik Lali wat vir ons die jongste nuus het oor die golf en Jerry wat daardie verslag vir ons saamgestel het.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: 12:36, terwyl Suid-Afrika Erfenisdag vier, kyk ons na 'n taal wat diep in die geskiedenis en in die tyd van Kaapstad verweef is. Afrikaans of Kaaps, waarvan die wortels teruggevoer kan word na die taalerfenis van slawerny aan die Kaap, is gevorm deur die tale en ervarings van miljoene mense in die moederstad. Die geskiedenis daarvan is formeel gedokumenteer en een van die heel eerste drietalige woordeboeke vir Kaaps, Afrikaans en Engels is onlangs by die kasteel die Goeie Hoop of die Goede Hoop bekendgestel. Is dit 'n klerk doen verslag?
13: Kaaps is al geslagte lang deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quentin Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
14: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al nou vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig.
13: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
14: As jy nie toelaat dat Kaaps in ons skole kom, in die media kom, as ons die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie, hoe gaat die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eindelijk gebruik moet word. Dis ook om ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig in Suid-Afrika.
13: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegin word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Yeager.
3: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie. Sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. Dat ons dit sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar is klaar gedigte geskryf, daar is baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so, en ek self doen dit.
13: Kaaps het alle meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye alle meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
15: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin White, ETG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this, Afrikaans is also used in business, in the business world.
13: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekend gestaan is, bring Kaap saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
16: Ons mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans, soos jy hoor, mos hy kom buis Afrikaans, seker.
17: My gunsteling term, Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
13: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Tladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
18: Jy kry twee soorte sakeeienaars. Sakeeienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sakeeienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos: "Ouens, julle word Vrydag betaal op die laatste Saterdag." Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra, "O, orde, wat gaan hier aan?" Die verskil? Sandra het 'n Standard Bank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda bera haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
19: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 700 ml All Gold tomatiesous teen R32.99. Spar R7 of 400 g koegebakte boontjies in tomatiesous. Slegs oorspronklik, light en variante uitgesluit. Koop 2 teen R30. Spar R6. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: So bykans kwart voor 1, die organisasie Lex Libertas se dokumentêr oor verdrukking in Suid-Afrika getiteld Crossed Out: Confronting Persecution in South Africa sal vandag in die Withuis in Washington vertoon word. Dit sal 'n geslote vertoning wees en Amanda Platt, Heidi Taljaard en Leon Lot sal die vertoning bywoon. Taljaard sal namens slagoffers van plaasaanvalle praat. Die direkteur van Lex Libertas, Dr. Ernst Roet, sê die vertoning gaan gepaard met die oprig van 3000 wit kruise in Washington. Elke kruis sal die naam van 'n persoon op hê wat tydens 'n plaas aanval vermoor is. Roet sê hierdie gebeurtenis is 'n belangrike stap om 'n meer lewensvatbare politieke reël in Suid-Afrika te kry. Ons praat nou met die politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
20: Goeiemiddag, Susan.
1: Die kwessie oor vervolging en volksmoord, dit verdeel spesifieke groepe in die land. Hoe interpreteer jy dit?
20: Ja, dit is een van die mees polariserende kwessies in Suid-Afrika. En natuurlik, ek dink nie daar's 'n vraag te vra oor die probleem nie. Ek dink die vraag wat 'n mens mee sit is, hoe hanteer ons dit? En dit is waar die groot probleem lê. Hierdie is 'n klassieke situasie wat ons in Suid-Afrika van ons hulle. En wie ons en wie hulle ook al is, praat by mekaar verby, het 'n totale ander beskouing. En ek dink die krisis wat 'n mens mee sit is in die hantering van hierdie kwessie, word die kwessie eintlik dan geïgnoreer en alles wat rondom dit gebeur kry dan meer aandag. En dit maak dit natuurlik baie moeilik om op 'n sinvolle manier dit te hanteer.
1: Wat dink jy sal die projek uiteindelik dan nou bereik?
20: Wel, ek dink die projek gaan sy basiese doel bereik en dit is om internasionale en daarmee eintlik maar Amerikaanse aandag te vestig en spesifiek die aandag van die Withuis op nie te vestig op die kwessie van dan in hierdie konteks plaasmoorde, maar die agtergrond daarvan natuurlik is die gewelds- en misdaadkrisis in Suid-Afrika. Ek weet nie of die misdaadkrisis soveel aandag gaan kry as die enger beskouing van plaasmoorde nie, wat natuurlik 'n baie emosionele saak is. Die vraag wat 'n mens het, wat gaan die langtermyn effek daarvan wees? Gaan dit lei tot bepaalde optrede? En dan dink ek meer belangrik, gaan dit lei tot 'n hantering van hierdie tipe vraagstukke in Suid-Afrika met erns en met die erns wat dit verdien? En gaan dit lei tot 'n fokus op die groter probleem ook met die erns wat dit verdien? Want ek dink dit is wat ten grondslag lê van. Is 'n regering wat praat en wat nie veel doen nie en dan ook nog op die manier van doen baie eensaidig maar ook kieskeurig is in hoe hulle goed hanteer en hoe hulle dit aanbied en dit is wat hopelik sal verander, maar ja, dit sal 'n mens maar moet sien.
1: Het die groepe saak te maak oor volksmoord en vervolging?
20: Nee, ek dink nie daar is 'n kwessie van volksmoord nie. Daar is 'n geweldsprobleem, daar is 'n misdadigheidsprobleem wat 'n geweld ondertoon het en wat disproportioneel, dink ek, sigbaar is as dit kom by plattelandse en dan veral in die konteks van plaasveiligheid. Maar dit teen die agtergrond weer eens van 'n baie groter probleem in Suid-Afrika wat nie aandag kry nie. En ek dink een van die kwessies hier is, jy sit nou met 'n baie skerp fokus wat geplaas word op een aspek hiervan, maar die ander dimensies hiervan word grootliks geïgnoreer, ook deur die regering van die dag. En dit is waar baie van die onderliggende spanning en ontevredenheid vandaan kom.
1: Ek wonder of jy vra, wat moes ons eie regering se optrede hieroor gewees het eerder as om net stil te bly?
20: Want ek dink die eerste reaksie was 'n verpolitisering daarvan. En dan natuurlik die klassieke, soos ek net nog sê het, ons hulle, maar ook op 'n rasgrondslag hantering daarvan. Die regering moes van die begin af baie meer erns hiermee gemaak het, want dit is 'n probleem wat groot omvang het, maar nie net in terme van die getal mense nie, maar die wyeer effek daarvan en die nagevolge daarvan. En in plaas van om dit in 'n politieke konteks van ons hulle aan te bied, moes dit baie meer ernstig benader gewees het in terme van hoe hanteer ons die probleem, hoe verhoed ons dat dit 'n groter probleem word. En ongelukkig die simptoom hiervan sien 'n mens op baie vlakke. Iets wat nie noodwendig direk hieraan gekoppel word nie, maar as ons bijvoorbeeld sien die probleme wat die landbougemeenskap het met veediefstal en die amper ongeërgde hantering daarvan in sommige streke van Suid-Afrika deur die polisie of die gebrek aan optrede. So hierdie dimensie het verskillende vlakke wat met mekaar verband hou, alhoewel dit nie noodwendig altyd so gesien word nie. En wat dit vir ons opdui is 'n regering wat afwesig is, wat nie die vermoë het nie of in sommige gevalle nie die wil het om op te tree om hierdie tipe probleme te hanteer nie.
1: So dit Amerika nog skiet goed gee om Suid-Afrika te straf soos met die AGOA ooreenkoms. Ek sien Solidariteit dink daar's goeie kans dat ons binnekort uitgeskop kan word.
20: Ek weet nie of hierdie noodwendig nuwe argumente of nuwe dimensies na die debat bring nie. Dit gaan waarskynlik die bestaande persepsies bevestig. Die vraag is dit die beste manier om die kwessie aan te raak? En hier is daar 'n klomp ander vrae. Wie tree op en wie se belang? My perspektief is dat hierdie probleem uiteindelik binne Suid-Afrika opgelos moet word. En ek wonder of daar nie baie meer gedoen kan word binne Suid-Afrika om hierdie probleem te hanteer en op 'n ander manier druk uit te oefen, weer eens binne Suid-Afrika, om die probleem te hanteer nie. Die oomblik wanneer jy hierdie vraagstuk na die buiteland toe vat, dan lig jy dit uit as 'n eksklusiewe vraagstuk en die oplossing lê nie in Washington nie. Maak nie saak wat sy maatreëls Trump en sy administrasie instel nie. Hulle kan sanksies toepas, hulle kan Suid-Afrika uit AGOA uitskop. Die oplossing lê op die ount in Suid-Afrika en dit is waarheen die saak teruggebring moet word.
1: Dan in ander nuus het 'n regter die Withuis administrasie opdrag gegee om die media wat verban is weer toe te laat in die Withuis. Dis die twee keer dat Trump die media verban en dan moet hulle weer toegelaat word. Wat probeer hy hier bereik?
20: Ek dink hy wys twee goed. Sy frustrasie omdat hy nie sy sin kry met die tipe nuus wat versprei word en hoe dit gedoen word nie. En in die tweede plek sy strewe om beheer uit te oefen oor die boodskap. Nou beide daarvan is onbestaanbaar in 'n konstitusionele demokrasie soos wat die VSA is, ten spyte van wat sommige mense sê. Hy kan dit nie doen nie. Ek dink wat dit moeilik maak is dat president Trump is 'n media persoonlikheid. Hy het jare en jare se ervaring in die media en hy probeer nou sy media ervaring in die Withuis inbring en probeer die boodskap in die Withuis beheer. Hy kan dit nie doen nie. Natuurlik is dit vir hom 'n moeilike tyd. Sy ondersteuningsvlakke is op rekordlaagte punte. Die laagste dink ek ooit van 'n president op hierdie stadium in sy termyn. En hierdie is nie die manier om die boodskap te probeer beheer nie. Want wat jy bevestig is eintlik hoekom is jou ondersteuningsvlakke so laag. So 'n verkeerde manier van doen en definitief op die verkeerde tyd.
1: Baie dankie, dit was 'n politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Vier ons lewende erfenis versterk die bande wat ons bind, dis die tema van vanjaar se nasionale erfenisdag vieringe wat vandag in Oudtshoorn in die Weskaap plaasvind. Die regering sê erfenisdag bied Suid-Afrikaners die geleentheid om die land se diverse kulture te vier en te besin oor die noodsaaklikheid daarvan vir nasiebou. Ons praat nou met ons verslaggewer Tanya Krause. Goeiemôre Tanya.
0: Goeiemiddag Suzan, goeiemiddag luisteraars.
1: So president Cyril Ramaphosa het 'n kort ruk gelede begin met sy toespraak, is nou om die hoofvrede by die Bongoletu sportstadion te lewer. Wat is sy boodskap so ver oor erfenis en nasiebou?
0: Oh, hy het sy boodskap begin om te sê, dit is 'n eer om erfenisdag te vier op 'n plek met 'n ryk geskiedenis, waarvan die land se vroegste voorouers geleef het. Dit is nou die Khoi en die San. En het gesê die streek verbind Suid-Afrikaners met 'n menslike geskiedenis wat duisende jare terugstrek. Hy het ook gesê erfenisdag is ook 'n geleentheid om mense te vereer wat ons natuurerfenis bewaar en beskerm. En gesê dat erfenis gaan nie net oor die verlede nie, dit gaan oor wie ons vandag is. Ons tale, liedere, kos, klere, gebruike en tradisies. Hy het gesê ons vier die tradisies wat van geslag tot geslag oorgedra word, as ook die kennis van ouer mense en die verbeelding en energie van jong mense. So Suid-Afrika se kulturele diversiteit is buitengewoon as ons dit vergelyk met die res van die wêreld, met die land se verskillende gemeenskappe wat deur ons geskiedenis saamgesmee is tot een nasie.
1: En hoe het inwoners van Oudtshoorn op vanjaar se erfenisdagvieringe in hulle gemeenskap gereageer?
0: Daar is 'n gevoel van trots en opgewondenheid hier in Oudtshoorn. Die feit dat die president hier is, plaas natuurlik die dorp in die nasionale kollig. En inwoners het basies die geleentheid gekry om hulle eie kultuur, tradisies, kleredrag en erfenis saam met mense van reg oor die land te vier.
1: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Tanya Krause vanuit Oudtshoorn. Die organiseerders van Comic-Con verwag meer as 72,000 mense by hierdie jaar se byeenkoms by die Nasrec Expo Sentrum in Johannesburg. Dit sluit 400 uitstallers en 200 kunstenaars in, sowat 40 lande bied Comic-Cons in meer as een stad jaarliks aan en Suid-Afrika is die enigste een op die Afrika vasteland. Vir meer hieroor praat ons nou met ons verslaggewer Annemarie Jansen van Vieren. Goeiemôre Annemarie.
21: Hallo Susan.
1: 72,000 mense, is daar nog enigsins kaartjies oor?
21: Ja, die organiseerders beperk die kaartjies tot 18,000 besoekers per dag. So vandag en saterdag se kaartjies is reeds uitverkoop, maar daar is nog kaartjies vir môre en Sondag beskikbaar.
1: Wat is uniek aan Comic-Con in Suid-Afrika teenoor die ander Comic-Cons?
21: Ek het hierdie vraag aan die uitvoerende hoof Carol Weaving gevra en dit was haar antwoord.
22: What makes us different is we are quirky. We have a lot of brilliant African creatives, and I think they never had an opportunity to sell their art or to expose their talents to the rest of the world. In the first year, we had a cosplay competition, and the winner from here went to Chicago to the championships, and they won the whole global championship.
21: En dit was Carol Weaving, die uitvoerende hoof van Comic-Con Africa.
1: Nou, wat is soort kreatiewe en entrepreneursgeleenthede ontstaan rondom 'n geleentheid soos Comic-Con?
21: Nou buiten vir al die kos en drankstalletjies wat buite op die feesterrein is, is daar regtig baie stalletjies hier binne. En vakmanne en vroue is al van maandag af besig om hierdie stalletjies te bou op 'n manier Suzan dat elkeen soos 'n unieke kunsuitstalling lyk. En wat my verder verbaas is hoe sekere handelsmerke hierdie geleentheid gebruik om hul produkte te bemark. Nou 'n Suid-Afrikaanse gevriesde visproduk het byvoorbeeld meer as een mascot wat hier rondloop in Malewales aanvang. En terwyl Disney verlede jaar die grootste uitstalling gehad het, is hierdie jaar se grootste uitstalling se fokuspunt 'n reuse graanvlokkie bakkie wat wys dat 'n plaaslike graanvlokkie produk meer verbruikers wil werf nou dat Neutro nie meer gaan daar wees nie.
1: Kan jy dink, nê? Oulietjie, jy het nou gepraat daarvan, maar is daar nog uitstallings wat vir jou, jy weet, uitstaan en hoe is die sale volgens hierdie uitstallings dan nou verdeel?
21: So daar's drie groot sale en luisteraars van die Nasrec konferensiesentrum ken sal weet hierdie sale is uiters groot. Nou die een saal word wat die hoofsaal is, word heeltemal toegewy aan kunstenaars en jy kan al die kunstenaars se produkte hier sien. Dis ook waar die groot saal verhoog is waar internasionale stemkunstenaars en akteurs wat in groot strokiesprent franchises voorkom, hulle praatjies gaan lewer. Dan is daar 'n popkultuursaal wat enigiets wat met popkultuur verband hou en dit kan enige soort produkte wees, van teemte tot drankprodukte tot noodles wat jy daar kan kry. Maar dan die grootste saal wat ons hierdie jaar sien is die speletjiesaal. Daar is groot e-sport speletjies, wedstryde op die oomblik daar aan die gang en as jy na die buitenkant toe gaan het, Toyota op die oomblik soos hierdie demonstrasies met hulle voertuie. So daar's nogal heel wat aksies buitekant aan die gang waar mense besig is om hierdie Toyota Gazoo en Hilux voertuie rond te ry.
1: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Annemarie Jasse van Vieren wat vanaf Comic-Con in Nasrek Johannesburg verslag doen.
4: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
5: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
4: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos. Ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saamsnoer.
6: Het jy al van die sogenaamde Vegas Sinewee gehoor? Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk vertel Dr. Lana Bouwer meer daarvan en hoe dit jou liggaam se ontspanningsreaksie beïnvloed. Die voormalige sanger en deesdae teoloog Ines Benade en sy vrou Greta gesels met Heidi oor sy ma se demensiestryd.
23: Ons het aanvanklik met my ma dit amper half ontken, né? Mens wil nie weet dat hierdie ding gebeur.
24: Hy vra jou kop, liggaam, jou liefde. Hy vra jou totale betrokkenheid.
6: En afstof word Norodom Sihanouk in 1993 vir die tweede keer gekroon as koning van Kambodja.
25: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: So as jy na nog nuus wil luister of 'n bietjie wil opvang, gaan na ons Spectrum en Monitor se Facebookblad, eintlik die SABC nuus Facebookblad, dan gaan luister weer daarna van die stories as jy dit dalk mis geluister het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is John Estreisen en ons produksieregisseur Johan Pieterse. Medewerkers is Elsie Richard May, Essie de Klerk, Jody Hendricks, ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou dag.

0: In die nuus gelees deur Martelies Brink. President Ramaphosa bring hulde aan Suid-Afrikaners wat die land se tale, tradisies en inheemse kennis bewaar. Drie verdagtes vas vir miljoene se tenderbedrog in die Blouberg munisipaliteit en 8 sterf in die jongste Russiese aanval op Oekraïne. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan miljoene gewone Suid-Afrikaners wat die land se tale, tradisies en inheemse kennis bewaar. Volgens Ramaphosa vorm die Suid-Afrikaners deel van die land se lewende erfenis. Die president het die hoofvrede gelewer by die Nasionale Erfenisdag vieringe by die Gongoleto Stadion in Oudtshoorn in die Klein Karoo. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Kate McKenzie, het vroeër gesê dit is opwindend dat Oudtshoorn weer die nasionale vieringe aanbied.
1: I want to congratulate the leadership of Oudtshoorn. When they heard, they jumped for joy and they said, what do we need to do? We are all dressed very nicely. Our president is going to address the nation today. We are excited.
0: Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Kate McKenzie. Drie verdagtes is in hegtenis geneem in verband met tenderbedrog van 16 miljoen rand by die Blouberg munisipaliteit Wes van Polokwane in Limpopo. Die Valke sê 'n veiligheidsmaatskappy wat met die tender verbind word is ook aangekla. Die Valke se woordvoerder Wendy Nkabi sê in 'n verklaring die betrokkenes het die tender op 'n onreëlmatige wyse bekom. Hulle het glo beweer dat hulle oor vuurwapenlisensies beskik terwyl hulle van 'n ander veiligheidsmaatskappy se vuurwapens gebruik gemaak het. Die verdagtes het ook bedrieglike profile gebruik. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie en sal môre in die Senwa Barwana Landdroshof verskyn. Gemeenskapslede in Kwatema en Springs het beroep op die polisie gedoen om alles in hulle vermoëns te doen om die aanvallers vas te trek wat vroue in Ekurhuleni teiken. Hulle het gepraat by die begrafnis van Denayo Motapane. Die 38-jarige is een van die 9 vroue wat die afgelope 2 maande in die gebied vermoor is. Haar liggaam is verlede week langs 'n pad in Kwatema gevind. Die waarnemende polisiekommissaris Poleng Dimpane het vroeër medelee met die Motapane familie betuig en hulle verseker dat 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied gehandhaaf sal word. 8 mense is dood in 'n Russiese missiel- en hommeltuigaanval op die Oekraïense hoofstad Kyiv en die noordooste van die land. Volgens die Oekraïense president Volodymyr Zelensky is residensiële geboue, 'n kraamhospitaal en energie- en logistieke infrastruktuur getref. Owerhede in Kyiv sê 2 mense is in die stad dood en 8 beseer terwyl 9 huise, 'n poskantoor, pakhuise en 10-talle voertuie beskadig is. In die noordoostelike Kharkiv-streek is 6 mense dood en 12 beseer in 'n aanval wat 'n plaas getref het. Volgens Moldawië se president Maia Sandu het 4 Russiese hommeltuie in die land se lugruim beland, waarvan minstens 1 ontplof het, terwyl 'n hommeltuig ook in Roemenië neergestort het. Die Australiese eerste minister Anthony Albanese sê daar sal regsgevolge wees vir die kunsmatige intelligensiemaatskappy OpenAI nadat 'n KI-agent van die maatskappy 'n Australiese regeringswebwerf geïnfiltreer het. Tydens die voorval in Junie het die KI-agent toegang gekry tot inligting op 'n mediese webwerf wat nie in die openbaar beskikbaar is nie. Albanese het OpenAI ook gekritiseer omdat sy regering eers in September oor die voorval ingelig is en dat dit gedoen is deur e-pos na adres vir algemene navraag te stuur eerder as om van regeringskanale gebruik te maak. Volgens Albanese het die bestuurshoof van OpenAI, Sam Altman, toegegee dat daar probleme met die maatskappy se protokol is. Volgens Albanese sal 'n forensiese ondersoek deur die land se kuberveiligheidsagentskap nou bepaal of enige ander regeringsstelsels geraak is. Hy sê die ondersoek moet ook bepaal of die voorval by die polisie aangemeld moet word. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan miljoene gewone Suid-Afrikaners wat die land se tale, tradisies en inheemse kennis bewaar. Die president het die hoofvrede gelewer by die Nasionale Erfenisdag vieringe by die Gongoleto Stadion in Oudtshoorn in die Klein Karoo. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Baie gelukkige Erfenisdag aan jou vandag en ek vra vir jou, wat dink jy was die grootste kulturele oomblikke in Suid-Afrika se geskiedenis? Ons praat nou hier van 'n baie groot en lang tydperk. So alles van, ja, die wortels van die mensdom tot, jy weet, die Waarheids- en Versoeningskommissie en die dag toe Erfenisdag bekendgestel is in 1996 en die feit dat mense lekker daarmee braai, so dit is nogal wyd, die kooi en san nalatenskap, die ontdekking van menslike oorsprong daarby Sterkfontein, die wieg van die mensdom. Ons praat bietjie daaroor, sê vir my wat jou groot kulturele oomblik voel jy in Suid-Afrika is op hierdie Erfenisdag, waar ons ook praat vandag oor die Wagis Senewee. So vir die afgelope 2 jaar hoor ek die hele tyd van hoe om die vagus nerve, as jy dit wil gaan opsoek, te aktiveer, want hy speel nogal belangrike rol in jou liggaam en soms moet hy weer bietjie gehelp word. So die verskil tussen die simpatiese en parasympatiese senuweestelsel is eintlik maar ook kalmering. Dit gaan oor ontspanning en wat daai senuwee ook doen vir jou in die algemeen, maar hoe kan dit vir jou help met ontspanning? Dis in Jonk vandag met Dr. Lana Bouwer in Afstof 1993 en dis die tweede keer wat die koning van Kambodja gekroon word. Na 2 het ons Lali Stander aan die woord met internationale golf, later nog bietjie sport, Australië en Durban, Suid-Afrika teen Australië in Durban, liewer is cricket en die eerste eendagwedstryd, ons gaan daar verslag ontvang van Wrenzo en tussenin, Heidi Miller-Isaacs aan die woord, sy praat met Ines en Greta Benadi wat nou die pad stap van 'n geliefde met demensie, groot uitdaging, dit is hier op RSG, daai gesprek is 25 minute oor 2.
3: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
4: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
3: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie Erfenisdag vier RSG dit wat ons saamsnoer.
0: Eers musiek en ek hoop regtig jy voel so, life's about to get good, Shania Twain in 360.

0: Shania Twain, net hierna Ignatius aan die woord.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
0: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wydheid oor die besluit in die 90's om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin. Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wynmaak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is.
3: Op die oomblik maak ek hierdie opname vanuit 'n mooi plek met die naam Immenstaat.
0: Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Dalk is daar terloops van daai oomblikke, as jy dink aan boeremusiek wat vir jou uitstaan kultureel. Dit kan enigiets wees, 'n groot kulturele oomblik. Miskien het jy 'n spesimplesie oomblik onthou of 'n tolla ding bygewoon wat vir jou baie snaaks was. Of hoe alles so groot te wees, net iets wat vir jou lekker en belangrik was, stuur gerus op die SMS-lyn.
2: Jy luister na 360 op RSG.
1: Ek sal sê oor geslagte vandag.
3: Ja, Martlies, jy weet daar sal heeldag gepraat oor erfenis, iets wat van geslag tot geslag oorgedra word. In Iowa, Amerika, is daar 'n gesin wat geslag na geslag die 14de September kry as 'n geboortedag. Fred Harlow is een van 5 geslagte wat op dieselfde dag 'n verjaarsdag vier. Daar's oupa Wilbur in 1907 gebore, ma Addie in 1949, sy dogter Emma in 1997 en kleinseun Arthur het verlede jaar ingeklok. Fred self is in 1972 gebore. Dan is daar nog goeie afwisseling ook met die geslagte. Manlik, vroulik, manlik, vroulik, manlik. Die vorige Guinness wêreldrekord was vir 4 geslagte met dieselfde verjaarsdag. Vir die titel deel Nie, vir die titel deel het hulle nou nie moeite gedoen nie. Eerst toe hulle verby gaan, het die familie gaan aanklop vir daardie sertifikaat om het amptelik te maak.
1: Ignas is 'n story vandag van IPI se webblad. Stuur gerus indien jy van daai Guinness wêreldrekord wil lees. 45889 is R50 per SMS. Die SMS-lyn, my e-posadres is brink@rsg.co.za. Hier is Taryn Lamb.

Darren Lamb met Langpad na die Hemel. Vandag se op versoek gaan ons kyk na daardie geslagte wat Ignatius na verwys het. Hy het mos nou gekyk na geslagte en daai Guinness wêreldrekord en geslagte en erfenisdag loop ook vir my baie mooi saam. So kom ons kyk wat jy wil luister. Dalk is daar 'n geslag vir wie jy 'n liedjie wil speel. En dit werk nou alle rigtings, nê? Jy kan 'n lekker wyd dink. Vir die geslagte, 'n liedjie vanuit 'n sekere era of spesiaal vir iemand. En jy moet ook sommer sê vir wie jy wil. Vir name toe meer kan ook net sê hierdie is vir die millennials of hierdie is vir Gen X of Gen Z, nes jy wil. Kom ons hoor en wat dit is. Natuurlik 45889. Dit is R50 per SMS. Daar kan jy saam gesels. Verder bietjie oor van Suid-Afrika se groot kulturele oomblikke. Jy weet mense dink aan Mary Makeba se groot sukses oor see. As mense dink in terme van musiek byvoorbeeld, dit kan ook genoem word. Jy is baie welkom. Maar ja, as mense nou kyk na die wieg van die mensdom en in Gauteng daar die fossiele wat die vroeë oorsprong van moderne mense toon, Wapungubwe, gevorderde 13de eeuse koninkryk in Limpopo, bekend vir sy ryk goudartefakte en vroeë Afrika handelsstelsels, aankoms van die VOC, dit was 'n groot historiese oomblik ook gewees. Jy kan gerus met ons gesels. En natuurlik, ek meen, as jy nou dink daaraan, die rugby wêreldbeker 1995, 'n baie baie groot oomblik natuurlik en daai kragtige simbool, president Nelson Mandela met die nommer 6 trui met François Pienaar. Jy kan saamgesels, baie welkom. Stuur gerus op die SMS-lyn. Sam Williams, 10-4.

0: Ja, en die polisiekoris, nee, beteken 10-4, okay, of die boodskap is ontvang en ons verstaan. So, dit is 'n bietjie van waar dit vandaan kom. Net hierna gaan ons meer hoor van die Wages senuwee en wat dit vir jou kan beteken.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste stoep om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
5: Lana Jacobs, gesels musiek in op die radio Vrydag aand 25 September om 8.
6: Dit was toe ek in Dundee op skool was in die laerskool, wat Dewald van Solms en sy broer in die saal kom optree het. Jo, ek onthou nog die lied, dit was so, so mooi, Dogter van Sion, en dit het my diep geraak, en ek het daar en dan geweet, ek wil eendag ook sing.
5: Ja, dis op die radio en ons gesels plaaslike musiek om 8, dis Vrydag aand, 25 September, saam met my, Heidi Miller-Aye.

0: Ons gesels uiteindelik oor hierdie senuwee en vra ook hoekom dit so in die nuus is. En oral waar ek kom op sosiale media is dit die vagus nerve, die vagus nerve, wat moet dit aktiveer, want baie keer braak dit dormant en al die tipe van dinge. So ons het vir Dr. Lana Bouwer gevra om vir ons in twee sarsies te verduidelik hoe dit werk, wat dit is, hoe belangrik dit vir ons is in jonk vandag en dan volgende week. Die vagus senuwee is dit mooi in Afrikaans en ons hoor meer van hierdie senuwee. Baie welkom aan jou dokter.
1: Baie dankie dat ek vandag die geleentheid het om met julle te kan gesels oor die vagus senuwee. Ja, baie dankie.
0: Ek hoop jou vagus senuwee is geaktiveer, wat beteken jy is baie ontspanne.
1: ek moes nou diep inasem. Ja.
0: Kyk, is baie vreemd, nou, ek het daardie dag in die televisieprogram gesien hoe die een hoofkarakter baie stres ervaar en dan tik sy nou so op die kante van haar slape en so aan. En dit is ook blykbaar en tik op jou gesig en so, maar ons gaan later daaroor praat. Wat is hierdie vagus senuwee, net om dit te spel vir mense, V-A-G-U-S, dit is nou in Afrikaans natuurlik, en waar kom dit in die liggaam voor?
1: Ja, so die vagus senuwee is een van die langste kraniale senuwees wat dan nou in die breinstem ontstaan. En dit dien as 'n twee-rigting kommunikasie netwerk tussen ons brein en die interne organe soos binne die hart, die longe en die spysverteringskanaal. En dis 'n twee-rigting, dit dra syne in albei rigtings van die brein na organe, sodat hulle funksie kan uitvoer en dan ook terug van die organe na die brein. En in Latijn staan beteken vagus swerwelend. En geregtelik is die senuwee nou so vernoem, soos wat hy ontstaan in die breinstem, beweeg hy af in die lyf, aan albei kante van die nek, tot in ons thorax en buik, en op sy pad in die thorax in swerwe hy so, en hy het verbindings met klomp organe. So ja, dit is nogal 'n mooi woord vir die vagus senuwee. Hy het dan verbindings met bijvoorbeeld die stem, die slukterm, die keel en dan nou die hart, longe, maag en darmkanaal.
0: Is dit ook maar nou so belangrik is, want hy het 'n koneksie met al hierdie dele van jou liggaam?
1: Ja, so hy is betrokke by verskeie organe, maar ook soos wat ek nou gesê het, hy het 'n verbinding met die hart, met die longe, en hy is 'n baie belangrike deel van die parasympatiese senuweestelsel, en dit is nou wat ons gewoonlik moes nou oor praat, oor as jy nou stres moet, en die vagus senuwee is dan nou die een wat ons eintlik wil hê, ons moet help om terug te keer na ontspanne.
0: Ja, die funksie daarvan, ons het 'n bietjie geraak daaraan, wat presies doen dit, en voorbeelde vir ons indien moontlik?
1: Ja, so as ek genoem het, belangrike deel van die parasympatiese senuweestelsel, wat ons help met rus, herstel en vertering. En belangrike funksie dan nou is dat dit byvoorbeeld nou die hartklop vertraag. Dit beheer sekere spiere van die slukterm, betrokke by ons hoes- en braakrefleks. Dit het ook 'n invloed op die lugwegtonus en ons respiratoriese reflekse. En dan 'n baie belangrike deel ook is die spysvertering. En dit help met die afskeiding van sekere verteringsensieme en die motiliteit van die darm. En ons het ons nou almal gehoor van die gut-brain axis of die darm-brain axis. En dit is ook waar die vagus senuwee 'n groot rol speel. Hy dra omtrent 80% van die sensoriese inligting vanaf die darmkanaal terug na die brein. Ja, en dan die ander ding wat ek dink baie belangrik is ook dat behalwe nou vir die feit dat die vagus senuwee afbeweeg in ons thorax en ons buik, het hy ook verbindings in die brein, waar hy dan nou betrokke is by byvoorbeeld emosionele verwerking, gemoedsregulering en uitvoering van ons uitvoerende funksies, stresregulering en dan nou ook hier en daar help hy met die produsering van neurotransmitters soos jou noradrenalien en serotonien.
0: Nou, 'n paar keer verwys na die parasympatiese senuweestelsel. Hoe verskil dit met die simpatiese?
1: Goed, so die simpaties en die parasympatiese senuwees saam is deel van vorm die autonomiese senuweestelsel. So dit is netwerke van senuwees wat dan nou betrokke is by die onwillekeurige funksies soos ons hartklop en asemhaling. Wat nou half outomaties beheer sonder dat ons bewustelik daaroor hoef te dink. En soos ons nou gepraat het oor die parasympatiese senuweestelsel, vergelyk ons dit altyd teenoor die simpatiese senuweestelsel, want hy het soort van die teenoorgestelde funksies. Byvoorbeeld hy sal nou die hartklop versnel, maak jou meer waaksaam, vertraag jou spysvertering en berei jou dus voor vir aksie. Die belangrike ding is net dat die twee stelsels voortdurend saam werk en dat ons albei nodig het om gesond te kan funksioneer en dan nou aan te pas in verskillende situasies of die omgewing. En ek het al gehoor baie mense hou van vergelykings, so hulle gebruik hierdie gewoonlik deur jou lyf te of jou liggaam te vergelyk met 'n motor. En die simpatiese senuweestelsel is soos half die versneller. Dit help jou om reg te kom vir aksie wanneer jy stres en vorentoe te beweeg, waar die parasimpatiese stelsel weer nou of nou jou vagesenuwee is soos die remme, so dit help jou nou weer om stadiger te beweeg of en te herstel van die stresvolle situasie.
0: Ons praat oor die vagus senuwee en hoe belangrik dit vir jou is. Ons gaan volgende week gesels oor maniere om hierdie tonus te meet en maniere om die senuwee te stimuleer sodat ons sekere kondisies kan behandel in die liggaam en herstelprosesse bevorder. So dit speel 'n baie groot rol. Ons praat met Dr. Lana Bouwer, toestande wat met die vagus senuwee disfunksie geassosieer word.
1: Goed, ja, so dit omdat die senuwee met soveel organe verbindings het, is dit belangrik om drie verskillende situasies te onderskei. Die een is direkte vagusenuwee skade, soos indien jy nou 'n nekchirurgie sou ondergaan. Die ander een is 'n algehele autonomiese disfunksie waar die regulering as deel van 'n groter senuweestelsel probleem is, byvoorbeeld nou in jou diabetes met die diabetiese neuropatie, waar hulle dan nou 'n paar ander disfunksies soos gastroparese, stadige beweging van die maag, ortostatiese hipotensie en so aan ervaar. En ek dink die derde een die is 'n geassosieerde toestande. En dit is nou dinge soos jou prikkelbare darm, IBS, depressie, inflammatoriese darmsiektes. En die ding is dit is in navorsing word dit waargeneem dat die vagus senuwee 'n rol het in hierdie in die oorsaak van hierdie siektes. Maar soos ek sê, omdat by soveel verskillende organe verbind is, kan mens nie direk die siektes dis is nie direk as gevolg van die vagus senuwee nie, maar 'n kombinasie van dinge.
0: En dan laastens, voordat ons nou vir jou groet vir jou erfenisdag, hoe kroniese spanning, ons weet al die jare spanning is sleg vir jou, en hierdie is nou net nog 'n manier om dit eintlik te bewys hoe dit die vagus senuwee of dan 'n tonus beïnvloed.
1: Ja, so wanneer die brein byvoorbeeld 'n bedreiging waarneem of ervaar, aktiveer dit twee belangrike dele van die brein. Eerstens is dit die simpatiese senuweestelsel wat nou noradrenalien en adrenalien vrystel vir ons om nou te kan reageer op hierdie stresvolle reaksie. Dan is daar ook 'n aksis, die hypothalamus-pituitêre aksis, wat geaktiveer word en dit help met die verhoging van kortisol vrystelling. So jy het nou al gehoor dat die adrenalien en kortisol deel is van die stres reaksie. En dit help dan nou die liggaam om vinnig te kan reageer en jou hartklop gaan ook op, jou bloeddruk gaan op. Jou spiere raak gespanne en spysvertering vertraag. Maar wanneer hierdie stres oor weke en maande voortduur, kan die autonomiese senuweestelsel se regulering verander en minder aanpasbaar raak. So kroniese stres word dan geassosieer met hartkloppings en lae harttempo variasie en die vertraagde simpatiese aktiwiteit is dan nou so al deel van hoe die beweging tussen die simpatiese en die parasimpatiese senuwees mekaar aanhelp. So met kroniese stres gaan jy later aan nie so maklik kan terugkeer na jou rus en herstel nie. So dis so amper half asof die remme nie so lekker werk nie of nie so reaktief reageer soos dit moet nie.
0: Dit laat my baie dink aan hoekom dit so moeilik is om 'n ommekeer te kry van uitbranding, né? Dit is moeilik om weer terug te gaan na 'n plek waar jy nie die hele tyd angstig en gestres is. Ek dink meeste van ons voel so. Ek dink meeste van ons is voel permanent angstig en gestres. Ja. Kom dit agter nie, maar dit is so.
1: Die goeie nuus is daarom dat ons deur gesonde leefstylgewoontes en stresbestuur daai vermoë om so te kan, jy weet, om te kan
0: Ja.
1: herstel, kan ondersteun. En ek dink ons gaan volgende week bietjie daaroor praat hoe ons self en dan nou ook deur mediese help die vagusseneweë kan stimuleer om sodoende daai, wil ek amper sê, tonus, die beweging tussen simpaties en parasimpaties kan kan aanhelp.
0: Ja, jy moet my help en jy skaf vir ons in die toekoms ook met help met stresbestuur, want dit voel vir my baie keer onmoontlik. Jy weet om te gaan sit en stil te wees en kalm te raak. Al die dis moeilik baie keer. Dis is so maklik nie as ek dink aan die verantwoordelikhede wat mense vandag het, maar ons sê vir jou baie dankie. Heerlike erfenisdag vir jou verder.
1: Baie baie dankie, Martelies.
0: Die groot probleem my jy weet afskakel en stres is gaan soms gepaard met minder gesonde jy weet dinge in die lewe. Ek sê vir jou, Annie van Rooyen en volgende met soos ou vriende.

0: Dis James Bay met Cheryl Crow met You and Me Time. Hier op RSG, dit is nou precies 2:15. Jy luister na 360 op hierdie erfenisdag.
1: Kom by Dis-Chem uit vir Pike lentebesparings. Sweep jou Better Rewards card en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Wanneer begin stres jou verander?
4: So dit kan regtig 'n verrykende impak hê. Meer depressie, meer angstigheid, meer uitbranding, selfs iets soos 'n psigose waar die langdurige stres heeltemal te groot raak.
3: En jy kan tog nie verantwoordelik wees vir hoe almal rondom jou voel nie. Of moet jy?
5: Dis asof hulle ongemaklikheid nou eweskienlik vir jou 'n probleem raak en jy wil inspring en dit beter maak.
3: Kom luister saam na Wie is ek? Vrydag 11:30. Kom vind uit wie jy is.
0: Onthou, dit is donderdag, wat beteken daar's vanaand weer 'n fantastiese dokumentêr vir jou om te luister. Vanaand is dit Plektrum, 'n klein stukkie gereedskap is wat 'n plektrum is, wat gebruik word om snaarinstrumente mee te tokkel. Vir die Suid-Afrikaanse kitaar genie, musiekvervaardiger en komponis Maurits Lots is 'n plektrum deel van sy persoonlike arsenaal en versinnebeeld dat iets klein ook in die lewe 'n groot verskil kan maak. Die uurlange profiel dokumentêr Plektrum vertel die verhaal van Maurits Lots se lewe en loopbaan van wêreldformaat. In die musikale reis maak Maurits sy hart oop teenoor Essie de Klerk en deel hoekom sy hartverbintenis tot musiek om so veilig laat voel en 'n plek is waar hy heel word. Nicholas Lou volgende met Angel in Your Eyes. Dan is het amper tyd vir vandag se afstof hier op RSG. Ek wag nog vir jou voorstelle vir vandag se op versoek 'n liedjie vir een van ons geslagte.

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martelies Brink. President Cyril Ramaphosa sal binne enkele dae die nasie toespreek oor die stappe wat die regering doen om geslagsgebaseerde geweld die hoof te bied. Die president het in sy hoofrede by die Nasionale Erfenisdagvieringe in Oudtshoorn in die Wes-Kaap gesê, hy sal Suid-Afrikaners op hoogte bring van die ondersoek na die moorde op vroue in en om Ekurhuleni. Minstens 9 vroue is oor 'n tydperk van minder as 2 maande in Ekurhuleni vermoor. Die liggaam van die eerste slagoffer is op 15 Julie gevind en die 9de vrou se liggaam is op 17 September gevind. Gemeenskapslede in Guatemala Springs het 'n beroep op die polisie gedoen om alles in hulle vermoëns te doen om die aanvallers vas te trek wat vroue in Ekurhuleni teiken. Hulle het gepraat by die begrafnis van Tenayo Motopane. Die 38-jarige is een van die 9 vroue wat die afgelope 2 maande in die gebied vermoor is. Haar liggaam is verlede week langs 'n pad in Kwatemba gevind. Die waarnemende polisiekommissaris Poleng Dimpane het vroeër medelee met die Motopane familie betuig en hulle verseker dat 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied gehandhaaf sal word. En die Nasionale Seereddingsinstituut het gewaarsku teen 'n sterk springgety wat van Saterdag tot Dinsdag sal duur. Dit val saam met die Erfenisdag langnaweek en die begin van die skoolvakansie. Die woordvoerder van die NSRI, Andrew Ingram, sê die springgety sal een van die sterkstes van die jaar wees. Ingram het baiers gewaarsku om versigtig te wees vir sleerstrome en sterk getystrome. Hy sê rotshengelaars wat hoogwater normaalweg as veilig beskou, moet waak teen hoë branders gedurende die springgety. Hulle word aangeraai om lewensreddingsbaadjies te dra. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: Dis the Human League, Don't You Want Me, op RSG. Dis die tweede uur van 360 op hierdie erfenisdag, en jou ook in die vier ryk hoor, bietjie later dalk, indien wel geniet het. En volgende is het tyd vir sport, dit is die presidentsbeker, en het slaan vanavond om 6:30 by die Medina Golf Club in Chicago, Illinois af, en Lali Stander gaan vir ons die aksie dophou. Lali, wat is die presidentsbeker en hoe pas dit nou in by die jaarlikse internationale skedule?
1: Marlies, die presidentsbeker is basies internationale golf se ander groot kompetisie. Almal ken ons nou die Ryderbeker. Die presidentsbeker word elke tweede jaar tussen die Ryderbekers gespeel, tussen 'n Amerikaanse span en 'n internationale span, wat uit die beste spelers van die res van die wêreld saamgestel word, met Europa uitgesluit. So dit wissel af met die Ryderbeker, en in die toernooi speel daar ook 12 spelers per span oor 4 dae in 'n formaat wat 4 spel, 4 bal en enkel wedstryde insluit. 30 punte op die spel, en die eerste span wat by 15.5 punte kom, wen die beker. Vir Suid-Afrika is daar die jaar ekstra belangstelling, want Christian Bezuidenhout is deel van Jeff Ogilvie se internasionale span. Interessant is het dat daar 13 spelers uit Suid-Afrika en Zimbabwe oor die 16 of vorige 15 uitgawes gespeel het, met Ernie Els wat die meeste kere die land verteenwoordig het.
0: Nou, ons weet die Ryderbeker is baie gewild. Dit is 'n spesifieke formaat natuurlik. So vertel vir ons meer daarvan.
1: Ja, met hierdie spelkompetisies is dit baie belangrik om te kyk na die spelers en dan wie se speelstyle en persoonlikhede mekaar aanvul, want in die vierspel waar albei met hulle eie bal speel, wil jy die spelers vryheid gee om aggressief te speel, en dan in die vierbal wanneer hulle met een bal speel, wil jy fokus op die ritme, die akkuraatheid en die vertroue dat die twee spelers mekaar kan staatmaak. So ons het die eerste ronde 5-4 spelwedstryde, dan 5-4 balwedstryde môre. Saterdag is dit 4 bal in die oggend, 4 spel in die oggend, 4 bal in die middag, en dan Sondag die 12 enkel spelwedstryde wat gewoonlik die uitslag bepaal.
0: Baie dankie, Lali. Jy gaan vir ons op hoogte hou, nee. Het jy nog iets vir hom by te voeg?
1: Ek wil net sê, hulle slaan eers vanavond 18:30 af, Marlies, so ons sal môre kan gesels oor wie die beste keuses gemaak het wat kombinasies aanbetref op dag 1.
0: Dit dan môre met Lali Stander hier op RSG. Bly by ons net hierna op versoek, jou keuse van musiek.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: PlayerBets brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met PlayerBets. Teken nou aan by playerbets.co.za. PlayerBets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. PlayerBets. All bets are on.
5: In Taaldinge die Sondag. Professor Terence Kani van UNISA verduidelik wat taalmisdaad is en hoe taalkundige kan help om die misdaad te identifiseer.
6: Taalmisdaad is dan 'n oortreding wat deur middel van taal gepleeg word of wanneer taal gebruik dan self die misdaad is. So ons dink nogal hier aan iets soos haatspraak of laster of naamskending, aanhitsing, verdoeseling, rasisme en so aan. En verbale forme van teistering is ook 'n voorbeeld van taalmisdaad.
5: Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: Volgende, jou keuse van musiek en ons het so gepraat op Erfenisdag van geslagte en liedjies wat jy vir verskillende geslagte sal wil speel. Daar was Harde Kolenbrand, Rieke Snel in die span, spesiaal vir my drie seuns, Annemarie Ferreira, hulle is in Brits, dankie daarvoor. Dan op my ouderdom 83 sal Broodbak in 'n buiteoond op 'n plaas werf vir altyd by my bly as ek aan brood dink. En dit kry. Baie dankie Heila daarvoor. Dit is deurgestuur 'n bietjie vroeër. Dan Girl You'll Be a Woman Soon 1975. Ek dra die lied aan op aan my oorlede man Anton Lombard en baie dankie daarvoor Louise Lombard en dis met liefde daarso. Dan ook die volgende een, die Clap Clap Song opgedre aan Bertie, Louis en Mia. En baie gespeel te ons van swak op moend af Suid-Afrika toe gery het vir Desember vakansie bykans 40 jaar gelede sê Julie Summer of 69 Brian Adams Willem van Durban dan draadloos deur Adam Tas spesiaal vir die radio wat altyd in my ouer huis se kombuis gespeel het sê Roel Ferreira ook van Brits dan Miriam Makeba se The Click Song the Lean van Bloemfontein Homeless Ladysmith Black Mambazo wat ook deurgekom het. Ja, daar's so baie lekker keuses. 'N mens moet eintlik so amper wil ek sê kultuuralbum saamstel, né? Nee? Ek dink dit kan nogal lekker werk. En kom ons gaan voort met van daai SMS'e wat deurgekom het. Jogg, dis baie, baie daarvan. Ek probeer nou net seker maak ons kan soveel as moontlik daarvan lees. Humble and Kind, Tim McGraw, Stand By Me, Ben E. King, De Leon van Bloemfontein. Daar is Special Star van Mango Groove, Marius van Bloemfontein. Halala Afrika van Johanneskerk, oral ook Marinus. Dan ook In The Living Years, Sandra van Garsfontein, Michael the Mechanics en Homeless. Van Ladysmith Black Mambazo het Marius van Bloemfontein ook voorgestel. Dan was daar Ofani die Jager Keiseraasera van Wessel van Centurion. Nou, dit is nogal moeilik, maar ek dink aangesien ek vroeër verwys het na hierdie kulturele oomblik en hoe groot die klik song is, en is natuurlik die klik song genoem, want mense het gesukkel met uit te spreek, Konkonkwane, né? En hier is 'n regstreekse optrede in 1963. Ek hoop jy geniet hier een saam met ons.
7: Thank you very much, ladies and gentlemen. The next song we are going to sing is a Xhosa wedding song. It comes from South Africa. Xhosa is my native language, and it's a wedding song back home where I come from. It's called by the English-speaking people the click song, because they cannot say Ubuntu.

En dis vinnig dit oorspronklik was. Sy was hier 31 jaar oud, 1963, Mary McKenna met die klik klik song, wat mense so sukkel om uit te spreek. Appel volgende met sterre, baie dankie vir al die voorstelle vandag op versoek. Ons gaan môre weer so maak.

0: Safety suits these times voor het appel en volgende is Heidi Miller Isaacs aan die woord.
1: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos Babysoft 2 laag toiletrolle, 18 pak teen R119,99. Spar R50 of Five Roses linkielose teesakkies, slegs salonmengsel, pak van 100 teen R54,99. Spar R18. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te help om kwesbare mense en jou familie en vriende teen finansiële misdaad te beskerm. Hoe en hoekom word mense geteiken? Wat is die waarskuwingstekens? En wat kan gedoen word om digitale bankveiligheid te verbeter? Skakel Vrydag om 20 voor 9 in wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen online swendelary. Wat kan gedoen word om risiko's van digitale finansiële misdaad te herken? Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
2: Best deals ever.
3: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en wees geld.
0: Soos beloof is hy die volgende aan die woord en Enison Greta Benardi stap self die pad van geliefde met demensie. Hulle versorg al jarelang hulle moeder Sue wat met demensie leef. Uit eie pyn en liefde het hulle harte vir families op dieselfde reis gegroei. Ines dien ook as gekoopteerde lid van ADASA, die Association for Dementia and Alzheimer's of South Africa, wat fokus op die bewusmaking, opvoeding en ondersteuning van mense wat met demensie en Alzheimer's siekte leef, as ook hulle familielede en versorgers. Hy het die gesels met hulle oor die roerende reis.
4: Daar word gesê daar's oor die 300

0: 165 000 mense, bokant 65, wat hierdie siekte dra in Suid-Afrika. Ons het aanvanklik met my ma dit amper half ontken, né? Mens wil nie weet dat hierdie ding gebeur nie. Hulle was baie gelukkig in Pretoria en vriende van hulle het my gebel en gesê, "Jong, ons wil nie vir julle ontstel nie, maar ouma doen snaakse goed. Sy sit klere in die yskas. Sy bedien koffie sonder suiker. Al hierdie tipe dinge in." Toe het ek en Frana gesels en ek was baie betrokke hier in George met veral behuising van afgetredenes, bejaarde senior burgers en uit die aard van die saak versorgingsoorde. Toe gaan daar vir ons 'n deur oop en ek vra vir my ouers of ons hulle kan aftrek hier na ons toe, wat nie sonder 'n gestooi was nie. Kyk, my pa is baie lief vir die noorde en die warm en die droë brandhout, maar uiteindelik het hulle gekom. En dit was 'n baie groot aanpassing. Ek moet sê, dis al 10 jaar terug. Daar het ons lewenspas totaal verander. 10 jaar terug moes ek begin agterkom hoe dat my pa die aanvanklike ontkenningsfase totaal verwerp het en gesê het, maar dis 'n bystorie. Kyk, ons is gelowiges, né? En 'n mens dink die ding gaan verbygaan. En jy bid, ag Here, moenie dat dit nou in ons gesin gebeur nie, maar jy kan nie daardie afleidings maak nie. Dit gebeur. En as dit gebeur, moet jy dit bestuur. Hierdie ding maak baie gesinne stikkend. Ek het natuurlik as teoloog het ek 'n siening dat die groot verdeler, die donker krag agter alles, hy wat vir Eva en Adam kwaad gemaak het vir mekaar en uiteindelik vir die Here, hy verdeel deur hierdie siekte familie.
1: Hulle het baie gou besef, dit is 'n hartstaak wat geensins ligtelik opgeneem kan word nie, sê Greta.
2: Hy vra jou kop, hy vra jou liggaam, hy vra jou liefde, hy vra jou totale betrokkenheid. Jy is nie in die sideline daarmee besig nie. Jy is 24 uur van die dag daarmee besig en dit het sy tol geëis. Nou, ek moet dit baie versigtig sê, want ek het soveel respek vir baie, baie mense in ons land, wat 'n ouma, 'n oupa, 'n ma, 'n pa, of selfs 'n jonger ma of pa, wat nog op hulle voete is, maar wat al klaar baie hulp nodig het, versorg by die huis en ook dan nog moet werk. En ook moet huishou en ook kinders grootmaak en ook kos maak. In my geval was ek letterlik nie fisies altyd sterk genoeg nie. Ek het klavierhange, ek kan baie klavier speel, ek kan ure aan mekaar speel, maar my pols het gou swaar gekry. My rug het moeg geword. Ines het my altyd in die nag gehelp om vir ouma te draai, as ek die doek moes ruil of so. En die kere as hy na sy dagtaak en sy dinge by die huis gekom het, daagliks het hy by ouma gaan sit met 'n koppie koffie, vir haar ook iets gegee of vir haar 'n koeldrankie gehou met 'n strooitjie daar in die bed, want hier by ons was sy totaal bedleend. En dan het hy met haar land en sand gesels. Hy loop sy storie en ouma antwoord en soms haal sy die ou verlede uit en so het ons baie ongelooflike momente en trane saam met haar gehuil en ek is so dankbaar vir die genade dat ek deur ouma so baie kon leer, want dit het my in Google ingedruk en in programme en ek het voor die tyd gedink ek weet iets, ek het niks geweet nie. Mens weet nie totdat jy dit weet en dit doen nie. Maar sy was 20 maande by my en vir jaar in Februarie het ouma swakker geword en het dit al hoe moeiliker geword en het ons besef sy het meerdere mense om haar nodig om haar by te staan ook in die nag en my hele slaappatroon het uitmekaar geval. My gees het later nie meer so lekker gevoel nie. Dit het moeilik geraak en tog moes al my ander goed moes aangaan en ons het baie besin en baie oor gepraat. Dit was my swaar. Want hy het ook al ingeneem dat ek vir die Here sê, Here, ek gaan met haar die pad stap. Ek gaan haar deursien. Jy gaan my krag gee tot op die einde en die Here het my sterk gemaak. Maar daar het 'n tyd gekom wat ek geweet het, ek wil haar toevertrou aan mense wat meer weet as ek vir die laaste fase van die pad wat voor lê. Is hy by Tenikwa? Ag ja, en hulle kyk Ongelooflik mooi na ouma. Ouma is nou baie, baie, baie swak. Natuurlik het dit tot gevolg dat sy baie, baie, baie maar geword het.
0: As jy eers die groot kragte agter hierdie ding kan kry, en dit is my beweegrede, dan gaan jy vir mense daar in huise wat wonder, wat wegsteek, ontkenning, stigma, gaan ons daai ding uitgeroei kry. Heidi, dit is nie regverdig teenoor mense wat hulle verstand verloor nie. In ons geval is ons baie gelukkig. Was dalk 'n genade dat my ma nou hierdie siekte kry, want sy en my pa was soos gom aan mekaar en hy's 5 jaar terug dood. So elke keer as hy my sien, dan sê sy, hallo papatjie. So ek speel soms die rol, bety daar is hy meer helderder, en dan sê ek Ines, dan speel ek die rol van Ines.
1: Die pad met ouma Sue was verseker nie sonder kronkels nie.
0: Wat ek nou vir jou sê, dis 'n emosionele, psigiese ding. As ons in die aand, ek en Greta haar doek gaan ruil, dan vra sy vir my, maar waar gaan jy nou heen? Dan sy nie heeltemal mooi geweet wie Greta is nie. En ek as die sogenaamde pa-figuur, haar man, los haar dan alleen in die kamer. Dit het my gebreek. In so 'n mate dat ons stres het so baie geword, ek het verlede jaar Desember hartversaking gekry. En toe ons gaan sit en gesels met Franna en Helena en ons het besluit dit is goed. Sy was 20 maande by ons, sy is nou al 8 maande by Taniqua en ek moet vir jou sê, toe sy die dag hier weggedra word met die ambulansmanne, het ons byna doodgehuil. Dit was verskriklik. Want jy voel, het jy jou ooreenkoms met haar nagekom nie. Ek weet baie mense, sien nie die situasie, dis 'n siekte uit die bose uit. Jy weet, as jou gezondheid gesteel word, is dit een ding, maar as jou mensheid, jou rede, jou verstaan, jou kommunikasie met mense afgesny word, is dit verskriklik. En is nie 'n skande nie. Dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Niemand kan vir jou sê hoe gaan jou einde lyk nie, maar die einde kan vooruit beskou word in die lig van Christus wat waarsku en sê wees gereed. Dis hoe ek dit sien. Ek het die kans gekry om my ouers te kan begelei en ondersteun. Die pad was baie moeilik. Dis tans 'n bietjie makliker, maar dit is nog steeds 'n gevange houding. Ons kan nie sommer net ry nie. Ons moet hier wees. Want daar gebeur goedjies. Ouma verstik en dan bel hulle en dan staan ons by. En elke oproep is amper half nou sit. Dis nou die tyd. Dis seker nou die einde. En so het ek dink ek baie van my familielede al ontstel. Want jy stuur boodskappe uit, dink aan ons, bid vir ons. Dit is 'n proses wat nou al 6 jaar. Bid vir ons, dink aan ons. Hanne Retief het baie mooi gesê, sy sê, julle is op 'n reddingsboot, maar hy het 'n gaatjie, en uiteindelik gaan hy sink. So, daardie reddingsbootjie moet altyd die horison sien met 'n opkomende son, want daar's altyd ook daardie mooi momente. Die amptelike webtuiste vir die Association for Dementia and Alzheimer's of South Africa was voorheen bekend as Alzheimer's South Africa, maar dit het nou verander na ADASA, 'n nasionale hulplyn, is 0860-102-681, ek herhaal, 0860-102-681, of jy kan 'n e-pos stuur na info@adasa.org.za. My ma het gister vir my gesê, jyne maar jy is daar mooi, en kyk, dis al wat ek nodig het, om nog vir 10 jaar aan te gaan.
2: Maar dalk is dit vir pa gewees wat sy dit sê.
0: Hier ek my pa, dis nie ek nie.
3: Baie dankie Heidi Miller Isaacs vir daardie gesprek en dit sal later op pot gooi wees indien jy van dit misgeloop het of weer wil luister. Hier is Tana, Love Girl.

0: Tanner met Love Goal op RSG, maar dit is internationale cricket, Suid-Afrika teen Australië in Durban en is die eerste eendag wedstrijd vir Renzo Jagens wat by ons aansluit. Baie welkom vir Renzo.
1: Die Proteas het vir Australië 'n teken van 298 lopies gestel nadat hulle hul beurt op 297 vir 8 afgesluit het in vandag se openingswedstryd in Durban. Australië het gekies om eerste te bowl en het vroeg toegeslaan deur die paltjies van Tony de Zorzi en Quinton de Kock te neem. Matthew Breedskirt egter die Suid-Afrikaanse beurt met 'n uitstekende 100-tal bymekaar gehou nadat die gasheer 'n wankelrige begin ervaar het. Hy en Marco Jansen het daarna die Australiese bowlers op hul plek gesit en 107 lopies in 14 bowlbeurte bygevoeg. Jansen het 40 van net 16 balle gemoker voordat hy uit alles. So Australië benodig dus nou 298 lopies om 'n oorwinning te besorg. Ek is Renzo Jagens vir RSG Sport.
0: Baie dankie Renzo, jy is ingeskakel by 360. Skryf

0: is reën op RSG Vrystaat vlaktes. Net hierna het jy geweet.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Het jy geweet, dis onbekend wie die patent vir die brandkraan gekry het. Daardie inligting is in 1836 tydens 'n brand by die Amerikaanse patentekantoor vernietig.

0: Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Dis waarmee ons afsluit vandag. Die middag vervolg vooral wacht vir jou 3 uur spitstijd. Geniet jou middag verder, hopelijk ook een lang naweek. Sien jou morgen.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Blomme op kaal takke. Vrijdagmiddag om 1 uur in 360 vertel Kalika Redelinghuis van die koraalboom. Etta van Deventer ter Blanche gesels verder in die 360 speseryroute oor kultuur en eetgewoontes aan die Kaap in die 1800s. Hy het die hoor by oudskoolhoof Cynthia Roberts van Heidelberg oor des jare toe sy in die pos aangestel word en die teenkanting wat daarmee gepaard gegaan het.
2: En toe die pos nou vakant word aan die destijdse hoof, toe dink ek, hoekom nie? Farikaans, waag dit, en ek doen aansoek.
0: En in afstof sterf golfspeler Arnold Palme in 2016.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hoor jy dit?
4: Ja nee, dit is nie een goeie geluid nie.
3: Dit is die type geluid wat jou bankrekening laat begin zweet. Ek het klaar amper een familievergadering met my bankrekening, moes nou net om my kar vol te maak, ek kan nie nou nog dierpaar te bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare prijse met vinnige vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen, keep on driving.
5: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus sy regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Oh, gelukkig het ek parkering gekry. Nelspruit raak net besigger.
1: Maar dis mos Clara.
0: Hallo Tannie Elsabet.
1: Jy sien jou nie aldag op Nelspruit nie.
0: Oh, nee Tannie, ek haat verkeer.
1: Ek ook. En terwyl die padwerke op die Skoemans Kloofpad aan die gang is, weet ek nie waar die ergste verkeer nie. Nelspruit of Skoemans Kloof?
0: Dis gelukkig voor uitgang. Daai dubbelpaaie is baie nodig.
1: Excuse dat ek vra, maar jy en daai stadsmannetjie is nogal dikwels by mekaar. Ek verwag hom ook eindelik hier.
0: Tannie Els, asseblief, moenie geselskap verwar met iets meer nie.
1: Nee, ek vra maar net, mense praat.
0: As ek met iemand gesels, beteken dit glad nie dat daar 'n verhouding is nie.
1: Maar jy's 'n aanvraag.
0: Wat 'n aanvraag, Tannie?
1: Die jong boere met die kakie broekies en die kakie kepsies, hulle kyk as jy verbystaan.
0: Hulle moet maar kyk. Ek is gelukkig op my eie.
1: So, hoe gaan dit met, wat is sy naam? Alexander.
0: Oef, hy haat daar die naam, Tannie.
1: Zander, as dit dan moet.
0: Hy is vir 'n ruk weg.
1: Weg? Weg? Jy bedoel, hy het die pad gevat?
0: Ja. Wat spou daarmee?
1: Vlug hy dan?
0: Hoekom sal Zander vlug, Tannie?
1: My skat, dalk moet jy 'n bietjie navorsing doen.
0: Oor Zander.
1: Fancy naam en al, ja.
0: Ach, ek glo nie eens kinderstories nie.
1: Dit staan op die internet. Wanneer daar net een koerant van papier is, lees ons op die internet.
0: Ek is nie eers op Facebook nie.
1: Ook maar goed, want jy sou te veel aandag getrek het.
0: Met, kyk my oulike worswinkie en hier sit ons aan Tannie Els se tafel.
1: Dis jou keuse. Ek vind Facebook het baie inligting.
0: En ek neem aan Zander is op Facebook.
1: Hy het meer kans om op Facebook te wees as ek in 'n onkleeddans.
0: Tannie Els! Ek het nie geweet Tannie het so humorse nie.
1: Moenie my vlak kyk nie.
0: Nee, dis goed. Ek sal Zander op Facebook gaan soek.
1: Ek dacht jy het nie Facebook nie.
0: Nee, op iemand anders se rekenaar.
1: Ah, dit maak sin. Maar hy is so verlief op homself, ek twyfel of hy op Facebook is.
0: luister, Tannie, skies, maar ek moet gou klippe en stene koop.
1: Vir die voetslaanpad?
0: Ja, 'n toerist het gister weer daar gegly.
1: Oh, dis die fonteine na die reën.
0: Mm-hmm, en ek wil nie kansse vat nie.
1: Ja, veral nie na...
0: Ja, sê dit maar, Tannie. Na my pa daarna sy dood gestort het.
1: Wat het die amptelike ondersoek gesê? Daar is so baie weergawes.
0: Net dat hy gegly en afgestort het.
1: Wat het hy daarbo gaan maak?
0: Hy het die beste uitsig gesoek. Hy het graag foto's van die vallei geneem.
1: Het hy sy kamera by hom gehad?
0: Wel, nee. Nee, die polisie het niks gekry nie.
1: Ek sien. Nou ja, ek moet gaan proviant koop.
0: Proviant? Wat se woord is dit?
1: Kos. In die dae toe mense nog ordentlik Afrikaans gepraat het, Clara.
0: Ag maar, ek wil ook so gou as moontlik uit die stad kom. Ek kom later kyk hoe dit met die uitbreek van die mure gaan. Sterkte aan die Els.
1: Jy ook, patroon. Ek dink jy het die meeste sterkte van ons almal nodig.

0: Daar, sy, oil gecheck, windscreen gewas, wiele gepomp. Jy's reg om te ry. Sjoe, hierdie petrolstasie maak vandag geld. En is eers lang naweekie. Hulle steer hulle ook hier aan die petrolpleisie. Dis amper soos my inkomste. Wissel gedurig. Ek haat dit mos as mense vir my toeter. Middag meneer, vol met 95.
1: Ja, vol.
0: Ek maak so meneer. Windows, water en olie?
1: Nee wat, ek ry meestal grondpad, nie die moeite werk nie.
0: Nou dan moet jy so olie laat check.
1: Ja, ek het, by die tolhek by Middelburg.
0: En jy weet die tweede tolhek is die duurste.
1: Vertel my daarvan, ek ry gereeld daai pad.
0: Kaart of cash?
1: Kontant.
0: Het jy 'n fresh kaart?
1: Nee, net 'n slippie.
0: Skus ek vra?
1: Vra gerus.
0: Jy lyk bekend.
1: Ek gooi dikwels brandstof hierin, maar jy sien so baie mense, jy onthou my seker nie meer nie.
0: O, nou maar goed. Mag ek vra, wat maak meneer hier?
1: Jy ken daardie bord oor die ontwikkeling van eiendom.
0: Ons wonder hoe kan wat dit is.
1: Dis wat ek hier kom maak.
0: O, nog 'n ontwikkelaar. Hier so baie van julle, ons wag nou al vir die mall.
1: Wel, dis 'n landgoed waarop aftreehuise gebou word.
0: Dis 'n nice plek om af te tree.
1: Man, dis lekker stil in Skoemanskloof.
0: Wat? Met die baie wat verbreed word, my ore tyd in stereo.
1: Ek bedoel natuurlik as die padwerke eers verby is.
0: Hier gebeur baie meer. Ontwikkelings wat jy nie in sal raai nie.
1: En dit is?
0: Daardie ou huis hier langs aan.
1: Ja, dis pragtig.
0: Dit was 'n restaurant.
1: Was maar kower. Wie ook al daai plek besit het, het nie idee gehad hoe om dit ordentlik te doen nie.
0: Maar Niels Lout neem nou oor. Hy hier die grond en hy verander dit heeltemal binnekant.
1: Interessant. Mense kan baie geld daaruit maak.
0: Ek kan jou sy selfoonnommer gee as jy meer wil uitvind.
1: Nee, toe maar. Dis nie nodig nie. Is hier nog meer ontwikkeling?
0: Jy sien, daar bo teen die berg agter ons.
1: Ja, daar waar die rotse so blink.
0: Net so. Die kloofkind bly daar.
1: Kloofkind?
0: Ja, ons noem hom maar so. Want sy bly al jare in hy kloof.
1: Is sy mooi?
0: Mooiste girl in die kontry.
1: Nou wat van haar?
0: Daar's 'n staproete. En sy bou dit nou oor.
1: Ja, want ek sien die hutte van die pad af. Dis seker oornaghutte.
0: Eenste.
1: Dit lyk nogal stil regs van hulle.
0: Dis hoekom sy die padjie verlê. Dis baie gevaarlik daar.
1: Is daar nog iets?
0: Man, nou dat jy dit noem.
1: Ek luister.
0: Jy het seker al daai gebou gesien, voor die pad om die boom gaan.
1: Dit lyk na 'n ou fabriek.
0: Dis 'n roomysfabriek.
1: 'n Roomysfabriek?
0: Ja, maar dit het bankrot gespeel. Nou is daar so 'n ouetjie. So 'n losgat laaitie met sulke help my sterk lyk hempies. Hy wys altyd sy muscles.
1: Wie is hy?
0: Ek ken net sy naam. Ons praat maar min. Dis Sander somebody or other. Hy wil die plek oorvat. Dit weer 'n Romeis fabriek maak.
1: Hy dink vooruit.
0: Hy's otherwise. Hens weet nie watter kant jy staan nie. Aan die diep kant of aan die vlak kant.
1: Nou maar, dankie vir die petrol.
0: My plesier en veilig ry meneer.
1: Ek ry altyd veilig.
0: Ongewenste vreemdeling. Daar was mos so 'n movie. En hierdie man, hy hoort dit hier nie. Hier's deesda te veel vreemdelinge.
2: Tannie lyk gedaan, Tannie Mawet.
3: My gaskets blaas fuses.
2: Hoe so?
3: Moet jy groot trek?
2: O, is Tannie Elsabet moeilik?
3: Ek help haar om hier in te trek.
2: Die aftreehuisie.
3: Geen mens kan hier aftree nie. Dis besigger as Ellis Park as die bokke speel.
2: Ek, ag, skus, jammer, ek plaat Tannie.
3: plaas se petroldopman. My lewe is soos 'n vervolgverhaal. Nes die hoofstuk eindig en ek dink als is nou rustig, dan staan daar word vervolg.
2: Paul, kan ek asseblief my laptop inplak? Die sein is swak daarbo.
3: Natuurlik, my poplap. Maak net gou voor Elsabet terug is. Sy is hier of wragtig ligtyd laat betaal.
2: Ek sal vinnig werk.
3: Mooi skermstit.
2: Wat se ding?
3: Jong, julle noem dit mos screensavers.
2: O, ja, van bo van die berg afgeneem. Uitsig oor Skoemanskloof.
3: Dit gooi vla oor my hart.
2: Tannie probeer hard om nie oor my skouer te loer nie.
3: Nee, ek wonder maar net, dit is so belangrik.
2: Professor Google, okay.
3: Wat soek jy?
2: Ek tik sommer 'n naam in.
3: Sander. Jy moet eintlik Lord Sander intik. Ek sou dink van homself. Daai pad daar dra 'n goue manel. Ek kan dit loer.
2: As Tannie wil.
3: Tannie wil, regtig. My God.
2: Ja, inderdaad.
3: Sander was in die koerant X en al. Die goeie ou daar toe daar nog koerante was. En hier staan... Rykman seun weer aangekla van aanranding.
2: Sjoes, interessant.
3: En toe eers verskyn hy in die hof.
2: Onskuldig, gebrek aan getuienis.
3: Impressive CV.
2: Bekom honneurs, eerste in sy klas. Hy word 'n besigheidsman genoem. Iemand wat nog groot hoogtes gaan bereik.
3: Ja, selfs sy verstandtande is slim.
2: Wag, en hier staan... Hy het 'n vergadering van 'n bekende sakeman onderbreek. Die twee het amper vuis geslaan. Dit is baie dramaties.
3: Jong, sy draad is korter as sy broeke. Regte glinstergaans, daai man.
2: En hier... is hy besig in die gym. En... Daar, wauw, is foto's van twee meisies wat toe kyk en die manier waarop hulle hom beskou.
3: Ja, as bewondering 'n druppel was, was hulle Noag se vloed.
2: Wag, hier's nog iets. Hy is altyd in die kollig by 'n premier of modeparades. Hy lyk ook of hy 'n model kan wees.
3: Clarabel?
2: Ja, Tannie Mawiet.
3: Moenie jakkels is 'n ster te prys nie.
2: Wag, en hier's 'n foto van hom in Rio de Janeiro, New York, hierdie is Parys en Kroasie.
3: Is 'n strale jakker. Hy kerjakker die strale uit die son.
2: En elke keer aan 'n meisie langs hom.
3: Die ene skiemteer aangetrek is die ander. Hemel, kaal hoender het meer vere.
2: Dankie, Tannie Mawiet.
3: Genoeg skinder gekry.
2: Voorlopig, ja. En dis nie skinder nie, dis feite. Ek dink, helfte word verswyg.
3: Nou wat maak sy gespierde bas in Skoemanskloof?
4: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma. En die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Die polisie is warm op die spoor van die verdagtes wat gesoek word vir 'n massaskietvoorval vroeër die week. President Ramaphosa sal binnekort die land op hoogte bring van die ondersoek na die moorde op 9 vroue. En die NSRI waarskie teen 'n sterk springgety. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie sê speurders van KwaZulu-Natal se moord- en roofeenheid volg verskeie leidrade op na die massaskietvoorval in KwaMakuta, suid van Durban, waarin 11 mense dinsdag aand dood is. Die polisiewoordvoerder Robert Ditsunda sê dit is net 'n kwessie van tyd voordat die verdagtes in hegtenis geneem word. Ditsunda sê lede van dieselfde eenheid het van deesweek 'n verdagte aangekeer in verband met die moord op 9 mense in 2021 in die Palmitrivier informele nedersetting in Durban. Die persoon is in die Melmuth-gebied vasgetrek. Volgens Ditsunda het die speurders 2 verdagtes in daardie saak ondersoek, maar een is in 'n oor- en weerskietery met die polisie dood, nadat hulle hom in Empangeni opgespoor het. President Cyril Ramaphosa sal binne enkele dae die nasie toespreek oor die stappe wat die regering doen om geslagsgebaseerde geweld die hoof te bied. Die president het in sy hoofrede by die Nasionale Erfenisdagvieringe in Oudtshoorn in die Wes-Kaap gesê, hy sal Suid-Afrikaners op hoogte bring van die ondersoek na die moorde op vroue in en om Ekurhuleni. Minstens 9 vroue is oor 'n tydperk van 2 maande in Ekurhuleni vermoor. Die liggaam van die eerste slagoffer is op 15 Julie gevind en die 9de vrou se liggaam is op 17 September gevind.
1: The heritage of our women is that they must be able to walk around without any fear that they will be attacked, that they will be raped, that they will be killed. In a few days I will address the nation on the steps that government is taking to confront gender-based violence and to update our people on the investigations into the killings of women in and around Ekurhuleni.
0: President Cyril Ramaphosa. Die kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad vier vandag erfenisdag met die onthulling van 'n skildery van 'n krotoa en besoekers kry gratis toegang. Die program sluit in 'n koi kulturele seremonie en optredes met tradisionele koi instrumente. Die uitvoerende hoof van die kasteel die Goeie Hoop, Kelvin Gilvelin, sê Krotoa se verhaal bly van groot belang vir die begrip van Suid-Afrikaanse geskiedenis en trauma. Die skildery deur die kunstenaar Lizelle Kreer het 10 jaar geneem om te voltooi en weerspieël haar persoonlike reis.
2: This particular thing is important because Krotoa, the first servant in the household of Commander van Riebeeck, was buried here when she died after she was banished to Robben Island. Now, Krotoa for me is symbolizing the kind of gender-based violence that we see today. The 9 bodies of this gruesome murders of the young girls that was found in Kempton Park.
0: Die uitvoerende hoof van die kasteel die Goeie Hoop, Kelvin Gilvelin. Die Nasionale Seereddingsinstituut het gewaarsku teen 'n sterk springgety wat van Saterdag tot Dinsdag sal duur. Dit val saam met die erfenisdag lang naweek en die begin van die skoolvakansie. Die woordvoerder van die NSRI, Andrew Ingram, sê die springgety sal een van die sterkstes van die jaar wees. Ingram het baiers gewaarsku om versigtig te wees vir sleurstrome en sterk getystrome. Hy sê rotshengelaars wat hoogwater normaalweg as veilig beskou, moet waak teen hoë branders gedurende die springgety. Hulle word aangeraai om lewensreddingsbaadjies te dra. Ingram sê ook mense moet slegs swem by strande waar daar lewensredders is en binne die gebiede wat met vla afgebaken is. Die tussentydse president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het aan die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê dat 'n verkiesing in Venezuela gehou sal word as deel van die oorgang na 'n volledige demokrasie. Sy het egter nie gesê wanneer die verkiesing sal plaasvind nie. Rodriguez het Nicolas Maduro as president vervang, nadat hy in Januarie deur Amerikaanse magte in aanhouding geneem is. Sy sê haar regering het begin met samensprekings met die oppositie en sal die deelname van alle politieke magte aan die verkiesing waarborg. Venezuela se bekendste oppositieleier en Nobelpryswenner Maria Corina Machado is egter nog nie by enige samensprekings ingesluit nie. Machado het Venezuela verlede jaar verlaat om haar Nobelprys te ontvang en bly sedertdien in die buiteland. Haar span het Dinsdag gesê dat sy al 7 keer verhoed is om na Venezuela terug te keer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie sê speerders van KwaZulu-Natal se moord- en roofeenheid volg verskeie leidrade op na die massasketvoorval in KwaMakuta, suid van Durban, waarin 11 mense Dinsdag aand dood is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se rykke kulturele erfenis te vier.
4: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
3: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saam snoer.
5: Spitstyd op hierdie donderdagmiddag. Dis 'n vakansiedag, dis erfenisdag. Baie welkom. Kom ons begin die musiek met Sarah.

0: Dis die musiek van Sarah Bareilles hier in Spitstyd Love Song. Baie welkom, ek is Willem Pelser, saam jou tot skyns voor 6. Karno Gastan het vir ons die nuus gelees. Sy is terug die loop van die middag met verkeersverslae, nuus hooftrekke, weer voorspelling. Ons ook sport net na 4 en net na 5. Besige sportdag met die krieket wat ook aan die gang is. Daar's nie sake nuus nie, dis 'n vakansiedag, maar vakansiedag laat de ander van struik afbring nie. Carla McKenzie wat hier is.
1: Goeiemiddag Willem en een lekker erfenisdag vir jou waar ook al jy is.
0: Ons gaan nou begin met vat het voor en toe. Boney M staan sterk alhoewel hulle gister net vir Elton John geklop het. Ons sal sien hoe gaan het vandag. Hulle kom te staan teen 'n ander legende. Maar het donderdag beteken ook almal en nog wat. Baie speciale gas soos ek hier so sien.
1: Ja en hierdie speciale gas het 'n besondere passie vir landbou en hy is die jeugboer van die jaar, 10-jarige Jurgens Koen gesels vandag sal.
0: Sjoe, dit wil gedoen wees. So moet nie daai gesprek misloop nie, 20 voor 5, as jy wil hoor hoe die 10-jarige Jurgens Koen sy boerdery benader. En daar is ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: En soos ek nou net gesê het, of die hele dag al op RSG, dit is vandag erfenisdag, 'n dag om te vier, maar dit kan ook 'n omstrede dag wees, want wie se erfenis is dit dan nou? Elke ou se erfenis lyk heeltemal anders. Byvoorbeeld, by sekere mense het hulle erfenis begin toe Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het, maar vir ander het hulle erfenis niks met van Riebeeck uit te waai nie. Maar gelukkig het ons vandag 'n historikus opgespoor, wat so net na 5:30 die landse geskiedenis mooi vir ons gaan uiteensit in die verrassingspakkie.
0: Ja, so het dit gaan doen wat ook nog 'n verrassing gaan
1: wees. Dis die ding, ja.
0: Val het voor en toe. Boney M, Going Back West. Gaan hulle dit weer doen of gaan hierdie en hulle klop? Bruce Springsteen.

0: 89 aan te teken vir oorwinning. Hulle is op 73 sonder verlies na 7, bietjie meer as 7 bilbeurt. Hulle kolf teen die spoed van wit lig, 10,2 lopies per bilbeurt om die waarde te sê. Werenzo Jagens is ons cricketman, hy sal by ons aansluit so skuins na 4 uur.
1: In donderdagse skuif nader. Doring is saam met Zeldie skool toe. Hy lê rustig en slaap in die wiskunde klas. Ek wonder vir hoe lank dit so rustig gaan bly.
2: Skuif nader, 20:07, op RSG.
3: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
4: Ek hoop jy is gereed vir nog 'n seisoen, want ons OVK-reeks is terug met waardevolle inligting oor die komende verkiesing.
5: Kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembriefmisbruik en ander onwettige oortredinge te herken en aan te meld.
4: Donderdag aand om 7:30 kuier Elke Davids by Kompas om te gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers. Ons kry jou daar.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.

80'sklanke hier in Spitstad is Level 42, Something About You. En Karen sal nou terug wees in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekker. Daar is ook 'n verkeersverslag, ons moet sien wat doen die lang afstand die vakansieverkeer. Maar eers hierdie een van die Heuwels Fantasties.

0: Dis heewels fantasties hier op RSG. Ek en jy, Karen, oor 24 uur van nou af gaan een van hierdie snitte volledig gespeel word, dan af wat jy die meeste stemme gekry het. Die vraag is dit hierdie een? Bly jy by Boney M?
1: Ja, ek gaan by Boney M.
0: Goed. Going Back West, doen baie goed hierdie week. Kijk, hierdie was ook wel legende, nee?
1: Hierdie is een van my gunsteling liedjies.
0: Dit sê baie vir Boney M, as jy nog steeds vir hulle gaan.
1: Dit is reg, dit is so moeilik vir my vandag.
0: Goed dan, kom ons kyk na die SMS'e. Dit is Henriette in Freeway Park, Elise en Adrian van Swaze Reneke, wat gaan vir Boney M. Marius in Bloemfontein, hou van Bruce Springsteen, so ook Helene Moller in Goodwood. Jackie in Kraddock, Lorette in Klerksdorp, Annelies Stein in Kimberley, Anita in Vryburg, Christine in Bloemfontein, Elsa du Plessis in Kempton Park. Ja, daar was nie veel competitie nie. So, hulle leef nog 'n dag en as hulle weer môre die meeste stemme kry, luister ons hierdie lied volledig, maar nog volle 24 uur vir ons daarby uitkom.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. 'n 42-jarige polisiebeampte van die Valke se kubermisdaadeenheid in Pretoria is in hegtenis geneem in verband met 2 ontvoeringsvoorvalle in die Nelson Mandela Bay metro verlede jaar. Die polisie sê speurders van KwaZulu-Natal se moord- en roofeenheid volg verskeie leidrade op na die massaskietvoorval in KwaMakuta, suid van Durban, waarin 11 mense dinsdag aand dood is. En die tussentydse president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het aan die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê dat 'n verkiesing in Venezuela gehou sal word as deel van die oorgang na 'n volledige demokrasie. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in Gauteng vanmiddag in Sandton op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Greyland. Centurion op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Nelmuypies Reiland en daar is ook 'n veldbrand by Nelmuypies Reiland. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by Kamarostrand. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Hiltonlaan. Op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by Solomon Matlango Rylaan. In die Weskaap op die M5 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Berkeleyweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889, R1.50 'n boodskap, begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
0: Ja, veral so op ons land se hoofweë, langafstand verkeer, vakansieverkeer, as jy probleme afkom, laat ons gerus weet.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Avicii saam met L. King.

0: is Glenn Rossi hier in Spitstate. Honeybee, ook geluister na Avicii en L King. Let's ride away.
1: Rian Loopster van Nelspruit, The Mentalist.
2: As a kind het ek belang gesal in Kolkens en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Toe het ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
1: Hoe leer jy dit?
2: Jy moet Kolkens gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
1: So waarom dink ek? RSG vat 5 Saterdag, Breakfast met Derek.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op groot eiers 30s vir R59.99. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde bruin brood 700 gram slegs R12.99. Aquafresh alles in een tannepaste 100 ml 2 vir R30. Spaar R22. En vark Texan steak vir slegs R59.99 per kilo. Geldig vanaf 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Wat het werklik gebeur met die nuwe 2027 nasionale katalogus vir grondslagfase leermateriaal? Ek gesels met Dr. Jaco Dieken, uitvoerende hoof van FETSAS, oor die proses, die ondersoeke en die verantwoordelikhede van die verskillende rolspelers.
7: Party berigte laat dit klink asof daar reeds geld gevloei het, mense aangestel is om drukwerk te doen en ander berigte lyk dit eintlik of die minister en die DG mekaar se kele af is oor wat nou hier eintlik aan die gang is.
6: Elke sonderhand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyl op RSG.
0: Is 19 minute voor 4. Hierdie insetsel word aangebied deur Absa. Hulle help jou om jou geldsaake te bestuur en te beskerm, sodat jy met trots kan sê, I grew it. Hier in die ateljee, en sy het nou vir my gesê, sy het regtig niks beter om te doen op erfenisdag nie.
8: Absoluut nie.
0: Bronwyn Bell, sy is die hoof van bedrog, identifisering en kliëntebestuur by Absa. Bronwyn, dankie dat jy kom kuier het.
8: Dankie dat jy my het, Willem.
0: Absa is op die punt om te begin met 'n baie nuwe en innoverende en opwindende nuwe veldtog for better or for whatever. Wat is dit?
8: Willem, dit is die eerste mikrodrama in 'n bank wat ons bekendstel wat kykers leer oor finansiële welstand. So hoe om hulle finansies nie net te beskerm teen bedrog nie, maar ook hoe om hulle finansies beter te bestuur.
0: So basies soos 'n mini-seepie.
8: Korrek, 'n mini-seepie op jou foon. Ons weet ons almal scroll, doom scroll gereeld. So ons bring hierdie op jou foon, op TikTok, op YouTube Shorts, waar jy dit kan kyk en dan leer ons jou so deur 'n drama. Kykers kan met dit assosieer, want dit is 'n elke dag se familie, daar's familiedrama betrokke. Dit gaan besonderlik rondom 'n troue en ons almal weet 'n troue gaan nie hoe dit eintlik vir ons alles om te gaan nie. So kykers kan met dit assosieer en deur dit leer hulle dan oor finansiële welstand.
0: So nie 'n tradisionele bankveldtog nie, 'n bietjie anders, julle deel duidelik julle navorsing gaan doen en kyk wat doen mense in hulle vrye tyd. So hierdie mikrodrama, dit is nou die voertuig wat julle gebruik om die gesprek in die gang te sit oor finansiële welstand.
8: Korrek. So basies wat ons wil hê is, soos jy gesê het vroeër, ons wil hê kykers moet kan sê I grew it en deur I grew it te kan bereik, moet jy finansiële welstand kan toepas. Jy moet kan op die uitkyk wees vir bedrieërs. Hulle is so slim met hulle taktieke. So jy moet kan kyk, okay, wat weet hoe gaan ek my geld beskerm en hoe gaan ek dit investeer sodat dit my vir 'n langer tydperk kan hou.
0: Vandag is erfenisdag, 'n geleentheid om ons erfenis te vier, erfenis van kulture, taal, tradisies. Toch praat ons baie selde oor wat ons op finansiële gebied erf. Gedrag, oortuigings, vrese oor geld, van geslag tot geslag. Hoe hoop APSA dat hierdie mikrodrama sal help om siklusse van finansiële stilte te breek en vrese en sienings, wat nie meer noodwendig geldig is nie, te besweer?
8: So, omdat erfenisdag is, mens dink dit gaan net oor jou kultuur, maar dit gaan ook oor jou denkwyse wat jy geleer het soos wat jy groot geword het. Ja, dit gaan oor jou kultuur, maar partykeer voel of hoe mense dink oor finansies. Dink hulle soos wat hulle geleer is en ons hoop dat hierdie hulle sal oopmaak tot 'n ander kyk of uitkyk op oor finansies. Hoe kan jy dit beter investeer? Hoe kan jy beter begroting plaas weet doen met jou geld? En as jy dan nou val vir daardie bedrieër, hoe kan jy jouself beskerm sodat dit nie weer met jou kan gebeur nie? En ook hoe vertel jy die om jou daarvan? Want soos wat die kulture aangaan en soos wat jy weet jou generasie groot maak, leer jy hulle wat waarvan jy weet. En APSA wil hê jy moet anders dan nou kan kyk deur jouself te beskerm en beter na jou finansiële welstand te kan omsien. Ook soos wat jy ouer word, weet beter te kan vir jou na jouself kan omsien, om seker te maak dat vir jou ou dag jy gemaklik kan lewe.
0: 'n Reeks wat julle by APSA reken baie belangrik is vir die gewone mens, gewone man op straat. Hoekom is dit so belangrik om die bewustheid te skep oor finansiële veiligheid en verantwoordelikheid?
8: Ek weet, Willem, dit gaan op die ou en daaroor, of het kom daarop neer, dat gewone mense te magtig, so dat hulle swaar verdiende geld, en hulle, om hulle gemoedsrus te beskerm. Ons leef in 'n tyd waar skelmstreke en finansiële slaggate so gesofistikeerd is, dat ons moet, as 'n bank voel ons, dit is belangrik dat ons kliënte leer daarvan, en vir hulle kan uitwys op die tekens waarna hulle moet kan kyk, sodat hulle nie val vir hierdie slaggate nie.
0: So dis hierdie nuwe mikrodrama reeks wat APSA bekend stel, 'n mengsel van vermaak, werklike geld, familie, bedrog, verwante uitdagings. Die lokprent skep reeds opgewondenheid. Kan jy vir ons so 'n voorsmaakie gee van wat gehore te wagte kan wees en waar kan 'n mens dit kyk?
8: Okay, so ek is ongelooflik opgewonde oor hierdie mikrodrama. Nie net omdat ek self vir die bank werk nie, maar omdat 'n mens daarmee kan assosieer. Soos ek vroeër genoem het, dit gaan rondom 'n troue. En met 'n troue kom baie familieverwagtinge, verskillende menings, daar's verhoudingsdruk, daar is geldbesluite, daar's geheime, daar's misverstande, en onverwagse wel en wee. So ek dink die kykers kan definitief uitkyk daarvoor. Dit is ook 'n kleurvolle rolverdeling van karakters om te ontmoet, bekende karakters waarmee hulle wat hulle kan sien in die stuk. Dit kan op YouTube Shorts, op TikTok gekyk word en dit gaan regtig oor kykers wat met hulle eie persoonlikhede, ambisies en uitdagings kan assosieer met die rolverdeling wat ons gedoen het in die spel.
0: Brandon, speel jy 'n rolletjie
8: in die agtergrond, ja. As dit nie vir my was, ja, as dit nie ek gehad. Daar's 'n baie groter span agter dit.
0: En as mens nou op YouTube is, wat tik jy in? Wat moet jy intik om daar uit te kom?
8: So for better of for whatever, proudly sponsored through APSA, of ek is seker of as jy net APSA intik, sal dit opkom as ons reeks. En ons launch it actually môre.
0: Ja, ja.
8: So ek hoop kykers is reg vir dit so om môre daarna te kyk. Die eerste 10 episodes.
0: As ek jou kan vra om nou reeds dalk vir ons 'n wenk te gee oor geldbestuur of hoe om jou geld te beskerm, wat sal dit wees?
8: Ek dink, van 'n finansiële welstand perspektief af, is dit belangrik dat jy begin met 'n begroting. Baie keer weet jy as individu nie eers waar jou geld gaan elke maand nie. As jy begroting het en jy weet waar jou geld elke maand gaan, kan jy geld wegsit vir onbeplande omstandighede of situasies wat kom. Van 'n beskerm jou geld perspektief af, is dit belangrik om uit te kyk en seker te maak dat jy nie in die trap val vir too good to be true scams nie. Ek weet in nou se ekonomie weet mense wil baie vinniger geld maak.
0: Dis is desperaat.
8: Absoluut. En dit is juist daai taktiek wat die bedrieger gebruik om jou dan in te lok. So as dit nie bekend voel nie, verifieer dit eerder met die bank. Sê eerder ek sal die oproep neersit in die bank self bel as wat jy aangaan met daardie gesprek.
0: Maar ek is baie bly om te kan sê, dis nie die laaste keer wat jy kom kuier nie. Jy gaan nog 'n paar keer 'n draai kom maak en ons gaan nog lekker gesels oor hierdie mikrodrama, oor die investering, die belegging van jou geld, die booby traps wat jy moet voor oppas. die swendelaars jou nie vang nie. So ons gaan weer met jou gesels, maar enige laaste gedagtes of wenke wat jy met ons wil deel voor ons jou groet?
8: Ek wil vir die kykers sê, maak gereed. Die mikrodrama is vol humor, siel, familiedrama en 'n paar verrassings langs die pad. Ons is baie opgewonde dat Suid-Afrika se eerste mikrodrama is en dat die bank weer dit kan aanbied aan hulle kykers. So hierdie September, môre om presies te wees, hou TikTok en YouTube Shorts kanale dop vir jou eerste mikrodrama in Suid-Afrika.
0: Bronwyn Bell wat so met ons gesels, hoof van bedrog en identifisering en kliëntebestuur by Absa. Baie dankie. Mooi bly.
8: Dankie Willem.
0: Skelmstreke kom oral voor, kan met enigiemand gebeur. Sien die tekens raak, wees op jou hoede, skakel of WhatsApp Absa by 0860557557 om 'n voorval aan te meld. En as jy wil weet hoe om jou geldsaake te bestuur en te beskerm, moet jy eers weet waarvoor jy moet uitkyk, van verdagte skakels en vals aanlyn winkels tot alledaagse geldbesluite. En daarom bied Absa aan vir betse of vir whatever, Suid-Afrika se eerste mikrodrama deur 'n bank met liefde, humor, familiemenings, twyfelagtige geldbesluit en bedrieërs wat vir die regte geleentheid wag, is dit 'n trots Suid-Afrikaanse storie oor die wel en wee van die lewe. Kyk vir Betsa of vir whatever van môre af die 25ste op Absa se YouTube Shorts en op TikTok, Absa se gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer.
4: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Klassiek Afrikaans hier in spitstyd, Lori Karaug en vier seisoene kind. Australië is op 124 vir 1, dis na 15 bilbeurte, hulle jaag 298 om hierdie een teen Suid-Afrika te wen, dis in Durban. Maar oor so 15 minute, sport saam met Jody Hendricks en sy medewerker, een van hulle vanmiddag, Lorenzo Jagens, wat vir ons die cricketprentjie volledig gaan inkleer. Ook nuus binnen die volgende paar minute saam met Karen, daar is nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. En bly ingeskakel hier tussen 100 en 104 FM. Ons hou jou besig op hierdie erfenisdag. Kom ons gaan terug in tyd saam met Sandy Posey.

0: Is die Saxby Twins hier op RSG Falling for You.
1: In die 4 uur nuus. 'N Polisiebeampte is vasgetrek in verband met 2 ontvoeringsvoorvalle in Nelson Mandela Bay. Die polisie verwag eersdaags 'n deurbraak in die soektog na verdagtes wat betrokke was by 'n massaskietvoorval vroeër die week. En Venezuela sal binnekort 'n verkiesing hou as deel van die oorgang na 'n volledige demokrasie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N 42-jarige polisiebeampte van die Valke se kubermisdaadeenheid in Pretoria is in hegtenis geneem in verband met 2 ontvoeringsvoorvalle in die Nelson Mandela Bay metro verlede jaar. Die Valke beskou dit as 'n deurbraak in hul ondersoek na 'n reeks georganiseerde misdade wat afpersing en roof insluit. Zolani Busakwe het gister reeds in die hof verskyn nadat hy die vorige dag vasgetrek is. Hy bly in aanhouding en die saak is uitgestel tot môre. Volgens die woordvoerder van die Direktoraat van Prioriteitsmisdade, die PUE, Chakuvana, is 2 ander verdagtes vroeër in verband met dieselfde ondersoek in hegtenis geneem. Die polisie sê speurders van KwaZulu-Natal se moord- en roofeenheid volg verskeie leidrade op na die massaskietvoorval in Kwamakuta, suid van Durban, waarin 11 mense dinsdag aand dood is. Die polisiewoordvoerder Robert Netsunda sê dit is net 'n kwessie van tyd voordat die verdagtes in hegtenis geneem word. Netsunda sê lede van dieselfde eenheid het van deesweek 'n verdagte aangekeer in verband met die moord op 9 mense in 2021 in die Palmitrivier informele nedersetting in Durban. Die persoon is in die Melmuth-gebied vasgetrek. Volgens Netsunda het die speurders 2 verdagtes in daardie saak ondersoek, maar een is in 'n oor en weer skietery met die polisie dood, nadat hulle hom in Empangeni opgespoor het. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die inwoners van Oudtshoorn in die Klein Karoo en die streek beskryf as die tuiste van die land se vroegste voorouers. Hy het duisende mense toegespreek wat die nasionale erfenisdagviering by die Bongoletu stadion bygewoon het. Ramaphosa het aan die skare gesê hulle kan trots wees op hul herkoms.
2: Just outside Oudtshoorn you find some of the oldest and the rarest ancient koi and sand rock paintings connecting us to a human story that was written thousands of years before our nation was born, before South Africa became the nation state that it is. And we pay tribute to our koi and sand ancestors.
1: President Cyril Ramaphosa. Die kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad vier vandag erfenisdag met die onthulling van 'n skildery van Krotoa en besoekers kry gratis toegang. Die program sluit in 'n koi kulturele seremonie en optredes met tradisionele koi instrumente. Die uitvoerende hoof van die kasteel die Goeie Hoop, Kelvin Gilwelin, sê Krotoa se verhaal bly van groot belang vir die begrip van Suid-Afrika se geskiedenis en trauma. Die skildery deur die kunstenaar Lizelle Creer het 10 jaar geneem om te voltooi en is weerspieël in haar eie persoonlike reis.
3: This particular thing is important because Krotoa, the first servant in the household commander van Riebeeck, was buried here when she died after Super Spanish to Robben Island. Now, Krotoa for me is symbolizing the kind of gender-based violence that we see today. The 9 bodies of this gruesome murders of the young girls that was found in Kempton Park.
1: Die uitvoerende hoof van die kasteel die Goeie Hoop, Kelvin Gilwelin. Die tussentydse president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het aan die Verenigde Nasies se algemene vergadering gesê dat 'n verkiesing in Venezuela gehou sal word as deel van die oorgang na volledige demokrasie. Sy het egter nie gesê wanneer die verkiesing sal plaasvind nie. Rodriguez het Nicolas Maduro as president vervang nadat hy in Januarie deur Amerikaanse magte in aanhouding geneem is. Sy sê haar regering het begin met samesprekings met die oppositie en sal die deelname van alle politieke magte aan die verkiesing waarborg. Venezuela se bekendste oppositieleier, die Nobelpryswenner Maria Corina Machado, is egter nog nie by enige samesprekings ingesluit nie. Machado het Venezuela verlede jaar verlaat om haar Nobelprys te ontvang en bly sedertdien in die buiteland. Haar span het dinsdag gesê dat sy al 7 keer verhoed is om na Venezuela terug te keer. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n 42-jarige polisiebeampte van die Valke se kubermisdaadeenheid in Pretoria is in hegtenis geneem in verband met 2 ontvoeringsvoorvalle in die Nelson Mandela Bay metro verlede jaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beurik en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
5: Sy is 'n suster.
4: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
6: Sy is iemand se hele wêreld.
7: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
8: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
9: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
10: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
11: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
12: Ons kan nie stil bly nie.
13: Ons mag nie wegkyk nie.
14: Ons moet praat.
15: Ons moet optree.
16: Ons moet mekaar beskerm.
17: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
18: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
19: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. KwaZulu-Natal op die N2 Noordwaarts is stilstaande voertuig by die Higginson Hoofweg. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n veldbrand, dit is by Spineweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889101.50.
0: Dis ons by die tweede uur van Spitstyd. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Die span vat jou deur tot so skuins voor 6. Ons begin hierdie uur se musiek met hierdie groot 80's treffer van Starship. En Jody sal ook dan nou met ons wees. Hy vir ons die jongste sportnuus. Ons kyk ook wat gaan aan met die cricket daar in Durban.

0: Chef Eden Spitstate, nothing's gonna stop us now. Dis amper 12 minute oor 4, kom ons sluit aan by Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas en Australië pak mekaar tans in 'n eendag wedstryd in Durban. En Werenzo Jagens hou die aksie daar vir ons dop. Werenzo, welkom.
2: Ja Jody, Matthew Beetske se tweede eendag honderdtal het Suid-Afrika gehelp om 'n mededingende 297 vir 8 teen Australië in Durban aan te teken. Beetske het 112 lopies van 106 balle geslaan met 14 vier en 2 sesse. Marco Jansen het hom goed ondersteun met 75 van 59 balle waaronder 7 vier en 4 sesse. Die twee het 107 lopies vir die sesde paaltjie bygevoeg en Suid-Afrika se telling tot byna 300 gebring. Nathan Ellis was Australië se beste bowler met 3 paaltjies vir 57 lopies, terwyl Adam Zampa 2 paaltjies geneem het. Australië benodig 298 om te wen en staan tans op 141 vir 3. Ek is Werenzo Jagens vir RSG Sport.
1: Nou rugby nuus en die Springbok en Australië pak ook mekaar die naweek in 'n eenmalige toetswedstryd wat in Perth gespeel word. Nou nuus uit die Bokkamp is dat die skramskakel Grant Williams met 'n besering sukkel en die Springbok afrigter Rassie Erasmus verduidelik nou hoe Williams se besering sy spankeuses vir die kragmeting beïnvloed het.
3: Ja, Grant was gekies gewees en toe ons wanneer was dit nou Vrydag het ons die span aangekondig intern. Toet hy vrydagoggend het kom sê, hy so 99% reg, maar hy voel hy het nog 'n week nodig. Hy sou 10-1 ook gestart het, of saam met, hy en Hussel sou 10-1 en 2-9 gewees het, maar hy nog so bietjie in niggel van sy rug, maar is hy oefenskitter, want ek dink as dit 'n World Cup final was, sou ons hem definitief in die mix gehad het, so hy het self onttrek, hy het gevoel hy is nog so week weg, hy wil 100% reg wees voor hy speel.
1: Dit aan die Springbok-afrigter Rassie Erasmus in die golfwêreld groot opgewondenheid heers oor die 16de presidentsbeker wat om 6:30 vanaand Suid-Afrikaanse tyd by die Medina Golf Club in Chicago afslaan en ook die twee kapteins wat 'n groot rol en verantwoordelikheid gedurende die toernooi vir hul onderskeie spanne gaan hê en Lali Stander hou die aksie daar vir ons dop. Lali, welkom.
4: Middag Jody en middag luisteraars. Net soos die Ryder beker wat ook elke 2 jaar gespeel word, is die kaptein se werk rondom die parings en die strategie ongelooflik belangrik. En vir die internasionale span waar die kaptein spelers het van dwars oor die wêreld behalwe Europa, is dit eintlik 'n dubbele moeilike werk om die regte spelers bymekaar te sit en te kyk wie se spelstyle en persoonlikhede mekaar aanvul. Want in die 4 spelsessies wil jy die spelers die vryheid gee om aggressief te speel, maar in die 4 balsessies moet jy meer fokus op ritme, akkuraatheid en vertroue, want hulle speel net met 1 bal. Die Amerikaanse spankaptein is Brand Snedeker, wat 1 presidentsbeker gespeel het, maar 2 Ryderbekers gespeel het. En ironies was hy een van die spanlede wat in 2012 in die Amerikaanse span was, wat met 'n 10-6 voorsprong weggespring het by Medina en toe teen Europa verloor het. Hy sal beslis iets wil bewys. Jack Ogilvie van Australië is aan die stuur van die internasionale span. Hy het self 3 presidentsbekers gespeel en sy, kom ons noem het secret weapon, is dat hy deel was van die span wat Medina destyds ontwerp het. Sy intieme kennis van die baan is dalk net die resep vir 'n internasionale wen.
1: Barankie Lali, tot net na 5 van my, Jody Hendricks, Willem terug na jou in die ateljee.
0: As die Spitstyd span saam met jou op Erfenisdag, ons kuier saam tot skuins voor 6, kom ons maak nog musiek. Hierdie is Elton John saam met Brandy Carlisle.

19 minute oor 4 op hierdie donderdagmiddag. Daai is Elton John en Brandy Carlile, Who Believes in Angels. Ons sluit vanaand die dokumentêre seisoen op 'n absolute hoogtepunt af, want van volgende donderdag af is dit weer ons radioteater seisoen. Maar voor ons daarby uitkom, gaan ons eers vanaand om 8 uur inskakel en luister na 'n uur lang

0: paar foto's wat Esty vir ons daar gesit het en luister bietjie hierna vir 'n lismakertjie.
1: Hy het die vermoë om almal om hom beter te laat klink.
2: Maurits dwars deur die wêreld, oral waar hy gaan word hy gevier as 'n meester. Ek gebruik die woord nie eintlik nie.
3: Maurits Lotz, gitaarspeler, musiekvervaardiger en komponis.
4: My reis grootendeels as vol van musiek is een groot seëning in my lewe. Dit is net eenvoudig genade.
3: Plektrum, 'n dokumentaar oor die lewe en werk van Maurits Lotz, vanaand om 8 deur my Estie de Klerk. Jy wil dit nie mis nie.
5: Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. In Kaapstad wys die DA wat goeie bestuur kan doen. Ek is Jordan Hildoos, leier van die Demokratiese Alliansie. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak, sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
7: Die nommertjies is sag op die ore en pluk aan die hart se snare. Luister self, Saterdag aand 26 September om 8.

Hier in Spitstyd pas geluister na Blackbird, kalm voor die storm. Stadig maar seker, wen dalk die beker. Dis Suid-Afrika wat bietjie sukkel teen Australië in Durban. Hulle het 297 vir 8 gekry en hulle toegelate 50 balbeerte. Stadig begin was nie 'n maklike blad nie. Australië daarenteen, toe die blad nou lekker uitgedroog het, het gekolf teen die spoed van wit lig. Maar daar paaltjies begin redelik nou gereeld val. En dis 'n sprankel hoop vir die Proteas. 157 vir 4 en maak het 158 vir 4. Dit is in die middel van die 23ste balbeurt. Die loopie tempo wat benodig word is net so oor die 5. Hulle kolf tans teen amper 7. Maar met nog so 1 of 2 paaltjies, mens weet nooit. Karen is nou hierso met die nuus hooftrekke en nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. College, neem ons tot by 4:30.

0: Dis College hier op RSG en 'n love song.
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy van Mtata in die Oos-Kaap is in hegtenis geneem op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê die lewering van nooddienste sal ononderbroke voortgaan ten spyte van dissiplinêre stappe teen 21 nooddiensbeamptes. En die Ethiopiese regering en die party wat die noordelike Tigray-streek beheer, het mekaar die skuld gegee vir die jongste gevegte wat vrese laat ontstaan het dat volskaalse konflik weer kan uitbreek. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Randshowweg. Op die N4 weswaarts is stilstaande voertuig by Rousseaustraat. Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Rigelaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marketweg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n veldbrand, dit is by Spineweg. Op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Kuilsrivierweg. Ook 'n botsing op die N2 uitwaarts, dit is by die Rapenbergweg afrit. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889
2: R.G. verkeer, jou daaglikse pakket.
0: Dit is 'n vakansiedag, so geen sake nuus op die oomblik saam met Henko nie. Daar is wel 'n geldsaake program. So maak seker jy skakel in net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons oorskakel na die Moneyweb ateljee. So Karen, ons gaan binne die volgende paar minute gesels met 'n ek weet nie wat se byvoeglike naamwoord om te gebruik nie, 'n besondere jong man.
3: Ja.
0: Sy naam is Jurgens Koen.
3: Ja.
0: Hy's net 10 jaar oud.
3: 10.
0: Maar hy boer 'n hond uit 'n bos uit.
3: Boer.
0: En ek ja, hy boer, ek kan en ek dink hy maak meer geld as ek en jy saam.
3: Wat boer hy?
0: Lyk my met kunsmis, maar ook met 'n hele klomp ander goeders.
3: Ja.
0: Ons gaan daarvan uitvind en met bietjie met hom gesels, miskien 'n paar wenke kry.
3: Wel gedaan vir hom.
0: In ons insetsel almal en nog wat, waar ons fokus op inspirerende mense, indrukwekkende beroepe en hulle insiggewende stokperdjies. Moet dit nie misloop nie, maar voor ons albei uitkom, maak ons eers nog so 'n bietjie musiek hier in Spitstyd. Terug in tyd, saam met hierdie een van die Monkees. Oh.

0: Is Winter Hotel hier in Spitstyd, Jenning. Ook geluister na die Monkees en Daydream Believer. Net hierna, almal en nog wat.
1: Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. Nou as jy hierdie geluid hoor, gaan jy presies weet wat hierdie week se woord is. Ja, dit kan net katte wees. Ons volg katte deur musiek, stories en 'n paar vreemde aftraaipaaie. Van spin en miau tot katte wat hulle weg tot op die verhoog in films en selfs in bekende musiek gevind het. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.
0: RSG en Capitec werk saam om jou te help om kwesbare mense en jou familie en vriende teen finansiële misdaad te beskerm. Hoe en hoekom word mense geteiken? Wat is die waarskuwingstekens? En wat kan gedoen word om digitale bankveiligheid te verbeter? Skakel in môreoggend om 20 voor 9, wanneer kundiges van Capitec wenke gee om jou te beskerm teen aanlyn swendelary. Wat kan gedoen word om risiko's van digitale finansiële misdaad te herken? Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van The Gas Mart.
3: Ons was met ons voorversekering 9 jaar gehad tot skuif het na Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeg geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: In 27 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit Don Giovanni van Mozart, Otello en Tancredi van Rossini, Roberto de Verin en Le Désir d'Amore van Donizetti, La Sonnambula van Bellini en Don Carlo van Verdi. Van die sangers is Dmitri Jorostovsky, Juan Diego Flores, Dolora Zajic, Jonathan Tietelman, Samuel Raimi en Placido Domingo. Dis Opera, Sondag aand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: En daar staan die tyd nou op 19 minute voor 5. Ons kom by ons weeklikse insetsel, almal en nog wat, nie om verwar te word met Johan van Lille se Sondagprogram Alles en nog wat nie, want hier praat ons met inspirerende mense oor hulle indrukwekkende beroepe en insiggewende stokperdjies. Jurgens Koen is 'n 10-jarige jong boer met 'n besondere passie vir landbou. Hy het reeds op 5-jarige ouderdom begin om kunsmis te verkoop. Sy belangstelling in boerdery het hom uiteindelik die eerste wenner van TLISA se jong boer of terwyl jeugboer van die jaar toekenning gemaak. En hierdie jong entrepreneur van Rustenburg koop mis by plaaslike hoenderboere. Hy verpak en verkoop dit onder sy eie handelsmerk. Sy ma Madeleine sê hy kan selfs ys en Eskimo verkoop. Hy bemark sy produk ook self en hy het oor die jare 'n groeiende kliëntebasis opgebou en 'n deel van sy wins word weer in die onderneming belê om die volgende seisoen se voorraad verpakking en arbeid te finansier. En wat hierdie alles nog meer merkwaardig maak, is dat Jurgens op 6-jarige ouderdom met tipe 1 diabetes gediagnoseer is. Jurgens, hallo, welkom. Lekker om jou op die program te hê. Dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Nou jy's net 10 jaar oud. Hoe voel dit? Hoe het dit vir jou gevoel toe jy nou hoor jy is TLISA se eerste jeugboer van die jaar?
6: Ek was baie opgewonde en ek was bly. Dit was 'n lekker gevoel.
0: Waar het jou liefde vir boerdery en landbou begin? Kan jy onthou?
6: Ja, so oupa het met groot boere gewerk en want hy was 'n bank, hy was een van die bankbestuurders en hy gaan kort om boere te gaan besoek. En ek gaan dan baie keer saam en my passie vir boerdery het maar daar begin, ja.
0: Goed. Ek hoor jou ma Madeleine is ook al saam met jou.
6: Ja.
0: Ek wil gou vra haar 'n vraag vra. Hallo Madeleine, ek wil gou by jou hoor. Hoe het hierdie hele storie begin? Toe hy 5 jaar oud was, het hy na julle gekom en gesê, hallo, ek gaan nou kunsmis verkoop. Hoe het dit gewerk?
7: Jong, my man is verskriklik lief vir sy grasperk. So hy het die jaar besluit om kunsmis sommer in groot maat te koop. En 'n trok het dit kom aflewer, letterlik op die sypaadjie uitgestort. En hy het toe na die grasperke gegooi, die bure se grasperke gegooi. En toe bly daar nog 'n baie groot hoop oor. En Jurgen sê toe nie, maar hierdie kan nie net so lê nie en hy gaan dit definitief net weggee nie, ons hy wil dit verkoop. Kan ons hom help? En ja, ons eers gedink wat wil die kind nou doen? Maar hy het vir my man gemaak die volgende oggend waar hy toe gaan en hulle het gewone wit streepsakke gaan koop en hy die tuinwerker gevra om te help en hulle het begin versak en so het hy dit begin verkoop en dit was binne 'n dag of 2 was daai hoop uitverkoop. En toe bestel my man vir nog 'n vraag, dink dit het ook uitverkoop en van daar af het dit 'n jaarlikse instelling geraak.
0: My maggies. Nou eergens, hoe kan jy vir ons vertel hoe lyk jou besigheid? Hoe werk jou besigheid? Vertel ons 'n bietjie.
6: So, ek gaan definitief net my eerste skool. Skool is altyd eerste. En dan in die middag as ek by die huis kom, maar leer ek, ek doen wat ek moet en dan kan ek maar naweke plaas toe of dan my besigheid run of sulke tipe goed. So, skool is eerste en dan doen ek leerwerk en dan gaan ek maar plaas toe besigheid so ja.
0: Ek dink jou ouers is baie bly om dit te hoor. Waarvoor is jy die heel liefste? Is dit vir diere? Is dit vir die grond? Is dit plante? Waarvan hou jy die meeste?
6: Ek sal sê dis maar meeste. Ek sal sê dis maar alles. Maar ek dink wat hierdie hele ding by mekaar bring is die diere. Jy het verantwoordelikheid wat jy daar moet skep. Jy moet hulle kos gee, jy moet hulle water gee. So, jy moet verantwoordelik wees en jy moet respek hê vir die natuur.
0: Jenne. So ek wil nou gou by jou hoor, wat dink jy maak van iemand 'n goeie boer? As jy nou so om jou kyk en jy sê daai is 'n goeie boer en daai nie, wat is die verskil?
6: Een het definitief respek vir ander, vir diere en mense. En hy ook, ek sal sê, respek vir die natuur.
0: Madeleine, as jy jou jong mannetjie so hoor praat, is jy word seker verskriklik trots. Hy klink of hy baie ouer is as wat hy moet wees.
7: Ja, ek sê nog altyd hy's 'n old soul. Hy's eintlik net groot. Hy dink nie soos 'n ja, soos 'n 10-jarige nie. Hy praat ook nie so nie. Hy was ook 5, 6 jaar oud dan loop hy verby iets wat te koop is in 'n winkelpens en dan sê hy, hierdie goed is in die mark. So, dis hy op 'n park sit is.
0: So het het jy hom ingeskryf, moes hy inskryf hiervoor of het TLESA self omgegaan en mense aangewys en hom toe as wenner aangewys?
7: Hulle het 'n advertensie geplaas en gesê jong jeugboere kan inskryf en hulle self beskikbaar stel en ons moes toe vir hulle video materiaal gestuur het van wat ons doen, hoe hy boer, wat sy liefde is vir die boerdery, en hoe sy besigheid werk. En wat sy eienskappe hy nodig het om sy besigheid te bestuur en wat het hy geleer oor die finansiële dinge van die besigheid en ja, toe het ons vir kontak, ek het eintlik al vergeet, ons het hom ingeskryf en toe kontak hulle ons en sê hy het gewet.
0: En die ouderdom van die jeugboere, wat was die ouderdomsreeks van hulle?
7: Dit is tussen graad 1 en graad 12.
0: Oh, ek sien so, hy is so in die middel. Goed so. Nou eergens, hoe werk het nou met jou maatjies? Dink jou maatjies jy is oulik of dink hulle jy werk te hard en jy speel te min?
6: Nee, ek dink hulle wat ek kyk hierdie baba hulle nie, maar ek dink hulle dink jy werk te hard en speel te min.
0: Jy gaan hulle nog 'n ding wys ou maat, wat dink jy?
6: Ja, ek dink ook so.
0: Het jy 'n hero in die boerdery wêreld na wie jy opkyk? So wie wil jy eendag wees?
6: Definitief my pa.
0: Ah.
6: Ja.
0: Goed. En as jy nou so kyk na jou besigheid, wat is vir jou moeilik? Wat is vir jou uitdaging wat jy mee sukkel?
6: Ons koop dit mos in die dorp. So om dit nogals van die plaas af te kry en in die dorp is dit nogals moeilik want ek en pappa het nie altyd tyd om te ry nie want hy werk en ek gaan skool en daar's aktiwiteite so. Ek dink maar dis sou my goed in die dorp te kry.
0: As jy nou eendag klaar is met skool, wil jy 'n voltyds boer, is dit wat jy wil doen met jou lewe?
6: Ek wil boer en 'n veearts word, ja.
0: Jette, boer en 'n veearts. Nou maar goed. As jy vir ons jou perfekte plaas kan beskryf, jy kan jou plaas hê net soos jy hom wil hê. Hoe sal dit lyk?
6: Nie baie bome nie. Groot plaas. En partykolle sonder klippe dat ek kan plant.
0: As, ja. Dit klink goed. Partykolle sonder klippe, baie belangrik. Dink jy boerdery is belangrik in Suid-Afrika? En dink jy meer mense behoort te boer?
6: Ja, ek dink baie mense moet meer boer. Almal eet skaapvleis, beesvleis, swartvleis. Dit kom van boere af. So, as boere ophou, dan hou ons, dan kan ons nie meer vleis op ons tafel sit.
0: Dit is baie waar, heeltemal reg. As jy met die minister van landbou kan gesels, wat sou jy vir hom wou vra en wat wil jy sal by hom wil weet?
6: Wat wil jy akker?
0: Ja.
6: Ja, ek sou vir hom definitief vra dat die voer van die bokke minder raak.
0: Ja, nee, ek stem saam. Ja, dan kan die prys 'n bietjie afkom nie.
6: Die prys is baie
0: duur. Dit is waar, dit is definitief so. Madeleine, hoe sien jy Jurgens se toekoms?
7: Jong, hy het so groot belangstelling en hy is leergierig.
0: Mm.
7: So ek dink enig iets waar toe hy homself ek wil die Engelse woord gebruik commit sal hy 'n sukses van maak.
0: Mm.
7: Maar ek dink definitief as hulle 'n briljante veearts wees. Hy as hulle op ons plaas wildvang en die veearts kom en hulle vlieg in die chopper dan sit hy links voor. En hy help kyk en hulle spot en sê hy kan die beste die bokke raak sien en dan is hy weer terug op die grond en hy help die veearts medisyne toe dien en so hy lewe so in sy belangstelling. Ek dink as hy eendag voltyd sal boer sal dit nie kom vir eendag voel of hy werk nie.
0: Ah.
7: Hy sal dit net geniet. So ek dink hy sal 'n goeie veearts wees. Hy het ongelooflike liefde vir diere. Hy as ons op die plaas is dan boer hy kliphard. Hy speel nie soos die boeties weet op die plaas net speel nie. Hy werk soms sy pa, hy kom in huis toe, hy eet en hy klim in die bed van moeg uit. So hy is 'n klip harde werker, so ek dink hy sal definitief 'n boerdery baie suksesvol kan bestuur.
0: Hoor jy, ek het so lekker met julle gesels. Jurgens, baie dankie vir die saamgesels en alle voorspoed vir jou. Ek is seker jy gaan baie hoë hoogtes bereik.
6: Baie baie dankie oom en baie dankie vir die geleentheid oom.
0: Groot plesier. Madeleine, baie dankie en goed gaan met julle daar so groete vir Rustenburg.
7: Dankie. Daai kind ook geniet julle lang naweek.
0: Sy. En dit was aan vandag se almal nog wat. Jurgens Koen was ons gas gewees saam met sy ma Madeleine. 10-jarige jong boer haar van Noordwesse wêreld, nou onlangs aangewys as 'n TLI SA se eerste jeugboer van die jaar en ek kan my nie indink dat dit aan iemand beter kon gegaan het nie. Onthou daai naam, Jurgens Koen. Jy gaan dit nog baie hoor en baie sien. Dalk selfs eendag jou van sy dienste gebruik maak wanneer hy kwalifiseer as 'n veearts. Hierdie gesprek sal binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi as jy weer daarna wil luister. Jy kan dit ook aanstuur vir vriende en familie met 'n skakel via WhatsApp of e-pos of wat ook al. Gaan loer nou net daar op ons webwerf rsg.co.za en jy gaan na die potgooi onder afdeling. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hier is Ryan Paris.

Is die musiek van Ryan Paris hier in Spitstyd Dolce Vita, dan Durban Kingsmead, staan Australië op 181 vir 5 in die middel van die 28ste bilbeer. Die telling wat hulle jaag is 298 as hulle die eerste eendag wedstrijd teen Suid-Afrika wil wen. Maar Lorenzo Jagens, hy is ons cricketverslaggewer, hy sal oor so 15 minute aan die beer kom en vir ons precies vertel wat daar gebeur. Ek herinner jy ook aan die verrassingspakkie hier, dit is so skyns na 5:30, net so voor ons groet, is erfenisdag, dag om te vier, maar dit kan ook omstrede wees, het was al omstrede, want wie se erfenis dan nou? Elke ou se erfenis lyk anders. Byvoorbeeld, by sekere mense het hulle erfenis begin toe Jan van Riebeek in 1652 by die Kaap aangekom het, maar ander het niks met Jan van Riebeek uit te waai nie. Hulle erfenis het lang voor dit al begin. Gelukkig het ons kundige historikus opgespoor en hy gaan in ons verrassingspakkie hierdie geskiedenis vir ons mooi uiteensit. Daar is nuus op pad, saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en daar is ook 'n weervoorspelling. Ons moet kyk hoe lyk sake vanmôre, Vrydag die 25ste. Kom ons luister eers na Dou voor dag. Hulle neem ons tot by 5:00.

0: is Dou voor Dag hier op RSG met Uitsig.
1: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.

0: In die 5-uur nuus. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy is vasgetrek vir die oortreding van die vuurwapenbeheerwet. President Ramaphosa praat oor Oudtshoorn se ryk erfenis. En Ethiopië se regering en die party in beheer van die Tigray-streek beskuldig mekaar van die jongste gevegte. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy van Umtata in die Oos-Kaap is in hegtenis geneem op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die inhegtenisneming volg nadat die polisie 'n nakomingsinspeksie by die maatskappy se hoofkantoor gedoen het. Die polisiewoordvoerder, Amanda van Wyk, sê hulle het op 140 vuurwapens beslag gelê. 'n Verdere 135 vuurwapens wat in die maatskappy se naam geregistreer is, word vermis. Van Wyk sê die sakeman het 'n vuurwapen in sy besit gehad sonder die vereiste permit. Hy is ook tans uit op borgtog vir 'n saak van poging tot moord wat verband hou met 'n polisiebeampte wat in Julie vanjaar gewond is. 'n 42-jarige polisiebeampte van die Valke se kubermisdaadeenheid in Pretoria is in hegtenis geneem in verband met 2 ontvoeringsvoorvalle in die Nelson Mandela Bay Metro verlede jaar. Die Valke beskou dit as 'n deurbraak in hul ondersoek na 'n reeks georganiseerde misdade wat afpersing en roof insluit. Zolani Busakwe het gister reeds in die hof verskyn nadat hy die vorige dag vasgetrek is. Hy bly in aanhouding en die saak is uitgestel tot môre. Volgens die woordvoerder van die Direktoraat vir Prioriteitsmisdade, die PWE Flankovana, is 2 ander verdagtes vroeër in verband met dieselfde ondersoek in hegtenis geneem. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die inwoners van Oudtshoorn in die Klein-Karoo en die streek beskryf as die tuiste van die land se vroegste voorouers. Hy het duisende mense toegespreek wat die nasionale erfenisdagviering by die Bongoletu stadion bygewoon het. Ramaphosa het aan die skare gesê hulle kan trots wees op hul herkoms.
1: Just outside Oudtshoorn, you find some of the oldest and the rarest ancient koi and sand rock paintings connecting us to a human story that was written thousands of years before our nation was born, before South Africa became the nation state that it is. And we pay tribute to our koi and sun ancestors.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê die lewering van nooddienste sal ononderbroke voortgaan ten spyte van dissiplinêre stappe teen 21 nooddiensbeamptes. Hulle is aangekla van beweerde pligsversuim nadat hulle nie hul geskeduleerde werksure voltooi het nie. Die departement sê nie een van die betrokke beamptes is tans geskors nie en het die berigte ontken dat werknemers met ontslag gedreig is. Volgens die departement bied nabygeleë nooddiensstasies ondersteuning waar nodig om te verseker dat daar op noodoproepe gereageer word. Die saak is ook by die Raad vir Gesondheidsberoepe aangemeld weens kommer dat die beweerde gedrag moontlik 'n oortreding van professionele en etiese reëls is. Die Ethiopiese regering en die party wat die noordelike Tigray-streek beheer, het mekaar die skuld gegee vir die jongste gevegte wat vrese laat ontstaan het dat volskaalse konflik weer kan uitbreek. 'n Kabinetsminister en raadgewer van die Ethiopiese eerste minister, Getachew Reda, sê vegters van Tigray het beheer geneem oor federaal beheerde lughawens en het aanvalle van stapel gestuur in die naburige Afar en Amhara streke. Owerhede in Tigray sê hulle magte is gedwing om hulle self te verdedig na hommeltuig aanvalle in Tigray. Die plaaslike bevrydingsbeweging, die TPLF, het Sondag 'n alliansie met 6 ander gewapende groepe aangekondig om die Ethiopiese regering omver te werp. Die 2-jaar-lange oorlog in Tigray het in 2022 tot 'n einde gekom, maar albei kante het mekaar die afgelope maande daarvan beskuldig dat hulle 'n vredesooreenkoms geskend het. Sowat 600.000 mense is na raming weens die konflik dood. Ten slotte weer die hoofnuus. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy van Mtata in die Ooskaap is in hegtenis geneem op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die polisie het beslag gelê op 140 vuurwapens. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
3: 8 jaar gelede het ons 'n huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba en toe 'n besigheid. Laas jaar was dit my pa se gesondheid en hoe dit ons lewe verander.
2: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer FDV 728.
4: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke. Resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N Dag wat oorspronklik as Shaka Dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
5: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
4: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saamsnoer.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: RSG verkeer.
0: In en Gauteng op die N4 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Watermeyerstraat afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, stilstaande voertuig by die Hammerstel-wisselaar. In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts, daar is stilstaande voertuig, dit is by Durbanweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer, ons SMS-nommer is 45889-1050.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
7: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
2: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
8: R479, moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jy kan ook bespaar.
2: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8,4 miljard in outbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Spitsnyk. Saam met Willem.

0: So we gaan ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Casey Barnes, A Little More. En hier's ons Jody.
1: Hier eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met golfnuus en groot opgewondenheid heers oor die 16de Presidentsbeker wat om 6:30 Suid-Afrikaanse tyd vanaand by die Medina Buiteklub in Chicago afslaan. En dit is Lali Stander wat die aksie daar vir ons dophou. Lali, hoe lyk die spankeuses vir vandag se eerste ronde wedstryde?
2: Daar is 30 wedstryde in die Presidentsbeker, maar net 15,5 punte is nodig om jou hand op die beker te sit. Dit is so belangrik om daardie kombinasies reg te kry van meet, want van dag 1 wil jy reeds punte op die bord kan sit. En as ons kyk na die kombinasies wat die twee kapteine vir die eerste 4 spelwedstryde instuur, kan jy sien die manne bedoel besigheid. Die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler en Sam Burns somme eerste op die wolf en vir die internasionale span Minwoon Lee van Australië en Sing Wai Im van Suid-Korea. Vir sy tweede paar het Jeff Ogilvie die Japaneese Hideki Matsuyama en Ryo Hatsutsune gekombineer en hulle opponente is Cameron Young en Xander Schauffele. Amerikaanse kaptein Brant Snedeker het dan vir Justin Thomas en Jackson Coivin opgesit teen Corey Connors van Kanada wat sy debuut gemaak het 2 jaar gelede in Kanada en die jong Nico Echavarria van Colombia, 'n 3-maandige PGA-reeks wenner. Ogilvie dan die baie ervare Adam Scott van Australië saam met Ryan Fox van Nieu-Seeland en hulle opponente is Wyndham Clark en Colin Morikawa. En in die laaste wedstryd sal Chris Gotterup en Patrick Cantlay van Amerika te staan kom teen Tom Kim en Siwoo Kim van Suid-Korea. 'N Goeie kombinasie van talent, ervaring en vorm van al twee kapteine. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Dankie Lali, nou rugby en die sy die Springbokkamp is dat die skramskakel Grant Williams met 'n besering sukkel en die Springbok afrigter Rassie Erasmus verduidelik nou hoe die besering sy spankeuses vir die naweek se toetswedstryd teen Australië in Perth beïnvloed het.
3: Ja, Grant was gekies gewees en toe ons wanneer was dit nou Vrydag het ons die span aangekondig intern. Toe het hy Vrydagoggend kom sê hy so 99% reg, maar hy voel hy het nog 'n week nodig. Hy sou teen Tuan ook gestart het of saam met hy en Hussel sou teen Tuan in 2-9 gewees het, maar hy nog so 'n bietjie 'n niggel van sy rug, maar is hy oefenskutter en ek dink as dit 'n World Cup final was, sou ons hom definitief in die mix gehad het. So hy het self onttrek. Hy het gevoel hy's nog so 'n week weg. Hy wil 100% reg wees voor hy speel.
1: Dan aan die Springbok afrigter Rassie Erasmus en onthou ook dat die toetswedstryd tussen Australië en die Springbokke begin om 11:45 Sondagmiddag en ek kan ook gereeld gedurende die wedstryd hier op RSC verslag doen. Ons skuif nou die fokus na cricketnuus en die Proteas en Australië pak mekaar tans in 'n eendag wedstryd in Durban. Die besoekers wat 298 vir 'n sege moet aanteken en vir die jongste kom ons sluit weer aan by Werenzo Jagens. Werenzo, goeiemiddag.
4: Middag Jody, ja, sake vorder nog goed in Durban waar die Proteas en Australië dinge uitspook. Dit is die openingswedstryd van 3 internasionale eendagwedstryde. Nou die Proteas het vir Australië 'n teiken van 298 lopies gestel nadat hulle hul beurt op 297 vir 8 afgesluit het. Matthew Breedske het die Suid-Afrikaanse beurt met 'n uitstekende 100-tal bymekaar gehou. Die besoekers het reeds 6 paaltjies verloor met Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin wat die belangrikste die deurbrakers gelewer het. So Australië staan tans op 204 vir 6 na 32 bilbeerte. Hulle nodig nog so 94 lopies uit 17 bilbeerte om hierdie wedstryd te wen. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.
0: Dit is aan vanmiddag se sportspan. Baie dankie Jody, Ferenzo en Lali. Dit is nou 16 minute oor 5.
5: Hierdie week in binnekamer deel Sonter Ketty sy geloofsreis.
6: Ek dink as 'n mens begin bid vir God se vrede om jou verstand en jou hart te bewaar, ongeag omstandighede, en ook tot die besef gekom dat ons geloof in Jesus vrywer ons nie van die lewe nie. Die lewe gaan met ons gebeur, gelowiges en ongelowiges.
5: Tony Viljoen van hy sonne by Tikkies vertel van hulle lang geskiedenis en Lenet Beer help ons om die lewe te vier. Skakel in sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
7: Hoor jy dit?
8: Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
7: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Oor 'n paar weke kan jy kies wie in jou omgewing die infrastruktuur onderhou en jou belastinggeld bestee. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. En met Raad en Daad bespreek ons die verkiesingsgedragskode, wat dit behels, hoe dit geïmplementeer word en hoe dit jou raak. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, bestaan daar streng reëls wat jy mag en nie mag plaas nie op sosiale media oor die verkiesing.
2: Dit kan help om ons demokrasie teen verwarring en manipulasie te beskerm.
1: Kom leer meer van die plaaslike regeringsverkiesing in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld Sondagmiddag om 5:30.
3: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Is Demi Lee Moore hier in Spitstyd daai gevoel. Weervoorspelling is net hierna.
1: Blomme op kaal takke. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vertel Kalika Redelinghuis van die koraalboom. Etta van Deventer ter Blanche gesels verder in die 360 speseryroute oor kultuur en eetgewoontes aan die Kaap in die 1800s. Hy het die hoor by oud skoolhoof Cynthia Roberts van Heidelberg oor 10 jare toe sy in die pos aangestel word en die teenkanting wat daarmee gepaard gegaan het.
2: En toe die pos nou vakant word aan die destijdse hoof, toe dink ek, hoekom nie? Van die kans, waar dit? En ek doen aansoek.
1: En in afstof sterf golfspeler Arnold Palme in 2016.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Best deals ever.
3: Nieuwsgierig waaroor almal praat? Ga nou na OK Furniture en spaar een massieve 1300 op een Defy 14 kg boelaaier wasmachine, nou net 499. En krijg een Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slechts 399. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnenwinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
5: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
6: Hallo, ek is Roan Josh.
7: En ek is Franja Du Plessis.
6: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
8: Die tyd van my lewe, dis nou elke oomblik sekonde om te onthou.
7: Spit jou ore vir lekker gesels en mooie musiek.
6: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
0: Dis ons Karen.
9: Ons kyk na die weer vir môre, Vrydag 25 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms oor die westelike en suidelike dele van die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap, asook die Sentraal Karoo en Weskus distrikte in die Wes-Kaap. Ook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Pretoria tot vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 14-28. Johannesburg 13-27. Vereniging 11-26. Mbombela, Muskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en donderbuie. 16-27. Polokwane gedeeltelik bewolk. 13-26. Mahikeng, mooi weer wat in die middag gedeeltelik bewolk word met enkele donderbuie. 14-28. Vryburg tot Kimberley, mooi weer wat in die middag gedeeltelik bewolk word. Vryburg 12-29. Bloemfontein 10-27. Kimberley 11-29. Upington gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 17-33. Kaapstad, bewolk met mis in die oggend en verspreide buie en reën word vanaf laat oggend verwag. 'N matige suidewind

0: wat teen die aand fris noordwes draai. 15:24. George, miskolle in die oggend, andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie vanaf die middag. 'N ligte tot matige westewind wat vanaf die middag wissel. 16:22. Rebecca, oggendmis, andersins mooi weer en word later bewolk met enkele buie en donderbuie. Aanvanklik 'n matige noordoostewind, andersins matig tot fris suidwes. 18:25. Kokompostad, bewolk met mis in die oggend, andersins mooi weer wat teen die aand bewolk word met enkele buie en donderbuie. 'N matige noordoostewind wat in die middag matig tot fris suidwes draai. 19:27. Durban en Richards Bay, gedeelte bewolk. Durban, 'n ligte tot matige noord tot noordoostewind. 20:27. Richards Bay, 'n ligte tot matige noord tot noordoostewind wat in die middag fris draai. 19:30. In Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk. 15:29.
1: RSG. Dis

0: There's Walk the Moon. Hier op RSG, Fire in Your House.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, waarsku dat dierskuld en krimpende buitelandse befondsing hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy van Umtata in die Oos-Kaap is in hegtenis geneem op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. En die noodsaaklikheid van die gebruik van veiligheidsstoeltjies vir kinders word van dese week tydens Kinderpassasierveiligheidsweek onder die publiek se aandag gebring. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
0: Die verkeersverslag word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
2: Er is geen verkeer.
1: In een Gauteng op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by Griffithweg. Op die N4 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Op die R24 ooswaarts 'n botsing by Barbaraweg. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown Wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts 'n botsing by Kuilsrivierweg. En dit is hoe ek dit afsluit met ons laaste verkeersverslag. Willem, geniet die res van jou vakansiedag.
0: Ek wil heeltyd vir jou sê geniet jou naweek en jou maandag, maar jy laas.
1: jy moet nog so eens, daar's nog een slaapie voor jy dit kan sê.
0: Dis erg as 'n ding soos 'n Vrydag voel en dit is nie.
1: Dis
0: alright, ons praat môre weer.
1: Môre.
2: Er is geen verkeer. Jou daaglikse bagas.
0: Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: So te sê 27 minute voor 6, onthou geen sake nuus nie, dit is 'n vakansiedag, maar daar is wel 'n geldsaake program direk na die 6:00 nuus en weervoorspelling wat ons dan sal oorskakel na die Moneyweb ateljee. 24 September, erfenisdag hier in Suid-Afrika. Die vraag is, wie se erfenis? Dit kan nogal en dit het al 'n omstrede kwessie ontaard. Gelukkig het ons hierdie historiekus in die argiewe opgespoor. Ons het hard gesoek, ons het dit gekry. Ons moet agter die kap van die byl kom, die ware geskiedenis van die land ontleed en ons het hom gekry. Dolla van der Merwe, destyds sy swattings gedoen, het die geskiedenis deeglik nagegaan en hier gee nou 'n mooi gebalanseerde uiteensetting van die land se geskiedenis op Erfenisdag.
4: Nou sê die mannetjie vir my daar. Hy sê julle manne hou vir julle so wit. Maar ons was hoeka in die Kaap toe Java Ribiki gekom het. Hy sê luister toe Java Ribiki dag in die Kaap gekom het, toe was my oupa grootjie hoeka hier. Sê Harry die strandloper. Hy sê dit is het gesla, hy sê sê Harry die strandloper, hy was hier. Daai dag was 'n grene dag in die Kaap. Die stoele was gepak. Onder in die Dankendok tot bo in de Waaldrijf. En daar was popcorn stains en ice cream stains en Coca-Cola sorry, stains en allerhande stains. En die mens had gepakt gesit, want Java Ribi kom. En luister, Simon van der Stel was die master of ceremonies. En daar had gesit Paul Creer, Cecil John Rhodes, Florence Nightingale, Elton John, al die pere, al die hoge gasten daar, die hoge, op die rooimatte gesit. En hy sê, man van die stil, kyk so deur sy bierbottel so oor die see. Hy sê, daar kom hulle, die reige en die tuige en die Titanic. Hy sê, maat, en hy drie skeetjes, kom Jara om hy rom in Eland, Lady Maria, sta auto by skeet haar, wees hoe hy soud haar. as hem poot op herre. Waar wij zo in die wind, maar hulle pas zo gebas, ek kan nie praat, die sies tyd sê. Van die skeerbuit. Hulle het mis die kans gehad, die man, hulle bekke is opgebarst. En dat is die eerste symptoom, die stik in bekke. En sê maar, hy skietjes draai zo een paardje om, Robert, en dan kom, ja, zo in die sand uit met hulle boe. En hy javaribi en sy vrou klima af. Maar toe moet jy rij kabo. Die vlaggetjes by, en die kenners raas, en hulle friet popcorn, en hulle sypkoek, en het gaan te tjere. En hy sien van een stille stap met die rooie mat op, en hy vat die myk. Maar ek sê vir jou, die javaribi maak een speech. En toe hy daar klaar gepraat het, toe vat my opa grootjes, sê herrie, wat hoe kan die kabo, die koetse luisel, toe schiet hulle die as, Stellenbos toe. En daar had hulle nou papagaie geskiet. En om tas gesit. En in die waas het die gekyk. En toen het... Hy sê, toen het dik gesit, toe skiet hulle af, maar ek praat hulle blomme kyk, en daar kom die sies in trein. En hy sê niks, hy vat niks, en hierdie koppe kaap toe nie. Hulle had die koppe op die trein, net eister. Toe besluit hulle drie nede om. Toe kom hulle ons in Garries. Jacob Simon van toe kom die kiebusse. En moet die geld van die kiebus uit Simon van der Stel afgetreden dat hij vandaag nog in Constantia blijft.

0: In taaldinge die Sondag. Professor Terence Kani van UNISA verduidelik wat taalmisdaad is en hoe taalkundige kan help om die misdaad te identifiseer.
1: Taalmisdaad is dan 'n oortreding wat deur middel van taal gepleeg word of wanneer taal gebruik dan self die misdaad is. So ons dink nogal hier aan iets soos haatspraak of laster of naamskending, aanhitsing, verdoeseling, rasisme en so aan. En verbale vorme van teistering is ook 'n voorbeeld van taalmisdaad.
0: Sondag net na 10, taaldinge saam met my Ina Strydom.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweet Ben Spar of Vark Texan Steak vir slegs R59.99 per kilo. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde breinbrood 700 gram slegs R12.99. Stomp vetsmeer 1.2 kg vir 'n laa R47.99. Spaar R10 en Mac gewone handwaspoeier 2 kg net R59.99. Spaar R17. Geldig van 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
4: Kan diere rou? Ons weet diere ervaar verlies, maar verstaan ons regtig wat in daardie oomblikke gebeur?
5: Ons herken rougedrag by kameelperde as baie dieselfde as wat ons sou ervaar onder soortgelyke omstandighede.
4: Hoekom styg 'n heliumballon eintlik? Dit blyk eenvoudig, jy laat hom los en hy gaan op.
6: Dit is vir dieselfde rede dat 'n kurkprop as jy hom onder die water los, boontoe skiet of na die oppervlak van die water toe beweeg.
4: Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Kom ontdek verrassend eenvoudige antwoorde. Saam met my, Lise Swart.
3: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

Australië in die moeilikheid teen Suid-Afrika, hulle kolf teen 5,7 lopies per balbeurt, hulle moet kolf teen 6,7, maar dis nie waar die probleem lê nie. Die probleem is, hulle het net twee paaltjies in die bank, en is net die sterk kan kolvers wat oor is, 224-8, hulle jaag 298, en wie sou dit nou kon sê, nadat hulle so vinnig begin kolf het, het gelyk of hulle vinnig gaan klaar kry, maar dankzij die draaiers, Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin, wat onderskeidelik 3 en 2 paaltjies geneem het, hulle die loopie tempo mooi aan bande gelê, vooral Maharaj wat net 2,5 loopies een balbeurt afgestaan het, uitsonderlike balwerk, maar Werenzo gaan ons 'n bietjie later meer vertel, van my Willem Pelser is dit groettyd, dankie dat jy saam met die spitstydspan gekuier het op Erfenisdag, morgen maak ons weer so tussen 3 en 6. Stephanie Baartman is hier, sy is jou gasvrou en sy vat jou deur tot en met middag en ons gaan ook nou oorskakel vir Brandpunt. Lekker aan vir jou verder, mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Nadat die land gisteroggend wakker geword het met die nuus van 11 mense wat in 'n massaskietery in KwaZulu-Natal dood is, is 'n 3-dagse speuroperasie deur die polisie van stapel gestuur om die skuldiges vas te trek. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dempane, het onderneem dat die polisie agter die motief vir die moorde sal kom. En volgens majoor-generaal Siyanda Ngobu van die polisie in KwaZulu-Natal, is daar reeds leidrade wat opgevolg word.
2: The team that's on the ground is led by a provincial head of organized crime, and the provincial head of organized crime is seized with the docket. There are 3 survivors, as it is widely reported. As a province, we have leads, which gives us comfort that we will have a breakthrough in this matter.
0: Intussen het die Gautengse polisiehoof Tommy Mtombeni gesê 'n multidissiplinêre span werk onverpoost aan die ondersoek na die moord op minstens 9 vroue die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni munisipale gebied.
3: Maybe lastly is the issue of whether there's a serial killer or not. Maybe one has to indicate that as for now we could not confirm whether there is a serial killer. Though it cannot be overruled.
0: In die Wes-Kaap op die Kaapse vlakte is daar ook nie 'n einde aan die bloedvergieting nie. 'n 34-jarige man is gisteraand in 'n vermeende bendeverwante voorval in Lavender Hill doodgeskiet. 2 ander slagoffers is ernstig gewond.
4: On arrival, members found the body of a 34-year-old male who sustained multiple gunshot wounds to the head and body and 2 others injured at the scene. The injured victims were taken to a nearby hospital for medical treatment. According to reports, a white Toyota Quantum stopped near the victims. 3 unidentified males got out of the vehicle and randomly started shooting at the victims before fleeing the scene.
0: En dit was die polisiewoordvoerder in die Wes-Kaap, FC van Wyk.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Vir miljoene jong Suid-Afrikaners is politiek nou verweef met die realiteit om 'n werk te kry, toegang tot basiese dienste te hê en om 'n sê te hê in wat ook al hulle lewens beïnvloed. 'N Nuwe politieke party, Next Generation Government of NGG, stel die belange van die jeug eerste.
5: Volgens Statistieke Suid-Afrika staan die werkloosheidssyfer onder die jeug op 47,4%. Maar studente by Universiteit in Johannesburg sê dit gaan oor meer as net werkloosheid.
6: Issues of the youth are not addressed as much as they need to because there is absolutely little parliamentary representation for the youth. That makes it then hard and makes a lot of the youth make it very difficult for them to be able to conscientize themselves of what is going on in the country.
5: Die politieke kommentator Pieter Kriel sê politieke partye skenk nie genoeg aandag aan kwessies wat vir jong mense belangrik is nie.
7: In 1994, before the inception of democracy, the people of this country, ordinary African people, working class people, were promised 2 things. They were promised political participation, which they got. Anyone can give you a ballot box and say that it's free and fair and that it will change your material reality, but they were also promised economic emancipation, the liberation economically of the working class African majority. Now that has not happened. That has only been replaced with a very small connected elite, which hasn't changed the material reality of informal settlements, of townships, of inaccess to basic necessities. It has not changed.
5: Die president van die NGG, die 19-jarige Kwanda Summers Ntombela, sê die party beloof 'n ander benadering tot plaaslike regering, gerig op die jeug.
8: Residents need to know what is being allocated. They need to know how much is being spent on this. So, but the NGG, what it will bring differently or how we are trying to differentiate ourselves, because it's that we want to be as transparent in those municipalities that we'll be leading. Be transparent on the budget that we actually allocate. Be transparent in the community or municipality that we are representing.
5: Ntombela verduidelik hoekom dit belangrik is vir kiesers om vir 'n party te stem wat tot hulle behoeftes spreek.
8: I wouldn't tell a voter or a young person what political choice they should actually choose or make, but I would ask them to actually check what each formation or what each political party has done already.
5: Kundiges sê die ontstaan van politieke partye gerig op die jeug dui daarop dat meer jong mense in die politiek betrokke wil raak. Hier is die politieke ontleder, Dr. Levi Ndu.
9: I know that there are a number of people who are worried about the lack of participation by young people. And we also forget that there are those who are passionate about politics, but there are those who are passionate about other things. But it will always be good to have young people getting involved with the energy that they have in the political activities of society, and indeed come up with new and fresh ideas on how we can resuscitate and build the economy and make lives better for all of us.
5: Dit is die politieke ontleder, Dr. Levi Ndu. Die verslag is saamgestel deur Musam Slongo. Ek is Esther de Klerk vir SAK News.
0: Die boek wat wêreldwyd die meeste verkoop, staan nou op die punt om nog lesers te kry. Die vertaling van die Bybel in Kuntali en Kwedam, die Khoi en San tale wat deur gemeenskappe in Platfontein naby Kimberley gepraat word, vorder goed. Dit het bykans 'n dekade geneem en miljoene rand gekos.
10: Die Bybel is in duisende tale reg oor die wêreld vertaal. Dit is die boek wat die meeste verkoop en versprei word. Nou is die Toen en Khoi gemeenskappe van Platfontein binne bereik daarvan om die Bybel in hulle eie tale te kan lees. Die vertalers Johannes Barego en Martha Mangumbu sê die proses was nie maklik nie.
11: Dat ons eendag ons eie Bybel het in ons eie taal nie. Dat ons gelowiges of ons gemeente kan miskien meer verstaan die Bybel as ander tale. Dat hulle kan meer glo aan die Here. Ek is 'n pastoor, maar ek lees die Bybel in Afrikaans. En die gemeente, hulle verstaan nie alles in Afrikaans nie.
12: It is very, very difficult to translate the Bible into Kontali because sometimes there are languages, there are words that we, the younger generation from today, we don't know. This is why we have our elders among us.
10: Dit het 9 jaar geneem om by die punt uit te kom. Die vertalers van die Kwedam en Kontali nader nou die einde. Vir die vertalers wil juist die project meer as net bloot om woorde op papier te sit. Dit gaan daaroor om hul gemeenskappe toegang tot die Bybel in hul eie taal te bied. Soos Ernesto Cabiola en Harold Kua verduidelik.
13: As the Khoi people or the Khoi nation, we don't have our Kwedam Bible. This is our first time to have a Kwedam Bible. Therefore, as I know how to write and also interested to have my Kwedam Bible, my mother tongue, I am interested to come and sit and write it, translate it from a given task source to my Kwedam language.
14: The first Bible in Kuntali. It also will make the to listen to good understanding for them when do they go to church to listen. The preacher read their own Bible in the church.
10: Dit het ongeveer 10 miljoen rand gekos om die vertaling tot op hierdie punt te bring. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika skat dat die eerste Bybels in 2029 beskikbaar sal wees. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Die Economic Development Forum in Graafrynet in die Oos-Kaap sê die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Keiten McKenzie, weier om besware oor die beplande naamsverandering van Graafrynet na Robert Sobukwe dorp te oorweeg. Die burgerregtegroep AfriForum het regstappe in hierdie verband ingestel en volgens die Economic Development Forum se voorsitter en regsverteenwoordiger, Derek Light, is dit waarom McKenzie weier om gehoor te gee aan Graafrynetters.
15: Die standpunt wat hy inneem is hy weier om ons besware en die van oor die 20.000 ander mense te oorweeg as gevolg van die feit dat AfriForum reeds 'n aansoek aan die Hooghof gebring het om sy besluit tot hersiening te neem. Hy voel dit is sub judice en dit is natuurlik 'n dwaling. Dit is nie so nie, hy moet ons besware aanhoor.
16: Maar as regsverteenwoordiger kan jy sy punt sien.
15: Glad nie. Die wet is baie duidelijk. Die wet het sê dat as die minister die naamsverandering gepubliseer is soos wat hy gedoen het in Februarie, enige persoon wat besware het daarteen, moet binne 'n maand sy besware indien. En dan sê die wet verder, die minister moet dit in oorleg met die provinsiale komitee oorweeg. Hy moet dan 'n besluit neem en hy moet dan sy besluit kommunikeer aan die beswaarmaker met sy redes daarvoor. Dit is wat die wet voorskryf.
16: Nou, daar's meer as een petisie met duisende handtekeninge. Miskien het jy 'n syfer vir ons van hoeveel mense daai petisies onderteken het, maar wat sê inwoners? Wat sê jy? Hoekom is julle kant in die naamsverandering?
15: Daar's 'n paar beginsels. Die een is en dit is 'n VVO beleidsbesluit wat deur ons land aanvaar is. Is dat plekname of dorpsname, dit maak deel uit van ons erfenis en ons moet dit eerder bewaar as wat ons dit vernietig. Daar's 'n paar paar oorwegings met naamsveranderings in Suid-Afrika. Die een is hervorming, die ander is standardization, as ek spelfoute is of so. Maar wanneer jy die aansoeke oorweeg, is daar verskeie aspekte wat jy moet in ag neem. En een van hulle is die mening van die gemeenskap wat daardeur geraak word. Nou, ons het reeds in November, December, Januari 2023 navorsing wat doen deur die Universiteit Stellenbosch, twee professore daar en 'n span nagraadse studente om te bepaal wat die gevoelens van ons gemeenskap is, want ons persepsie was dat ons daar teen is. En daai navorsing het getoon dat 84,6% van ons dorpsbevolking swart wit leerling is daar teen. En die klem word altyd gelê op hervorming, omdat name wat koloniale oorsprong het of apartheidsoorsprong het, kan aanstootlik wees. Maar nie alle sulke name is aanstootlik. En ons gemeenskap het hulle self identifiseer met die naam Graaf Reinet en hy het sy koloniale oorsprong verloor. Ons verwys na ons as Graaf Reineters byvoorbeeld. Nou, daar het oor die 20,000 mense individuele besware ingedien. Ons het goed gemotiveerde besware aangeteken met die ondersteunende navorsing wat die minister kon inlig dat hy 'n ander behoorlike besluit kan neem. So, hy moet dit antwoord.
0: En dit dan die Economic Development Forum se voorsitter en regsverteenwoordiger Derek Light in gesprek met Udo Karelse.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Hierdie jaar is die 9de keer wat Comic-Con op die Afrika vasteland plaasvind. Die organiseerders verwag so wat 72,000 besoekers by hierdie jaar se geleentheid by die Johannesburg Expo Sentrum.
17: Comic-Con word dikwels slegs gesien as 'n geleentheid vir mense wat van strokiesprente en cosplay hou. Maar 'n dosent in kommunikasieontwerp by die Tshwane Universiteit van Tegnologie, Dr. Skalk van Staden, sê dit strek baie wyer as dit.
18: Comic-Con het oorspronklik baie sterk rondom strokiesprente en grafiese romans ontwikkel, maar dit het uitgebrei tot 'n baie breër popkultuur platform. Vandag kry alles van speletjies, anime, cosplay, film, fotografie, grafiese en multimedia ontwerp, illustrasie, nuwe ontwerptegnologie, versamelprodukte, onafhanklike kunstenaars en ontwerpers en visuele kommunikasie industrie wat 'n positiewe impak in ons samelewing maak en probleme oplos. Wat vir my interessant is dat dis nie net 'n plek is waar mense verbruikers van popkultuur is nie, maar dit is ook 'n plek waar mense skeppers, ontwerpers en entrepreneurs kan wees.
17: Die uitvoerende hoof van Comic-Con Africa, Carol Weaving, sê hierdie jaar is daar ook nuwe elemente op die Comic-Con Johannesburg spyskaart.
19: You know, I use the word quirky all the time because we are quirky. But this year we have some really cool experiences for the fans and the communities. We've got a big kids con, certainly bigger than previous years, but we also have a lot of gaming. You know, there's people asking us, can we have more gaming? Can we do some tournaments, and especially retail? So that's what we've delivered this year for sure. I mean, there's so much synergy between pop culture and gaming, as we all know, whether you're playing a game with a character and you see the character on the stage in cosplay and you meet the character in real life and you get your photograph and your autograph. The outdoor area has doubled in size with some really cool things out there with scooters and Toyota doing some precision testing. Yeah, and some axe throwing and World War II reenactments.
17: Met daar duisende besoekers wat die jaar verwag word, sê Van Staden, 'n kenner van populêre kultuur, dat dit op die plaaslike groei van die sogenaamde geek kultuur dui.
18: Wys dat iets wat vroeër maklik as 'n klein of nis belangstelling beskou is, nou 'n baie groter kulturele en kommersiële ruimte geword het. Comic-Con Afrika is eers in 2018 bekendgestel en het oor die jare gegroei tot 'n groot platform dat daar rondom daardie belangstellings 'n gemeenskap gevorm word. Mense kom nie net om iets te koop nie. Hulle kom om mense met dieselfde belangstelling te ontmoet, hul eie identiteit en kreatiwiteit uit te druk en nuwe netwerke te skep in industrie en opwindende werksgeleenthede te ontdek. 'n Passie kan dus 'n mark word wanneer kreatiwiteit aan entrepreneurskap gekoppel word.
17: Dit was Dr. Skalk van Staden, 'n dosent in visuele kommunikasie by die Tshwane Universiteit van Tegnologie. En ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
0: En dis waar ons halt roep. Die Brandpunt span groet jou tot môre middag om 6:15. Die tegniese regisseur is Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: In die nuus om 6. Dierskuld en krimpende buitelandse befondsing is struikelblokke vir 'n skuif na skoner energie. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy vasgetrek vir die oortreding van die vuurwapenbeheerwet en die noodsaaklikheid van die veiligheidsstoeltjies vir kinderpassasiers van deesweek beklemtoon. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, waarsku dat dierskuld en krimpende buitelandse befondsing hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. Meynier het op 'n vergadering van die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York gesê, Suid-Afrika het 'n kredietwaarborg van $550 miljoen, net meer as R9 miljard, verseker om private beleggings in die transmissie van elektrisiteit te lok. Hy het gesê meer finansiering van die buiteland is egter nodig om die transmissie uit te brei terwyl die regering ook werkers en gemeenskappe beskerm wat van die steenkoolbedryf afhanklik is. Meynier het voorts bekend gemaak dat 'n nuwe befondsing model R250 miljoen aan 9 gemeenskapsprojekte beskikbaar gestel het waarmee meer as 10,000 werksgeleenthede geskep kan word. Die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy van Mthatha in die Oos-Kaap is in hegtenis geneem op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die inhegtenisneming volg nadat die polisie 'n nakomingsinspeksie by die maatskappy se hoofkantoor gedoen het. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle het op 140 vuurwapens beslag gelê. 'n Verdere 135 vuurwapens wat in die maatskappy se naam geregistreer is, word vermis. Van Wyk sê die sakeman het 'n maatskappy vuurwapen in sy besit gehad sonder die vereiste permit. Hy is ook tans uit op borgtog vir 'n saak van poging tot moord wat verband hou met 'n polisiebeampte wat in Julie vanjaar gewond is. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê die lewering van nooddienste sal ononderbroke voortgaan ten spyte van die dissiplinêre stappe teen 21 nooddiensbeamptes. Hulle is aangekla van beweerde pligsversuim nadat hulle nie hul geskeduleerde werksure voltooi het nie. Die departement sê nie een van die betrokke beamptes is tans geskors nie en het berigte ontken dat werknemers met ontslag gedreig is. Volgens die departement bied nabygeleë nooddiensstasies ondersteuning waar nodig om te verseker dat daarop noodoproepe gereageer word. Die saak is ook by die Raad vir Gesondheidsberoepe aangemeld weens kommer dat die beweerde gedrag moontlik 'n oortreding van professionele en etiese reëls is. Die Ethiopiese regering en die party van die noordelike Tigray-streek beheer het mekaar die skuld gegee vir die jongste gevegte wat vrese laat ontstaan het dat volskaalse konflik weer kan uitbreek. 'n Kabinetminister en raadgewer van die Ethiopiese eerste minister, Getachew Reda, sê vegters van Tigray het beheer geneem oor federaal beheerde lughawens en het aanvalle van stapel gestuur in die naburige Afar en Amhara streke. Owerhede in Tigray sê hulle magte is gedwing om hulle self te verdedig na hommeltuigaanvalle in Tigray. Die plaaslike bevrydingsbeweging, die TPLF, het Sondag 'n alliansie met 6 ander gewapende groepe aangekondig om die Ethiopiese regering omver te werp. Die 2-jaar-lange oorlog in Tigray het in 2022 tot 'n einde gekom, maar albei kante het mekaar die afgelope maande daarvan beskuldig dat hulle 'n vredesooreenkoms geskend het. Sowat 600,000 mense is na raming weens die konflik dood. Die noodsaaklikheid van die gebruik van veiligheidsstoeltjies vir kinders word van deesweek tydens Kinderpassasierveiligheidsweek onder die publiek se aandag gebring. Die stigter van die organisasie Wheel Well, wat hom vir die veiligheid van kinderpassasiers beywer, Peggy Marsh, sê die meeste ouers is nie daarvan bewus dat kinders ouer as 4 jaar wat korter as 1,5 meter is, ook in stoeltjies moet sit nie. Dit is vanweë die posisie van lugsakke op of veiligheidsgordels wat vir volwassenes in motors aangebring is en wat kinders ernstig kan beseer tydens 'n botsing. Mars.
1: All children under the age of 3 must be in an appropriate car seat that is correctly certified. Now, seat belts are designed for adults of 1.5 meters and taller. In fact, the whole interior of the car is designed around the dimensions of an adult male, not around a 4-year-old. So that seat belt is not designed to keep your child safe during a crash. They need to be in a booster seat, because a booster seat lifts them up so they can see out. But most importantly, it fits the seatbelt over their body correctly.
0: Die stigter van Wheelwell, wat haar vir die veiligheid van kinderpassasiers beywer, Peggy Mars. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, waarsku dat dierskuld en krimpende buitelandse befondsing hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Hier volg die weervoorspelling vir môre 25 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing van hewige donderstorms oor die westelike en suidelike dele van die Namakwa distrikmunisipaliteit in die Noord-Kaap, asook die Sentraal Karoo en Weskus distrikte van die Wes-Kaap. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga, miskolle word langs die plateaurand verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe oor die uiterste suidwestelike dele. Limpopo, aanvanklik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie oor dele van die ooste sowel as die suidwestelike dele. Noordwes, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die ooste. Vrystaat, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk in die middag. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die suidoostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid oor die westelike dele van die suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, andersins matig tot sterk uit 'n oostelike tot noordoostelike rigting, maar sterk uit die noorde langs die noordelike kuslyn. Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die klein en sentraal Karoo gedurende die oggend, waar wyd verspreide buie en donderbuie teen die middag sal voorkom. Elders bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal langs die Weskus tot die middag lig en veranderlik wees, andersins matig uit die noordweste en vanaf die middag vars uit 'n oostelike tot suidoostelike rigting. Westelike helfte van die Ooskaap, mis word soggens op plekke in die suide verwag. Andersins mooi weer en koel tot warm wat later bewolk sal word met verspreide buie en donderbuie met enkele buie op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig uit die noordooste wees, andersins matig tot vars uit die suidweste. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand. Elders mooi weer en warm tot baie warm, wat later bewolk sal word met enkele buie en donderbuie, behalwe in die uiterste ooste. Verspreide buie en donderbuie word in die noordweste verwag. Die wind langs die kus sal matig uit die noordooste wees en teen die middag in die suide na matig tot vars suidwes draai, waarna dit teen die laat aand na die res van die kus sal versprei. KwaZulu-Natal. Mis word in die oggend oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die uiterste suidweste en noordooste. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 25 September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng. Pretoria 14-28, Johannesburg 13-27 en Vereniging 11-26. Mpumalanga, Mbombela 16-27, Emalahleni 15-24, Ermelo 13-24, Standerton 12-26, Skukuza 17-31. Limpopo, Polokwane 13-26, Palaborwa 16-30, Tzaneen 15-27, Messina 18-30, Lephalale 17-31 en Mokopane 17-29. Noordwes, Klerksdorp 1328, Potchefstroom 1229, Mahikeng 1428, Rustenburg 1630, Vryburg 1229. Vrystaat, Bloemfontein 1027, Welkom 1228, Bethlehem 826, Kroonstad 1127, Forestsmith 1227, Vicksburg 726 en Sasselburg 1226. Noord-Kaap, Upington 1733, Kimberley 1129, De Aar 1428, Posmasburg 1330, Alexanderbaai 1225, Springbok 1826, Kalvinia 1623 en Sutherland 722. Weskaap, Kaapstad 1524, Vredendal 1326, Riversdal 1723, George 1622, Mosselbaai 1722, Woester 1726, Beaufort Wes 2029, Oudtshoorn 1828. Ooskaap, Gqeberha 1825, Makanda 1731, Nguba 1432, Graafrenet 1332, Oos-London 1927, Port St. John's 1828, Mthatha 1532, Komani 1431 en Xhosa 1732. KwaZulu-Natal, Durban 2027, Richards Bay 1930, Pietermaritzburg 1529 en Unambiti 1429. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.

0: Goeienaand en baie welkom by RSG op hierdie erfenisdag. Ek is Stephanie Bartman en ek kuier saam met jou tot en met 12:00 vanaand. Daar's 'n hele skatkis van programme wat op ons wag, maar ek vertel jou later bietjie meer daarvan. Eers is dit tyd vir RSG geldsakke met Moneyweb.
1: Jy luister na RSG geldsakke met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsake. Dit is vandag 24 September en dit is Erfenisdag en dit is een van my gunsteling vakansiedae van die jaar. Want daar is so baie kultuur in Suid-Afrika en ons moet dit beslis vier. Nou, op vakansiedag verander ons die struktuur van die program so 'n bietjie. Ek voer langer onderhoude met gaste en vandag gaan ons fokus op erfenis. Nou, een van Suid-Afrika se unieke erfenisprodukte is rooibos. Die plant is eg Suid-Afrikaans en kom net in die sederberge voor en nêrens anders in die wêreld nie. En lank voordat rooibos kommersieel verbou is, het die kooi en san gemeenskappe reeds die plante vir medisinale redes gebruik. Maar vandag word dit kommersieel verbou en na lande reg oor die wêreld uitgevoer. Ek gaan met Adèle de Tooy van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad gesels oor die geskiedenis van rooibos en ook hoe hierdie bedryf ontwikkel het. Dan gaan ek ook met Thomas Kritzinger gesels oor die unieke identiteit van die Basotho's en veral hulle pragtige en kleurvolle Basotho komberse. Die geskiedenis van hierdie kleurvolle komberse is baie interessant en is eintlik 'n onverwagse storie. Bly ingeskakel.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermynbestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Rooibos is een van Suid-Afrika se unieke erfenisprodukte. Nou, die rooibosplant kom skynbaar net in die sederberge voor en nêrens anders in die wêreld nie. En lank voordat rooibos kommersieel verbou is, het kooi en san gemeenskappe van die streek reeds die plante geken en ook gebruik, meestal vir medisinale doeleindes. Europese settelaars in die gebied het ook later rooibos ontdek en veral begin drink as 'n tee, omdat dit baie goedkoper was as die duur swart tee wat ingevoer moes word. Nou, eers in die vroeë 20ste eeu het die kommersiële belangstelling in rooibos begin posvat en vandag word die eg Suid-Afrikaanse produk na meer as 50 lande reg oor die wêreld uitgevoer. En dis interessant dat die res van die wêreld nie net vir rooibos as 'n tee sien of 'n drankie nie. Dit word op baie verskillende maniere gebruik. Adèle de Tooy is die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Adèle, baie welkom by die program. Daar's 'n hele paar eg Suid-Afrikaanse produkte en ek dink aan goed soos boegu of heuningbos en waterblommetjies. Mens kan seker Karoo lam ook in dieselfde asem noem. Maar rooibos is seker die een wat die wêreld die beste leer ken. Dit is seker die bekendste.
5: Ek dink beslis so, Ryk, is baie lekker om met jou te gesels. Rooibos is amper soos die hoofmeisie van die inheemse produkte wat ons ken in Suid-Afrika, want omdat dit so wyd bekend is, maar ook daar's baie werk gedoen om rooibos se wetenskaplike gesondheidseienskappe na vorentoe te bring en wat mense kan regtig besef, dis nie net 'n wonderlike skat wat ons in ons hand het en waarvoor ons so trots kan wees nie, dit het eintlik ook wetenskaplike gesondheidsvoordele waarby ons almal kan baat.
2: Kom ons gesels oor waar rooibos vandaan kom of wie dit eerste raak gesien het en ook die medisinale waarde raak gesien het. Kan jy vir ons die storie van rooibos vertel?
5: Ja, soos wat jy ook gesê het, dis belangrik om te weet dat rooibos nie deur een spesifieke mens ontdek is nie. Dit is al baie lang gebruik deur die San en die Khoi gemeenskappe wat natuurlik daar waar rooibos uitsluitlik groei in die Cederberg area waar hulle natuurlik dit gebruik het vir baie eeue voordat natuurlik in die laat 1700s die eerste plantkundige, dit is eintlik 'n Sweedse man, Carl Thunberg, het hy nou daarna verwys dat die mense rooibos gebruik as 'n drankie. So tradisioneel is wille rooibos geoes en die plantmateriaal is geknees en dit word geoksideer en natuurlik is dit 'n produk waarvan die geskiedenis baie dieper strek as net die moderne kommersiële bedryf.
2: Wanneer het die kommersiële bedryf nou begin ontwikkel?
5: So in die vroeë 1900s, toe is dit begin verbou, so 'n belangrike keerpunt was in die vroeë 1900s, eintlik 1904, toe Benjamin Ginsberg, hy was eintlik 'n Russiese immigrant, en hy het agtergrond gehad in teehandel, en hy het regtig die kommersiële potensiaal van rooibos raak gesien, en hy het toe daarmee begin handel dryf, en hy word ook eers as die eerste rooibos uitvoerder beskou, en toe daar in die 1930s rond het, ene Dr. Pieter de la Fras Nortier begin navorsing doen oor hoe rooibos doelbewus verbou kan word, en saam met mense soos Olof Berg en ander mense in die area het hy regtig 'n manier ontwikkel om hoofsaaklik wild geoeste rooibos na 'n landbougewas te ontwikkel, en daarvandaan kom die formele en uiteindelik die internasionale bedryf wat ons vandag ken.
2: En die naam rooibos, waar kom dit vandaan?
5: So rooibos verwys natuurlik die bossie. Rooibos is eintlik 'n inheemse plant, so dis deel van die fynbos familie. En natuurlik wanneer die plant geknees word en wanneer die tee gedrink word, rooibos is natuurlik 'n groen plant, maar wanneer hy fermenteer kry hy natuurlik daai unieke rooi kleur wat ons ken en daarna die naam rooibos.
2: Dis interessant dat rooibos nie Red Bush geword het kommersieel nie.
5: Ja, in Amerika en selfs in Europa en party Europese lande verwys hulle na rooibos as Red Bush. Die twee kan interchangeably gebruik word. Baie van Europeërs en veral die Amerikaners kan nie hulle tong om rooibos kry nie, so baie van hulle ken dit as Red Bush.
2: Nou, ek was nogal verbaas om te lees dat rooibos kom net in die Cederberge voor, en ek lees ook dat dit word net verbou op 'n area omtrent die grootte van 60.000 hektaar, wat eintlik relatief klein is as mens nou dink dat dit 'n wêreldwye bedryf moet voed. Maar hoekom kom dit net in die Cederberge voor? Wat is so uniek aan daardie area?
5: So die area waar rooibos groei is baie baie besonder, en dit kan nie regtig daai spesifieke toestande daar kan nie op 'n ander plek gemaak word nie. So is byvoorbeeld die sand waarin rooibos groei is baie is amper so seesand. Die plant self is 'n droë was geplant, so dit aard baie goed in daai area want is amper semi-woestyn. As jy kyk ook, dis baie hoog bo seespieël, so dis 'n ander ding. So rooibos word verbou tussen omtrent 200 en 1000 meter bo seespieël. En natuurlik daai area kry verskriklike koue, nat winters en ongelooflike warm somers waar dit omtrent tot 50 grade plus kan word in die somer. En daai ekstreme toestande kan nie baie plante volhoubaar maak nie, maar rooibos oorleef nie net in daai area nie. Dit bring die beste

0: plant geplant word, het hy bietjie meer water nodig. Wanneer ons kyk na 2 of 3 of 'n paar jaar se droogte, dan het dit definitief 'n invloed op die bedryf, maar daar's ook ander maniere hoe die boere en die bedryf selfs daai tipe uitdagings kan oorkom.
1: Is die area net so 60,000 hektaar groot waarop rooibos verbou word?
0: Plus minus soos die kraai vlieg, so dis meestal in die Wes-Kaap, in die Cederberg area, daar's 'n area ook in die Noord-Kaap waar dit groei, maar dit is 'n baie klein area soos jy ook teregtelik sê.
1: Is daar 'n aanduiding van hoeveel kommersiële boere daar is wat met rooibos boer?
0: Ja, daar's omtrent 300 kommersiële boere en dan is daar omtrent boop dit nog 210 kleinskaalse boere wat met rooibos boer en ja, dis 'n wonderlike interessante bedryf as mens daarna kyk.
1: En hoeveel rooibos produseer hulle nou in 'n goeie jaar?
0: So die algemene produsent is omtrent so 15,000 tonne jaar. Dit hang af natuurlik van reënval, hoe die weerstoestande gaan. So daar's 'n klomp goed wat afhanklik is, maar dis omtrent so ja, in die siklus het ongeveer 15,000 tonne jaar.
1: En as ek nou hoor, julle voer uit na, of Suid-Afrika voer uit na 50 lande plus, en natuurlik is daar ook 'n groot mark in Suid-Afrika. Is dit genoeg vir die bedryf? Is dit voldoende produksie?
0: Op hierdie stadium baie beslis, so as ons kyk na uitvoere, is die ooste natuurlik baie gesog. Japan is ons grootste uitvoermark wat omtrent met 33% van die totale uitvoere. Van die ander lande wat groot uitvoermarkte is Duitsland, die Verenigde Koninkryk, Frankryk. So daai lande natuurlik baie gesog vir rooibos spesifiek want hulle stel belang in die gesondheidsvoordele en ook die unieke storie wat rooibos het en natuurlik in die Europese Unie het rooibos 'n beskermde oorsprongsbenaming gekry, so wat dit beteken is dat rooibos is dieselfde soos champagne of parma ham waar jy kan nie rooibos verbou en dit vernoem na rooibos as dit nie in die streek groei wat ons nou bespreek het nie. So om jou vraag te beantwoord op hierdie stadium is daar genoeg natuurlik omtrent 50% gaan na internasionale markte toe en die res na Suid-Afrika toe en laas jaar ook het ons 'n rekord uitvoere gehad omtrent net so kort van 11,000 ton en dit verskil baie van 2015 wat 10 jaar terug was waar ons net so 'n bietjie minder as 6,000 ton uitgevoer het. So uitvoere is definitief 'n groot fokusarea vir rooibos.
1: Ek gesels met Adèle de Tooy, sy is die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad en na die breek gesels ons verder.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Bank Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
1: Ek gesels met Adèle de Tooy, sy is die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad en ons gesels oor rooibos, een van Suid-Afrika se unieke erfenisprodukte. Adèle, dit is interessant dat daar so groot vraag na rooibos is reg oor die wêreld. Jy het nou net voor die breek 'n paar lande genoem wat nou groter kliënte is as ander. Gebruik die buitelandse verbruikers rooibos anders as oor hoe ons dit hier gebruik in Suid-Afrika?
0: Hulle doen inderdaad, so as jy kyk na die grootste uitvoermark wat Japan is, hulle sal rooibos baie flou drink, nie met melk of suiker nie, so net soos wat hy is, en natuurlik die tee ritueel is vir hulle baie belangrik. As ons kyk na Duitsland, hulle gebruik rooibos baie anderster, so hulle sal rooibos vermeng met ander geure of ander tees of selfs ander drankies. So rooibos is nie die hoofbestanddeel of die hoof tee in daai opsig wat hulle drink nie, dis meer deel van 'n vermenging van ander produkte. As ons kyk na Amerika, hulle drink rooibos nou weer op 'n ander manier. So hulle sal rooibos in koue drankies geniet of in ready to drink drankies geniet. So hulle soek bietjie meer na die gemak of die convenience tipe kant van rooibos. So is interessant om te sien hoe mense reg oor die wêreld rooibos op verskillende maniere geniet en gebruik.
1: Word hoofsaaklik as 'n drankie bedien, 'n tee of is daar ook ander gebruike?
0: Ja, so wanneer ons kyk na die uitvoeremark definitief as 'n drankie, wanneer ons kyk na Suid-Afrika spesifiek is daar baie innovering wat in die rooibosbasie gebeur. So rooibos kan baie goed om in kos en in ander drankies te gebruik. Dit is baie

0: goed vir beide soet en sout geregte, so jy kan rooibos gebruik om mee te kook. So vleisgeregte doen baie goed met rooibos want dit help eintlik om die vleis te versag as gevolg van die ensieme in die rooibos. Natuurlik kan jy dit gebruik in gebak, so enigiets van beskuit, nageregte, net soos wat jy wil. Ja, jy kan enige iets natuurlik daarmee doen. En natuurlik rooibos kan ook baie goed anders aangewend word. Van die innoverings is dat rooibos in kosmetiese produkte gebruik word, so velsorg, lyfsorg, haarprodukte. Daar's ook rooibos ekstrakte wat gebruik word, byvoorbeeld in gesondheidsprodukte, kapsules, poeiers ensovoorts. En natuurlik is daar ander drankies ook soos energiedrankies of tees wat natuurlik geblik word wat jy dan klaar kan koop. En dan is daar boop dit ook wat die kafees kan gebruik waar hulle rooibos espresso, cappuccino, lattes ensovoorts bemark. En die voordeel daar is baie mense is sensitief vir kafeïne, so rooibos is natuurlik kafeïnvry en dit leen natuurlik ook natuurlik vir daai mense wat nie kafeïnryke drankies wil hê nie. En selfs die jonger generasie wat nie noodwendig alkoholiese drankies wil hê nie, maar wil eksperimenteer met nuwe interessante drankies, daar leen rooibos homself baie goed toe om daai eksperimentasie en daai storie te kan vertel vir daai tipe verbruiker.
1: Die bedryf self, en ek neem aan dit is onder leiding van die Rooibos Raad, het baie gedoen om rooibos se handelsnaam in die wêreld te vestig. Soos jy nou vroeër gesê het, jy dieselfde wat rooibos word dieselfde gesien as champagne en parma en dies meer. Wat was die fokus daar of hoekom was die fokus so wesentlik daarop gegeewe dat rooibos net in Suid-Afrika voorkom?
0: Want dit is vir ons baie belangrik en is nog steeds om rooibos te beskerm en die area waar rooibos groei is so 'n integrale deel van die produk en dis hoekom ons natuurlik eers die geographic indicator gekry het in die Europese Unie en toe daarna die beskermde oorsprongsbenaming en dit beskerm net die boere, die bedryf en die naam van rooibos. Rooibos word gesien as 'n premium produk veral oor see omdat dit baie dinge adresseer, gesondheid, dit is uniek, die storie, die klein area waar dit groei en ons wil dit graag beskerm en seker maak dat dit volhoubaar is vir die industrie en die mense wat baat vind by rooibosboerdery.
1: Maar dit was 'n lang proses as ek reg onthou, dit het nie oornag gebeur nie.
0: Dit het nie en dit is een van die dinge waaroor die Rooibosraad natuurlik baie bewus is van, so elke nou en dan steek daar iets weer sy kop uit, maar dis iets wat ons bestuur en is vir ons baie belangrik, is een van die groot dinge wat ons seker maak ons het te hou vas op.
1: Ek neem aan rooibos is 'n baie belangrike landbouproduk vir die Cederberge. Daar is verskeie gemeenskappe daar, Klein Willem, seker in die middel van daai hele bedryf. Hoe belangrik is rooibos vir daardie gemeenskappe en ek praat hier uit 'n kommersiële oogpunt?
0: Korrek, so as ons kyk na die families wat die rooibos industrie onderhou, is dit omtrent 8000 werkers wat natuurlik help met die rooibos boerdery en die oesting ensovoorts. Maar natuurlik dit trek baie verder as dit. Dis nie net daai area waar rooibos natuurlik help mense te onderhou nie. Rooibos is in ander produkte ook beskikbaar. Die ekstrakte word gebruik. Dit word in kosmetiek gebruik. So al daai ander waarde wat toegevoeg is tot die produk of waar rooibos 'n waarde toevoegingsproduk is waar mense alreeds 'n produklyn vervaardig, is dit wonderlik om te sien dat verskillende industrieë rooibos ingryp en deel maak van hulle storie en seker maak hulle het ook 'n unieke eienskap deur rooibos se eienskappe binne in ander produkte te kan verwerk.
1: Die rooibos of rooibos van die toekoms, ek neem aan die bedryf groei steeds. Kan julle sien dat die vraag na die produkte toeneem jaar op jaar?
0: Ja, dit is maar net soos enige bedryf, wanneer die vraag toeneem, dan is daar natuurlik die aanbod word gestimuleer en dit is baie goed. Wanneer dit kom by die rooibos industrie is dit regtig belangrik dat daar 'n kwaliteit produk voorgesit word. 'n Maklike manier eintlik ook vir mense om regtig net rooibos na vore toe te bring en om trots te wees op die produk wat hulle het omdat dit so uniek is en nêrens anders groei in die wêreld nie.
1: Het julle al baie ondersteuning van die regering gekry om die bedryf uit te brei en ook om die handelsmerk te bevorder?
0: Die regering is is ondersteunend, so hulle ondersteun definitief die kleinskaalse boere, so daar help hulle definitief om daai boere te help en te ondersteun. Van die ander uitdagings wat vir al die kleinskaalse boere in die gesig staar is van die wetgewing en regulasies wat verander, veral uitvoere, en dis dinge waarmee 'n kleinskaalse boer nogal meer uitdagings het. Wanneer dit kom by die handelsmerkbeskerming, ek dink ons het daai een baie goed onder die knie en ons kyk ook uit as daar enigiets opduik, is ons vinnig daar op dit. So ek dink dis heeltemal onder beheer.
1: Is dit 'n winsgewende gewas om mee te boer?
0: Ja, weer eens, dit hang af. As jy kyk na klimaat en reënval onsekerheid, dit kan vir baie winsgewend wees, vir ander nie. Mens moet ook dop hou jou produksiekoste, seker maak dat al jou prosesse natuurlik reg is. Dis nie noodwendig maklik vir 'n kleinskaalse boer nie. Dop hou jou produksiekoste, seker maak dat al jou prosesse natuurlik reg is. Dis nie noodwendig maklik vir 'n kleinskaalse boer nie. Maar om met rooibos te groei en veral waar jy waarde toevoeg produkte het, is dit definitief winsgewend, want omdat dit so 'n gesogte produk is, mense geniet dit om rooibos te sien in verskillende vorms.
1: Dis vandag erfenisdag en ek dink rooibos is beslis 'n erfenis, een van Suid-Afrika se erfenisse. Dis baie meer as 'n landbouproduk, dit is 'n handelsnaam en 'n produk waarop Suid-Afrika kan trots wees. Hoe dink jy kan gewone Suid-Afrikaners dit sien as 'n erfenis en hoe moet hulle dink oor die produk?
0: Absoluut, dit is iets heeltemal uniek. Dit kom nêrens anders in die wêreld voor nie. Dit bied soveel vir so baie mense, van gesondheidsvoordele tot 'n deel van jou leefstyl, tot nostalgie en daai warm gevoel van huis. En daar's ander maniere wat jy dit ook kan aanwend in kos. Jy kan dit op jou vel sit as jy in die son gebrand het. Jy kan jou hare daarmee afspoel. Daar's soveel dinge wat mense kan doen en dit kan ervaar en geniet van rooibos, maar ek dink een van die belangrikste dinge is dit is so toeganklik en dit is bekostigbaar. Elkeen in Suid-Afrika kan rooibos geniet en vir wat dit is, die voordele daaruit kry sonder om 'n arm en 'n been te betaal.
1: Jy is nou baie betrokke by die rooibos bedryf. Hoeveel rooibos tees drink jy nou elke dag en watter ander rooibos produkte gebruik jy nou elke dag?
0: Ok, nou moet ek regtig begryk. Ek drink baie rooibos. My koppie is omtrent so 500 ml omtrent en ek drink seker so 6 of 7 'n dag. Ek dink dit is 'n ekstreme geval. Ek gebruik ook natuurlik rooibos skoonheidsprodukte en ek kook baie graag met rooibos. Ek gebruik dit in my tuin, soos die teesakkies klaar is, dan gooi ek dit in my tuin as bietjie addisionele organiese kunsmis, so ek geniet hom 100%, soveel soos wat ek kan.
1: Ons gaan dit daarmee los, maar dit klink asof jy dit geniet en glo in jou produk, maar dit is lekker om te gesels oor rooibos, is lekker om te gesels oor so 'n egte Suid-Afrikaanse produk en baie dankie wat julle daar by die Rooibos Raad doen vir hierdie bedryf.
0: Dis 'n baie groot plesier en ek hoop julle het 'n lekker erfenisdag met 'n lekker koppie rooibos.
1: Adèle, baie dankie. Dit was Adèle de Tooy, sy is woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad.
2: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&W's geld.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Daar is soveel kulture in Suid-Afrika en almal het hulle unieke identiteit. Nou ek is seker almal ken die pragtige en die kleurvolle Basotho komberse wat uniek is tot die Basotho's in Lesotho. Nou saam met my in die ateljee is Tom Kritzinger. Nou hy is amper 'n legende in die Basotho kombers bedryf. Hy het pas 'n boek geskryf oor die komberse. Die titel is The Blanket Speaks. Dit is onlangs bekend gestel en hy was ook al vir meer as 50 jaar betrokke by die vervaardiging van hierdie komberse. Tom, baie, baie welkom by die program. Voor ons gesels oor die komberse self, vertel ons van jouself, waar het jy groot geword en hoe het jy in die Basotho kombers bedryf beland?
4: Ja, dit is eintlik 'n heel interessante story, want ek's in Ficksburg op die grens van Lesotho gebore. En my oorlede pa was by 'n groothandelsaak in Ficksburg.

0: Johannesburg. En hy was die kombersbestuurder van hierdie groothandelsaak. So naweke het hy my saam met hom gevat na die kombersafdeling toe. En daar het ek tussen die komberse gespeel en het ek aan het beginne vat en ruik van daai wolreek. Ek kan het tot vandag toe nog duidelik, jy weet daai reek en die gevoel van die komberse. Dit is hoe ek toe betrokke, my eerste bekendstelling met die komberse. En ons as kinders het groot geword. Ons het allemaal ons eie kombersie gehad. Jy weet, dit was deel van ons het hierdie by die Basotho geleer. En my pa het ook baie in Lesotho ingegaan. En later van tyd het hy soort van die handelsbestuurder geword van al die handelstakke wat hulle gehad het in Lesotho. En daai handelstakke was nie net gewone winkels nie. Dit was winkels wat van komberse af verkoop het tot hierdie osse, ploe en al daai goed. En hulle het saad gekoop by die Basotho's. Hulle het wol gekoop en dan hulle uitbetaal in die winkel en dan wanneer hulle uitbetaal is, het hulle dan hulle kombers gekoop en sovoort. So dit was 'n typiese van 'n handelsstasie wat sentrale punte was.
1: Maar daar is 'n groot verskil tussen die smous van komberse en dan absoluut betrokke raak om die geskiedenis van die kombers na te vors en dan basies deel te word van die kultuur, wat jy is nou al meer as 50 jaar betrokke. So, wanneer daai oorgang gebeur, dat jy nou gesien het, hier's 'n geskiedenis wat neergeskryf moet word.
0: Ja, jy weet, ek dink, dis eintlik, jy word 'n deel van dit. Daar's nie 'n soort van 'n beginpunt, dit het 'n passie geword. Jy weet, ek het in 1977, het ek toe by Freysers aangesluit, wat daai selfde groothandelsaak, daai was 'n filiaalmaatskappy van Freysers gewees. En my oorlede pa wou nooit gehad het, ek moet werk vir Freysers nie. Hy het gesê nepotism en hierdie tipe van ding stel hy nie in belang nie. En toe die voorsitter van die direksie het toe vir hom gesê, ek wil jou seun hê, ek wil hom, hy moet in die kombers, ek wil hom 'n kombers spesialist maak. En toe het ek in 1977, wat toe die 100ste bestaansjaar van die maatskappy is, want Freysers se eerste winkel is in 1877 in Lepering, in daai ou Basotho-land gemaak, en hulle het toe al 100 jaar van geskiedenis, en hulle was die beginpunt van die kombersbedryf, en Freysers, alhoewel hulle alles gehad het, hulle het handelsstasies gehad, hulle het kruideniersware verkoop, hulle het alles verkoop, maar die kombers besigheid wat hulle gehad het, was die altyd die ruggraat van die besigheid, want hulle is bekend vir komberse, en dit was my beste leerskool, en dit is waar ek hierdie liefde ontwikkel het, en so aan, en ek het vroeër jare, toe ek by Freysers was, het ek probeer om Basotho komberse te ontwikkel, maar die kultuur was so sterk op daai stadium, dat hulle niks nie wou aanvaar nie.
1: Maar vertel ons die geskiedenis van die kombers. Waar het die kombers nou die mense van Basotho-land ontmoet, of hoe die mense van Basotho-land die kombers ontmoet?
0: Ja, dit is eintlik die heel belangrikste storie, is die oorsprong van waar hierdie kombers vandaan kom. En waar het vandaan kom, is jy moet teruggaan na Mosweshwe die eerste toe. En hy was 'n baie interessante leier, en 'n baie goeie leier, en 'n diplomatiese leier. En hy het gesien hierdie sendelinge beginne Afrika infiltreer en so aan, en hy het toe aan 'n groot wildjagter wat in daai area was met die naam van Krans, het hy gesê, ek wil hê jy moet vir ons van hierdie sendelinge kry, dat hulle onder ons kom werk. En toe het hulle van hierdie sendelinge gekry wat toe gekom het.
1: Wanneer was dit?
0: Wel, wat die geskiedenisboek sê, dit is om en by 1860, wat hy toe hierdie sendelinge gekry het, en hulle het toe vir hom 'n kombers gegee. En die eerste ding wat hy gedoen het, hy die kombers poncho-styl oor sy skouers gegooi. En dit was die geboorte van die dra-kombers-tradisie.
1: Waar daai kombers vandaan gekom?
0: Ek weet nie. Dit gesê, dit was 'n ou harde wol kombers in 'n soort van 'n blou kleur. Hy het geen patroon op gehad nie, maar dit was die beginpunt, die geboorte, want die Basotho mense het opgekyk na koning Mosweshwe toe, en hulle het sy voorbeeld gevolg. En na dit natuurlik met die Britse handelaars wat toe begin 'n besigheid, het hulle toe gesien, hier is 'n geleentheid. En die komberse is toe van Engeland af ingevoer, en hulle toe patrone gemaak op die komberse, en het begin invoer, en sovoorts. Ek het 'n interessante story, die eerste Basotho kombers, sy naam is Victoria England, en dit dateer terug na 1897 toe, om en by. So as jy vat, dat die handelsmerk, die ouderdom van die handelsmerk, is, ja, jy weet, het is amper so oud soos Coca-Cola.
1: Maar hoekom het die Basotho nasie dit so aanvaar? Want ek weet nie van 'n ander kultuur in die wêreld wat 'n komset as 'n identiteit nie.
0: Ja, dis absoluut iets wat uniek is aan die Basotho. Daar is geen ander groep mense in die wêreld wat so 'n preoccupasie het met komberse soos die Basotho nie. Van geboorte af, die kind word ontvang in 'n kombers. En dan as hulle in puberteit kom, dan gaan hulle na 'n komberskool toe in die berge en hulle word die feite geleer. Maar die kombers wat hulle dan dra is 'n grys kombers. En daai grys kombers is 'n betekenis, dit beteken dit is 'n oorgangsstadium. En dan wanneer hulle nou klaar is met die proses waar hulle nou die feite van die lewe leer en sovoorts, dan word hierdie kombers neergegooi en verbrand. So die simboliek is dat jy gooi jou kinderdae of jou kind wees af en dit word verbrand. En jy, as jy terugkom nou by jou kraal of jou plek waar jy bly, dan is jou geskenk wat jy kry, is 'n kombers. En daai kombers word jou bondgenoot vir jou lewe. En daai Mesotho wat in die skool was, sal nooit daai kombers weggee of iets nie. Die enigste ding wat hy sal doen is, hy sal dit aangee aan sy kinders, of aan sy kleinkinders, of wat ook al. So, dit bly totaal daar. Dit word jou bondgenoot vir die lewe.
1: Nou, die vervaardiging van hierdie komberse is ook seker 'n proses. Nou, Aranda Textile Mills, waar jy baie, baie lank betrokke was, is seker 'n baie groot vervaardiger van hierdie komberse. Word dit in Lesotho vervaardig? Is daar enigszins 'n belangrikheid of is daar enigszins 'n kultuur in die vervaardiging daarvan binne Lesotho of word dit buite Lesotho vervaardig?
0: Ja, dit is eintlik 'n baie belangrike knelpunt. Hierdie die vervaardiging vind plaas hier in Randfontein. En toe ek in 1991 by Aranda aangesluit het, was dit reeds. Fraser's het toe deur 'n swart swan periode gegaan, want aan die einde van die apartheid era was die aandeelhouding was meestal in Engeland, alhoewel het 'n publieke maatskappy was, Fraser's was 'n publieke maatskappy, het hulle in Engeland besluit, hulle wil die besigheid verkoop, want hulle wil nie meer die beleggings in Suid-Afrika hê nie. Toe verkoop hulle dit aan Metro Cash & Carry. En Metro Cash & Carry, hulle stel belang in, jy weet, mieliemeel, suiker, olie, sulke goed. En hulle verstaan nie hierdie kombersbedryf nie. En ek het dadelik gesien rooi ligte kom aan. En ek het geweet, Aranda het op daai stadium nie Basotho komberse vervaardig nie. Maar hulle het wel 'n wol vervaardiging kapasiteit gehad. En Waverly, die groep wat toe hier in Suid-Afrika die komberse vervaardig het, het op daai stadium ook deur 'n moeilike tyd gegaan en die kwaliteit van die komberse, hulle het byvoorbeeld die Basotho komberse was altyd in Harry Smith gemaak, hulle het daai fabriek toegemaak en toe gaan dit na 'n ander fabriek toe en die fabriek het die kwaliteit van die komberse, het was absoluut pateties om dit so uit te druk en ek het gesien, hierso as dit aangaan, gaan hulle die Basotho kombers doodmaak en ek kontak toe die bestuurende direkteur, meneer Nicola Manje, by Aranda, en ek sê vir hom, want ek het op daai stadium, het ek, deur Fraser's, het ek seker 50% van hulle kapasiteit opgevat in daai dae. Toe sê ek vir hom, luister, hier is groot probleme. Hierdie is 'n swart swan event, en as hierdie dinge aangaan, gaan dit die einde wees van die Basotho kombersbedryf. Ek stel aan jou voor, jy neem in diens 4 mense van Fraser's en ons bring die Basotho komberse en jy begin die Basotho komberse vervaardig by Aranda. En dit is hoe ons toe begin het. En Aranda het my toe die vrye teels gegee om hierdie komberse daar te ontwikkel. En basies, ons het dit gered. Anders sou dat hierdie bedryf uitgesterf het as gevolg van die swak kwaliteit en die kwaliteit wat uit Aranda uitgekom het. Die beginpunt was altyd, ons moet daai kwaliteitsstandaarde wat van Engeland afgekom het oorspronklik, dit was die mikpunt. En inteendeel, die kwaliteit van die komberse wat toe uit Aranda uitgekom het, was toe beter as die komberse wat uit oorspronklik uit Engeland uitgekom het.
1: Ek is selfs met Tom Kritzinger, hy is eintlik 'n legende in die Basotho kombers bedryf en na die breek gesels ons verder.
2: Moenie dat stadige tegnologie jou besigheidsdoelwitte vertraag nie. Kry 'n konnektiwiteitsvernoot wat nie jou groeiende besigheid sal terughou nie. By Telkom Business het ons betroubare oplossings gebou om by die momentum van enige besigheidsgrootte te pas. Bou aan jou groei met verbindingsoplossings. Kry 30 megabit per sekonde endless fiber vir slegs R519 per maand vir 12 maande. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
3: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za /business. Telkom Business. Possible begins here.
4: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
5: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oorsee wag.
4: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings.
5: Wat wêreldhandel moontlik maak.
4: Is waaraan ek eintlik moet dink.
6: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële bank sake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Ek gaan voort met my gesprek met Tom Kritzinger. Hy is al vir meer as 50 jaar lank betrokke by die vervaardiging en bemarking van Basotho komberse in Lesotho en hy het onlangs 'n boek geskryf. Die titel is The Blanket Speaks oor die Basotho kombers wat so kenmerkend is van die Basotho nasie. Tom, kom ons gesels oor die kombers self. Is hulle almal ewe groot? Beteken die patrone en die kleure daarop enige iets?
0: Ja, die draaggrootte van die kombers is 1.55 by 1.65. Dit is die standaard draaggrootte. Nou, as jy 'n man is, dra jy hierdie kombers op 'n verskillende manier as wat 'n vrou dit dra. Basies, as 'n man die kombers dra, draai dat die gaping van die kombers is oor jou regter skouer en wat jy dan in jou hand jou knopkie kan hou of jou stok waarmee jy loop of wat ook al. En dit word dan subtiel met 'n kombersspeld van binne af vasgemaak en daar is die kenmerkende strepe op die kombers wat absoluut iets uniek is van die Basotho kombers. Dit het vier strepe wat deur die ontwerp loop. Nou, in my navorsing wat ek agtergekom het, lyk het vir my as dit 'n weeffout was wat oorspronklik in Engeland gebeur het. En jy weet, soos wat die lewe is, dit het toe kenmerkend geword van die produk en toe dit in die ou dae in Basotho-land kom, het die Basotho dit dadelik aanvaar en toe gesê, ja, dit is reg, dit wys jou hoe moet jy die kombers dra. Die strepe moet altyd vertikaal wees, nie horisontaal nie. Maar jy weet, soos vrouens, hulle is altyd anders, nou en dan dra hulle die kombers met vertikaal, byvoorbeeld as na begrafnis toe gaan of sovoorts, maar in elk geval, dit het toe 'n baie interessante punt geword. Maar die vrouens dra die kombers dat hulle voor in die middel by mekaar kom en daai strepe van die kombers, wat ons noem die pinstrepe, moet absoluut oplyn en dan steek hulle nou die kombers daar vas en dit is die verskil hoe die man en die vrou die kombers dra.
1: Waarvan word dit vervaardig?
0: Oorspronklik was dit 100% wol, maar as gevolg van die prys van wol vandag en die bekostigbaarheid van wol, het Aranda toe die wol hoeveelheid verminder. Dit is ongeveer in die omgewing van 50% wol vandag. Maar die produk wat hulle ontwikkel het deur die jare heen, het van sekere van die probleme wat jy gekry het, dat die wol uitgekom het, om nou die Engelse woord te gebruik, die pilling, jy weet, of die balletjies wat op die kombers gevolg het, van die dra en sovoorts, het hulle toe oorkom. En dit met 'n baie goeie kwaliteit akriel gemeng en hulle maak dit nog steeds op dieselfde manier. Met ander woorde, hulle doen die carding van die wolmengsel nou, dis nie meer 100% wol nie, maar dis die wolmengsel en dan word dit geweef in die kombers. Ja, die patrone ook is definitief baie betekenisvol, want dit beeld basies elemente van die kultuur uit, soos bijvoorbeeld die mokorotlo. Mokorotlo is die traditionele besoete hoed. Dit is een van die kenmerkende eienskappe. Maar ek het 'n interessante story, want ons het by Aranda het ons baie traditionele kombers funksies gehou om nuwe idees te kry en sovoorts, en ek luister goed, jy weet, na die verbruikers en mense. En toe kom 'n Romeinse priester na my toe en hy sê vir my, hoekom maak julle nie 'n kombers met die spiraal aloe wat in Lesotho in die berge groei? En hulle noem daai spiraal aloe, noem hulle garetsa. En ek gebruik dit toe, toe vat ons daai spiraal aloe en ons sit dit in die middel van die kombers en in die kante sit ons die mokorotlo, die besoete hoed, en dan tussen dit, tussen daai twee hoedens, sit ons toe die besoete skild, want die besoete skild is anders as die Zulu skild. En ons het toe, die agtergrond is soort van hoe die weef lyk op die besoete hoed, en dit word die agtergrond, want dit is hoe die patroon ontwikkel het. Maar vandag het ons die Young Basotho designers begin, wat die Jong Basotho ontwerpers het. En wat ons vir hulle sê is, hoe julle die kombers moet maak, die kombers moet die story vertel van jou kultuur. En dan word die kombers die medium wat daai story van die kultuur vertel. Soos bijvoorbeeld, ek gaan weer die voorbeeld gebruik van die mokorotlo, die besoete hoed, en dan gebruik hulle dit, dan vertel hulle nou die story van die hoed en van wat se gras dit gemaak is en sovoorts.
1: Kyk, daar was al uitstallings van hierdie komberse by van die grootste koöperatiewe instellings in Suid-Afrika, amper as kunswerke. Is daar historiese komberse wat enigszins 'n waarde het, bo miskien 'n kulturele waarde? Kan mens dit sien as 'n belegging?
0: Ja, jy weet, snaaks genoeg, in Amerika is daar van die Navajo Indië, die inheemse Amerikaanse Indiërs, is daar komberse, patrone wat hulle gemaak het in Amerika. En hulle het definitief so 'n waarde opgebou, 'n prestigewaarde. Hierso het dit nog nie gebeur nie. Maar ek dink, daar is definitief die potensiaal dat dit kan gebeur. Om weer terug te kom na die Victoria England toe, dit is 'n baie ou kombers. Wat ek vir jou wil sê, die eerste patroon was eintlik 'n tierpatroon, wat in daai tyd was dit makliker om strepe te doen van die strepe van die tierkombers, as om die kolle te doen van die luiperd. Want eintlik is die simboliek in Afrika, is die tiervel. En tot vandag toe nog, noem hulle die Victoria England skien, noem hulle the tiger. En ek het altyd gewonder, nou hoe kom dit? Toe ontdek ek van die ou Fraser's ontwerpboeke, en ek sien toe daarin, daar is daai patroon, en dit is 'n tierpatroon. En dit is hoekom hulle het gesê, Victoria England tiger. En later van tyd het dit toe 'n tierpatroon geword. Maar in elk geval is interessant.
1: Ja, dit is. Ek is net verstom dat dit so 'n groot deel van die Basotho kultuur is, maar daar is nie 'n plaaslike vervaardigingsbedryf nie. Want ek neem aan, as jy iets maak soos daai wat jy oor jou skouers dra en dis deel van jou identiteit, dan moet die vervaardigingsproses moes ook 'n betekenis hê in die kultuur.
0: Dit kom weer terug na die ekonomiese kant toe. Jy weet, die tekstielbedryf, veral die kombers tekstielbedryf, is 'n hoë volume, lae marge tipe van 'n bedryf. En Aranda is 'n vertikale setup. Met ander woorde, niks word uitgegee na ander mense toe.
1: Uitgekontrakteer nie.
0: Die wol waarmee hulle weef, alles word in huis gespin. Alles word gedoen in huis. En sovoorts. En as jy vat van 'n hoeveelheidsoogpunt af, die hoeveelheid komberse wat Aranda vervaardig, is groot hoeveelhede, en die presentasie van die Basotho kombers van die totaal is minder as 10%. Jy kan nie 'n vertikale fabriek bedryf vir 10% van die besigheid nie, en dit is ook 'n knelpunt vir baie mense in Lesotho, en wel, dit het net so uitgewerk, en jy weet, Aranda bestaan al vandag vir 73 jaar.
1: Wat kos het kombers tipies?
0: Wel, die kleinhandelsprys vandag wissel, ek sal sê hier in die omgewing, vir enig iets van R1600 af, kan het selfs op wees, jy weet, afhangende van die kombers en sovoorts.
1: Tyd is nie aan ons kant nie, maar jy het 'n boek geskryf, soos ek nou al 'n paar keer gesê het, The Blanket Speaks, My 46 Years of Tradition, Color and Cultural Pride, because if you listen closely, the blanket speaks. Ongelooflike mooi voorblad, dis 'n koffietafelboek, en jy skryf hier oor die geskiedenis en die gebruik van die komberse. Hoekom het jy 'n boek geskryf?
0: Wel, ek het net gevind dat daar is soveel kennis, en ek is bang dit gaan verlore, en ek wil dit vasvat in 'n boek, wat ons dit kan los vir die nageslag. Want dit is so interessant, en is so absoluut iets wat uniek is, en is totaal ingeweef in die kultuur van die Basotho. En toe ons die boek bekend gestel het in Maseru op die 14de Augustus, het ons die plaaslike TV-nuus gehaal daai dag, want dit is so 'n belangrike aspek van die kultuur. En die boek is opgedra aan die koning, koning Letsia die derde, se oorlede moeder, sy was koning Ging Mamohatu, en aan die kroonprins, kroonprins Leretodi, wat dan die toekoms van die kombers verteenwoordig. So, dit is basies 'n nalatenskap en iets wat ons wil aangee vir die toekomstige geslag, want ons wil hê hierdie kombers bedryf is 'n lewende kultuur. Dit is nie iets wat in 'n museum is nie, alhoewel daar is komberse in die museums en sovoorts, maar dit is baie definitief 'n lewendige bedryf, en dit is besig om te groei, as gevolg van die jong Basotho ontwerpers, wat nou 'n nuwe rigting inbring, en 'n storie van hulle kultuur vasvang in 'n kombers, wat absoluut fantasties is.
1: Baie interessante storie, ons gaan nou daarmee los. Tom, baie, dankie dat jy ingekom het ateljee toe en hierdie storie vertel het. Weereens, die titel van die boek is The Blanket Speaks. Google dit, hy is sommer heel bo. Dit is, ek dink, baie unieke stuk werk, en mens moet natuurlijk altyd die geskiedenis neerskryf, anders te vergeet jy, en dit is natuurlijk glad nie 'n goeie ding vir enige bedryf of nasie of kultuur nie. So, Tom, baie dankie. Ja, sterkte met die verkope van die boek.
0: Baie dankie, Ryk.
1: Dit was Tom Kritzinger, hy is 'n legende in die Basotho kombers bedryf, meer as 50 jaar betrokke. Dankie vir die storie wat jy vandag vertel het. Ongelukkig het die tyd ons op hierdie erfenisdag ingehaal, en ek hoop almal geniet nog die paar uur wat van die dag oor is. Miskien is daar nog tyd om 'n vuurtjie aan te steek. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Palesa Matlala en my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
7: Dankie Ryk en span vir vanaand se RSG sal geldsakke op hierdie erfenisdag. Nou, Suid-Afrika het hulle eerste eendag kriketwedstryd teen Australië in Durban gespeel, en ons skakel nou oor na Ferenzo Jagens, wat vir ons die laaste verslag het oor daardie wedstryd.
8: Goeienaand Stephanie. Die Proteas het Australië in Durban met 67 lopies geklop in 'n buitengewone ommekeer in die eerste van drie eendag wedstryde. Suid-Afrika 297 vir 8 aangeteken en Australië het aanvanklik sterk geantwoord. Die besoekers was 129 vir 1 na 16 bilbeerte, maar het daarna 9 paaltjies vir net 101 lopies verloor. Keshav Maharaj het 4 paaltjies geneem vir 20 lopies uit 9 bilbeerte. Bjorn Fortuin en Corbin Bush het elk 2 paaltjies geneem. Matthew Breedske en Marco Jansen het vroeër met 'n uitstekende vennootskap die Suid-Afrikaanse beurt op dreef gekry, terwyl hul veldwerk later ook belangrik was met 2 uitstekende vangskote. Die Proteas neem dus 'n 1-0 voorsprong in die reeks. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Sport.

0: In die nuus om 7. Helen Zille waarsku kiesers om nie vir kleinpartye te stem nie. Dierskuld en krimpende buitelandse befondsing is struikelblokke vir 'n skuif na skoner energie. En die Proteas klop die Australiërs oortuigend in Durban. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is die laaste kans om Johannesburg te red van wat sy beskryf as die stad se koalisie wanorde. Zille het tydens haar verkiesingsveldtog vir die DA in Johannesburg kiesers gemaan om nie vir klein partye te stem nie.
1: My DA friends, this is Joburg's last chance. And our city is depending on us. The government I lead will cancel crooked contracts. We will remove corrupt officials and bring criminals to justice. When honest workers speak up, we will have their back. We will protect whistleblowers. I have helped turn around a city before, and I know what it takes. And I know that we can do it in Joburg too.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille. Die voorsitter van die Eskomraad, Metto Nyati, sal na afloop van sy dienstermyn einde Oktober uittreë. Nyati was 3 jaar aan die stuur van sake by die elektrisiteitsvoorsiener. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosientso Ramakgopa, sal na verwagting môre 'n nuuskonferensie hou oor die Eskomraad, die kragvoorsiener se toekomstige mandaat en die vooruitsigte vir aandeelhouers. Die minister van bosbou, visserye en die omgewing, David Meynier, waarsku dat duurskuld en krimpende buitelandse befondsing hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. Meynier het op 'n vergadering van die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York gesê, Suid-Afrika het 'n kredietwaarborg van $550 miljoen, net meer as R9 miljard, verseker om private beleggings in die transmissie van elektrisiteit te lok. Hy het gesê, meer finansiering van die buiteland is egter nodig om die transmissie uit te brei, terwyl die regering ook werkers en gemeenskappe beskerm wat van die steenkoolbedryf afhanklik is. Meynier het voorts bekend gemaak dat 'n nuwe befondsingsmodel R250 miljoen aan 9 gemeenskapsprojekte beskikbaar gestel het waarmee meer as 10,000 werksgeleenthede geskep kan word. Die noodsaaklikheid van die gebruik van veiligheidsstoeltjies vir kinders word van deesweek tydens Kinderpassasier Veiligheidsweek onder die publiek se aandag gebring. Die stigter van die organisasie Wheel Well, wat haar vir die veiligheid van kinderpassasiers beywer, Peggy Mars, sê die meeste ouers is nie daarvan bewus dat kinders ouer as 4 jaar wat korter as 1,5 meter is, ook in stoeltjies moet sit nie. Dit is vanweë die posisie van lugsakke of veiligheidsgordels wat vir volwassenes in motors aangebring is en wat kinders ernstig kan beseer tydens 'n botsing. Mars.
2: All children under the age of 3 must be in an appropriate car seat that is correctly certified. Now, seatbelts are designed for adults of 1.5 meters and taller. In fact, the whole interior of the car is designed around the dimensions of an adult male, not around a 4-year-old. So that seatbelt is not designed to keep your child safe during a crash. They need to be in a booster seat because a booster seat lifts them up so they can see out. But most importantly, it fits the seatbelt over their body correctly.
0: Die stigter van Wheel Well, wat haar vir die veiligheid van kinderpassasiers beywer, Peggy Mars. Cricket. Die Proteas het die eerste eendag wedstryd op Australië se toer in Suid-Afrika met 67 lopies gewen. Suid-Afrika het in Durban 297 vir 8 in hul toegelate 50 beurte aangeteken nadat die besoekers hulle ingestuur het. Matthew Breedske het 112 lopies aangeteken en Marco Jansen 75 lopies. Jansen het egter ook op die veld uitgeblink deur 4 vangkanse te benut en een paaltjie te neem, terwyl Keshav Maharaj 4 paaltjies geneem het. Breeske is as speler van die wedstryd aangewys. Die tweede van die drie eendagwedstryde vind Sondag in Johannesburg plaas en die derde kragmeting Woensdag in Potchefstroom. Hulle sal daarna ook drie toetse speel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is die laaste kans om die stad te red van wat sy beskryf as die stad se koalisie wanorde. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Anne Marie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: aand en baie welkom by RSG as jy sopas by ons ingeskakel het. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier vir die res van die aand saam met jou. In hierdie uur kan ons jong spanne uitsien na Skuif Nader met Christel Webber en dan is Hazel Jansen van Rensburg aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is oudergewoonte so kwart oor se koers, maar eers die aandboekvoorlesing net hierna.
1: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N Dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
2: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
1: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saamsnoer. RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Marius se bakkie trek met skreeuende remme by die parkeerplek in. Caroline ontmoet hom by die voordeur. Sy wil nie hê dat hy na haar vra nie. Weet jy hoe ek gesoek het om jou op te spoor? Al die gasthuise op die dorp is oortuig ek is besete. Dit is 'n absolute herhaling van die vorige keer. Ek kan vragtig verstaan dat jy so los en vas met my speelie. Wat het donder gaan aan? Jy moet 'n beter verduideliking gee as die nonsens wat jy op die foon gelos het. Caroline hoop die Engelse ontvangsdame verstaan nie Afrikaans nie. Sy lei die woedende Marius na die kant van 'n patio. Laat hom sit by 'n tafeltjie. Ekskuus, dis moeilik om te verduidelik. Een van my gebreke. Wat van ons twee? Ek het gedink alles is uiteindelik reg tussen ons. Dit het niks met ons te doen nie. Ek het bakasie uit my verlede wat ek eers moet oplos. Geef my asseblief net tyd tot na my ma se begrafnis. Ek het jou lief, Caroline. En nou dat ons mekaar weer raak geloop het, wil ek jou nooit weer laat gaan nie. Die frases wat sy 19 jaar lank voorgewag het, wat sy in velerlei samenstellings op haar hartradio gespeel het. Al wat ek vra, is 'n paar dae. Caroline wil so gou moontlik uit die hotel kom. As Marius haar kon opspoor, sal die polisie ook. By al haar ellendes is sy nou 'n voortvlugtige. Sy kook water in die ketel en maak die fles vol tee en melk. Vul die bakkie met beskuit en pak dit saam met die sjokoladestafies, twee appels in haar flits in die rugsak. Sy trek warm klere aan, drink al die pille wat vir haar voorgeskryf is. Vir die wis en die onwis druk sy ekstra pynpille in die zipsakkie van haar windbreker. Al definitiewe leidraad wat sy op die oomblik het, is dat die cargo vannag inkom. Is dit Willems? Wie is allemaal betrokke? Hulle is heel moontlik ook haar broer se moordenaars. Caroline is gereed. Nooit weer sal sy soos 'n volstruis haar kop in die sand steek nie. Nie dat 'n volstruis dit werklik doen nie, maar dis soos die vertelling lui. Soos die viskuipe wat visvywers is. Soos malmokke wat albatrosse is. Soos haar pa, wat aan 'n hartaanval dood is. Al kom die ongeluksvoel vannag om, niemand gaan haar verhoed om agter die waarheid te kom nie. Die volle waarheid. So help my God. Donderdag aand. Dit is reeds goed donker toe sy die huisie langs die kus bereik. Helder maanlig, die terugtrekkende gety en die sterk flitslig het die pad begaanbaar gemaak. Die wit gepleisterde mure van die huis weerkaats somber. Caroline sou graag die binnekant van die huis wou sien, waar sy nou weet haar pa aangerand is. Sy lig met haar flits deur die vensters, maar vind nêrens 'n opening in die gordyne nie. Agter die huis loop sy om die sinkbuite gebou. Die garagedeur is sluit nie dig nie. Daar is 'n greefie. Caroline hou die flits bokant haar kop teen die deuropening en loer na binne. Sien iets met 'n geel skynsel. Toe neem die buitelyne voor haar verbuisterde oë vorm aan. Dit is 'n mosterdgeel oudtydse motortjie. Jan se motor. Caroline se hart klop onstuimig. Sy was reg. Die antwoorde skuil op hierdie plaas. Het die huurders Jan vermoor? Of skokkender, het Flip Jan vermoor. Vreemder en vreemder, soos alles in Wonderland beweer het. Dis 2035 sien sy haar horlosie. Versigtig stap sy met die pad teen die hoë duin uit om te kyk wat by die plaasgeboue aangaan. Sy is te bang om die flitslig te skakel. Soms struikel sy oor 'n onverwagte klip wat haar laat besef hoe seer haar liggaam nog is. Bo van die duin af loer sy deur die verkyker. Daar is ligte aan in die huis en in die groot sinkskuur. Wiley se motor is nie daar nie, net die bakkie. Dalk kom hy later. Die afspraak is eers vir 12:00. 2400 uur. Agter 'n grotere gebiedhoubos oortrek met geel blommetjies, waar die wind die minste waai, druk sy die gras en plante plat om vir haar 'n sitplek te maak. Sy skink vir haar tee in die flesse beker en haal beskuit uit. Ten spyte van die wete dat sy haar in gevaar stel, is sy opgewonde en trots op haar dapperheid. Vanaand het sy vir die eerste keer die sterk vrou geword wat sy begeer om te wees. Sy klink die koffiebeker in die lug, 'n eensame huildronk voor sy 'n warm sluk neem. 'N uur later is daar steeds nie beweging onder haar nie. Speurwerk kan verveliger as visvang raak. Om haar gedagtes besig te hou, probeer sy die nagse geure uitken. Die dekrietpol by haar kop ruik na heuning. Sy pluk een van die wilde malva wat net voor haar groei se verweelblommetjies, vrommels onder haar neus. Dit ruik soos vars beddegoed. Wolke versluier die maan. Caroline snuif die lig. Iewers naby groei 'n wilde dagga. Haar spiere voel die koue en begin weer pyn. Sy sal dit moet verduur. Dis 'n paar uur voor sy weer van die pille kan drink. Een van die irriterende hoesbaie stoot op. Sy roggel van die slijm uit, spoeg het in die rigting van die wilde dagga. Trek die windbreker se sluiter op om haar bors warm te hou. Caroline het nie verder gedink as dat sy hier op die duin moet kom bespied nie. As sy reg verstaan het, moet daar volgens Wiley teen 12:00 Cargo by die huis in die buitegeboue aankom. Presies hoe die situasie gaan ontvou, kan sy haar nie voorstel nie. Dalk 'n vragmotor of bakkie met dwelms daarin wat die werf binne ry. En as dit so is, dat 'n dwelmkartel en moordenaars van die plaas af funksioneer, wat staan haar te doen?
4: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth. Al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besenfees geld.
7: Hy het die vermoë om almal om hom beter te laat klink.
8: Maurits dwars deur die wêreld, oral waar hy gaan word hy gevier as 'n meester. Ek gebruik die woord nie eintlik nie.
9: Maurits Lotz, gitaarspeler, musiekvervaardiger en komponis.
10: My reis grootendeels as gevolg van musiek is een groot seëning in my lewe. Dit is net eenvoudig genade.
9: Plektrum, 'n dokumentaar oor die lewe en werk van Maurits Lotz, vanaand om 8:00 deur my Estie de Klerk. Jy wil dit nie mis nie.
11: Dit het nou tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG en het word aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika.
12: Ek wil graag vandag met jou praat oor die onderwerp diskrete getuienis. Maar kom ons lees eers wat die woord van die Here sê in Kolossense 4 vers 6. Daar staan, met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Een mens kan diepe begrip hê vir gelowiges wie se geloofsoortuigings as ernstige oortreding gesien word in lande waar die beoefening van die Christelike geloof prakties verbied word en daar is heel wat sulke lande. Ons besef nie altyd wat Christen in ander lande lei nie. Miskien omdat ons self nog nie in sulke omstandighede was nie of te min daarvan weet. Natuurlik moet Christene in sulke omstandighede versigtig en diskreet wees. Dis nie nodig om uitdagend te wees en martelaarskap te gaan soek nie. Voordat Jesus se uur gekom het, het hy meer as een keer uit 'n gebied pad gegee wanneer sy lewe bedreig is. In ons tyd vlug groot getalle Christene uit gebiede waar hulle lewens bedreig is na ander lande. Die Christen wat dan in sulke lande agterbly, moet verstaanbaar as het ware geheime disippels weet. Die verstommende is dat daar in lande wat meen dat hulle volkome ateïsties geword het, daar steeds 'n Christelike teenwoordigheid was, al was hulle noodwendig ondergronds gedryf. Hulle het egter in groot geheimhouding voortgegaan. Terwyl gelowiges in ander dele van die wêreld die bedreiging van fisiese vervolging en selfs die dood in die gesig staar, het ons in Suid-Afrika nie nodig om in die geheim disippels van Jesus te wees nie. Ons leef in 'n land wat uiters divers is. Verskillende godsdienste, kulture en etiese groepe is deel van ons samelewing. Dit is uiters belangrik hoe ons as Christene ons Christenskap uitleef. Ons roeping om getuies van Christus te wees is aan elke kind van die Here gegee. Dis nie ons verantwoordelikheid om regter oor ander mense godsdienst en geloof te speel nie. Ons is net geroep om te getuig wat Jesus vir ons gedoen het. In ons kommunikasie met mense van ander godsdienste moet ons egter diskreet wees. Kolossense 4 vers 6, ek wil dit herhaal, sê hierdie woorde, met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Diskreet beteken nie dat 'n mens jou skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, maar om jou getuienis op 'n vriendelike en nie beledigende wyse uit te leef. Dis belangrik hoe ons ons getuienis en ons oortuigings bely. 'N Mens gaan nie ander vir Christus wen as jy hulle of hulle godsdienst aanstoot gee of antagoniseer of aanval, beledig of hulle haat nie. Ek het geleer, 'n mens soms 'n argument kan wen, maar die persoon kan verloor. Daarom wil ek jou vandag aanmoedig dat die liefde en gesindheid van Christus in ons lewe nie 'n geheim bly nie. Mag jy in hierdie week 'n geleentheid kry om jou getuienis aangaande Jesus in liefde oor te dra.
11: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak by Burger Isaac, die Isaac met 'n S, by gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Prachtige lied deur Josiah Queen en die Benjamin William Hastings, I'll Fly Away. Baie dankie Dr. Isaac Burger vir daardie bemoedigende boodskap. Ek hoop al my klein maatjies is nou naby die radio, want dit is nou tyd vir Skuif Nader en net daarna Kompas.

Ek hoop jy het 'n heerlike erfenisdag gehad en 'n lekker braaidag. Hier in Skuif Nader sit ons erfenis voort, want stories is deel van ons erfenis. Ons luister tans na die boek Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak. Dis 'n boek geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Met hulle toestemming mag Estelle de Beer die boek vir ons voorlees. Doring moes noodgedwonge saam met Zeldie skool toe gaan. Hy lê rustig en slaap in die wiskundeklas. Elke nou en dan kyk Zeldie en Manda of hy nog reg is. Zeldie het net daar en dan besef dat Doring sommer baie diep in haar hart ingekruip het.

0: Zel die hou ook daarvan dat hy so dapper is. Hy probeer gereeld om te vlieg. Dan gaan staan hy op haar bed se kopstuk, strek sy lyfie so uit, kry 'n vasberade kyk in sy oë en spring, net om oomblikke later op die matras neer te plof. Zeldie, luister jy? Vra meneer Halfveer skielik.
1: Ja, meneer,
0: antwoord sy skuldig. Hierdie werk is belangrik. Zeldie loer weer vinnig na Doring. Wat het jy daar? Vra meneer Halfveer.
1: Niks, meneer.
0: Manda probeer nog keer sodat die meneer nie vir Doring sien nie. Te laat. Die onnie stap al met die gang af. Hy stoot Manda uit die pad, stop by Zeldie se lessenaar en klap op haar tafel. Haar boeke en pen hop die lug in. Doring se oë vlieg oop. Van skrik skiet die fopspeen uit sy mond. 'n Vlam ook. Dit steek die fopspeen aan die brand. Dis soos 'n vlammende komeet.
1: O, baksteen,
0: roep meneer Halfveer. Hy duins weg, maar die vlammende fopspeen skroei sy snor. Klein vlamme dans onder sy neus. Die fopspeen beland in sy mond. Al die kinders se oë rek so groot soos draakeiers. Gou is daar heeltemal niks oor van die meneer se snor nie. Net 'n swart brandmerk op sy bo-lip en 'n gesmelte fopspeen in sy mond. Nou is sy in groot moeilikheid, weet Zeldie. Hoofstuk 15. Hardloop. Meneer

0: veer spoeg die fopspeen uit. Is dit 'n draak? Ontplof hy. 'n Draak in my klas? Hoe durf jy so 'n gedierte hier na toe bring, Zeldie? Jy stel al die kinders se lewe in gevaar.
1: Is nie meneer,
0: keer Manda.
1: Doring is 'n oulik. En hy's nog 'n baba. Nes Manda se boetie?
0: Probeer Zeldie ook. Hy is nie soos Mandi se boetie nie, raas meneer half veer. Haar boetie is 'n mens. Jou boetie is 'n monster. Doring grom. Sien, roep meneer Halfveer. Hy wil Doring agter die nek gryp, maar Doring klap hom met 'n vlerk en blaas nog 'n vlam. Hierdie keer vat meneer Halfveer se das vlam. 'n Monster, roep hy weer. Almal van julle, soek skuilings onder julle banke. Nee, hardloop eerder, kinders, hardloop. Al die kinders gil en storm deur toe. Hulle kan nie gou genoeg uitkom nie. Party klouter oor die ander se koppe. Een van die seuns spring by die venster uit. Net Zeldie en Manda bly in die klas agter. Doring hop op die lessenaar. Hy kantel sy kop effens, sit 'n soet glimlag op. Die parmantige tandjie lyk dierbaar. Maar Zeldie weet sy moet haar nie daardeur laat mislei nie. Jy was nou baie stout, Doring, ontplof sy. Sê Doring. Hy probeer om ouliker te glimlag.
1: Die hoof gaan Zeldie uit die skool skop,
0: sê Manda ook.
1: En dis alles jou skuld,
0: stoom Zeldie voort.
1: Sê
0: Doring.
1: Moenie vir my sê nie,
0: skree Zeldie. Jy is 'n stoute draakie. Doring laat sak sy kop. Sy vlerke vou stadig oor sy skouers. 'n Traan blink in sy oë. En 'n harde snik skeer uit sy klein bors. 'n Ruk lank sit hy so en huil. Dan vee hy sy trane af, strek sy klein vlerke. Dit lyk of hulle nuwe krag het, want hy klap hulle. Vinniger, vinniger, vinniger. Doring styg op, eers net 'n entjie bo die lessenaar, toe hoor en hoor. Zeldie en Manda kyk verbaas na hom.
1: Jy vlieg,
0: sê Zeldie verbaas. Maar Doring draai sy stert op haar en vlieg by die oop klasvenster uit. Hoofstuk 16. Waar is Doring? Zeldie se borskas pers saam. Sy gryp na haar mond en kyk by die klasvenster hoe Doring wegvlieg. Hy word al hoe kleiner teen die blou lig.
1: Ek moes nie so met hom geraas het nie,
0: sê sy vir Manda.
1: Nou is Doring weg.
0: Manda sit haar arm om Zeldie se skouer. Ek is jammer.
1: Ek wou net 'n goeie ou sis wees,
0: sê Zeldie.
1: Soos jy Kevie se ou sis is. Maar dis baie moeiliker as wat ek gedink het.
0: Kevie is ook soms lekker stout, sê Manda. Hy kan partykeer ure lank skree. Maar jy beklei seker nie met hom nie, vra Zeldie. Manda skud haar kop. Nee, want ek weet hy's 'n baba. Hy verstaan nie alles nie.
1: Sien, vra Zeldie. Ek was 'n slegte ou sis. Ek moes dit geweet het.
0: Manda gee vir Zeldie 'n drukkie. Ek wonder waarheen hy gevlieg het.
1: Kan ons hom gaan soek?
0: Vra Zeldie. Manda knik.
1: Kom, ons vat my fiets. Dit sal vinniger gaan.
0: Zeldie en Manda ry die dorp plat. Hulle soek oral, by die winkels, by die dorp se rugbyveld, by die polisie, die brandweer en die hospitaal. Straat op en straat af soek hulle.
1: Het tannie dalk 'n draakie gesien?
0: Vra hulle 'n deftige vrou wat met haar hond stap.
2: Die vrou frons, tel haar hond op en loop vinnig weg.
1: Toe maar, hy eet nie honde nie,
0: roep Zeldie agterna.
2: Het oom dalk 'n draakie gesien?
0: Vra Manda vir 'n drawer.
2: Hy word bleek en hardloop sommer vinniger terwyl hy bang na die lug kyk.
1: Toe maar, hy eet nie drawers nie, roep Manda agterna. Ons gaan hom nooit kry nie, sê Zeldie moedeloos. Net toe roep 'n ou tannie van die park se kant af. Iemand kom help, kraak haar stem. Daar is 'n kat in die boom. Ek dink nie hy kan afkom nie. Dit lyk of sy vlerke vassit.
0: Vlerke? Dink Zeldie. 'n Kat met vlerke?

Dit klink mos of dit dalk doring kan wees. Ek hoop so. Volgende week luister ons verder na die beste sussie vir 'n baba draak. Die boek is geskryf deur Fani Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House, en Estelle de Beer lees die boek vir ons voor. Ek groet jou tot volgende week. Jy moet sommer baie lekker slaap, hoor. Tata.

0: Hollywood Bets, jy jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Hier is wat ons tot dusver bespreek het.
1: Sosiale media is vandag seker die grootste platform en 'n platform waarop baie jong mense baie van hulle tyd spandeer. Dis een van die mees invloedryke kommunikasie-instrumente. Jong mense kan hulle sosiale media platforms gebruik om korrekte inligting oor registrasieprosesse, sperdatums en stemlokale te deel. Hulle kan ook hulle eie registrasieervarings plaas, video's maak, veldtogte ondersteun en vriende uitdaag om te registreer. So neem sommer 'n foto van jouself buitekant die stemlokaal wanneer jy klaar geregistreer het om te wys dat jy jou registrasieproses ernstig opgeneem het en dat jy demokrasie ondersteun deur deelname. Wanneer die boodskap van jongmense tot jongmens kom, is dit dikwels meer geloofwaardig en effektief en elke plasing, deel of gesprek kan iemand inspireer om die belangrike stap te neem om te registreer.
2: As jy as 'n onafhanklike kandidaat wil staan, moet jy die nominasievorms en dan die ondersteunende dokumente en enige voorgeskrewe deposito betyds indien. Daar is geen wetlike vereiste dat 'n kandidaat 'n matrieksertifikaat of universiteitskwalifikasies moet hê om as 'n munisipale raadslid verkiesbaar te wees nie. So politieke partye kan wel hulle eie interne vereistes vir die keuse van hulle kandidaat stel, maar dit is nie 'n vereiste van die wet nie. So as jy belangstel om self as 'n kandidaat te stem, kan ons ook later in die program praat of ons sal dit aanraak oor wat die stappe is as jy as 'n onafhanklike kandidaat of namens 'n politieke party aansoek wil doen om 'n kandidaat te wees in die opkomende verkiesing. Daar is geen verpligte opvoedkundige kwalifikasies wat deur die wet vereis word om as kandidaat vir 'n plaaslike verkiesing genomineer te word nie. So die vereistes is hoofsaaklik net dat jy 'n burger van Suid-Afrika moet wees, jy moet geregistreer wees soos voorheen genoem en jy moet 18 jaar oud wees.
1: 'N Verkiesing is vry wanneer alle burgers die reg en vryheid het om sonder vrees, intimidasie of dwang aan die verkiesing deel te neem. Met ander woorde, kiesers moenie vrees ervaar of voel dat hulle gedreig word wanneer hulle gaan besluit vir wie hulle wil stem nie. En dan natuurlik ook die verdere aspek van 'n vrye verkiesing is wanneer politieke partye vrylik aan veldtogte kan deelneem en hulle idees kan deel. So hulle het vrye deelname aan die proses. En dan natuurlik ook moet ons onthou wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek. Dit word in 'n privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie. So daardie deel van die proses word heeltemal in die geheim gedoen en jou stem word beskerm.
0: En wat beteken dit wanneer ons sê dat 'n verkiesing regverdig is?
1: 'N Regverdige verkiesing, daar kyk ons dat elke party en kandidaat 'n gelyke kans het om te wen en dat die reëls vir almal dieselfde is. Met ander woorde, alle partye en kandidate wat aan die verkiesing deel gaan neem, het toegang tot dieselfde inligting en verkry dieselfde vlak van media blootstelling. Wanneer ons kyk na ons telprosesse, ons stemme word akkuraat, openlik en presies getel. Daar is ander rolspelers ook teenwoordig in die stemlokaal wanneer die OVK beamptes oorgaan tot die tel van die stemme. So ons prosesse is deursigtig, niks word weggesteek nie, niks word toegesmeer nie. So daar is verskeie rolspelers, verteenwoordigers van politieke partye teenwoordig in die stemlokaal tydens die telproses en ook observeerders wat geakkrediteer is. So ons telproses is deursigtig en oop.
3: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Dit is net 'n paar van die dinge wat ons tot dusver in ons OVK reeks bespreek het en vanaand gesels ons verder met Elke Davids oor die gedragskode vir kandidate en kiesers. Goeienaand Elke, lekker om weer met jou te kan gesels.
4: Goeienaand, hy is alles baie goed om met jou te praat weer.
0: Elke, wat is jou rol by die OVK en wat behels dit?
4: My rol by die OVBK, ook bekend as die Onafhanklike Verkiesingskommissie, is om te help verseker dat verkiesings en stemprosesse regverdig, geloofwaardig en toeganklik vir alle Suid-Afrikaners is. Dit sluit in kiesersregistrasie, kiesersopvoeding, ondersteuning van stemlokale en ook die publiek bewus te maak van hul regte en verantwoordelikhede as kiesers.
5: Dankie Elke, kom ons spring sommer dadelik weg met wat is die doel van die verkiesingsgedragskode?
4: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en geloofwaardig plaasvind. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelikhede optrede deur politieke partye, kandidate en kiesers. Sodra 'n politieke party of individu hul intensie bekend maak dat hulle gaan verkiesbaar wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle sowel as hulle ondersteuners is onderhewig daaraan.
5: En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
4: Die gedragskode vereis dat deelnemers die volgende doen: die reg van elke persoon om vry te stem respekteer, nie geweld, intimidasie of haatspraak gebruik nie, nie vals of misleidende inligting versprei nie, die uitslag van 'n wettige verkiesing respekteer en die stemme koop of omkoop geld aanbied nie. Ook mag hulle nie mense forceer, intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in Electoral Act en Munisipale Verkiesingswet.
5: Soos met enigiets in die lewe is daar ook gevolge as 'n mens oortree. So wat is die gevolge as ons die gedragskode oortree?
4: Oortreders kan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde howe verskyn. Gevolge kan boetes, strafregtelike vervolging, diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul vergewes van die inhoud van die dokument as ook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is.
5: En ek wonder sommer of dit wettig is vir 'n persoon om namens iemand anders te stem.
4: Nee, jy sal glad nie. Elke geregistreerde kiezer moet persoonlik sy of haar eie stem uitbring. Om namens iemand anders te stem is onwettig. In die Suid-Afrikaanse grondwet verwys adik se vrae na die beginsel dat volwasse burgers die reg het om te stem onderhewig aan die gewone kiesersvereistes.
5: Daar het jy dit, jong mens, soos enige iemand vir jou sê, ag, ek sal sommer namens jou gaan stem, moet jy dadelik die rooi vlaggie sien opkom en weet niemand anders mag namens jou stem nie. Dit is iets wat jy self moet doen en dit is jou reg en jou voorreg om vir jouself te stem en jou eie stem af te druk. Daar is ook iets soos spesiale stemme en ons het dit reeds bespreek en ons gaan weer 'n episode daaroor doen, so bly ingeskakel. Om uit te vind wat 'n spesiale stem is en in watter gevalle wat regtig baie spesiale gevalle is, 'n geval waar jy nie by die stemlokaal kan uitkom nie as gevolg van siekte of iets soos dit, dan is daar 'n bietjie uitsonderings op die reël, maar ons gaan dit in 'n ander episode bespreek.
4: Okay.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Sommige politieke partye, hoor ek, wil hê dat hulle ondersteuners moet bewyse lewer dat hulle wel vir daardie party gestem het en hulle vra hulle dalk om 'n foto van hulle stembrief te neem. Is dit toelaatbaar en onder watter bepaling van die gedragskode val dit?
4: Nee, stembriewe is geheim en niemand mag gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hulle gestem het nie. Sulke optrede kan die beginsel van die geheime stemming ondermyn en kan ook verband hou met stemkoop of onbehoorlike beïnvloeding. Daar is spesifieke wetgewing in Suid-Afrika wat ook omvat is in die gedragskode wat dit verbied om 'n foto van 'n gemerkte stembrief te neem. Die belangrikste bepaling is regulasie 38-1A van die Election Regulations 2004, in gevolge dat Electoral Act 73 of 1998 dit bepaal dat no person may make a photographic or any other form of image of a ballot paper which has been marked by a voter. Die verbod geld op verkiesingsdag en op dae waarop spesiale stemme uitgebring word. 'n Persoon wat die bepaling oortree, kan volgens regulasie 38-2 skuldig wees aan 'n misdrijf en by skuldigbevinding 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens 1 jaar opgelê word. Die doel is om die geheimhouding van die stem te beskerm en te voorkom dat iemand gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hy of sy gestem het. Daar moet ook 'n belangrike onderskeid geneem word. Dit beteken nie noodwendig dat elke foto wat by 'n stemlokaal geneem word verbied is nie. Die spesifieke verbod fokus op 'n gemerkte stembrief.
5: Dankie Elke. Ons het ook al in die verlede gesels dat dit eintlik goed is vir jong mense om op hulle sosiale media ander aan te moedig om te stem en te sê, "Kyk, ek het gaan stem" of "Kyk, ek het geregistreer." Maar wat gebeur as jong mense vals of misleidende inligting oor die verkiesing op sosiale media publiseer?
4: Nee, is die verspreiding van vals of misleidende inligting wat die verkiesing of kiesers kan beïnvloed is ontoelaatbaar. En dit geld jong mense en groot en groter mense, so enige persoon. Persone behoort inligting te verifieer voordat dit gedeel word en slegs betroubare bronne te gebruik. Artikel 28.2 van die Electoral Act 73 of 1998 bepaal dat geen persoon vals inligting mag publiseer met die bedoeling om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed of om vrees te skep met die doel om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed. Die bepaling is dus nie beperk tot politieke partye of volwassenes nie. Dit sê no person. 'n Jong persoon kan dus nie bloot omdat hy jonk of sy jonk is aanvaar word as vrygestel van die bepaling.
5: Dit is Elke Davids wat vanaand by my kuier in die Kompas Ateljee en ons gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers. Onthou, stemdag is die 4de November. Ons glip gou weg vir 'n paar advertensies, maar ons gesels binnekort verder.
6: Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig die krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so, wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou? Lag jy dit af? Bly jy stil? Kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie, nie terwyl ek hier is nie? Miskien was dit jou grootword ervaring. Breek die siklus. Praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daardie man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBVF Reaksiefonds in trotse samewerking met die SABC.
7: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Goeienaand as jy nou net eers vir ons ingeskakel het. My naam is Hazel en ons is terug met nog 'n OVK episode. Dit is die Onafhanklike Verkiesingskommissie en ons help jou om voor te berei vir stemdag die 4de November deur alles te deel wat jy moet weet rondom hierdie verkiesing. Vanaand spesifiek fokus ons op die gedragskode vir kandidate en kiesers en om hierdie tema te bespreek, kuier Elke Davids in die Kompas Ateljee. Daar word ook soms beweer dat stembriewe na 'n verkiesing in mense se huise gevind word. Hoe sal julle sulke gevalle hanteer?
4: Indien daar beweer word dat stembriewe in 'n privaat woning gevind is, behoort dit as 'n moontlike verkiesingsonreëlmatigheid ondersoek word. Dit beteken egter nie outomaties dat die verkiesing of die uitslag ongeldig is nie. Die prosedure rondom stembriewe is juis ontwerp om dit moeilik te maak dat ongemagtigde stembriewe verdwyn. Die Electoral Act 73 of 1998 vir al artikel 43 vereis dat die voorsittende beampte na sluiting van 'n stemlokaal rekonsilieer hoeveel stembriewe ontvang, uitgereik, ongebruik en gekanselleer is. Ongebruikte en gekanselleerde stembriewe moet afsonderlik verseël word. Die IEC se telproses sluit spesifiek 'n rekonsiliasieskap in. as daar byvoorbeeld 'n verskil tussen die aantal stembriewe of stembusse wat ontvang en verantwoord is, moet die counting officer die rede daarvoor ondersoek en kan sekuriteitsdienste betrek word. Die plaaslike IC-kantoor moet ook ingelig word. As iemand werklik stembriewe in 'n woning aantref, behoort die persoon nie self daarmee te peter of dit weg te gooi nie. Die korrekte benadering is om dit as moontlike bewys te bewaar en dit aan die IEC en of die Suid-Afrikaanse Polisiedienste rapporteer sodat die herkoms en ketting van bewaring ondersoek kan word. Die IEC het ook 'n stelsel om stembriewe deur die logistieke proses te trek en trace van drukwerk tot op stemlokaal vlak. Die blote feit dat 'n stembrief in 'n huis gevind word, bewys op sigself dat die stemme gesteel of die verkiesingsuitslag verander is nie. Die bewys moet gekoppel word aan 'n IEC se rekords en omstandighede waaronder die stembrief daar beland het.
5: Dit maak sin. Ek moet sê Elke, ek het nou al so in my kop gedink partykeer as ek verby die reklameborde ry, hoe word hierdie plakate of die verkiesingsveldtogte gereguleer?
4: Politieke partye moet voldoen aan plaaslike munisipale regulasies en verkiesingsreëls oor waar en hoe plakate opgerig mag word. Plakate mag nie gevaar veroorsaak, openbare eiendom beskadig of onwettig aangebring word nie. Daar mag ook geen haatspraak of aanhitsing van geweld geillustreer word nie. Dit is wettig om veldtogmateriaal te vertoon, mits dit wettig opgerig word. Die Electoral Code erken spesifiek die reg van partye en kan

0: die data om veldtogmateriaal te publiseer en op dit wettig op te rig. Niemand mag 'n party of kandidaat se plakkaat, reklamebord of ander verkiesingsmateriaal opsetlik beskadig, onsuur of onwettig verwyder nie. Munisipale verordening kan ook van toepassing wees. 'n Party kan dus nie bloot enige plek 'n plakkaat of 'n reklamebord oprig nie. Daar kan plaaslike reëls wees oor waar, wanneer en hoe dit aangebring mag word. Oortredings kan ernstige gevolge hê. Die Electoral Code kan onder meer 'n party of kandidaat verbied om verdere plakkate, reklamebordte op te rig of veldtogmateriaal te versprei en kan ook ander sanksies oplê.
1: Kompas, altyd op dit.
2: Kan jy ook asseblief 'n bietjie uitbrei oor die rol wat die verkiesingskommissie speel in die toepassing en afdwinging van die gedragskode?
0: Yes, die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika speel 'n belangrike rol in die toepassing van die verkiesingsgedragskode, maar daar is 'n belangrike onderskeid. Die IEC is nie self die hof wat uiteindelik alle sanksies vir oortredings van die kode oplê nie. Die IEC se rol is om monitering en ontvangs van klagtes. Die IEC moniteer die verkiesingsproses en kan klagtes oor beweerende oortredings van die gedragskode ontvang. In sy 2025 jaar verslag rapporteer die IEC byvoorbeeld 47 klagters oor die Electoral Code of Conduct. Hulle kan ook ondersoek van klagtes. Wanneer 'n klagte ingedien word, kan die kommissie die beweerde oortreding ondersoek en probeer om die aangeleentheid deur bemiddeling of versoening op te los. Die Hooggeregshof van Appel het bevestig dat artikel 103A van die Electoral Act die kommissie spesifiek bemagtig om 'n klagte oor 'n oortreding van die kode te probeer en te versoen. En dan 3, verwysing na die Electoral Code. Indien die IEC bevind dat daar gronde vir 'n oortreding is en die saak nie opgelos word nie, kan dit na die Electoral Code verwys word. Die hof het jurisdiksie oor klagtes en geskille rakende oortredings van die gedragskode en kan toepaslike sanksies oplê. En dan 4, die afdwinging van die verkiesingsreëls. Die Chief Electoral Officer kan ook hofverrigtinge instel om bepalinge van die Electoral Act af te dwing. Die IEC kan ook kriminele klagtes aangeheg maak, maar 'n oortreding van die wet moontlik 'n misdrijf daarstel.
2: Baie dankie Elke. Ek dink die heel belangrikste vraag waarby ek wil uitkom vanaand en die punt wat ons wil maak is, hoekom is dit belangrik dat jong mense die verkiesingsgedragskode moet verstaan voordat hulle vir die eerste keer spesifiek gaan stem?
0: Dit is baie belangrik vir jong mense om die gedragskode te verstaan vir die volgende redes. Hulle ken hulle regte en verantwoordelikhede sodat jong kiesers beter kan verstaan wat hulle tydens 'n verkiesing mag en nie mag doen nie. Dit help om verkiesingsbedrog en onreëlmatighede te voorkom. Kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembriefmisbruik en ander onwettige oortredinge te herken en aan te meld. Die bevorder respek van ander kiesers, die gedragskode bevorder 'n verkiesingsproses waarin mense vrylik kan kies sonder intimidasie, geweld of regverdige beïnvloeding. Dit help om vals inligting te vermy, so jong mense is dikwels aktief op sosiale media. Kennis van verkiesingsreëls help hulle om doelbewuste vals, misleidende of verkiesingsinligting te versprei nie. Dit beskerm die integriteit van die verkiesing. Wanneer kiesers en politieke partye die reëls respekteer, dra dit by tot 'n vrye, billike en geloofwaardige verkiesing.
2: Het jy dalk enige praktiese raad wat ons kan deel met spesifiek eerstekeerstemmers om hulle net so 'n bietjie te help om hulle stemreg verantwoordelik en met selfvertroue uit te oefen?
0: Yes, maak seker jy is geregistreer om te stem. Bring jou geldige Suid-Afrikaanse ID saam. Vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. Lees oor die politieke partye en hulle beleid voordat jy stem. Moenie toelaat dat iemand jou intimideer of omkoop nie. Onthou dat jou stem geheim is en dat jou stem jou stem is.
2: Jy het nou gesê ons moenie toelaat dat iemand ons intimideer of omkoop nie, maar wat moet 'n jong mens doen indien dit gebeur dat iemand probeer om hulle te intimideer of omkoop? Wat moet hulle doen as hulle ook optrede dalk sien wat die verkiesingsgedragskode oortree, nou dat hulle weet wat die gedragskode sê?
0: Die persoon moet die voorval so gou moontlik by die personeel, by die stemlokaal, die verkiesingskommissie of die polisie aanmeld. Indien moontlik, moet relevante besonderhede of bewyse verskaf word sodat die saak ondersoek kan word.
2: Baie baie dankie Elke. As jy enige vrae of versoeke het, jy kan gerus vir my 'n e-pos stuur as enigiets nog onduidelik is. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com en as jy enige vrae het wat ek nie kan beantwoord nie, sal ek graag vir Elke die vraag aanstuur. Ek seker Elke sal bereid wees om dit vir ons te beantwoord. Elke, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Ons gaan volgende week donderdag aand, selfde tyd, tussen 7:30 en 8:00 weer 'n OVK episode hê, so bly ingeskakel daarvoor.
0: Bye bye, dankie Hazel vir die opportunity.
2: Groot plesier Elke, ons gesels weer en met 'n lekker aand verder hè.
0: Okay, jy ook.
3: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies, op radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episode en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sins kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

0: Ek hoop jy het vanaand se kompas saam met my geniet. Onthou jy kan weer daarna luister op ons webblad rsg.co.za onder potgooi. Nou, 'n plektrum is 'n klein stukkie gereedskap wat gebruik word om snaarinstrumente mee te tokkel. Vir die Suid-Afrikaanse kitaargenie, musiekvervaardiger en komponis Maurits Lots, is 'n plektrum deel van sy persoonlike arsenaal en versinnebeeld dat iets klein ook in die lewe 'n groot verskil kan maak. Nou, vanaand se profieldokumentêr Plektrum vertel die verhaal van Maurits Lots se lewe en loopbaan van wêreldformaat. In die musikale reis maak Maurits sy hart oop teenoor Estie de Klerk en deel hoekom sy hartsverbintenis tot musiek hom so veilig laat voel en 'n plek is waar hy heel word. Kom ons luister na Plektrum.
1: Stand by.

0: Sorry guys, just bear with me for one second.
1: Okay,
0: ons moet nou net die basis.
2: Oktober 2022 sit ek in 'n opname ateljee in Johannesburg terwyl Koenie de Villiers sy Kersfees 1914 lied saam met Andre Schwartz, Elana Afrika en die Ndlovu jeugkoor opneem. Ek is hier omdat ek 'n dokumentêr vir RSG vervaardig oor die lied.
0: What are the notes they sing? They sing
2: Die man wat die maatstok hier as musiekvervaardiger swaai, is Maurits Lots. En in die agtergrond as gitaarspeler vir ander kunstenaars het ek hom al baie sien speel. Maar is die eerste keer dat ek van naderby kan kennis maak en met tyd kan leer ken. En hy's een van die sagste siele wat ek al ooit teëgekom het.

Desember 2025, te midde van 'n kruispunt in my eie lewe, sit ek in die huis van goeie vriend Koenie de Villiers. En as troos vir my seer, speel Koenie hierdie musiek van Maurits. Ek het nie woorde nie, net trane wat spontaan vloei.

En so ontstaan die idee vir hierdie dokumentêr, Plektrum, oor Maurits Lot se lewe en werk oor byna 5 dekades. En Mou, soos wat ek en ander mense wat hom goed ken hom noem, praat nie graag oor homself nie. Maar sy verhaal is een wat vertel moet word. Nie net deur sy eie oë nie, maar ook deur die wat reeds dekades lank saam met hom werk.

0: Daar's 'n Engelse uitdrukking wat sê talent hits the target which other people find difficult to hit. Genius hits the target that others cannot see. Hy's net geniaal.
1: Die meeste Suid-Afrikaners besef nie hoe goed Maurits Lotz is. Hy is regtig 'n fenomeen.
2: Maurits is an absolute one-off. Smart, lateral, creative and extremely funny man.
3: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
4: Musiek word vir my amper gesigloos. Dit is asof ek in hierdie bubbel inklim in die oomblikke van as jy begin speel, as jy die paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
5: En net 'n absoluut fenominale talent. En daardie talent is Maurits Lotz, wat hier saam met ons op die verhoog is. En vir lank is dit een van die mense wat jy swaaf op die verhoog, maar agter iemand anders die hele tyd gesien het. Maurits, is 'n groot voorreg om jou hier te hê. Baie, baie dankie.
6: Baie dankie.
5: Jy het al 4000 opnames gemaak, julle. Jy het 2 Grammys gewen al. Ek dink die mense besef dit altyd. Jy beoordeel ook die Grammys.
6: Ja. Ek het so 11 jaar terug het ek 'n lid geword van die Amerikaanse The Recording Academy. Hulle is verantwoordelik vir die Grammys en alles wat betrokke is.
7: Maar waar begin Maurits Lotz se verhaal en sy hartstogtelike verbintenis tot musiek?
8: My pa het die gitaar by die huis aangebring toe ek 10 jaar oud was en was my vroeë hoërskooljare wat ek begin dink het maar okay, maar ek wil eintlik in 'n band gaan speel en ek wil eintlik dinge verder vat.
7: Hoe het jy geleer om gitaar te speel?
8: Ek het myself maar meeste van dit geleer. My pa het my 'n paar basiese akkoorde gewys op die gitaar. Ek het regtig maar baie stadig met min guidance maar dinge begin uitvind. So tussen plate luister in radio. Ek het net met ding gesit en dinge self uitgefigure en my oor het vir my gesê hoe dit klink kind of na iets soos musiek.
7: Sy meer musikant en vriend van die afgelope meer as 20 jaar, Skalk Joubert, som hierdie hartsverbintenis tot musiek goed op. En dat dit 'n plek is waar, in Maurits se woorde, hy veilig voel en heel word.
9: Mens kry mense wat musiek maak omdat daar 'n doel is, sê maar as 'n kommoditeit, omdat hulle iets wil verkoop. Sekere mense maak musiek omdat hulle nie kan help nie. Hulle sou niks anders in die wêreld kon doen nie. Iemand soos Maurits, dit was bestem. En dit spreek deur sy toewyding tot sy instrument, tot musiek as geheel, sy insig, sy vermoë om note te kan hoor, te kan interpreteer, net absolute virtuositeit vir baie min mense in hierdie wêreld gegee word.
7: Op 14 begin Maurits sy eerste tweeman orkes, die Popcorns, en in Tzaneen, waar hy groot geword het, vermaak hulle mense met Simon & Garfunkel liedjies. Maar dit was in Kempton Park, waar sy ouma gewoon het, waar hy sy heel eerste elektriese gitaar by oom Koos Ras se musiekwinkel gekoop het. En saam met oom Koos word hulle twee die voorvermaak by die plaaslike inryteater.
8: En dan het ons nou onder die skerm gesit, hy met sy orrel en ek met my gitaar en amp, en ek is baie dankbaar vir hom. Ek dink hy het homself ontferm oor my.
7: Toe in jou matriekjaar, Mou, het 'n hele paar groot deurbrake gevolg.
8: Ek het my eerste termyn, my matriekjaar begin, toe by ouers getrek ek na die Valdriek toe. 'N Klasmaat van my, ek het toe daar begin gesels met hom en sê ek wil vreeslik graag gaan orkest speel, dit is nou vir my groot droom en so aan. En hy sê toe vir my, maar sy sussie het 'n wedding band, so Belangstal. En daar gaan ek toe nou speel saam met haar in 'n wedding band in die Valdriek rond. Toe van die wedding band af het ek toe saam met baie ander orkeste in die Valdriek begin optree. So dit het baie vinnig geeskaleer vir my in daai jaar, dat ek dit daar besluit het, okay, dit is wat ek wil doen. Ek het na nou my ouders toe gegaan en sê, ek gaan nou nie meer skool toe nie, ek gaan nou professioneel musikant word.
7: Atelierwerk volg en optrede saam met country legendes soos Lance James, Tommy Dell, Barbara Rey, en Hansie Rood, na wie se plate hy as kind so graag geluister het. En skielik is Maurits die spreekwoordelike new kid on the block.
8: Hier en daar het mense in Johannesburg begin hoor van die oukie wat van 'n byl bly het, want op een of ander kant die show gespeel het, dan dit nou 'n opname gaan doen in Johannesburg. Ek het saam met country kunstenaars begin werk by die country shows. Ek het nooit my matriek officieel klaargemaak as gevolg daarvan.
7: Wat was die reaksie van jou ouers, Mou, toe jy na hulle toe gaan en sê, hierdie is wat ek wil doen?
8: Ja, ek dink dit was maar een skok vir hulle. My pa het, was nie so happy met die besluit, seker nie. My ma was iets meer empathie met my gehad daarmee. Maar ek dink hulle het ook oor die tydperk seker agtergekom, maar ek is nou baie ernstig oor die ding. Daai dinamiek het ook toe nou verander. Ek dink hulle was trots op my op die einde van die dag gewees, maar dit het rukkie gevat.

0: Daarna volg sy 2 jaar verpligte diensplig, waar hy as lid van die mediese orkes leer om trompet te speel.
1: Waar al die ander ons smoke breaks gevat het, het ek gebly in die bandroom en het regtig na die ander parte van die instrumente gekyk en probeer onthou van hoe lyk die goeders wat die klanke maak, van die klarinet tot die tuba of whatever.
0: Maar het was ook vir jou 'n leerskool, nie net oor instrumente en daai deel nie, maar het was ook vir jou 'n leerskool oor die lewe.
1: Ek was in aanhalingstekens gelukkig, ek sou eerder 'n trompet wil vashou as 'n geweer. Wat nou maar saam met daai kom is die feit dat jy is in 'n orkes en veral as jy nou 'n trompetspeler is, jy dan jy nou die oggende die morning post gespeel en dan met begrafniste is daar dan obviously dan die last post. Dit was vir my nogal lewensles in daai opsig. Daar was troepe op die grens en van hulle het eenvoudig net nie teruggekom. Jy was heeltyd gekonfronteer met, ek dink, die verganklikheid van die lewe. Miskien op 'n baie unassuming manier onderstreep jy maar net jou eie drome en jou eie dinge wat jy in jou lewe wil doen.

0: Een van daai drome van jou was om vir jouself 'n musiektoekoms te gaan uitkerf. En een van die plekke waar daai droom gelê het was in Johannesburg.
1: Ek het in Heelbraak gebly en van daar af het ek hier en daar 'n vriend gehad wat my gehelp het waar ek soort van daai ateljee toe kon gaan. Een van hulle was Decibel geweest waar Boet Pretorius was.
0: Boet Pretorius, voorheen 'n produksiebestuurder by EMI, het Decibel Musiek in 1982 begin. En die kennismaking met Maurits Lots was so 3-4 jaar daarna.
2: Ek het 'n oproep gehad van 'n ingenieur wat by Sadbel was en ookie by die naam van Peter Thwaites. Toe vir my gesê het, "Hi Boet, you know, I've just auditioned a young guitar player. I find him an excellent musician. Would you listen to him?" Johan Larsen, ek was besig met klavier overdubs vir Rina Hugo. En ek het gesê met die grootste plezier, dat hy daar gearriveer, hy het onsself voorgestel en ons het in die atelier gaan sit en ons het 'n amplifier gehad wat hy opgekoppel het met sy gitaar.
1: Dit was nogal 'n moment gewees, jy weet. Boet was daar, Weile Johan Laas was daar, van my ander heroes was daar. So toe het ek al die mense skielik ontmoet ook, starstruck en shocked.
2: Ek sê, speel vir ons. Hy het 2 of 3 nommertjies dat hy gespeel het, wat ek baie beïndruk mee was, en so was Johan Laas.
1: Dan sê Johan vir my, ek speel bietjie country, jam ons bietjie country, besiek so paar bars, en dan 2 weekie blues, allerhande style, so ek val toe dit maar in.
2: Ek het gelukkig 'n musiekstuk gehad met akkoorde, wat ek kom neergesit het van 'n liedjie, en hy het onmiddellik daai akkoorde gespeel, deur die bladsy, sonder om een fout te maak.
1: Dan kort daarna toe kry ek 'n call, jy weet. En van daar af het ek toe begin baie meer werk doen by Decibel Musiek veral, en jy weet, en daar was baie Afrikaanse bekennis. So het ek begin mense ontmoet in die ateljee wêreld in Johannesburg. Dit is eintlik maar van daai tyd af wat ek dink my ateljee werk deel van my loopbaan pos gevat het.
0: Dis ook in die tyd waar Maurits Lots en Connie de Villiers se paaie kruis. En uit die kennismaking groei nie net 'n hegte band as kunstenaars nie, maar ook as hartsvriende.
3: Maurits was nog net altyd daar. Jy weet, ook voor ons saamgewerk het, jy weet, het almal geweet van hierdie geniale gitaarspeler. En het was net vir my ongelooflik om saam met hom te mag werk. Jy weet, dat hy bereid was om saam met my te werk. Maar ons gaan seker vrywel meer as 40 jaar terug. Hy doen goed met 'n gitaar wat jy nie mag doen met 'n gitaar of kan doen met 'n gitaar nie. En ek het nou nog by geleentheid, dan sal ons saam op 'n verhoog werk. En as dit my konsert, en dat ek so na Maurits luister, dat ek vergeet waar ek is, en dat ek, dit het al gebeur, dat ek moet stop en net sê, dat ek is jammer, ek is nou die spoorbuister. Want wat Maurits nou net gedoen het, is nie doenbaar nie. Klap vir hom. Van meet af, hy bring soveel kreatiwiteit na die partytjie toe. Jy weet, en jy sê, wel ek het gedink, dit is hoe dit moet klink, dan sal Maurits op sy baie stil, en jy sê, jy weet, die mens kan moontlik dit doen. En dan klink het soos iets heeltemal van die buitenste ruimte af, is so goed. Maar ek is ook baie versigtig vir my, is baie hoflik krities. Maar as ons nou konsert speel en ek maak droog wat ek dikwels doen, jy weet, Maurits sê nooit 'n woord nie. Maar ons les soos ons lag, want hy te kyk. Dan sit hy aan daai kant van die verhoog en dan draai om met soeke halfmas oor, dan kyk hy vir jou. Dit is soos 'n basilisk, hy kan enige iets versteen, maar hy sê nooit iets nie. En Maurits se ander ding, want ek is baie haastig. So as iets teen 'n bepaalde tempo is, wil ek dit teen 2 keer die tempo speel, want dit is my nog lekkerder. Ons lag daaroor, maar dit is hoe dit is, dan sal Maurits vir my sê, hold it, hold it, no. Jy weet, en dan is my tempo weg. Dit het 'n instinktiewe begrip van wat die musiek verg.
4: Ek ken Maurits as 'n redelike introvert. Glad nie wie die flamboyante laventelhaan type nie. Ek dink sy kop is meer of min in sy musiek in vasgewortel.
0: In 1987 kruis Anton Goosen en Maurits se paaie die heel eerste keer.
4: Toe ons, ek dink dit was die 4de of die 5de album opgeneem het, die session musikante in Joburg daai tyd was Jethro Buter. En hy het 'n breek gevat. Toe sit ons nou met hierdie dilemma. En toe sê Chris Kritzinger, my producer in daai stadium, die sê, maar hy het gehoor van hierdie jong laaitek wat so goed is en wat kan van rock tot boeremusiek speel. En sy naam was toen in Maurits Lots. Chris bel hom en hy kom doen die sessie en dit was toen met die opname van Silver de Lange.
1: En dus toe het nou kennis maak met Anton en ek het alvies geweet van hom en ek het nou boys van die suburbs geluister op school en so aan. So het was my nogal 'n groot voorreg gewees.
4: En toe het ons met die winde van verandering in 1989 het hy op die alleslitte gespeel. Ek moet duidelijk nog die atelier binnen het gelijk soos een Marshall amp winkel, soos hulle op mekaar gepakt was, met microfoone voor hulle en Maurits ingeplek en begin speel. En dit was roekeloos ongelooflik lekker. En op een stadium het iemand daar uit Atelier 4 uitgekom en gekla dat die muziek is so hard dat het nog op sy bande lek. Iets wat heeltemal onmoontlik is natuurlijk. Maar dit was dit vir ons allemaal baie snaaks.
1: Ek het 'n hinkering identiteit gehad van wie is ek nou as musikant? Wie is ek as 'n kreatiewe persoon? Een van die kunstenaars, ek het vir hom gevra, weet, hoe kom jy nou in die produksie ding in? En hy het eenvoudig net gesê, skryf jou eie musiek. En dit het eerst hele paar jaar later gebeur. En ek het toe demos daarvan gaan opneem. Ek het geld gespaar, ek het self daarvoor betaal. Daar het toe een baie exciting ding gebeur, want die klankingenieur wat saam met my gewerk het, was goed bevriend met Ralph Levine, wat toe op die vroege aand slot gehad het op Radio 5. Volgende ding, toe speel die DJ een van die songs op hierdie demo van my. Dit was nog wat nie eens vrygestel, of eerst nie gedaan, was nie een 60 riser as silks nie. Toe sit op die radio en die volgende oomblik toe bel Benji Moody vir my, toe bied hy my 'n kontrak aan.
0: En so hoor die gitaarspeler en musiekvervaardiger Skalkie Baer die heel eerste keer van Maurits Lots.
5: Die eerste keer wat ek besef het dat al mense in Suid-Afrika is wat op daai vlak kan musiek maak, ek het heeltemal verbuisterd. Toe ek hom die eerste keer gesien het, het hy saam met Johannes Kerkorrel gespeel en weer eens is ek stom geslaan. Dit was eers 'n paar jaar later dat ons die eerste keer saam gespeel het. En die eerste keer in die studio saam met Maurits was op Leslie Darling se plaat State of Grace. Leslie het so 'n stuk gespeel wat sy op klavier en stem gehad het en toe sy gesê sy dink sy wil dalk 'n akoestiese gitaar op het. En Maurits het een luister daarna gegee, het so gegriffel op 'n stukkie papier daar in die hoek van die studio, ingestap, die gitaar opgetel en een take gespeel en uitgestap en was elke noot perfek. En ek het gaan kyk na hierdie skribbels van hom en het was 100% akkurate chart. E-flat oor G na, met leitone en alles ingeskryf sonder om een instrument in sy hand te gehad het.
0: Hy begin ook 'n six string razor rockgroep en oor dieselfde tyd ontmoet hy vir PJ Powers en Mango Groove, groepe saam met wie hy baie jare lank saamgewerk het.
1: Ek kan nie onthou die presiese dag of hoe ek PJ ontmoet het. Wat ek wel onthou het, met tot laat 80's het ek die call gekry. Ek het toe nou geland in haar band. Ek dink as vol van die PJ Powers, denk ek, het ek kennis gemaakt met Mango Groove se mense. Toe hulle daardie country album besig mee was, toe bel John my en vra of ek op die album wil speel.
0: Die John van wie Maurits die oproep gekry het is John Lydon, een van die stigterslede van Mango Groove in 1984, wat hier oor Maurits as gitaarvirtuoos praat.
6: Maurits is a phenomenally gifted guitarist technically. I think of him more as a producer and a writer in terms of how he sees music, resonates with it, and in terms of his understanding of space, texture, phrasing, and just understanding what a song is about. It's, if you like, it's the emotional content of it, and that's his real power. I tend to work with people who have a style rather than people you come in and say, please play this part. Merch is not that sort of player. I mean, it would be an insult.

0: in what was then Botswana.
1: Yeah.
0: And Mo, I hadn't met him. I was living with my mum and my stepdad in Parkhurst, and he came and he fetched me because we were going down to record, and I didn't have a lift. So Mo came and collected me, and that's the first time I met him, and we spent 2.5 hour drive. I remember his crazy blonde shaggy hair. I was mildly intimidated. Yeah, we had this long conversation about everything and about nothing at the same time. And on that album, that Another Country album, he was just magical. The music sort of pours out of him. It's quite something to behold.
2: Toe ek nou saam met hulle die Another Country album record en van daar af op toere begin doen, show saam met hulle begin doen. Ons het nogal getravel Portugal toe, ons was China, ons Denemarke toe, ons was Canada toe. Dit was 'n baie opwindende tyd vir my gewees.
3: Maar die blink liggies van 'n internasionale musiekwêreldroep en die gaan soek Maurits in Los Angeles.
2: Ek het die kontak gehad deur een van grootste heren, Trevor Rabin se broer, en ek kon toe kontak maak met Trevor in Los Angeles en ek wou vreeslik graag hom ontmoet. Daar was soveel musikante in daai omgewing wat ek baie na geluister het. In daai eerste ronde het ek toe ander musikante ontmoet wat 'n gitaarspeler nodig gehad het, en ek het saam met hulle begin 'n paar opnames gedoen vir 'n paar demos, en hulle daarvan gehou en hulle sê wil ek nie die band join nie.
3: Wat het jy daar ervaar en toe geleer?
2: Ek dink een van die groot lesse wat ek geleer het is dat maak nie saak wat jy doen, jy weet, as jy dan gaan verander van kontinent, kan jy baie seker wees van jou doelwitte en die rigting wat jy in wil beweeg. Ek het toe besef dat ek wil eintlik meer kreatief wees.

0: Terug by die huis sien sy tweede album Turning Point die lig, waarmee hy ook sy eerste SAMA wen. En begin hy ook as musiekverwerker en vervaardiger werk saam met talle kunstenaars soos Connie de Villiers en Anton Goosen.
1: As 'n produksieleier is hy weergaloos. My enigste kritiek teenoor Maurits as 'n produksieleier is die produksie is nooit klaar. Hy sê altyd, ons moet dit nog beter maak. En dit kom op 'n punt, as die begroting nou heeltemal op, en dan sê, ons is nou klaar. Dan sê, maar ons is nie. Dan sê, Moukie, ons is nou klaar. En dan is dit klaar, en dan klink het fantasties.
2: Met Dancer in 92, het Pieter voorgestel, dat ons vir Maurits kry om die verwerking te doen van die album. En dit was wat my betref, te seker musikaal gesproke, my briljantste album ooit, as gevolg van Maurits.
3: Ek weet as ek vir hom iets gee, want hy sy hart en siel daarin gesit en probeer om so goed as moeilik te kry.
0: Hy doen ook verwerkings vir die internasionaal bekende fluitspeler, komponis en musiekvervaardiger Wouter Kellerman, saam met wie hy 2 Grammys wen.
3: Ek onthou toe ek vir hom gevra het om my eerste album te produce. Ek het vir my komposities gegee, wat ek toe al reeds op fluit en gitaar opgeneem het, en toe het hy nog verder daarmee gewerk, en ek onthou hy het die eerste keer toe hy vir my nou iets teruggee, toe was dit nou eintlik nie wat ek in gedagte gehad het nie, maar hy het so vinnig agtergekom waarvoor ek soek. Van toe af het ons, elke keer as ek iets doen, dan vraag ek vir hom om te help.
4: Hoe voel dit my om benoemd te word vir 'n Grammy, en nie net in 2015 nie, maar ook in 2023, en dan die Grammy te kan vashou?
5: As jy my tienerjarige Maurits moes vra, jy weet, oor Grammys, so ek nooit kon droom, weet, daar is soveel gebeur wat ek nooit sou kon droom of kon dink wat met my sou gebeur het oor die jare nie. Ek is so dankbaar daarvoor, en dit is vir my so groot voorreg. So is dit deel daarvan, is om te kan sê, okay, wat ek doen is okay. Jy weet. En dit het waarde.
0: In 1994, met die inhuldiging van Nelson Mandela, Suid-Afrikaanse eerste demokratiese president, speel Maurits saam met Mango Groove by die Unie gebou.
6: Before the inauguration, if you think back to our country's history, there were times where the whole country could have imploded, and it didn't. And I'm remembering all sorts of things now.

0: with Mo, where we did lots of TV shows. And then, of course, the inauguration, where, you know, you walk on stage and it's this incredible, huge, excited, hopeful crowd. I'm getting a visual now in my head of that show. And it was, the sun was beating down, flag was being flown. And that show was all about that album and about what this country potentially could achieve.
1: Ek het net hoendervisse gekry. Daar was 'n ongelooflike energie wat ek kon aanvoel van Nadella af. Net om daai, ek sê maar 10 tree van op te kon staan waar hy op die verhoog gekom het. Dit is net rarig 'n moment in my lewe wat ek nooit sal vergeet nie.
2: In die tyd begin meer en meer internasionale kunstenaars na Suid-Afrika stroom vir optredes. Die Maurits word 'n bekende op die verhoog van wêreldbekende musieksterre.
1: Met die influx het sekere vervaardigers in Johannesburg veral nou bygekondig gesê, okay, kom doen 'n opname en dan sit weer sien dan sit saam met Ice Cube by die ateljee. Christenberg het uitgekom met Christenberg die Beautiful Dreams Tour en ek was in die session band saam met 'n paar ander klassieke musikante. Sean Phillips het ingekom, ek het die kans gekry om saam met hom te speel en toe vra hy my of ek eerder sy tour ook saam met hom doen. Die feit dat ek saam met Mango Groove baie gespeel het, het ek op baie verhoog geland waar ons saam met ander internationale kunstenaars sou optree of vir hulle sou open, tussen van Rolling Stones tot Belinda Carlisle. Ons het 'n tour gedoen saam met Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ek was net baie bevoorreg om daai stroom te kon wees waar al hierdie dinge begin gebeur het.
2: 'N Loopbaan wat strek van die Bee Gees tot Sting, van Eric Clapton tot Roberta Flack, van die Rolling Stones tot die Spice Girls, Snarky Puppy, Roxy Music, Dave Matthews, Crash Test Dummies, Lew Sayer, Susan Boyle, Ronan Keating, Joan Armatrading en Strawbs.
3: Maurits het 'n ongelooflike geskakeerde en veelsuidige musiekloopbaan agter hom. Dis van wêreldformaat.
2: Oor die jare wat volg, stel Maurits talle albums vry. In Kamers, Earth Tones, Randomosity, Anthology, Kaleidoscope en The M&M Project, waar die jazz klavierspeler en musiekvervaardiger Matthys Maree saam met hom werk.
4: Een van my gunsteling herinneringe van Maurits was die heel eerste keer toe ek hom in my eerste ateljee bespreek het vir 'n sessie en hy kom daar aan met sy blou Z3 en hier kom Maurits in en hy sit en hy speel. In een van die lied naby aan die einde van die sessie, toe maak hy oënskynlik 'n fout op die part en ek stop en ek sê, luister man, daai is nou, sê nou maar G-mineer akkoord nie, en Mou sê, o, jammer, ga maar net weer, en dan speel hy, en toe speel hy hom foutloos verder. En aan die einde van die sessie, toe ek my parte oppak, toe sien ek dat die fout nie syne was nie, die part was verkeerd geskryf op daai betrokke akkoord, maar die feit dat Maurits nie nodig gehad het om vir my daarop te wys nie, hy het doodeenvoudig gesê, geen probleem, ek speel vir jou wat jy wil hê, en ek was 'n bogsnyter daai jare, so ek dink dit het die tafel gedek vir die man en die vriend en die nederigheid wat ek leer ken het oor 3 dekades.
2: Hoe is die wisselwerking en daai wederwysige respek wat daar tussen mede kunstenaars is wat saam aan 'n projek werk?
4: Kyk, die uur op die verhoog is heerlik en is fantasties. Die dae en die weke en die tyd in die karre en in vliegtye en die grappies wat gemaak word en al daai rykdom, dink ek, word later deel van op die verhoog waar ou, as iets spesifieks gebeur musikaal wat niemand ooit van sou weet nie, dan kyk ons vir mekaar en ons glimlag want ons dink aan iets wat in die verlede gebeur het.
3: There's a chemistry in the atelier, daar's 'n verhouding wat jy kan hoor as jy dit opneem. En dit was vandag een af daar. En nou nog, ek min Maurits is nie net 'n musiekkollega nie, hy's 'n werklike goeie vriend.
2: Spesiale herinneringe aan spesifieke produksies.
3: O, jy's nie alles is herhaalbaar nie, maar ag, daar's talle oomblikke, jy weet, ons lag baie lekker saam. Ons het duisende en duisende kilometers saam gery tussen konserte op pad na gigs toe. En ons luister baie musiek.
5: Baie van my en Maurits se vriendskap lê in ons verwysingsveld en tipe musiek wat ons beide inspireer. En buiten dat ons saam gespeel het, ons verskriklik baie saam musiek geluister. Die tydjies wat jy op 'n verhoog is of die paar note wat jy uiteindelik op 'n album hoor, is eintlik 'n baie klein prentjie van hoe baie tyd jy saam met mense spandeer. die voorbereiding en die rehearsals en die verwerkings en so aan, dis van die regtig mense leer ken en daar's baie harmonie tussen ons, hoe ons kan saamwerk en daar's nie egos betrokke nie.

0: In hierdie tyd het jy jouself toe nou alreeds baie goed gevestig in die bedryf, nie net as sessiemusikant nie, maar ook as musiekregisseur, as musiekverwerker. Jy het al hoe meer en meer werk begin aanneem. Het die druk sy tol begin eis in 'n stadium?
1: Ja, ek dink dit is iets wat mens nie altyd besef gebeur nie. Jy is aan die gang, dit is stimulerend, jy besef nie, jy kry nie genoeg slaap nie, totdat my lichaam op een stadium vir my gesê het, wel, dit is nou tot hiertoe klaar. Ben ek het in het hospitaal geland, dit was toen nou keerpunt vir my gewees. Ek sou baie keer 2-3 opnames die dag gedoen het, en dan gaan speel het in die vertooning die aand, en dan sou mense my bel en sê, maar kan jy nog inkom vir nog een session, en waar ek dan 2-3 oggend by atelier aankom, dan jolly maar gou een session en dan gaan jy huis toe en dan slaap jy vir 3 ure en dat rinse repeat.
0: Wat is die lesse wat jy daar het geleer het?
1: Teenwoordigheid en bewustheid te hê van waar jy is en wat jy doen.
0: Het hierdie keerpunt 'n nuwe fase in jou lewe ingelei en ook in jou musiek gebring?
1: Ek sal glo dat dit tot 'n mate invloed gehad het. As mense gemoed anders is en jy begin anders dink oor die lewe, dan gaan dit jou musiek beïnvloed, al is dit op 'n onbewuslike vlak.

0: Die keerpunt wat Maurits sy Orbeum oomlik noem, bring hom nie net nader aan homself nie, maar ook aan die besonderse musiek wat hy toe reeds jarelang komponeer, maar niemand nog gehoor het nie.
1: Ek is baie lief vir orkestrale musiek en koorwerke. Jy weet, soos ek hierdie snapshots neem van die gitaaralbums wat ek uitgebring het, het dit begin musiek skryf van orkestrale of van musiek. Deesdae is ek baie meer besig met daai tipe genre. Filmmusiek as sulk, jy weet, mens wil half 'n narratief ook hê in musiek. Ek voel ek wil die luisteraar op 'n reis kan vat met die musiek wat ek maak. Ten daad het ek nou al archiewe van materiaal wat ek al skryf vir orkes of vir koor en orkes en. Met hierdie tyd het ek nou al begin films doen en so aan.

0: Mense na hom het ook hierdie paradigma skuif in Maurits waargeneem, soos Ingrid Howard, die eienaar van die Drostey Theater in Stellenbosch, wat reeds 20 jaar lank pad saam met hom stap.
1: Maurits beweeg taamlik in sy eie wêreld en konvensies en mensgemaakte reëls en regulasies, hy funksioneer op 'n ander vlak. Hy is ongelooflik wys en ek dink in sy nuwe komposisies kan 'n mens daai laag van Maurits kan 'n mens dit ervaar. Is ook so dat hy sê dit kom nie van hom nie. Hy is maar net die instrument waardeur die musiek kan vloei en dit kom van 'n hoër plek af.
0: Kon jy het veral oor die afgelope dekade sy eie stem begin vind as 'n komponis, maar jy het ook 'n integrale rol gespeel daarin om hom aan te moedig sodat hierdie werk gehoor kan word. Wat was jou heel eerste indruk toe jy byvoorbeeld daai werk gehoor het?
2: Ek was vir dekades nie bewus daarvan dat Maurits 'n absolute uitnemende sogenaamde klassieke komponis was nie. Koorwerke, koraalwerke, simfoniese werke, cellowerke, kamermusiekwerke. Ons het in Kaapstad gewerk in 'n album en ons het vreeslik laat die oggend gekuier. En toe sê hy, daar's ietsie wat hy vir my wil speel. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. En daarna, deur die jare, jy weet, as daar nuwe werke is, het Maurits vertrou om dit vir my te speel. Hy is baie beskeie oor sy werk. En een so stuk werk, 'n siklus van liedere, het ek gedink sal 'n wonderlike ballet maak. En al wat ek gedoen het, ek het net vir mense gesê, kom luister na hierdie werk, sou julle belangstel om dit op te voer as 'n ballet? En hulle het ja gesê, want ek het geweet hulle sal ja sê. Dit is nie 'n manier wat jy kan nee sê nie.

0: Die eterische klanklandskap, wat as die album Wings of Light, Dance of an Angel in 2025 vrygestel is, debuteer die eerste keer as 'n ballet by die Suidoosterfees in dieselfde jaar met dansers van die Kaapstadse Balletgeselskap en die Figure of Eight Dance Theatre.
1: Ek kon myself nie contain nie, jy weet, by die eerste rehearsal wat ek toe nou bywoon, was dit reg my so roerend gewees. Ek moes actually in die wee gaan staan en my trane afvee.
2: Sjoe, Figure of Eight het die wonderlikste ballet choreografie daarmee saamgesit, wat ek dink net meer glans gegee het, wat die mense asem weggeslaan het. Toes het gevra om by Glencaroot instefees en die sale was gepak en mens stap daar uit in stilte, want daar is so baie vlakke wat die mens aandink en dit tokkel emosies los.

0: Nog so 'n album wat vanjaar vrygestel is, is First Light, wat vir 'n SAMA benoem is, saam met die neurochirurg Dr. Marius Small-Smith, wat genesing in die musiek saam met Maurits gevind het, nadat hy ernstig siek was met Guillain-Barré-sindroom.
1: Ek het baie klavier gespeel, maar ek het nooit 'n idee gehad dat ek kan skep nie. En om een of ander rede het ek hierdie eenvoudige stukkie musiek gekomponeer. Nadat ek gesond geword het met my 2 jaar herstelproses en handfunksie teruggekry het, Connie de Villiers en ek was saam in Bloemfontein, ons ken mekaar baie goed, is 'n baie goeie vriend. Toe sê ek vir hom, Jesponie, ek het 'n stukkie musiek gekomponeer. En toe sê hy, maar stuur dit vir my. En sonder dat ek het weet, het Connie daarna geluister en dit vir Maurits gestuur.
2: Die sterk cinematic invloed in die styl van die musiek en die komposisie self, jy weet, was net eenvoudig net mooi en het het so geresoneer met my. Ek was nogal regtig geïnspireerd toe ek die eerste demo daarvan hoor en ek het dit as 'n geskenk aan Marius vir sy verjaarsdag het ek toe 'n verwerking gedoen met strijkers en dit vir hom gestuur.
1: Dit wat ek geskryf of gekomponeer het, het hy 100% vir my na 'n plek toegevat wat ek gesê het, hier is ek thuis. Hy het 'n ongelooflike sensitiviteit om die gapings van musiek melodieus vas te maak.

0: En daardie talent is Maurits Lots, wat hier saam met ons op die verhoog is. En jy kan nou die produksie Plektrum gaan kyk as jy meer wil leer van Maurits Lots se lewe. Maurits is 'n groot...
1: Met oortuiging van vriende soos Connie de Villiers en Ingrid Howard, besluit Maurits om sy eie verhaal in sy produksie Plektrum te vertel. En dit debuteer by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees in 2025, waar die RSG omroeper Martelies Brink 'n onderhoud met hom voer.
0: Want jy is by so baie produksies in die algemeen betrokke. Buiten dit, voor ons kom by Plektrum, wat doen jy nog alles by die fees?
2: Vandag is ons laaste Plektrum. Dan het ons nou net geopen met Stille Vuur, saam met Connie de Villiers, Dion Meyer en Frieda van der Heever. En dit is ook een baie, vir my, wonderlike ervaring, want dit is baie sterk kreatieve mense op die verhoog saam. Ja. En ons is eintlik maar so al net saam gewerk. Ons het allemaal so van evenveel ingesit in het, en wat baie lekker was. So dit, weet...
1: Oor jare tree Maurits in talle soloproduksies op saam met Connie, maar ook in Connie de Villiers en die wêreldbekende speurverhaalskrywer Dion Meyer se produksies, Karoo Suite 1 en 2 en ook in Stille Vuur.
3: Ek moet daarom sê, ek was al 'n aanhanger van sy gitaarspel gewees lank voor ek hom leer ken het. Ek het hom eers regtig 10 jaar gelede leer ken toe Connie de Villiers hom deelgemaak het van die destydse Karoo Suite span. En ek was so bietjie starstruck gewees, want hier werk ek saam met hierdie man vir wie ek oneindige respek het, en ek ontdek hom as hierdie ongelooflike, nederige, plat op die aarde, spitsvondige, Maurits het 'n wonderlike sin vir humor. In die Stille Vuur konsert het hulle my nou gekry om ook 'n paar keer saam te sing en te probeer om harmonie te doen. Maar Maurits se oor is so fyn ingestel, en omdat ek langs hom sit, ek is nie altyd noodvas nie, kan ek sien hoe dit vir Maurits steur as ek nie die noot... Dis asof iemand 'n lem in hom indruk, wat daardie brein is so toonvas, dat enige wandklank is vir hom heiligskennis. Ek moet tog 'n storie vertel oor Stille Vuur. Toe ons die program begin by mekaar sit, het elkeen 'n paar goedjies geskryf spesifiek vir die konsert. En die grand finale het Maurits die musiek gedoen. En toe ons die eerste keer by mekaar kom en Maurits sê, maar hy wil dit vir ons speel, kon ek sien, hy is verskriklik onseker daaroor. Hy was amper apologeties dat dit is nou die opogingkie wat hy nou tot die tafel toe bring, en hy wil so half by voorbaat om verskoning vra. En toe hy dit uiteindelik speel, toe is dit die ongelooflikste en mooiste stuk muziek van die hele konsert. En is dit krachtige, meeslerende muziek wat in die mense kop blyf, en dat Maurits kon beskeie wees en onseker wees daaroor, was vir my so mooi aan die een kant gewees en so geweldig ironies, dat hierdie genie, dat hy ook onseker kan wees, dit was my wonderlike ding gewees.
0: So jy, soos ek nou verstaan uit hierdie storie, baie van dit gaan natuurlik uitkom in die produksie self, het al 4000 opnames gemaak julle. So nou dink ek myself, nou moet jy jou story vertel. Hoe vertel jy jou story uit 4000 opnames, jy weet, en hoe maak jy daai keuses wat jou dan basies definieer, jy weet?
2: Skaak sê, dis omtrent 3 weke lang, want dit moet my ook nie worry daar.
4: Maar, en mens moet hierdie story hoor. Dis nie net die gitaar wat jy op die einde hoor nie. Die gitaar spreek die lewenspad wat hy geloop het.
0: Geef ons die idee van die vloei van die produksie, van wat mense kan verwag.
2: Dit is grotendeels instrumentaal, maar daar is ook sang in. En dan tussenin vertel ek stories.
0: Ingrid Howard het vir jou die tekst en regie gedoen.
2: Ja.
0: Vertel vir ons hoe jy met haar saamgewerk het. Sy is so bekend in termen van theaterkringe.
5: En toe Maurits nou by my kom sit en vra, kan ons net op hierdie reis sommer net saam gaan en kom ons kyk waar kom dit uit. Ons het deur fotoalbums en ou musiekplate en ou opnames, en ek het altyd geweet Maurits is heeltemal briljant gebore, maar hierdie reis het nog net vir my meer vensters en deure oopgemaak in Maurits se lewe. Maurits is so absoluut nederig, dat hy vir my sê, Ingrid, maar gaan na 3 mense wees wat kom kyk. En toe sit die saal vol en mense gee om 'n staande toejuiging.
6: Wat vir my as vriend en medemusikant so fantasties was, uiteindelik kan hy sien, jy weet, hoe mense opstaan en net eenvoudig bly klap en klap en klap en klap.

0: As kunstenaars, jy moet aangaan met wat jy doen, maak nie saak watter eksterne omstandighede daar in jou lewe is nie. En ek onthou 2 jaar gelede is Maurits se ma oorlede toe jy by Aardklop opgetree het.
1: Daar's 'n ongelooflike integriteit ook in hierdie bedryf van ons. En Maurits het baie daarvan. Ons was op die verhoog vir die musiekblyspel wat ek en Dion Meyer geskep het met die naam van Roem. En wat gebeur is, die verhoogmusikante kom voor die tyd op die verhoog en dan sit hulle daar, daar gebeur goed met die beligting, dan eers begin die vertoning. En terwyl hy in die halflig gesit het op die verhoog, het hy boodskap op sy telefoon gekry dat sy moeder oorlede is. En hy is dwars deur die opnames, hy is deur die konserte, en eers na die tyd het ek gesê, Moukie, is jy okay? Toe sê hy, nie, my ma is oorlede. En hy het gespeel beter as nog ooit van tevore. Dit is die waarmerk van 'n ware kunstenaar en 'n musikant met onbeskryflike integriteit.

0: In 2025 stel Maurits ook 'n nuwe solo-album, Sacred Cycle, bekend. Sy grootste ensemble van orkestrale werk waarop sy eie stem as vokalis ook gehoor kan word. Musiek wat jarelang in sy hartskamers gebere was. Die album is ook vir 'n Sama benoem. By die debuutbekendstelling saam met 'n koor voor 'n klein gehoor in Johannesburg in Desember 2025 praat ek voor die tyd met hom. Die eerste keer toe ek hierdie musiek hoor, het ek nie woorde gehad nie. Die trane het net oor my wange gestroom.
1: Regtig my voorreg. Vandag is vir my sprakelose dag eintlik, want dis nou die eerste keer wat ons dit gaan opvoer, maar nie net oor die serie wat ons altyd na my inskop. Omdat die musiek so na my hart is, omdat dit regtig ingeïnspireerd is wat ek glo die Heilige Gees was. Ek het daardag net 'n gevoel waar die Here sy liefde aan my openbaar in soveel maniere, en dit is regtig oorweldigend vir my.
0: Hoe lank het jy gewerk hier aan?
1: Dit het in sporadiese oomblikke gebeur, soos wat ek ontmoetings gehad het in die gees, of as soos ek dit so kan stel. Ek het dit oorspronklik as instrumentale werke bedoel, en toe ek nou die opnames begin doen, ek praat nou van so jaar terug, waar die woorde maar gekom het deur oomblikke waar ek stil geraak het en inspirasie gevind het, en dan van daar af het woorde gekom en frases en so aan. Dis net so na aan my hart. Ek kan nie anders stel nie. My wens in gebede sal wees dat mense aangeraak word daaroor, want ek was definitief aangeraak deur hulp van bo. Ek het 'n kaartlis laas hardop gebid. En toe ons nou 'n bietjie stil raak vir die vertoning vandag, het ek net gevoel ek kan nie net stil bly nie. Net vir die Here dankie gesê vir dat hy sy liefde aan my openbaar. En dit is my gebed, dat mense vrede sal vind, dat mense hoop sal vind en aangeraak sal word deur hom.
0: En as jy nou terugkyk oor jou loopbaan, Mou, wat is dit wat jy raak sien of waarvoor jy dankbaar is?
2: Ek dink om te kan sê my reis grootendeels was vol van musiek seker, maar is een groot seëning in my lewe, jy weet. Dit is net eenvoudig genade. Dit is 'n reis wat ek nooit regtig kon imagine. Daar's ups and downs, daar's donker oomblikke in mense lewe. Maar as ek regtig dit moet opsom en oorweging, is dit regtig vir my 'n reis van dankbaarheid en seëninge en bevoorregtheid en genade en liefde.
0: Al die musiek vir hierdie dokumentêr is gekomponeer en opgeneem deur Maurits Lots en uit sy persoonlike versameling, of met vergunning van sy musiekuitgewer Next Music. Die dokumentêr Plektrum is vervaardig en aangebied deur Estie de Klerk, met klankontwerp deur Danny Boysen.

0: Jy kan luister na 'n heruitsending van die dokumentêr Plektrum maandagoggend om 2:00 in deernag of na die potgooi op RSG se webtuiste of RSG se toepassing. Laat weet ons wat jy van vanaand se dokumentêr gedink het. Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS of jy kan 'n WhatsApp stemnota stuur na 0765366961. As jy vir ST jou e-pos wil stuur, stuur dit na stdeklerk@gmail.com. Sy hoor graag van jou. Hier is waarna jy volgende donderdag kan uitsien.
1: Hier is nou vir jou 'n storie.
2: Dalk moet ons net seker maak dat jou bors nie ook toe is nie. Sien, as jy nou jou temp uittrek, kan ek met my oor op jou longe luister.
3: Radioteater skop af op donderdag aand 1 Oktober.
4: Is ma daarom nog gesond, andersins?
5: Ekskuus my kind, ek is so kort van gedagte dinsdag. Wat is die naam nou weer?
4: Dis ek. Onthou ma?
6: Vertel jy my jy's onder water. Alles om jou is die mekaar. Niks is meer wat het moet wees nie. Ons ook.
4: Ek is so, ek soek my kind. Hy het gister huis toe gekom nie.
7: Maar hy sleg man van jou wat jou so geslaan het.
4: Hey, jy beter nou praat. Want we gaan polis toe.
3: Min dinge bring ons by mekaar soos 'n goeie storie. Radioteater, 8:00 op donderdagaande vanaf 1 Oktober.
8: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
9: In Musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se Hervorming Simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
10: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
11: Die Naweek Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op groot eiers 30s vir R59.99. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde bruin brood 700 gram slegs R12.99. Aquafresh alles in een tannepaste 100ml 2 vir R30. Spaar R22. En vark Texan steak vir slegs R59.99 per kilo. Geldig vanaf 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
12: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.
13: Die moederstad is gereed om die pad te vat. Ervaar die Nelson Mandela Marathon, Sondag 18 Oktober, vir 42 kilometer se uithou, passie en vastberadenheid. Of jy ervare atleet is of jou eerste groot uitdaging pak, elke drabber sal het doen met Madiba Gees. Saamgesnoer die dieselfde waardes, dieselfde story en die iconische nommer 46664. Een dag, een marathon, een krachtige nalatenskap. Die Nelson Mandela Marathon, waar elke tree een story vertel. Al die actie rechtstreeks op SABC3 vanaf 5 voormiddag.

0: In die nuus om 9. President Ramaphosa beklemtoon op Erfenisdag die regte van vroue om in Suid-Afrika veilig te voel. Helen Zille waarsku kiesers om nie vir klein partye te stem nie en die Proteas klop die Australiërs oortuigend in Durban. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. President Cyril Ramaphosa sê, demokrasie is ook deel van die landse erfenis en die regte van elke burger moet gehandhaaf word, insluitend die van vroue. Hy het in sy toespraak op Nationale Erfenisdag in Oudtshoorn in die Klein Karoo verwys na geslagsgebaseerde geweld en die onlangse vlaagmoorde in Ekurhuleni. Ramaphosa sê, vroue het die reg om veilig te wees in die land.
1: Today, however, let us make a simple declaration that violence against women will not be part of the inheritance we leave to the next generation of South Africans. That enough is enough, and we must bring gender-based violence to an end as South Africans working together.
0: President Cyril Ramaphosa. Die voorsitter van die Eskom-raad, Metto Nyati, sal na afloop van sy diensttermyn einde Oktober uittree. Nyati was 3 jaar aan die stuur van sake by die elektrisiteitsvoorsiener. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseyentso Ramokgopa, sal na verwagting môre 'n nuuskonferensie hou oor die Eskom-raad, die kragvoorsiener se toekomstige mandaat en die vooruitsigte vir aandeelhouers. Volgende verkiesingsnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is die laaste kans om Johannesburg te red van wat sy beskryf as die stad se koalisie wanorde. Zille het tydens haar verkiesingsveldtog vir die DA in Johannesburg kiesers gemaan om nie vir klein partye te stem nie.
2: My DA friends, this is Joburg's last chance. And our city is depending on us. The government I lead will cancel crooked contracts. We will remove corrupt officials and bring criminals to justice. When honest workers speak up, we will have their back. We will protect whistleblowers. I have helped turn around a city before, and I know what it takes. And I know that we can do it in Joburg too.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille. Die verkwoelde liggaam van 'n man is in Delft op die Kaapse vlakte gevind. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die man is vermoedelik in 'n voorval van boende geregtigheid vermoor. Van Wyk sê, die oorskot is in 'n oop stuk veld gevind met 'n verbrande buiteband daarop. Die polisie het met 'n forensiese ondersoek na die voorval begin. 2 mense is in afsonderlike voorvalle in die Kaapstadse metro in verband met dwelmverwante aanklagte in hegtenis geneem. Die polisie sê, lede van operasie Lockdown het op 'n leidraad gereageer en 'n gesamentlike klopjag op 'n perseel in Maitland uitgevoer. 'n Man is in hegtenis geneem nadat beamptes op 230 stukke kokaïen en kontant beslag gelê het. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê hulle het in nog 'n klopjag 'n 60-jarige vrou in Makassar aangekeer vir die beweerde besit van dwelms. Die polisie het sowat 2 kg dagga en 'n onbekende hoeveelheid tik op die perseel gevind. Die verdagtes verskyn môre onderskeidelik in die Landdroshowe in Kaapstad en in die Strand. Kriket. Die Proteas het die eerste eendag wedstryd op Australië se toer in Suid-Afrika met 67 lopies gewen. Suid-Afrika het in Durban 279 vir 8 vir hul in hul toegelate 50 beurte aangeteken nadat die besoekers hulle ingestuur het. Matthew Breedske het 112 lopies aangeteken en Marco Jansen 75 lopies. Jansen het egter ook op die veld uitgeblink deur 4 vangkanse te benut en 1 paaltjie te neem, terwyl Keshav Maharaj 4 paaltjies geneem het. Breedske is as speler van die wedstryd aangewys. Die tweede van die drie eendagwedstryde vind Sondag in Johannesburg plaas en die derde kragmeting Woensdag in Potchefstroom. Hulle sal daarna ook drie toetse speel. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê demokrasie is ook deel van die land se erfenis en die regte van elke burger moet gehandhaaf word, insluitend die van vroue. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is die samenvatting om 11:00. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 25 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 14:28, Johannesburg 13:27 en Vereniging 11:26. Mpumalanga, Mbombela 16:27 en Malahleni 15:24, Ermelo 13:24, Standerton 12:26, Skukuza 17:31. Limpopo, Polokwane 13:26, Palaborwa 16:30, Tzaneen 15:27, Msina 18:30, Lephalale 17:31 en Mokopane 17:29. Noordwes, Klerksdorp 13:28, Potchefstroom 12:29, Mahikeng 14:28, Rustenburg 16:30, Vryburg 12:29. Vrystaat, Bloemfontein 10:27, Welkom 12:28, Bethlehem 8:26, Kroonstad 11:27, Forestsmith 12:27, Vicksburg 7:26 en Sasselburg 12:26. Noord-Kaap, Appington 17:33, Kimberley 11:29, De Aar 14:28, Posmasburg 13:30, Alexanderbaai 12:25, Springbok 18:26, Kalvinia 16:23 en Sutherland 7:22. Weskaap, Kaapstad 15:24, Vredendal 13:26, Riversdal 17:23, George 16:22, Mosselbaai 17:22, Woester 17:26, Beaufort Wes 20:29, Oudtshoorn 18:28. Ooskaap, Kaapstad 18:25. Makanda 17:31, Nguba 14:32, Graafreinet 13:32, Oos-London 19:27, Port St. John's 18:28, Mthatha 15:32, Komani 14:31 en Konne 17:32. KwaZulu-Natal, Durban 20:27, Richards Bay 19:30, Pietermaritzburg 15:29 en Unambiti 14:29. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.

0: Jy kuier saam met my Stephanie Bartman. Goeienaand as jy so pas ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrence April kuier in Musiekbonbons, is dit eers tyd vir die laat aand boekvoorlesing net hierna.
1: Skuld, skaamte en pyn. Wat is hierdie drie emosies en hoe kan jy dit oorwin?
2: Ek is nie my grootste fout nie. Ek is nie iemand anders se opinie nie. Ek is nie my verlede nie. Dankie tog. En ek is ook nie my huidige pyn of die goed wat ek huidiglik deurgaan.
1: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
3: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuizen fliek, Boeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oudboot.
4: Ag man, as jy Willie roep, dan is ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vermoor op RSG luister, Boeksie Boeksie se Boeksie Boeksie is nog vreeslik lief vir jou.
5: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
6: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April, deur P.P. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
7: Het ouma Tinka se projeksie oor Rachel se ooglopende andersheid haar werklik so beïnvloed, dat sy valslik dalk haar lewe lank anders voel? Het sy die etiket van uitsluiting werklik verdien? Is sy nie die een wat het self op siniese wyse verdag gemaak het nie? Want dit is toch wat Rachel geïmpliseer het. Rachel, 'n ander bruin student wat by die universiteit se Professore van Môre program ingesluit is. 'N uitverkorene, soos sy wat Lucia is. Die universiteit se nuttige stukkie PR om belovende studente van kleur 'n hups toe te gee. En toe Lucia by Rachel daaroor kla dat sy verleef voel daaroor en dit neerhalend vind, toe wys Rachel die ooglopende teenstrydigheid met haar, wat Lucia is, sy eie bevoorregte agtergrond uit. Jy's dalk bruin, liefie, maar jy's nie kalit nie. Jy's 'n insider. Wat dink jy's 'n outsider, Lucia? En nou is Rachel weg, soos mis voor die son al 51 dae lank, die een persoon by wie sy kon aanklank vind. En al het haar ore gebrand van skaamte en naïewe woede na wat Rachel gesê het, sou sy so graag met haar daaroor wou praat, want sy weet nou dat Rachel reg is oor haar. Dalk moet sy maar net groot word en besef dat haar neurose oor ras meestal haar eie maaksel is, iets wat sy gebruik. Sy wil met Rachel praat oor identiteit, oor 'n autentieke lewe. Maar Rachel het 'n maand en 'n half gelede spoorloos verdwyn. En vandag voel sy dit veral, dit rus swaar op haar gemoed. Later vanoggend sal sy haar M-thesis gaan inhandig, haar sorgvuldige studie oor identiteit. Dit is 5 September, thesis inhandigingsdag vir studente wat in Desember wil graad kry. Maar Rachel sal nie haar eie thesis inhandig nie. Rachel April is skoonveld. Lucia staan op om vir haar lou ontbyt te maak. Die normale oggendroetine wat die afgelope jare ontwikkel het. Gewoonlik is hy hierdie tyd van die dag nog by die universiteit se swembad besig met sy lengtes. En wanneer hy iewers tussen 6 en 7 uur rasend van die honger terugkom by die huis, staan die havermout en die vrugte en die koffie gereed en hulle geniet dit alles saam. Loukie Berg, 3 jaar jonger as Lucia, het na skool vir 1.5 jaar provinsiaal rugby gespeel. Niemand was verbaas oor die aanbod om by Toulon klub rugby te gaan speel nie, maar binne die eerste 2 weke na sy aankoms in Frankryk het Lou sy laar rug en bekken gebreek. Na traksie het maande se intense pynlike fisioterapie gevolg, maar ook die beskikbaarheid van pynmedikasie. 18 maande gelede het Lucia hom in Frankryk gaan haal. Hy het hier ingetrek in haar meentuis in Langenhoven Park, nie ver van die universiteit af nie, en saam met hulle hom van die pynpille afgekry. Rugby sal Louberg nooit weer speel nie, maar met die hulp van 'n life coach En na baie gesprekke met Lucia oor wat hy wil doen met sy lewe, het hy besluit om in te skryf vir 'n graad in wiskunde. As eerstejaars student, op die ouderdom van 21, is hy 'n paar jaar agter sy akademiese portiergroep, maar dit was nog nooit vir hom 'n prioriteit om by almal in te pas nie. Lou was tot graad 4 op Brandfort op skool. Sy pa se drinkery het op daai stadium te veel geword om te ignoreer en Loukie moes Grey College toe en daarmee saam kos hy stoon Bloemfontein. Hy het net naweke huis toe gegaan. Ja, Berg was nooit 'n gewelddadige of 'n destructiewe alkoholist nie. Hy's funksioneel, 'n friendly drunk. En in die loop van 'n typiese werksdag kon hy meerendeels tot en met sy semi-aftrede verlede jaar sy regspraktyk aan die gang hou, sonder om skandes te maak. Maar soos die jare aangestap het na Loukie se ma se dood, toe hy nog maar 'n kleuter was, het Jaap Berg toenemend hartseer geraak. Hartseer het die kode geword vir Jaap se eintlike probleem. Met ouma Tinka se dood, toe Lucia 9 jaar oud was, is Jaap Berg, vir jare al haar ouers en Tinka se prokureur, aangewys as Lucia se voog en daarmee saam ook as die primêre trustee van haar ouers se materiële erflating. Vrydag na skool is Loukie en Lucia in Bloemfontein gaan haal om naweke by Jaap op Brandfort te kom bly. Rose, die huishulp wat by Lucia se ouers gewerk het, het by Jaap kom werk en toegesien dat daar aan hulle behoeftes as groeiende kinders voldoen word. Maandagoggende is hulle dan terug skool toe, Lucia terug na Oranje vir die week en Loukie terug Grey toe. Toe hulle op skool was, het Lucia toenemend 'n sosiale leiwag vir Loukie geword. Sy was teenwoordig vir al Lou se wiskunde olimpiades en kooropvoerings en later sportwedstryde. Maar kinders is wreed. En selfs vandag nog is dit moeilik vir 'n gay seun in 'n wêreld waar 'n strydkultuur omhels word as die norm.
8: "Hulle teen die muur, Loukie is hier,"
7: was die mantra in die seuns kleedkamers. Dieselfde woorde het ook telkens in dik ink op Loukie se skooltas verskyn. Maar Loukie Berg het gegroei en gegroei. Toe hy in graad 8 verby die oudheidse 6-voetmerk skiet en aanhou groei, het hy die vryheid en verskansing ontdek wat kom met brutale fisieke krag.
6: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
9: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van 2 eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&G geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: Jy is ingeskakel op RSG. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met 12:00 vanaand. Dit is nou tyd vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram Musiekbonbons. Hier is Terrence April.
1: Ons open Musiekbonbons met die mars uit Sibelius se Karelia suite. Karelia verwys na die kultuurryke gebied op die grens tussen Rusland en Finland. Die hele orkes word geleid deur John Barbarolli.

Long time ago van Copeland. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, die eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag en dan is Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Maar ons gaan voort met Musiekbonbons op RSG. Vervolgens 'n fragment vir horing en orkes van Mozart, gemerk K494A. Daar word bespiegel dat die item bedoel was vir 'n horingkonsert later. Die solis is Anthony Hallstedt.

0: John O'Connor het 'n nocturne van Field gespeel. In deel 2 van Musiek Bonbons kan jy nog luister na musiek van onder andere Benjamin Godard en ook Donizetti.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Oor 'n paar weke kan jy kies wie in jou omgewing die infrastruktuur onderhou en jou belastinggeld bestee. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. In Met Raad en Daad bespreek ons die verkiesingsgedragskode, wat dit behels, hoe dit geïmplementeer word en hoe dit jou raak. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, bestaan daar streng reëls wat jy mag en nie mag plaas nie op sosiale media oor die verkiesing.
3: Dit kan help om ons demokrasie teen verwarring en manipulasie te beskerm.
2: Kom leer meer van die plaaslike regeringsverkiesing in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld Sondagmiddag om 5:30.
1: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se strate pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uitervermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drivers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Kruipol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: Ons voort met Musiek Bonbons hier op RSG. Onder ons uit is 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za. Die audiokanaal is 813. En jy kan ook na ons luister via die app. Dit is nou RSG se app. Vervolgens die aria uit Haydn se opera Orlando Palladino. Anna Bonita Thebus is die mezzo-sopraan.

Ons het geluister na 'n aria uit Haydn se Orlando Palladino. Sy gewildste opera tydens sy leeftyd uit die 15 wat hy gelewer het. Nou 'n werk van die Franse komponis Benjamin Godard. Hy is baie meer bekend vir sy opera Jocelyn. Maar kom ons luister na die wals vir fluit en orkes.

En dit was de wals van Godard. James Galway is begeleid deur die Nationale Filharmoniese Orkees onder leiding van Charles Gerard. Nou, as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of Instagram, daar is die adres of dan die rekening, net Terrence April. Jy kan ook 'n SMS stuur na die ateljee en die nommer is 45889 en elke SMS kos R1.50. Hier is nou 'n duet van William Bennett, Gregory Curtis en Kalman Draffi voor het uit. En die duet kom uit sy Dio Sonate in A-mineur opus 32.

0: Ons het geluid na 'n deel uit Bennett se Deus-sonate in A-meur opus 32. Deel 3 van Musiekbonbons volg net hierna.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
1: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
3: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
5: Ons kan nie stil bly nie.
6: Ons mag nie wegkyk nie.
7: Ons moet praat.
8: Ons moet optree.
9: Ons moet mekaar beskerm.
3: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
10: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
11: Op die laaste Vrydag van September begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week se joune na 11 af met 'n speelhuis van Margaret Collison. Dr. Delande Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind om 10:30 en een keer 'n maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 kom vertel sy wat jou lewer nodig het na die winter. Moenie intussen misloop nie Vrydag 25 September van 9 tot 12.
12: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor verantwoordelike watergebruik op plaaslike regeringsvlak.
13: 47% van water gaan verlore as gevolg van lekkasies. Is dit nie net die water wat verlore gaan nie, maar dis ook die inkomste van die munisipaliteit. En dan 'n ander baie belangrike ding is dat gemeenskappe moet vandalisme aanmeld.
14: Voor ons selfies gehad het, was daar stories. Stories om vuurmaakplekke, resepte van geslag tot geslag. Liedjies wat saamgesing word, woorde wat ons tot vandag toe nog gebruik. Op 24 September vier ons Erfenisdag. 'N Dag wat oorspronklik as Shaka-dag bekend was en later uitgebrei is om Suid-Afrika se ryke kulturele erfenis te vier.
15: Hey Jono, how is it my bra? Hoe lyk dit met 'n braaitjie vandag?
14: Want ons erfenis is nie net waar ons vandaan kom nie. Dit is wat ons saam met ons dra. Ons taal, ons musiek, ons kos, ons stories, ons mense. Hierdie erfenisdag vier RSG dit wat ons saam snoer.
0: Ons gaan voort met die program. Dit is nou Musiekbonbons hier op RSG. Daarna Mbache speel nou die wals van Donizetti.

0: Musiekbonbons is vanaand afgesluit met die Anus Day uit een van Zelenka se geestelike werke. Gaan na ons webtuiste vir meer inligting oor van die snitte en komponiste, rsg.co.za en kontak gerus vir Terrens, terrens@rsg.co.za. Die SMS nommer is 45889 en onthou elke SMS kos R1.50.
1: Ons gaan Sondag weer lekker saamkuier in u eie keuse hier op RSG. 'n Wals deur Waldteufel kry vir ons die bal aan die rol. Uit die opera wêreld 'n aria deur Puccini. Ook klavierwerke deur C.P.E. Bach en Richard Edensel. Dan 'n tango deur Leroy Anderson en 'n vioolkomposisie deur Beethoven. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Dis u eie keuse, Sondag 27 September om 12:00. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.
2: Lana Jacobs, gesels musiek in op die radio Vrydag aand 25 September om 8.
3: Dit was toe ek in Dundee op skool was in die laerskool, wat Dewald van Solms en sy broer in die saal kom optree het. Jo, ek onthou nog die lied, dit was so mooi, Dogter van Sion, en dit het my diep geraak, en ek het daar en dan geweet, ek wil eendag ook sing.
2: Ja, dis op die radio en ons gesels plaaslike musiek om 8, dis vrydag aand, 25 September, saam met my, Heidi Miller-Isaac.

0: Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Parktex en Steak vir slegs R59.99 per kilo. BB Bakeries of Blue Ribbon gesnyde bruinbrood 700 gram slegs R12.99. Stop vetsmeer 1.2 kg vir 'n laag R47.99. Spaar R10 en Mac gewone handwaspoeier 2 kg net R59.99. Spaar R17. Geldig vanaf 25 tot 27 September. Slegs by Shoprite.
1: Hierdie week in binnekamer deel Sonder Ketty sy geloofsreis.
2: Ek dink as 'n mens begin bid vir God se vrede om jou verstand en jou hart te bewaar, ongeag omstandighede, en ook tot die besef gekom dat ons geloof in Jesus vrywer ons nie van die lewe nie. Die lewe gaan met ons gebeur, gelowiges en ongelowiges.
1: Tony Viljoen van Huis Sonne by Tikkies vertel van hulle lang geskiedenis en Lenet Beer help ons om die lewe te vier. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lisel de Bruin.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
4: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيناند باي فالكم باي دي برخرام إسلام الفوكس. أك شاهدا كالي أنك سالس بشيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Luisteraars, baie opgewonde, want ons gaan voort met ons gesprek wat fokus op ouers en wat Islam en die Koran sê in terme van hoe ons ouers moet hanteer, gehoorsaam, liefde gee en waardeer en hoe ons met hulle moet praat. Sheikh het verwys na sekere gedeeltes van die Koran en miskien moet Sheikh net weer herhaal dat 'n gedeelte van die Koran, 'n versie in die Koran wat altyd daar gaan bly, is eintlik daar deur 'n moeder wat eintlik nie moslim was teen die tyd wat hierdie versie aan die profeet geskenk is. Sheikh asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalam والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن خوينا أن أنس خيرد إن خليفست ليسترار ناشايا سيدا سوجيا خسيرد أن أنس فرليد ويكسي dat Saad ibn Abi Waqqas het moslim geword. Sy moeder het vir hom gesê in kunta tu'min bi Muhammadin haqqan fasma' kalami, as jy waarlik glo aan Muhammad, dan moet jy hoor wat ek sê, want die geloof van Muhammad sê vir jou om die ouers te gehoorsaam.
1: Ja, sy.
2: En hy het natuurlik 'n antwoord gegee wat nie toepas was nie, wat nie Islam sê ons moet so praat met ons moeder en vader nie. Toe gaan hy na die heilige profeet en terwyl hy by die heilige voor die kom by die heilige, het Allah gestuur 'n versie. En natuurlik, die engel Gabriel het dit gebring na hom toe, waar Allah praat van hom. Hoe jy moet hanteer die moeder, al is verskil jy. Wa sahibuma fi dunya ma'rufa. En met hulle moet jy mooi wees. Praat mooi, lewe mooi. Maar voor dit praat Allah ook natuurlik, wat Allah sê, van, hy noem wat die moeder gedoen het. Hamalatu ummuhu wahnan. Sy moeder het vir hom gedra, pyne bo pyne. Of isalu fi amain en vir hom gebors vir 2 jaar. So Allah subhanahu wa ta'ala herinner vir ons wat die moeder gedoen het.
1: Yes,
2: natuurlik, die vader kan nie dit doen nie. Die vader het nie dit gedoen nie. Maar herinner vir ons, man, hier het Saad ibn Abi Waqqas nie op 'n mooi manier met sy moeder gepraat nie. So Allah herinner vir hom en vir ons dat dit is wat jou moeder gedoen het. Moslim of nie moslim nie.
1: Yes,
2: en ek dink dit is die belangrike punt wat ons altyd
1: inderdaad,
2: sê.
1: Inderdaad.
2: Dit mag nie saak wat die geloof is.
1: Ja,
2: van jou nie.
1: Maar sê ook nie, die feit dat, weer eens as jy nou dink in terme van verstaaning van die Koran,
2: ja.
1: Dat die Koran is afgestuur vir alle mens en die Koran erken, Allah erken en waardeer en noem dit wat 'n persoon deurgegaan het, in hierdie geval die moeder, al was die persoon nie moslim nie, maar Allah erken dit self.
2: Precies, Shaida, want dit is nie dat, soos Allah die lewe geskapen het, die natuur van die lewe, dit is wat die moeder doen.
1: Yes,
2: die moeder het swanger gewees, die moeder het vir jou geboorte aangegee, sy het vir jou geborsvoed. Nou, as ons sien dit, Shaida,
1: yes,
2: nou, dit is 'n belangrike situasie en, soos ons sal sê, a stage in your life. Daar die tyd wat jy deurgaan, swanger, dit is belangrik. En die moeder het daar die rol gespeel. Die geboorte wat baie belangrik is, sy was daar gewees, sy het dit gedoen. En die borsvoed wat sy gedoen het vir 2 jaar, sy was daar. En ons het verlede week gepraat ook, hoe die hele lewe van ander, van wat sy dra, wat verander om vir jou as kind gemaklik te gee, gemaklikheid te toon.
1: Yes,
2: en ek dink dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons sê. Dat moet nooit vergeet. Nie dat die, soos ek sê, nie dat die vader minder waarde, nee. Maar hier praat ons nou wat gebeur het tussen Saad en sy moeder.
1: Yes,
2: wat die moeder gedoen het nie. Wat geen ander persoon kan doen en kan doen vir jou nie. Dit mag nie saak wat die geloof is nie. Maar respek haar. Wys haar jou liefde. En ek dink wat baie belangrik is, ook hier Shaida vir my, is dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons indirek dat die Koran word gelees van hoeveel duisende jaar nou terug. Van die tyd van die heilige profeet tot na vandag en tot na Namedsdag sal die Koran gelees word deur miljoene van mense. En hierdie versie wat afgekom het, wat gebeur het tussen Saad en sy nie-moslim moeder, sal ons lees, want dit is part van die Koran.
1: Yes,
2: sal ons word herinner ter alle tye. Hierdie versie oor Sainal insana bi waliday, dat waarlik waar ons het beveel mense om gehoorsaam te wees en mooi te wees met die moeder, met die vader en die moeder. En dat die moeder natuurlik swanger was en so op en so voort. Ons sal dit lees tot na Namedsdag. Om vir ons, ons kinders, ons kleinkinders, ons kleinkleinkind te herinner. Dit maak nie saak wie jou moeder is nie. Respek haar. Dit maak nie saak wie die vader is. Respek hom.
1: So Sheikh, dit voel dan, so Sheikh sê, dit is vir alle tyd, tot Namedsdag.
2: Precies, Suide.
1: Is die herinnering dat jou ouer moet jy te alle tye respekteer. En weer eens, dit maak nie saak wat geloof hulle is nie.
2: Precies,
1: dit, dit gaan nooit verander nie.
2: Nooit, sal nooit verander, Suide.
1: Dis soos 'n reg wat die moeder het oor die kind.
2: Dit is jou verantwoordelikheid. En yes, natuurlik is die hak, is die reg van die moeder.
1: Yes,
2: dat sy moet gerespekteer word.
1: Yes,
2: dit maak nie saak wie sy is nie.
1: Ja.
2: Dit bedoel nie as sy verkeerd is, ek moet nou onbeskof wees nie.
1: Nee, ja, Sheikh.
2: Ek moet mooi praat nog.
1: Dis so 'n goeie herinnering, nee, Sheikh, want soms kyk 'n mens se ouers is ook mos nou nie perfek nie. So soms is kan 'n ouer verkeerd ook wees
2: natuurlijk,
1: met oor iets.
2: Precies, maar die Heilige Koran sê vir ons om vir te hanteer.
1: Ja, Sheikh.
2: Daardie oomblik as sy verkeerd is.
1: Ja.
2: Of hy verkeerd is. Maar later sal jy sien ook syde en luisteraars. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala praat, hoe moet ons communikeer ook met hulle? En hoe moet ons praat ook met hulle?
1: Ja, Sheikh.
2: Dit Allah geskree af vir haar. Ek het hier nie iets, verlede week wat ons hiervan gepraat het, ek begin met dit, hoekom, om vir ons te laat verstaan. Muslim of nie muslim, ons met hulle respect.
1: Yes,
2: maar in terselfde tyd, ja, Allah sê, wasahibu ma fi dunya, praat mooi met hulle, maar in program wat nog gaat kom, wat ons gaan doen, gaat ons sien, hoe moet ons communikeer, en wat de woorde moet ons gebruik, om vir hulle nie seer te maak nie. Dit gaan ons nog later van praat.
1: Yes,
2: maar Shaida en luisteraars, laat ons net begin met hier die gezegde van die heilige profeet ook.
1: Yes,
2: wat ek voel is 'n baie belangrike gesegde, natuurlik, almal sy gesegde is belangrik, maar hierdie een particular. Daar was 'n sahabi, vriend van die heilige profeet, van die naam van Abdullah ibn Umar. Hy sit eendag met die heilige profeet Mohammed sallam. En natuurlik met ander vriende ook in dieselfde geselskap. En hy vraag vir die heilige profeet, ayyul a'mali ahab ilallah. Wat 'n aksie, met ander woorde, jou doen en late, wat jy doen, is baie, Allah is baie lief daarvoor. Hy sê toe, as salatu ala waqtiha, is om jou aanbidding salat, wat ons 5 keer per dag doen, natuurlijk as moslim, om dit op tyd te maak. Nie na die tyd nie. Natuurlijk ons weet, van die ochend voor son op, maak ons salah, middag, maak ons ook salah, en laatmiddag, en sonsak, en laas sonsak. Natuurlijk, dit is die tye wanneer ons 5 keer per dag moet salah maak. En hy is die heilige profeet sê, as jy dit doen op tyd,
1: yes,
2: alles by lief vir dit. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, ek praat dan, Thumma ayyun, dan wat? Na die was het nou dit, maar wat is dan? Dan noem hy die heilige birrul walidein. Die gehoorsamheid van die ouers. Gehoorsamheid van die ouers. Respek die ouers. Nou gaan we terugkom na dit syde. En hy sê, Thumma ayyun. En dan wat? Toe sê hy, Al hajju mabroor. Is om te hef, to het, a hajj, dit is aanvaardbaar. Is my broer. Nou, shahida en luisteraars, kyk net wat sê die heilige profeet vir ons hier. Hy noem die salah.
1: Yesha.
2: Wat ek moet doen. Dit maak nie saak wie ek is nie. Net daar is net een of twee of drie situasies wat ek nie nodig is om te salah nie. En een is natuurlik as ek so by volle my wiste is, as
1: verstand.
2: Ek verstand is nie die vrou as sy 'n manlike storting het en so voort. Daar is die twee situasies wat jy nie nodig is om te salah nie. Maar jy moet salah. Al is jy siek byvoorbeeld, maar jy kan leer salah maak. Maar in elk geval, so salah moet jy doen. En die derde een wat ons sê, al-hajju mabroor. Hajj, dat is mabroor. Nou, ons weet die beloning van al-hajj, die pelgrims natuurlijk. Al-hajju mabroor, lees al-jannah. Hajj, dit is my broer, daar is geen beloning vir dit as my net die hemel, die Jannah.
1: Yes. En die twee is al twee pilare van Islam. Nie,
2: die een is die eerste, tweede, en die een is die laaste, die vijfde.
1: So dit is belangrike iets.
2: En natuurlijk die laaste pilaar, die ene van die Hajj, jy doen dit as verpligting as jy bekwaam is.
1: Yes.
2: Jy geld,

0: die tweede in die middel is dat as jy nie gehoorsaam is vir jou ouers nie, dan is jou salah nie reg nie. Jou hajj is ook nie reg nie. Want jou ouers is nie tevrede met jou nie.
1: So dit verbind eintlik amper die twee nie, Sheikh.
0: Precies.
1: Jou arkans van Islam, dit heg dit aan mekaar.
0: Dit heg dit aan mekaar en Allah aanvaar dit wanneer jy gehoorsaam is
1: vir jou ouers.
0: Hoekom sê ek so, Shahida? En hoekom verstaan ek so? Want die heilige profeet Mohammed s.a.w. sê, Rida Allah fi rida al-walidain. Die satisfaction van Allah, die lee in die satisfaction van die ouders. Wa sacht Allah fi sacht al-walidain. En die ondervredenskap van Allah lee in die ondervredenskap van die ouders. Kijk net, nou dat sê dan vir ons, daar die oomblik, dat waarlik waar, dat jou aanvaar van jou ibadat, van jou aanbidding, is gekoppel aan die gehoorsaamheid van die ouers. Nou dit sê dan vir ons, baie shahida en luisteraars. Nou as jy wil sien dan,
1: ja, Sheikh.
0: Hoe opreg is jou aanbidding by Allah subhanahu wa ta'ala? Kyk net jou verhouding met jou ouers.
1: Ja, Sheikh.
0: Dit sal weer kat.
1: So weer een, Sheikh, jy kan nie alles doen wat Allah vir jou vra of sê om te doen, wat verpligtend is op jou, maar jy is nie goed met jou ouers nie, of jy is onbeskof, of jy gehoorsam hulle nie, of sommige mense, jy hanteer hulle ouers verskriklik sleg. Ek onthou van 'n familie wat as hulle eet, dan moet die moeder een kant sit en hulle laat nie die moeder toe om by die tafel te sit eet nie, en so, een ou vroukie het vir my 'n brief geskryf, Sheikh, om vir my te sê hoe hard sê, sjoeg, my hart was baie, baie seer, maar so ons weet, daar is situasies, en Sheikh, die rede ook om Sheikh hierdie program doen, is om ons te herinner, hoe ons onse ouers moet waardeer, en respekteer, en hanteer.
0: Natuurlijk, nee, Sheikh,
1: en goed wees vir hulle.
0: Goed wees, dit is wat Islam vir ons leer, natuurlijk, later sal ons ook sê, Sheikh, dat ons praat ook, Onse ouers is afgesterwe, bijvoorbeeld. Yes. Maar wat is daar wat ek kan doen? Wat sê Islam wat ek kan doen? Laat my ouers nog altyd kan
1: beloning
0: kry van my goeie dade wat ek kan doen hierop. Wat kan ek doen? Ons sal nog later praat van dit.
1: Yes,
0: hoe, wat is ons dit? En dit is baie belangrik ook. Want baie kere na voel is miskien nog, ek kan niks doen vir my moeder of my vader, maar hulle is afgesterwe, hulle is oorlede, maar ons kan nog dinge doen, maar dit gaan ons later van praat.
1: Ja, yes, sure.
0: So sê jy daar as ons sien, van wat ons gepraat het nou van, jou aanbidding, soos jy daar gesê het, jy kan maar bid so lang so jy wil, maar as jou ouers die recht is gehanteer word dier jou nie, wat bedoel dit? Dit is die boodskap wat die heilige profeet vir ons sê, om vir ons te laat verstaan, ook baie belangrik, dat die ouers is 'n belangrike persoon in ons lewe.
1: Ja, Sheikh.
0: Ons moet hulle nie vat wat ons sê vir granted nie.
1: Ja, Sheikh.
0: En soos jy daar gesê het, byvoorbeeld, ja, baie kere mishandel ons moeders en ons vaders.
1: Ja, Sheikh.
0: Soos jy daar gesê het, hoe hatseer is daar die moeder wat moet gesit wat op die kant,
1: ja,
0: wat op dieselfde tafel kan sit nie. Nou vra ek die vraag, daar die vrou, die moeder, wat geboorte gegee het aan vir jou, sê is nou nie goed om langs jou te sit nie. Dit is iets,
1: ja, Sheikh,
0: wat jy moet verantwoordelik dra, om te vir Allah te sê, hoekom? Want onthou waar lê jou hemel, wat ons verlede week gesê het, wat sê die heilige profeet, al-jannatu tahta aqdami, die hemel lê by die voete van die moeder, nou jy verstoot daar die jannah, daar die hemel van jou, om een kant te gaan sit?
1: Ja, Sheikh.
0: Nou, hoe voel daar die moeder? En so jy gesê het, sy het gehuil.
1: Ja, Sheikh.
0: En as 'n moeder huil, Shahida, nou herinner dit vir my van 'n gesegde van die heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi, wat ek voel wat baie belangrik is ook.
1: Ja, Sheikh.
0: waar die heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi

0: براد فان. اي سي ثلاثة لا يرد دعوتهم. تري برسونة سخبت سول نويت فرستوت بورتني. الله انفعدت. ندنى داتنا شايدة. دا دي مدر دي فادر هيل wanneer die manier hoe hy gehanteer of sy gehanteer word deur hierdie situasie wat u nou van gesê het, van sy sit nie langs die tafel nie, sy sit op die kant daar,
1: ja,
0: amper soos ene wat nou verstoot word.
1: Ja.
0: Nou hierin die heilige profeet sallallahu alaihi vir ons thalathatun latura, drie persone, hulle gebed, hulle dua word nooit verstoot nie. Allah aanvaard het, Allah aanneem dit. Met ander woorde, daar is nie tussen die persoon wat hierdie gebed maak en Allah iets nie, maar hy direct contact met Allah subhanahu. Daar is directe contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Volgende week praat ons verder met dit, sê daar.
1: Nou maar goed, Sheikh, dit is so belangrijk, want ek weet dat dit geconnecteer is dan met die ouers, Sheikh, en ek wil net sê baie dankie vir die bijdra tot vanavond se prachtige program. Shukran en assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Julle het geluister na die program Islam in Fokus. Dit word elke donderdag aand net na die 10 uur nuus uitgesaai. Ek is Shahida Kali en ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en julle moet mooi bly. Goeienaand.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Jy is ingeskakel op RSG, ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. Ek hoop jy het al die programme wat al reeds sover uitgesaai is geniet, maar bly ingeskakel, want volgende is Blaine Jones aan die beurt met Tegnologie met Blaine net hierna.
2: Ons het nie by 'n partytjie verbygeloop nie. Garageparties, bokkiolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
3: Platvoetjies?
2: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokkiolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
3: Kalfoot,
2: party, jy kon die meisie daarmee 'n bietjie vas hou.
3: I saw, daar is hier vat 5 Saterdag al, breakfast met Dirk.
4: Blomme op kaal takke. Vrydagmiddag om 1 uur in 360 vertel Kalika Redelinghuis van die koraalboom. Etta van Deventer ter Blanche gesels verder in die 360 speseryroute oor kultuur en eetgewoontes aan die Kaap in die 1800s. Hy het die hoor by oudskoolhoof Cynthia Roberts van Heidelberg oor des jare toe sy in die pos aangestel word en die teenkanting wat daarmee gepaard gegaan het.
5: En toe die pos nou vakant word aan die destijdse hoof, toe dink ek, hoekom nie? Farikaans, waar dit, en ek doen aansoek.
4: En in afstof sterf golfspeler Arnold Palme in 2016.
6: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
7: In vanaand se program van Tegnologie met Blaine gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons gesels ook oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En ons gesels met die kuberveiligheidskenner en stigter van die TechnoLife Y stigting, Marlena Kreer.
8: In die jongste tegnologie nuus, Johan Rupert maak miljarde uit Vumatel se veselnetwerk, Kaapstad stel nuwe reëls vir datasentrum aansoeke in, en nuwe opt-out registrasie bring hoop vir mense wat keelvol is vir strooi oproepe. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. In die sakewêreld het Remgrow onder leiding van Johan Rupert 'n massiewe finansiële hupstoot gekry danksy Vumatel se sukses. Die veselreus vorm 'n sleuteldeel van CIVH en Massive, waarin Remgrow 'n groot aandeel besit. Die vraag na hoëspoed internet in Suid-Afrika bly sterk groei. Vumatel het veral groot sukses behaal deur veselnetwerke na minder bevoorregte gemeenskappe uit te brei. Hierdie inisiatief het gehelp om inkomste en winste aansienlik te laat styg. Ontleders wys daarop dat die vraag na betroubare internet steeds onstuitbaar is. Dit maak digitale infrastruktuur soos vesel 'n uiters winsgewende bate vir langtermynbeleggers. Die stad Kaapstad het nuwe riglyne ingestel vir die goedkeuring en ontwikkeling van datasentrums. Die vinnige uitbreiding van tegnologiemaatskappye en wolkdienste laat die vraag na hierdie fasiliteite die hoogte inskiet. Die nuwe reëls fokus op die druk wat datasentrums op die stad se krag- en waternetwerk plaas. Ontwikkelaars sal nou moet bewys dat hulle projekte omgewingsvriendelik is en nie die plaaslike kragrooster oorlaai nie. Die munisipaliteit wil beleggings aanmoedig, maar moet ook die stad se infrastruktuur beskerm. Tegnologiereuse sal aan strenger vereistes moet voldoen sodat volhoubare groei verseker kan word. Suid-Afrikaanse huiseienaars wat sonkragstelsel en elektriese voertuie kombineer, kan hulle brandstofkoste drasties verminder. Nuwe syfers toon dat die gebruik van eie sonkrag om 'n voertuig te laai 'n goeie verskansing teen stygende brandstof- en kragpryse bied. Alhoewel die aanvanklike koste van 'n elektriese motor en 'n sonkragstelsel hoog is, verdien gebruikers hulle geld oor die langtermyn terug. Dit stel verbruikers in staat om feitelik verniet te ry sodra die stelsel afbetaal is. Kundiges meen dat hierdie kombinasie steeds gewilder gaan word. Dit help omgewingsbewuste inwoners om heeltemal onafhanklik van die nasionale kragrooster te word. Die nuutste iPhone 18 Pro en Pro Max is amptelik in Suid-Afrika bekendgestel. Alhoewel die nuwe fone op die oog af baie soos sy voorgangers lyk, bevat dit groot opgraderings. Die toestelle beskik oor 'n vinniger verwerker en 'n verbeterde kamerastelsel wat beter foto's in swak lig neem. Die battery lewer ook 'n langer lewensduur danksy nuwe energiebesparende tegnologie. Apple het veral gekonsentreer op die integrasie van kunsmatige intelligensie om die gebruiker se daaglikse take te vergemaklik. Die fone is reeds by plaaslike handelaars beskikbaar, maar kopers sal diep in hulle sakke moet delf vir topmodelle. IOL was onlangs by die bekendstelling.
9: Visually, the new burgundy replaces the old loud orange with a much sleeker, more subtle finish. It looks sophisticated and premium. In daily use, performance feels incremental coming from the 16 or the 17. As a general rule, it's best to wait 3 to 4 generations before upgrading. If you already have a 16 or a 17, you can safely skip this one.
8: 'N uittreksel van 'n berig uit IOL. Suid-Afrikaners wat keelvol is vir ongewenste strooi oproepe, kan binnekort verligting kry. Die Nasionale Verbruikerskommissie herstel en versterk sy opt-out register om verbruikers beter te beskerm. Hierdie stelsel stel mense in staat om hulle foonnommers aan te meld, sodat bemarkingsmaatskappye hulle nie meer mag pla nie. Direkte bemarkers sal verplig wees om die lys te raadpleeg voordat hulle oproepe maak. Maatskappye wat die reëls oortree en voortgaan om mense te kontak, staar streng boetes in die gesig. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, Tech Central, IOL en Netwerk 24. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
7: Ons gesels vanaand oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En dan daarna gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons het die kuberveiligheidskenner en stigter van die Technolife Y stigting Marlena Kreer op die lyn. Goeienaand. Wat word bedoel met elektrohypersensitiviteit, oftewel EHS?
10: Ek dink dit is die meer algemene term wat gebruik word. Hy het ook 'n afkorting van hoofletters, EHS, en dit stem ook saam in Engels, electrohypersensitivity. So wat ons daarmee bedoel is, wanneer ons liggame eintlik begin sê tot hier toe en nie verder, ons kan nie meer die toksisiteit of die giftige omgewing hanteer nie, en dan begin jou liggaam simptome toon, laat dit eintlik nie meer, sê maar, elke dag lekker kan ontgif, wat ons, jy weet, elke dag doen ons moet nou baie werk, en dan in die nacht moet ons goed slaap, sodat ons brein ook kan skoon maak, en ons liggame kan skoon word, en dan môre oggend staan ons nou op en wakker. Maar wanneer ons omgewing te veel besoedeling kry op verskillende maniere, dan kan ons liggaam basies nie bybly nie. Ons liggaam selle kan nie elke dag mooi skoon word nie. En dit bou op oor die tyd, jy weet, so, en dan begin ons liggaam en sê, okay, en dis daai hypersensitiviteit. Want eintlik is ons almal elektrosensitief, want ons is bio-elektries. Ons liggaam werk op klein mikro-stroombaantjies, as ons dit so kan stel binne in ons selletjies. So met ander woorde, as ons nou elektrohypersensitief raak, dan begin ons liggaam simptome toon. Jy weet, en dan moet ons weet, hier is nou rooi ligte.
7: So jy praat van simptome, wat is die simptome van EHS?
10: Ja, ek dink dit is 'n wye verskeidenheid simptome, en soos wat ons elkeen anders is, sal ons liggaam ook verskillend reageer. En daarom is dit van algemene simptome, kan men sê, wat dalk net alledaags lyk, tot meer intense simptome. Jy weet afhangend hoe lank dit opbou. So die meer algemene simptome, want dit het 'n impak op al jou sisteme, of moontlike impak, al jou sisteme van jou liggaam, van kop tot tone. Maar ons begin maar by die kop, waar ons dan hoofpyne, erge hoofpyne bijvoorbeeld kan kry, oorpyn en of ringing in the ears, tinnitus, spanning op jou oë, bietjie duiseligheid bijvoorbeeld. So, symptome is met ander woorde veluitslag, dit kan veluitslag wees, jy weet, jy kan jekkerige selomgevings kry, jy kan maagpyne kry, afhangend regtig letterlik van waar is dit geleë? Jy weet, hartkloppings, hartkloppings is dalk een van die ander, of onreëlmatige hartklop,
11: sure.
10: Wat nogal dikwels kan voorkom, jy weet, wat jy fisies kan voel, en dan wonder, waaroor gaan dit nou eindelijk? Mm. En jy sal heel waarschijnlijk dokter toe gaan, maar hulle gaan nie noodwendig dink aan elektrohypersensitiviteit nie, want dit is nog nie algemene term bekend nie. En hoe moet ons dit bestuur, sodat ons nie op die ou einde een siek omgeving het nie. Siek kinders, siek gemeenskap, siek mense, wat net nie voluit kan leef nie, en hulle besef nie eintlik wat met hulle aangaan nie, vooral in die lig daarvan dat daar nou so 'n toename is, jy weet, in al hoe meer draadlose, mensgemaakte, onnatuurlike golwe of EMF, elektromagnetiese frekwensies in ons omgewing, wat dit baie gerieflik vir ons maak, maar ons moet weet, daai verantwoordelikheid kom nou saam, en daarom, dit sal het wonderlik wees, as ons meer mense goed kan inlig, sodat ons saam kan staan om te sê, ons kan net nie toelaat dat daar nog meer antennes, nog meer 5G onnodige goed dalk in jou omgeving opgestel word of in skole waar die kinders baie, baie kwetsbaar is, want hulle lywe is, liggame is nog kleiner, hulle het meer vloeistof in hulle liggame, so die effek daarvan is nog groter op kinders en dit bou natuurlik op. So ja, dit elektrohypersensitiviteit is maar eintlik dalk die eerste stap of een van die moontlike simptome. Daar's natuurlik ander

0: dinge wat soos toename in kinderkankers byvoorbeeld is ook 'n werklikheid. So ons moet wakker wees en ons moet eintlik 'n beroep op die op grond van ons menseregte.
1: Ja.
0: 'n Beroep op die regering doen om 'n gesonde en 'n veilige omgewing vir ons te skep, en dis definitief nie om te veel nog bykomende torings en dinge op te rig nie, want dit besoedel ons omgewing met elektromagnetiese golwe.
1: Watter voorsorgmaatreëls moet ons tref om elektrobesoedeling in ons omgewings doelgerig te bestuur, Dr. Malena?
0: Ja, ek dink ek het dan nou die twee basiese goed wat jy self net kan bestuur, so goed as wat jy kan,
1: ja,
0: genoem. En dan ander dinge wat jy ook byvoorbeeld, jy kan beskermingsklere kan jy gebruik. As jy dink aan loodvoorskote wat jy in ekstra afdelings kry, dan is daar ook sulke beskermde klere beskikbaar, ook hier in Suid-Afrika. Ons maak dit eintlik ook self, maar hoe dit ook al sy, die belangrikste deel daarvan is, ons moet bedag wees daarop, soos wifi byvoorbeeld, jy weet jou wifi routers of jou verspreiders,
1: ja,
0: as jy dit nie gebruik in jou omgewing nie, skakel dit af, skakel dit definitief in die nag af. As jy jou foon kan bestuur sonder om wifi te gebruik, dan gaan jy ook minder blootstelling hê. En probeer om met kabels te werk, jy weet, netwerkkabels, so ver as moontlik, want dit beperk dan definitief die onsigbare strale in jou direkte omgewing, deurdat jy dit dan nou so bietjie beter beperk en bestuur. So ek dink, en dan die ander ding is natuurlik tydens slaap, jy weet, om jou selfoon so ver as moontlik weg te sit. As jy hom kan afskakel, goed, die beste, anders ten minste op vliegmodus, alternatiewelik, dan soek hy nie die hele tyd syne nie. En dan, soos ons sê, die wifi, probeer dit ook so goed as moontlik bestuur en minimaliseer wanneer en waar moontlik.
1: Hoe beïnvloed platforms soos Instagram jong mense se geestesgesondheid?
0: Ja, die antwoord of gebaseer op die huidige navorsing of verslag wat uitgekom het rondom dit, kan ek ook net bevestig, is die World Happiness Report, wat gelei is deur die Wellbees of Wellbeing Research Center, even die Wellbees navorsingscentrum by die Universiteit van Oxford, wat reeds vanaf 2012, even so jaarlikse verslag gee van die impak van hoe baie is mense gelukkig in verskillende dele van die wêreld. En op grond daarvan het dit dan nou ook deurgekom dat dit dalk so is dat Instagram wat meer algoritme aan die agterkant het, die negatiewe effek wat dit op mense se welwees het, op hulle gesondheid in totaliteit, met ander woorde in al die dimensies, is 'n werklikheid. En as ons by daai punt dan nou uitkom, en dis wat oor ons duim vashou en wil glo, kan daar baie dinge gebeur, en kan daar hopelik al hoe meer mense erken dat dit 'n dwelm is, en ons moet wetgewing byvoorbeeld ook in Suid-Afrika dan kry daarteen, soos in Australië, jy weet, waar ons sê, maar as ons nie alkohol en dwelms op skoolgrond byvoorbeeld toelaat nie, dan moet ons ook nie skerms en die internet op die skoolgrond staat, jy weet, wat 'n mobiele toepassing het en sosiale media toegang nie, want kinders kan dit nie bestuur nie. Ons moet dit beskou dan soos 'n dwelm, waar die slimfone ter sake kom met internet toegang. De groot mate hulle verslawende ontwerp om al hoe meer en al langer en tyd van jong mense, veral wat dit nog minder kan bestuur, maar eintlik van die hele wêreldbevolking, aandag te hou en meer advertensies te kan plaas, dit is deel van hulle model. Jy weet, so dit is ten koste van die welstand van mense, wat hulle met geld maak en meer advertensies kan sit, want elke sekond wat jy langer na 'n skerm kyk, is daar 'n moontlikheid dat jy op iets gaan klik wat op en af spring hier aan die kant van die skerm byvoorbeeld, jy weet, so hulle is baie positief en ons natuurlik daarmee saam, want ons het die welstand en die welbeheer van die mensdom en veral ons kinders op ons harte en ons wil graag 'n positiewe uitkomst vir ons kinders en hulle toekoms sien. En so ons is optimisties dat dit kan help.
1: En dit was Marlena Kreer, stichter van die TechnoLife Y stichting. Er is nou tyd vir digitale veiligheid met Peer. Goeienaand, Peer.
2: Ek wil vanavond soos gewoonlik begin met 'n bietjie kybernuus uit Suid-Afrika uit. Daar is dan 'n hele paar stories wat wys hoe vinnig kyberkriminaliteit besig is om deel van gewone Suid-Afrikaanse lewe te word. Een van die nuwe stories is Standard Bank wat ondersoek instel na 'n moontlike data-oortreding by Rely Comply. Dit is 'n derde party diensverskaffer wat onder meer kliënte se identiteite verifieer. Die probleem is dat jou bankse stelsels nie noodwendig gekraak hoef te word voordat jou inligting in gevaar is nie. 'n Verskaffer wat die bank gebruik, kan die swak skakel wees. En as jy net banke nie, Kaarttrek het onlangs bevestig dat persoonlike inligting van sekere kliënte moontlik deur aanvallers bekom is. Dit kan onder meer name, adresse, telefoonnommers en ander persoonlike besonderhede insluit. Dan is daar ook die storie van 'n Suid-Afrikaanse vervaardigingsmaatskappy wat na 'n gijselware aanval tot 50 miljoen rand verloor het. Hulle kon nie by hulle e-posse, finansiële stelsels, fakture of selfs die meeste van hulle rigsteenkopieë uitkom nie. Wat beteken hierdie nou weer vir ek en jou? Die vraag is vandag, wat doen jy as jou data reeds gesteel is? Ek dink nie ons praat genoeg oor dit nie. Jy kan byvoorbeeld jou wagwoorde verander of twee-faktor verifikasie aanskakel en jy kan versigtig wees om op skakels te druk. Maar wat as jou naam, ID-nommer, adres of telefoonnommer reeds op iemand anders se rekenaar is? Jy kan dit toch nie terugvat nie. En dit is hoekom persoonlike inligting vandag amper soos 'n sleutel tot jou identiteit geword het. As iemand jou naam en telefoonnommer het, is dit op sy eie nie noodwendig ramp nie, maar voeg daarby jou ID-nommer, adres, geboortedatum, bankbesonderhede en dalk inligting oor waar jy werk en skielik kan 'n misdadiger 'n baie geloofwaardige storie oor jou bou. En dit is presies hoekom ek mense waarsku om nie net te vra, is my wagwoord veilig nie. Ons moet julle vra, watter inligting van my is reeds daar buite? En daar is 'n paar eenvoudige goed wat ons vandag kan doen. Eerstens, wees versigtig met oproepe en boodskappe wat skielik baie persoonlik lyk. As iemand jou bel en reeds jou naam of adres, selfs jou bank gebruik, beteken dit nie, hulle is eg nie. Daardie inligting kan reeds uit 'n vorige data oortreding kom. Tweedens, moenie dieselfde wagwoord op verskillende plekke gebruik nie. As een webwerf gekraak word en jy gebruik dieselfde wagwoord by jou e-pos, Facebook en online bankdienste, maak jy die misdadiger se werk baie makliker. Derdens, skakel twee-faktor verifikasie aan waar jy kan, veral op jou e-pos. Jou e-posrekening is belangriker as wat baie mense besef, want as iemand daar kan inkom, kan hulle dikwels wagwoorde vir ander dienste verander. En vierdens, kyk mooi na boodskappe wat jou probeer jaag of angs opwek. Jou rekening word vandag gesluit. Jy het belasting terugbetaling. Klik hier om die betaling te bevestig en so voort. Dit is selfs moeiliker om 'n vals boodskap aan swak taalgebruik uit te ken, want kunsmatige intelligensie maak dit baie makliker vir misdadigers om professionele, geloofwaardige e-posse en webwerwe te skep. Daar is tans byvoorbeeld baie geloofwaardige vals SARS e-filing webwerwe en boodskappe in omloop. En my raad is redelik eenvoudig, moenie die boodskap vertrou nie, vertrou die kanaal wat jy self oopmaak. Byvoorbeeld, as jy 'n SARS boodskap kry, maak self jou webleser oop en gaan na SARS. Moenie die skakel in die boodskap gebruik nie, en dieselfde met jou bank. Nog een belangrike ding, as 'n groot maatskappy vir jou sê, jou data was moontlik deel van 'n data-oortreding, moenie dit ignoreer nie, lees wat hulle sê, kyk watter inligting moontlik geraak is, verander wagwoorde as dit nodig is, en wees veral versigtig vir oproepe en boodskappe wat daarna volg. Want soms is die data-oortreding nie die finale aanval nie, dit kan die begin van 'n aanval wees. 'n Krimineel hoef dalk nie jou bankrekening direk te kraak nie, hy kan eers jou vertroue wen. En dit is miskien die belangrikste kyberveiligheidsles van vandag. Jou data hoef nie geheim te wees om gevaarlik te wees nie. Hoe meer inligting iemand oor jou het, hoe makliker word het om vir jou te lieg. En in 2026 is dit dalk een van die grootste kyberveiligheidsprobleme waarmee gewone mense te doen het.
1: En dit was vanaand se tegnologie met Blain. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Stuur gerus jou gedagtes na 45889 teen R50 per SMS. Onthou, gebruik die kodewoord tegnologie met jou boodskap.
3: Dit dan vanaand se tegnologie met Blain en soos Blain gesê het, volgende donderdag aand is hy terug met nog tegnologie nuus.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Op die laaste Vrydag van September begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week se joune na 11 af met 'n speelhuis van Margaret Collison. Dr. Delande Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind om 10:30 en een keer 'n maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 kom vertel sy wat jou lewer nodig het na die winter. Moenie intussen misloop nie Vrydag 25 September van 9 tot 12.

In die nuusopsomming gelees deur Stephanie Baartman. President Cyril Ramaphosa sê, demokrasie is ook deel van die land se erfenis en die regte van elke burger moet gehandhaaf word, insluitend die van vroue. Hy het in sy toespraak op Nasionale Erfenisdag in Oudtshoorn in die Klein Karoo verwys na geslagsgeweld en die onlangse vlaagmoorde in Ekurhuleni. Ramaphosa sê, vroue het die reg om veilig te wees in die land. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November is die laaste kans om Johannesburg te red van wat sy beskryf as die stadse koalisie wanorde. Zille het tydens haar verkiesingsveldtog vir die DA in Johannesburg kiesers gemaan om nie vir klein partye te stem nie. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meniere, waarsku dat duurskuld en krimpende buitelandse befondsing hom verhinder om 'n skuif te maak na skoner energie. Meniere het op 'n vergadering van die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York gesê, Suid-Afrika het 'n kredietwaarborg van $550 miljoen, net meer as 9 miljard rand, verseker om private beleggings in die transmissie van elektrisiteit te lok. Die noodsaaklikheid van die gebruik van veiligheidsstoeltjies vir kinders word van dese week tydens kinderpassasier veiligheidsweek onder die publiek se aandag gebring. Die stigter van die organisasie Wheel Well, wat haar vir die veiligheid van kinderpassasiers beywer, Peggy Mars, sê die meeste ouers is nie daarvan bewus dat kinders ouer as 4 jaar wat korter as 1,5 meter is, ook in stoeltjies moet sit nie. En kriketnuus. Die Proteas het die eerste eendag wedstryd op Australië se toer in Suid-Afrika met 67 lopies gewen. Suid-Afrika het in Durban 297 vir 8 in hul toegelate 50 beurte aangeteken nadat die besoekers hulle ingestuur het. Australië is in die 42ste beurt almal uitgehaal vir 200. Dit is die einde van die nuus samenvatting. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En nou vir die weervoorspelling vir môre 25 September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing van hewige donderstorms oor die westelike en suidelike dele van die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap, as ook die Sentraal Karoo en Weskus distrikte van die Wes-Kaap. Dan ook uiterse hoë brandgevaar toestande word oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap verwag. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga, miskolle word langs die plateaurand verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele middagbuie en donderbuie behalwe oor die verre suidwestelike dele. Limpopo, aanvanklik bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele middagbuie en donderbuie oor dele van die ooste sowel as die suidwestelike dele. Noordwes, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die ooste. Vrystaat, mooi weer en warm, later gedeeltelik bewolk in die middag. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die suidoostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid oor die westelike dele en suidelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, andersins matig tot sterk uit 'n oostelike tot noordoostelike rigting, maar sterk uit die noorde langs die noordelike kuslyn. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die Klein en Sentraal Karoo gedurende die oggend, waar wyd verspreide buie en donderbuie teen die middag voor sal kom. Elders bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal langs die Weskus tot die middag lig en veranderlik wees, andersins matig uit die noordweste en vanaf die middag fris uit 'n oostelike tot suidoostelike rigting. Westelike helfte van die Ooskaap, mis word in die oggend op plekke in die suide verwag, andersins mooi weer en koel tot warm wat later bewolk sal word met verspreide buie en donderbuie. Enkele buie word op plekke langs die kus verwag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig uit die noordooste wees, andersins matig tot sterk uit die suidweste. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand.
Elders mooi weer en warm tot baie warm, wat later bewolk sal word met enkele buie en donderbuie. Verspreide buie en donderbuie word in die noordweste verwag. Die wind langs die kus sal matig uit die noordooste wees en teen die middag in die suide na matig tot sterk suidwes draai, waarna dit teen laat aand na die res van die kus sal versprei. KwaZulu-Natal. Mis word in die oggend oor die binneland verwag, andersins gedeeltelig bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die verre suidweste en noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit 'n noordelike tot noordoostelike rigting waai en teen die middag sterk word. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 25 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 14-28, Johannesburg 13-27 en Vereniging 11-26. Mpumalanga, Mbombela 16-27 en Malahleni 15-24, Ermelo 13-24, Standerton 12-26, Skukuza 17-31, Limpopo, Polokwane 13-26, Palaborwa 16-30, Tzaneen 15-27, Messina 18-30, Lephalale 17-31 en Mokopane 17-29. Noordwes, Klerksdorp 13-28, Potchefstroom 12-29, Mahikeng 14-28, Rustenburg 16-30, Vryburg 12-29. Vrystaat, Bloemfontein 10-27, Welkom 12-28, Bethlehem 8-26, Kroonstad 11-27, Forestsmith 12-27, Vicksburg 7-26 en Sasselburg 12-26. Noord-Kaap, Appington 17-33, Kimberley 11-29, De Aar 14-28, Posmasburg 13-30, Alexanderbaai 12-25, Springbok 18-26, Kalvinia 16-23 en Sutherland 7-22. Weskaap, Kaapstad 15-24, Vredendal 13-26, Riversdal 17-23, George 16-22, Mosselbaai 17-22, Woester 17-26, Beaufort Wes 20-29, Oudtshoorn 18-28. Ooskaap, Kaapstad 18-25, Makanda 17-31, Nguba 14-32, Graafreinet 13-32, Oos-London 19-27, Port St. John's 18-28, Mthatha 15-32, Komani 14-31 en Xonge 17-32. KwaZulu-Natal, Durban 20-27, Richards Bay 19-30, Pietermaritzburg 15-29 en Unambiti 14-29. Vir meer inligting besoek weathersa.co.za.

Dis nou daai tyd van die aand waar ek en jy ons skoene kan uitskop en ontspan met lekker rustige musiek. As jy sopas ingeskakel het, welkom. Ek is Stephanie Baartman en ek chill saam met jou vir nog so 'n uur of wat. Ons skop vanaand se chill sessie af met Baby Can I Hold You deur Tracy Chapman.

The Everly Brothers met Crying in the Rain. En voor dit het ons geluister na die pragtige lied deur James Ingram en Linda Ronstadt, Somewhere Out There. En die heel eerste liedjie was Hallelujah, Leonard Cohen. Ons luister nog lekker na musiek vanaand hier op Chill op RSG. Ek hoop jy is lekker warm, snoesig en dat jy hierdie musiek saam met my geniet. Volgende luister ons na Live Out Your Love deur Kim met Tony Braxton.

0: Matt Monroe on Days Like This. Voordat het ons geluister na Don't Dream It's Over deur Crowded House en dan 'n stuk uit Schindler's List deur Itzhak Perlman op viool deur die Pittsburgh Simfonieorkes onder leiding van John Williams. Net hierna gaan ons voort met die lekker musiek in chill.
1: Hallo, ek is Roan Josh.
2: En ek is Franja Du Plessis.
1: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
2: Spit jou ore vir lekker gesels en mooie musiek.
1: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
3: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlies Brink, Johan Rademan. Ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. A RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd.

Michael Bolton met Said I Loved You But I Lied. Ek hoop jy geniet musiek saam met my geniet vanaand. Dankie dat jy hierdie erfenisdag in die geselskap van RSG deurgebring het. Dis nou tyd vir my om te groet, maar bly gerus ingeskakel vir ons deernag uitsending. Ek groet jou met The God of This Place deur David Leonard. Goeienag en lekker slaap.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sonndagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag sit ons die reeks oor bloedvette en cholesterol voort. En ons kyk vandag na hoe verhoogde vlakke van bloedcholesterol en eintlik ook bloedvette die binnewande van die bloedvate beskadig. En is dieet alleen voldoende om verhoogde vlakke van LDL-cholesterol te verlaag? Ek gesels weer eens met professor Dave Maree, emeritus professor verbonde aan die departement chemiese patologie by die Universiteit van Kaapstad se mediese skool. Hoe beskadig verhoogde vlakke van cholesterol jou bloedvate? En by watter waardes, wanneer is dit te hoog?
2: Goed, ons gaan 'n bietjie vergelyking moet doen met diere wat nie bloedvaatsiekte kry nie. So vernaam knaagdiere kan vreet wat hulle wil en nie moeilikheid opdoen nie. Knaagdiere sowel as hoefdiere, olifante en roofdiere dra nie eintlik LDL nie. Daar is eintlik 'n uitsondering interessant dat hamsters en marmotjies ook 'n bietjie LDL het, maar hulle is ook tamelik weerstandig want hulle bou nie die konsentrasies op nie. Die primate soos bobbejane het ook 'n bietjie LDL, maar nie dieselfde konsentrasie as die mens nie. So as ons kyk na mensbevolkings wat nie bloedvaatsiekte kry nie, dan is dit baie selde dat mense wat hoofsaaklik plantetend is, nie aterosklerose kry voor 60, tensy daar ander wat ons noem risikofaktore teenwoordig is nie. En die eienskap van sulke bevolkings is dat die vastende trigliseried is minder as 1.7 millimol per liter, die totaal cholesterol is minder as 5 millimol per liter, die HDL cholesterol is gewoonlik in mans meer as 1.2 millimol per liter en in vroue meer as 1.4 millimol per liter en die LDL verwante cholesterol is minder as 3 millimol per liter. So daardie is die wenslike waardes. Wanneer die LDL cholesterol verhoog met versadigde vet in die dieet en met meer cholesterol in die dieet en met kleiner foutjies in die metabolisme, dan kan die konsentrasie gewysig word tot tussen 3 en 5. En daardie vermeerder die risiko, maar nie drasties nie. Daar is nie altyd baie goeie inligting beskikbaar oor die risiko nie, maar 'n baie ou studie wat teruggaan tot die 1950s het gewys dat minder as 1 of 2% van sulke bevolkings kry hartvaatsiekte teen die ouderdom van 60. Wanneer die LDL verhoog en die HDL 'n bietjie laer gaan, dan is daar 'n bietjie hoër risiko en dit het ook 'n verwantskap met bloeddruk en ouderdom en suikerveranderinge, sodat mens al daardie risikofaktore in 'n som kan saam byeenbring om 'n globale risiko te bepaal vir die individu waarop 'n mens 'n besluit sal neem of daar meer intensiewe behandeling nodig is. Dis natuurlik belangrik om risikofaktore ook aan te spreek, soos byvoorbeeld oorgewig wees en om te rook en bloeddruk moet behandel word en suiker mag 'n behandeling nodig het, sowel as cholesterol. Maar daar is sekere oorerflike foute wat die cholesterol of die triglyceriet geweldig kan verhoog. En dan is die risiko van probleme baie hoog. En dan moet 'n mens meer drastiese ingrepe doen.
1: Professor Maree, kan jy die proses verduidelik? Hoe plaak binne in jou bloedvatwande vorm?
2: Die slagaar is basies 'n pyp wat 'n dun laagie aan die binnenkant het wat verhoed dat bloed stol wanneer dit daar deurvloei. En natuurlik wat daar deurvloei is al die rooi bloedselle, wit bloedselle en bloedplaatjies. Bloedplaatjies is bestem om by te dra tot bloedstolling wanneer dit geaktiveer word. Die wit selle is bestem om inflammasie te gee wanneer hulle geaktiveer word. En dit is gewoonlik by 'n plek van infeksie baie belangrik, maar as hulle in die bloedvaatse wand opeindig, kan hulle daar ook inflammasie bevorder en dit kan nadelig wees. Maar mens moet ook onthou dat die bloedvaatse wand is hoofsaaklik spierweefsel en ander hechtingsweefsel. En die wand se integriteit hang dus af van hoe sterk die weefsel geheg is. Daar is baie ongewone oorerflike siektes wat dit makkelijk laat skeur. Hoe hoog die bloeddruk is om by te dra tot die stres op die wand. En dan hoeveel inflammasie daar in die bloedvaatse wand gebeur. So die inflammasie, hoe ons dit op die oomblik verstaan, is dat dit is vernaam cholesterol wat die rol speel om die inflammasie aan die gang te hou. So as 'n mens nou dink daai dun laagie, die endoteel, hou die lipoproteïene wat die lipides, beide die cholesterol en die fosfolipid uit die wand te hou, wanneer daar 'n bietjie van dit deurdring, wanneer die endoteel beskadig word, of as daar natuurlik klein gapinkies voorkom, dan kan daar die lipoproteïene dit binnendring. So HDL kan dit die beste binnendring, want dit is die kleinste, maar dit word nie teruggehou in die weefsel nie. Die partikels wat van die darm en die lever kom, bly agter in die spierweefsel. En daardie lipides wat hulle daar inbring, kan nie alles verwyder word nie. Van die witselle kan die vetsure oksideer, maar cholesterol kan slegs verwerk word na galsoute om van dit uit die liggaam uit ontslae te word. En dus moet daardie cholesterol terug lewer toe gaan. So die geoksideerde vette en geoksideerde cholesterol maak die inflammasie en dit kan veroorsaak dat daar 'n swak plekkie kom. Gewoonlik moet tamelijk baie van die vet opbou in die spierweefsel as cholesterol ester wat 'n olierige ding is by liggaamstemperatuur en omdat die druk in die slagaar die wand na buite druk, sal 'n mens nie 'n fout maklik herken op so 'n slagaar as 'n mens 'n angiogram doen nie. Die angiogram sit 'n radioopaag stof in die binnenkant van die slagaar en dit sal geen abnormaliteit aantoon totdat daar 'n bult is vanuit die wand binne in die binnenkant van die slagaar en dit is wanneer daar 'n bloedklont gekom het. So wat gebeur is wanneer daar genoeg inflammasie is, dan skeer daar die endoteel en dit stel 'n bloedklont op. Daardie gebeur in sekondes na minute. So jy kan 'n marathon hardloop sonder 'n klagte en 'n week of twee later wanneer daar bloedklont kom, kan jy binne minute die borskaspyn kry van 'n hartaanval en as die vloei totaal stop, dan is daar pyn selfs by rus. Maar as die klont net deel van die slagaar se vloei belemmer, dan is daar nekpyn by inspanning. Dis angina. So die probleem is dat die bloedvaatse wand kan tamelik moeilikheid hê lang voor jy 'n komplikasie kry wat te doen het met 'n trombose of 'n bloedklont. Dit is hoekom die ou naam vir 'n hartaanval was 'n kroonslagaar trombose of 'n koronêre trombose. En daardie proses word ook beïnvloed, die bloedstolling, deur verskeie genetiese faktore en die verskillende bloedvette. So die omega-3 vetsure wat uit die see kom, belemmer die bloedstolling en die versadigde vetsure maak die bloedplaatjies meer aktief om stolling te bevorder. En dan is daar ook 'n meganisme waarmee ons die bloedklont kan oplos en dit is waarskynlik waar die lipoproteïen klein a ook 'n risiko aandui, want mense met 'n verhoogde konsentrasie van lipoproteïen klein a los nie 'n bloedstolling maklik op nie. So die LDL se cholesterolkonsentrasie van minder as 3 dra maar min by 'n versameling van cholesterol in die bloedvaatse wand. Tussen 3 en 5 kom daar meer voor, maar met 'n LDL cholesterol van meer as 5 millimol per liter is die risiko van versameling van cholesterol in die bloedvaatse wand by omtrent 30 na 40 jaar baie groot en is dit nodig om 'n ingryp te doen om daardie risiko te verminder.
1: Ek gesels nou verder met professor Duif Maree, emeritus professor verbonde aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool en spesifiek verbonde aan die Departement Chemiese Patologie. Professor Maree, speel 'n faktor soos verhoogde glikose vlakke in jou bloed ook 'n rol om plaakvorming te versnel of aan te help? Omdat baie van die hartomleidingsoperasies wat gedoen moet word, inderdaad op tipe 2 diabetes is, wat dan bloedvatprobleme en hartprobleme ontwikkel.
2: Wanneer daar insulienweerstandigheid kom, weens vernaam oorgewig wees, dan verander die lipoproteïene wat die lewer maak, in die sin dat die trigliseried verhoog, en dat die LDL kleiner word en die HDL gewoonlik daal. So daardie veranderinge maak 'n mens meer vatbaar vir skade van die bloedvate. Maar die ander ding wat 'n mens moet noem is dat die suiker beskadig ook proteïene en die gevorderde produkte van suiker reaksie met proteïene beskadig ook die endoteel en kan dan meer lipoproteïene toelaat in die bloedvaatse wand wat dan die hele proses wat ek verduidelik het versnel. En dan saam met dit is daar ook die probleem dat met gewig optel nie net die suikerbalans versteur word nie, maar dat daar is ook 'n bietjie meer stollingsfaktore en bloeddruk kan ook verhoog word. So die hele opset van oorgewig is wat ons noem atrogenies, maar dit is 'n stadige proses en sommige mense verander nie al die bloedvette saam met die oorgewig word nie. So mens kan nie eintlik direk na mense gewig kyk nie, maar as dit sentraal versamel in die buik, dan is dit meer waarskynlik dat daar nadelige effekte sal wees. En dit is hoekom mans wat geneig is om dit meer sentrale vetsigtigheid te kry, baie meer risiko kry as vroue wat meer geneig is om die vetweefsel op die dye en boude te stoor.
1: En dan kom ons uiteindelik by die behandeling. Wat kan gedoen word om hierdie abnormale vlakke, die vlakke wat te hoog is of te laag is, te korrigeer sodat dit weer na normale vlakke terugkeer? Is dit dan jou dieet, dit wat jy eet, of is daar medikasie wat ook kan help?
2: Dis 'n groot onderwerp. Kom ons begin om te sê dat die besluit vir behandeling word gebaseer op die risiko. So vir meeste mense is die risiko nie baie hoog, vernaam in die gewone tyd wat 'n mens aan dink as die ouderdom tot omtrent aftrede. So in daardie opset is mense meestal veilig en lewenstyl kan dan bietjie meer probleme bring met 'n verhoogde versadigde vetinname en verhoogde cholesterolinname gewoonlik na aftrede. Maar dis in elk geval wenslik om die beste gesondheid te probeer kry deur 'n baie goeie lewenstyl te hê. Wanneer mens kyk aan mense wie se cholesterol nie ideaal is nie en wie se trigliseriedwaardes ook nie ideaal is nie, dan word daar gewoonlik 'n berekening gedoen waar 'n mens die verskillende risikofaktore bymekaar bring en hierdie studies het van die laat 1940s bewys dat 'n mens kan omtrent 3/4 ten minste van die mense wie hartaanvalle gaan kry in die volgende 10 jaar of so uitken. En wanneer 'n mens hulle uitken, dan weet 'n mens dat om 'n ingreep te doen, kan die risiko verminder. Op die oomblik word dit beskou as die moeite werd om 'n risiko van enige bloedvaat komplikasie wat hoër is as omtrent 3% oor die volgende 10 jaar, dit wil sê 3 uit 100, dan moet 'n mens iets doen en as dit meer is as, sê maar, 'n hoër persentasie wat varieer volgens watter kriteria mens gebruik, dan is die nodigheid van 'n ingreep baie hoër. Wanneer ons met sekere oorerflike siektes te doen het, dan is die risiko vreeslik hoog. Dan praat ons hoofsaaklik van familiële hypercholesterolemie, wat afgekort word na FH. So by FH is die LDL meer as 5 millimol per liter en dan is die risiko meer as 80% vir 'n hartaanval vir 'n man teen die ouderdom van 60 jaar. En dan sal ons by kinders reeds behandeling begin. Daar is 'n paar ander siektes van verhoogde cholesterol wat ook soos FH kan lyk. Maar die probleme wat verwant is aan baie erg verhoogde trigliseried is pankreatitis. Die pankreasontsteking kan ontstaan wanneer die trigliseried meer as omtrent 10 is, maar beslis baie gevaarlik as dit meer as 25 millimol per liter is. En dit kan 'n mens amper sê is 'n dringende storie, want dit kan binne weke erge pankreas ontsteking veroorsaak. So wanneer die risiko verhoog is, of selfs vir mense wat 'n lae risiko wil hê, dan sal 'n mens aanbeveel dat daar nie gerook word nie, dat daar gereeld oefening gedoen word, dat bloeddruk moet dopgehou word en moet ideaal beheer word en suikerbalans moet normaal wees. En dan sal 'n mens wil hê dat die liggaamsgewig ook ideaal moet wees en dan is dit baie belangrik om te kyk ook dat daar nie sentraal obesiteit is nie. Die dieet word gewoonlik aanbeveel dat dit laag is in versadigde vet en dat dit nie meer as 150 mg per dag cholesterol bevat nie. En die vetinname word gewoonlik in die mediterrane dieet beskryf as omtrent 30% van die energie en eweredig verdeel tussen versadig, mono-onversadig en polio-onversadig. So daardie, glo ons, is 'n goeie dieet vir meeste mense. Maar wanneer daar erge cholesterolverhoging is, is dit miskien beter om minder cholesterol te neem. Daar is nie eintlik 'n nodigheid vir cholesterol in die dieet nie, en dat 'n mens versadigde vette baie moet inkort om die LDL-verhoging en die bloedstolling daar te verminder. En vis is die gesondste bron van proteïen, omdat dit ook die bloedstolling verminder. En wat ek nie genoem het nie, is dat die omega-3 vetsure kan ook inflammasie tot 'n mate te beëindig, wanneer daar 'n inflammatoriese proses was. So, die respons op die lae cholesterol dieet kan baie wissel. En dit is die probleem, dat het in meeste mense nie 'n groot verskil maak nie. Maar mens moet ook onthou dat vir 'n paar ure na elke maaltyd gaan die kilomikrons wat die vervoer doen van die vette deur die bloed, kan die slagare moontlik beskadig. Op 'n lewenslange tydperk mag dit betekenisvolle verskille maak. So die meeste mense respondeer nie baie sterk op 'n verlaagde cholesterol-inname nie. Die LDL-cholesterol, wat uit die lever uitkom, verander met omtrent 0.5 na 1.5 in meeste mense. In sommige mense wat cholesterol baie swak absorbeer, is daar geen verskil nie. En in ander mense, wat hyperrespondeerders genoem word, kan daar baie groot verskille intree, wat oor 'n lang termyn natuurlik nadelig kan wees. Maar sulke komplikasies kom nie binne dae of weke nie. Dit is maande na jare wat nodig is om die skade te doen. So die middels wat dan gekies word is om die teikenwaarde te bereik. Ons glo dat vir die gewone mens met geen ander risikofaktore nie, is dit optimaal om 'n LDL-cholesterol te hê van minder as 3 millimol per liter. As daar 'n hoër risiko is, is minder as 2.5 wenslik, dat daar nog minder bydra kan kom van die bloedcholesterol. En in baie hoë risikogevalle, vernaam as jy wil omkeer hê van skade aan die slagare, is het nou bewys dat waardes van minder as 1.4 millimol per liter van LDL-cholesterol nodig is.
1: Baie dankie aan professor Duif Maree, emeritus professor verbonde aan die departement chemiese patologie aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool, vir die insigte wat hy deel oor die werking van cholesterol en vette in jou liggaam en natuurlik ook wat verkeerd loop as hierdie vlakke te hoog is. In die volgende episode fokus ons grootliks op die behandeling van verhoogde bloedcholesterol vlakke en ons kyk ook na statiene. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Skuld, skaamte en pyn. Wat is hierdie drie emosies en hoe kan jy dit oorwin?
4: Ek is nie my grootste fout nie. Ek is nie iemand anders se opinie nie. Ek is nie my verlede nie, dankie tog. En ek is ook nie my huidige pyn of die goed wat ek huidiglik deurgaan.
3: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

In ons in die onderwijs gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwijs. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwijs. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwijs saam met my Johan van Lille.

Hallo en welkom by nog 'n aflewering van Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Vandag in die program sluit prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs by my aan. Ons het 'n paar weke

0: Ek gelede gepraat oor die stand van sake by die meesterskantoor in Gauteng, maar het dit goed gedink om in meer detail te praat oor die meester, wat hy nou eintlik doen en hoe dinge nou eintlik daar werk. In die tweede deel van regsake sluit familieregkenner Elmarie Richter van Velden Duffy Prokureurs by ons aan en bespreek die reg met betrekking tot peetouers. So indien jy gevra is om 'n peetouer te wees of iemand wil vra om vir jou kind of kinders 'n peetouer te wees, moet jy ingeskakel bly. Ek verwelkom nou graag vir Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria. Tian dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee en ons het 'n paar weke gelede gepraat oor die stand van sake by die meesterskantoor in Gauteng. En vandag gaan hy in meer detail praat oor wat die meester nou eintlik doen en hoe dinge daar werk. Welkom terug by Regsake, Tian. Ons het in die vorige reeks oor die regspraktyk raad gepraat. Waar pas die meester in?
1: Dankie Veronique en goeie dag aan al die luisteraars. Ons het in vorige gesprekke gesels oor die regspraktykraad wat regspraktisyns reguleer en wat jy doen as jy 'n klag teen jou prokureur het, onder andere. Die meester is nie 'n reguleerder van prokureurs nie. Die meester hou toesig oor bates en oor mense, spesifiek oor bates wat aan iemand behoort wat nie meself daarna kan omsien nie en oor mense wat nie self hulle sake kan bestuur nie.
0: Is die meester 'n hof?
1: Die meester is 'n administratiewe kantoor, nie 'n hof nie. Daar sit nie 'n regter nie, niemand lê getuienis nie, daar is nie verhore wat aangehoor word by die meester se kantore nie. Die meester se rol is hoofsaaklik om toesig te hou. Die meester stel mense aan, 'n eksekuteur, 'n trustee, 'n likurateur, 'n kurator en die meester hou dan toesig of daardie persoon sy of haar werk behoorlik doen. Die meester sal rekeninge ondersoek wat ingedien word, hulle kan vra en kan selfs aanstellings terugtrek. Wat die meester egter nie doen nie, is om geskille te besleg. As twee erfgename stry kry oor 'n testament, kan dit lei na die hof of mediasie. Dit is nie in die meester se mandaat om geskille te besleg nie. Die meester gee ook nie regsadvies nie. Die meester se personeel mag 'n luisteraar help met die invul van 'n vorm, maar hulle mag nie 'n persoon adviseer oor wat hulle mag doen nie.
0: Hoe oud is hierdie instelling?
1: Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie het in 1673 aan die Kaap 'n raad van weesmeesters ingestel. Dit het geheet die Weeskamer. Dit was ingestel omdat daar 'n baie praktiese probleem was. Mense het gesterf, dikwels op see of ver van die huis af, en hulle het kinders agtergelaat wat te jonk was om hulle eie erfporsie te bestuur, of erfgename wat in Europa was en niks daarvan geweet het nie. Die woord weeskamer sê alles. Die hele instelling is gebou rondom die weeskind, die mens wat nie vir homself of haarself kan opkom nie. In 1827 word die Hooggeregshof van die Kaap die Goeie Hoop geskep, en in 1833 word die amp van die meester van daardie hof ingestel. Die weeskamer se werk gaan toe oor na die meester, die administrasie van bestorwe boedels, van minderjariges se eiendom en van mense wat nie hulle eie sake kon bestuur nie. Dit is 3,5 eeue later en hulle verrig nog steeds dieselfde take.
0: Kom ons gaan deur die funksies. Waarmee begin ons? Daar is 5 en die grootste verreweg is 'n bestorwe boedel.
1: Wanneer iemand sterf, moet die boedel by die meester aangemeld word, binne 14 dae. Dit is 'n wettelike plig en dit rus op die naasbestaandes. Die naasbestaandes sal dan 'n stel dokumente indien. Hierdie dokumente is 'n sterfkennis, die sterftesertifikaat, die oorspronklike testament as daar een is, 'n huweliksertifikaat, 'n inventaris van die bates, bevestiging van huweliksstatus, 'n bevestiging dat die boedel nie reeds aangemeld is nie en 'n dokument waarin die persoon wat aangestel wil word daardie aanstelling aanvaar. Die meester ondersoek dit en reik dan die aanstellingsbrief uit. Dit is die sleuteldokument. Niemand mag aan 'n sent van daardie boedel raak voordat die eksekuteursbrief nie uitgereik is nie. Die persoon wat dan aangestel word na die eksekuteursbrief word dan verwys as die eksekuteur. Die eksekuteur gaan dan voort om in die staatskoerant en in 'n plaaslike koerant te adverteer sodat skuldeisers enige eise kan indien. Hulle kry ongeveer 'n maand om dit te doen. Dan moet die eksekuteur die bates bymekaar maak, die skuld betaal, die belasting uitsorteer en dan 'n likwidasie en distribusie rekening opstel. Hierdie is die rekening wat wys wat ingekom het, wat uitgegaan het en wat elke erfgenaam kry. Hierdie rekening moet dan binne 6 maande na aanstelling by die meester ingedien word, tensy die meester meer tyd toestaan. Die meester sal dan die rekening ondersoek en as die meester tevrede is, lê dit vir sowat 3 weke oop vir openbare insaag by die meesterskantoor en kan ook by die landdroshof nadat 'n tweede advertensie geplaas is om belanghebbendes in kennis te stel van die terinsaallegging. Enig iemand mag dit bekyk en beswaar maak. Eers daarna mag die eksekuteur uitbetaal.
0: Is die proses dieselfde vir groot en klein boedel?
1: Boedels word onderskei tussen die wat se bruto waarde meer as R250.000 is of minder as R250.000 is. Indien die bruto waarde meer as R250.000 is, dan word die proses wat ek net nou bespreek het, die eksekuteursbrief, advertensies, die liquidasie en distribusierekening, die hele proses word gevolg. As die boedel R250.000 of minder werd is, kan die meester die volle proses laat vaar en in plaas daarvan 'n magtigingsbrief uitreik kragtens artikel 18(3) van die boedelwet. Dan is daar nie advertensies of 'n formele rekening nie, tensy die meester anders bepaal, byvoorbeeld wanneer daar 'n skikking plaasgevind het vir uitstaande skulde. Die persoon wat aangestel is, maak die bates bymekaar, betaal die skuld en verdeel wat oorbly. Dit is 'n baie eenvoudiger en vinniger proses en dit is die pad wat die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaanse boedels loop. Daar is ook by landdroshowe meer as 400 dienspunte waar 'n naasbestaande 'n boedel kan aanmeld. Maar die landdroshowe se bevoegdheid is baie nouer. Volgens die meester se eie riglyne moet die oorledene sonder 'n geldige testament gesterf het en die bruto waarde moet onder R125.000 wees, waar daardie kantoor nie die elektroniese stelsel het nie.
0: Dit was funksie 1. Wat is die tweede? Trusts.
1: Elke trust in Suid-Afrika word by die meester geregistreer. Dit gebeur onder 'n aparte wet, die Wet op Beheer van Trustgoed van 1988. Daar word huidiglik wysigings oorweeg aan hierdie wetgewing. Nou, wanneer 'n trust opgerig word, word die trustakte by die meester ingedien en die meester reik magtigingsbriewe uit aan die trustees. En hier is die reël wat meeste mense in die moeilikheid laat beland. 'N trustee mag niks doen met die trustbates of trustgeld voordat daardie brief nie uitgereik is nie. 'N trustee mag nie kontrakteer nie, mag nie 'n bankrekening open nie, mag nie eiendom koop of verkoop nie. 'N handeling voor 'n magtiging is nietig. Dit klink tegnies, maar dink aan wat prakties beteken. As 'n trustee sterf of bedank en 'n nuwe een word aangestel, moet 'n nuwe brief uitgereik word wat al die trustees weerspieël. Solank daardie brief nie daar is nie, kan die trust in effek nie eie sake doen nie. Banke vries rekeninge daaroor. Die meester hou ook die trustakte, wysigings daaraan en sedert onlangs 'n register van wie werklik agter die trust staan, die sogenaamde uiteindelike begunstigdes. Dit is deel van Suid-Afrika se internasionale verpligtinge oor geldwasery.
0: En die derde, insolventie en liquidasie.
1: As 'n persoon se boedel gesekwestreer word of as 'n maatskappy gelikwideer word, is dit die hof wat die bevel gee. Maar dit is die meester wat die proses dra. Die meester stel 'n eksekuteer of 'n liquidateer aan. Hy roep die vergaderings van skuldeisers byeen waar eise bewys word. Die meester sal dan die rekening ondersoek wat uiteindelik ingedien word en die meester moet hierdie rekening eers bevestig voordat enige uitbetaling mag plaasvind. Dit is dieselfde patroon as by 'n bestorwe boedel. Iemand of 'n maatskappy kan nie meer sy eie sake bestuur nie, in hierdie geval omdat 'n persoon moontlik insolvent is en dus tree 'n aangestelde persoon in sy plek op onder toesig.
0: Die vierde is kuratorskap, as ek dit reg verstaan.
1: Kuratorskap is 'n baie ingrypende proses. 'n Kurator word aangestel wanneer 'n lewende persoon nie meer na sy of haar eie sake kan omsien nie. 'n Praktiese voorbeeld is wanneer 'n ouer 'n beroerte gekry het. So 'n persoon se kind kan nie net goedsmoeds die sake van die persoon oorneem nie, aldoen dit met die beste bedoelinge. Selfs as daar 'n volmag vooraf geteken is, sal dit ook nie help nie. So volmag verval wanneer 'n persoon onbevoeg raak. In so 'n tipe geval is daar een van twee opsies wat 'n persoon kan volg. Die eerste een is 'n kuratorskapsaansoek by die Hooggeregshof kragtens reël 57. Kortliks daar word twee mediese verslae bekom wat daarop aandui dat hierdie persoon nie na homself of haarself kan omsien nie. Die aansoek word by die hof gebring waar die hof dan verklaar dat die persoon onbekwaam is en 'n kurator word aangestel. 'n Kurator bonus vir die eiendom of 'n kurator persoonaai vir die persoon self. Dit is deeglik, maar dit is

0: duur en dit neem tyd. Daar is 'n tweede opsie, kragtens die wet op geestesgesondheidsorg. Term hiervan word 'n aansoek gedoen dat 'n administrateur aangestel word en daardie aansoek gaan direk na die meester toe. Dit is 'n goedkope proses en dit word gewoonlik aan 'n familielid toegestaan. In albei gevalle hou die meester daarna toesig en moet daar kortliks en gereeld verslag gedoen word.
1: En die laaste een, die voogdyfonds.
0: Die voogdyfonds is die direkte afstammeling van die weeskamer van 1673 wat nog deur al die jare dieselfde taak verrig. Die voogdyfonds hou geld namens mense wat dit nie self kan hanteer nie. Minderjariges is die grootste groep. Daar word ook omgesien na ongebore erfgename, mense wat vermis is, mense wat nie opgespoor kan word nie en mense wat nie hulle eie sake kan bestuur nie. So as 'n ouer sterf en 'n kind erf geld en daar's geen trust om dit te hou nie, gaan daardie geld na die voogdyfonds. Daar's 14 sulke fondse in die land, elke meesterskantoor bestuur sy eie. Nou hierdie fondse dra rente teen 'n koers wat van tyd tot tyd aangepas word. Die begunstigde betaal die administrasiekoste nie. En die kind kan dit op 18-jarige ouderdom opeis, tensy die testament sê dit moet later uitbetaal word. Daar is ook voorsiening dat 'n voog intussen aansoek kan doen vir geld vir onderhoud, skoolgeld, mediese uitgawes terwyl die kind nog minderjarig is. Deeglike boedelbeplanning kan die voogdyfonds egter omseil word. Derhalwe is dit baie belangrik dat persone moet omsien dat hulle 'n volledige testament het alvorens die ondenkbare gebeur.
1: Nou wat kan die meester nie doen nie? Waar hou sy bevoegdheid op?
0: Waar erfgename stry oor 'n testament of daar's 'n eis dat 'n testament vervals is, gaan die meester nie daai geskil besleg nie. Dit word hof toe verwys. Die meester kan ook nie regsadvies gee nie. Die meester se personeel mag vir jou wys waar om te teken byvoorbeeld, maar 'n meester kan nie adviseer wat in jou beste belang is of wat jou erfgename se beste belang is nie. Die meester kan ook nie 'n erfgenaam se aandeel verander nie. Dis slegs die testament wat dit bepaal of as daar geen testament is nie, die wet op intestate erfopvolging. Die meester kan nie 'n eksekuteur se werk vir hom of haar doen nie. Dit is die eksekuteur wat die boedel administreer, nie die meester nie. Wees ook bewus daarvan dat as 'n persoon ongelukkig is met 'n besluit van die meester, is daar geen interne appel nie. Daar's nie 'n hoër meester na wie toe jy kan gaan nie. Die pad is hersieningsaansoek na die Hooggeregshof. Dit is derhalwe baie belangrik om alle kommunikasie wat jy met die meester gevoer het op skrift te hou, dat daar datums is en dat 'n rekord is van elke oproep en elke e-pos.
1: Het jy enige praktiese raad? Wat moet 'n mens byvoorbeeld doen om hierdie hele proses vir jou gesin makliker te maak?
0: Daar is 4 belangrike wenke wat ek graag vir die luisteraars wil gee. Eerstens, maak 'n testament. Sonder 'n testament bepaal die wet op intestate erfopvolging wie erf en nie jy nie. Jy kan ook hier eksekuteur kies nie en die proses is altyd stadiger. Tweedens, maak seker dat iemand weet waar jou testament gebêre word. Maak seker daar's 'n lêer met belangrike inligting. Wie ook al jou boedel moet beredder, die inligting byderhand sal hê en nie nodig het om te gaan soek daarvoor nie. Indien jy jong kinders het, praat met 'n prokureur oor 'n testamentêre trust. Dit hou die kinders se erfporsie uit die voogdyfonds en dit laat jou toe om te bepaal wanneer en hoe hulle enige erflating kry. Hou dan in gedagte dat die eksekuteursvergoeding beding kan word wanneer jy die testament laat opstel. En dan laastens, wanneer dit gebeur dat iemand nou gesterf het en die boedel beredder moet word, onthou die boedel moet binne 14 dae aangemeld word. Maak dan ook seker dat jy die regte dokumentasie reg kry vir indiening wanneer jy die sterfte aanmeld. Want sit net een keer met iemand wat weet wat hy of sy doen en maak seker dat die boedel dan korrek aangemeld word.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen, en ek verwelkom nou graag weer vir familieregkenner Elmarie Richter.
2: Goeiedag luisteraars. Suid-Afrikaners is soms lief daarvoor om met geboorte van 'n kind ligsinniglik 'n peetouer aan te wys. Met die idee dat die peetouer net 'n bietjie meer spesiale en betrokke rol in die kinders se lewens gaan speel. Maar in werklikheid is peetouerskap soveel meer as net 'n bynaam en 'n spesiale titel wat vir iemand gegee word. 'n Peetouer is die persoon wat aangewys word deur die ouers as die volwassene wat die ouers se ouerlike regte en verpligtinge gaan oorneem in 'n geval waar albei ouers te sterwe kom. Dit is dus die ouers wat 'n nuwe ouer vir hulle kinders kies in gevalle waar hulle nie meer daar kan wees nie. Dit is 'n massiewe besluit wat ouers moet neem en dit is ook 'n groot verantwoordelikheid wat pleegouers moet aanvaar. Ek stel altyd voor dat die ouers 'n ernstige gesprek met mekaar moet voer om te besluit wie hulle vertrou met die verantwoordelikheid om hulle kinders groot te maak. Kies iemand wat dieselfde waardesisteem het as jy. Kies iemand wat jou kinders se behoeftes ken en wat jou kinders se behoeftes in die toekoms sal kan identifiseer. Kies iemand wat lief is vir jou kinders. En as mens daardie groot besluit geneem het, is die volgende stap om wel net 'n gesprek te hê met die pleegouers of die gekose familie of vriende, sodat jy kan seker maak dat hulle ook bereid is om daardie groot verantwoordelikheid te aanvaar. Maar dan kom die mees belangrikste stap wat geneem moet word deur die ouers. En dit is dat die pleegouers formeel aangewys moet word as voogde in die ouers testament. Nie net skakel die testament en hierdie aanwysing as van voogskap in die testament baie onsekerheid vir die familie met 'n afsterwe uit nie. Die testament gee outomaties die nodige ouerlike regte en verpligtinge aan die pleegouers en hulle kan onmiddellik met die afsterwe van die ouers die ouerlike rol vir die kinders vertolk. So daar hoef nie 'n formele kontrak tussen die ouers en die pleegouers te wees nie. Die blote aanwysing in die testament is voldoende en na my mening ook uiters belangrik. So kom ons sê die ouers het nie pleegouers in die testament aangewys nie. Wat nou? In gevalle waar pleegouers in die testament nie aangewys is nie, moet die naasbestaande familie onder mekaar besluit wie die verantwoordelikheid van voogskap gaan aanvaar. Indien die familie 'n ooreenkoms bereik het oor wie die verantwoordelikheid van voogskap gaan aanvaar, moet hulle dan Hooggeregshof toe gaan met 'n hofaansoek sodat die voogskap deur daardie hof bevestig kan word. Nou dit is 'n onnodige proses en las wat op die familie geplaas is, wie alreeds deur 'n geweldige emosionele verlies moet werk. En mens kan dit absoluut voorkom deur pleegouers aan te wys in die testament. Nou is daar 'n algemene vraag wat ontstaan. Kry 'n oupa en 'n ouma nie outomaties voogskap indien die ouers te sterwe kom nie? En die antwoord daarop is nee. Voogskap vestig nie outomaties by die oupa en die ouma indien die ouers te sterwe kom nie. Voogskap kan by enige familielid vestig. Dit kan ook by enige vriende van die familie vestig as die vriende belang in die kinders se lewens het. So, met dit in ag genome kan jy nou ook dink dat daar moontlike dispute kan wees indien pleegouers nie aangewys is in 'n testament nie. En die familie moet nou onder mekaar besluit waar die kinders gaan woon. Want daar's in baie gevalle meer as een familielid wat voel dat hulle bekwaam is om na die kinders te kyk en dat die kinders eerder by hulle moet bly. In hierdie tipe konflikgevalle kan die hof of belmoed die hof dan nou ook genader word sodat die Hooggeregshof dan nou almal se sake kan oorweeg sodat daar dan 'n besluit kan geneem word oor waar die kinders moet woon en wie voogskap van die kinders moet kry. Dit is ook in hierdie gevalle waar die hof baie staat maak op maatskaplike werkers, want die maatskaplike werkers help die hof om te bepaal wat is die beste belang van die kinders, want dit is die oorwegende faktor in voogskap hof aansoeke. So, die aanwysing in 'n testament kan baie konflik uitskakel in 'n familie ook, want die familie kan presies weet wat die wense van die ouers was en hulle almal kan daarvolgens optree. Dit gee ook natuurlik baie sekuriteit vir die kinders indien van die pleegouers onmiddellik in die skoene van die ouers kan intree en 'n huis en versorging kan bied vir die kinders in 'n baie moeilike emosionele tyd. Nou wat gebeur as mens pleegouers aanwys? En 'n paar jaar later het mens bietjie van plan verander en mens omstandighede en verhoudings met mense het verander en nou voel mens eintlik net dat mens nie meer die mens wie jy gekies het as pleegouers wil hou as pleegouers nie. Nou dit gebeur ook en dit is so normaal as mens kyk na mense se verhoudings en hoe die lewe verloop. En dit is wat die testament die ideale platform maak om die pleegouers aan te wys. Want mens kan ter enige tyd die testament wysig. So indien mens deur loop van die lewe besluit dat jy van pleegouers wil verander, dan kan jy bloot net jou testament wysig. Dit is hoe eenvoudig dit is. En ek stel voor dat ouers te doen, want dit is belangrik dat jou testament en die peetouers wat jy aangewys het in jou testament, die mense is wat 'n belang het in jou kinders se lewe en die mense is wat behoorlik na jou kinders sal kan kyk, sou daar iets met jou gebeur. So, jy hoef nie eers by jou aanvanklike besluit te bly nie. Jy kan jou peetouerskap verander en die aanwysing in jou testament daar volgens opdateer. Nou wil ek ook nog 'n scenario gee. Wat gebeur as jy peetouers aangewys het en mens kom te sterwe en die familie het 'n massiewe bekommernis oor die bekwaamheid van die peetouers wat aangestel is om na die kinders te kyk. Omstandighede in die peetouers se lewens het dalk verander of daar's dalk gewoontes van die peetouers wat seevier wat vir die familie 'n bekommernis is. Die familie kan dan ook die Hooggeregshof nader en vir die hof sê dat peetouers aangewys is, maar hulle is oor die familie is oortuig dat dit nie in die beste belang is van die kinders nie, daar moet eerder nuwe peetouers aangewys word. En dan sal die Hooggeregshof ook met behulp van maatskaplike werkers die saak ondersoek, bepaal wat is die beste vir die kinders en daar volgens voogskap aanwys. Daar is dus remedies vir die familie beskikbaar indien hulle bekommerd is oor die kinders se welstand na peetouers aangewys is. En so ook behoort julle te hoor uit vanuit wat ek vertel het, hoe belangrik dit is om in die testament reeds daai eerste stap te neem om peetouers vir die kinders aan te wys. Nie net soos ek gesê het, gee dit baie standvastigheid vir die kinders nie, maar dit gee ook baie gerusheid vir die naasbestaande familie.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Elmarie Richter van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Van my Veronique van Heiningen groete. Tot volgende week.
3: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
4: Ons leen ons gedurig goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
5: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
4: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
5: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit. En jy weet, en vat jou meisje.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: tontjies muisie en spekkies varkiekie. My rokkie is slaaf wat ek vir my gemaak het.
1: O, maar dis baie mooi poepelie poepie. En nou is dit my beurt om iets met die masjienkie te maak.
0: Goed so.
2: O, nee, dis my beurt om spekkies varkater. Varke dra nie eens klere nie. Myse ook nie. Wag net, wat doen jy?
3: Mats, lyk my die speelgoed van die speelgoedkus het nog nie geleer om hulle beurt af te weg nie. Miskien kan jylle hulle help. Luister Saterdag aand, 26 September, net na die 7 uur nuus, na die kaskenades van die speelgoedkus.
4: Kap het uit met RSG.
5: En ons kap het uit op Suid-Afrikaanse musiek vanaand. Welkom!

Weet jy, ek kry myself partykeer in 'n ding in. Maar nou ja, hier is ons. Dis kap het uit hier op RSG saam met my Sue Pyler Slabbert. Dis eg Suid-Afrikaanse kunstenaars wat ons vanaand vier so tydens erfenis maand, toerisme maand, jou maand, September maand, my maand, ons maand. En ons maak het saam met Nice to see you. Hulle is Mango Groove en Deen Jordan en Dr. Victor het gevra, wie se kind is jy? Ek is my ma, my pa se kind. As jy nie geweet het nie. En ek nooi vanavond vir jou om saam met ons te dans. Want die vraag is, sal jy bly vir 'n appel en 'n ei?

0: Hulle noem hulle self die African Jazz Pioneers met Hellfire. Voor dit was dit Henny de Bruin en die kitaarkerels met Petronella en dan ook Teens wat vra sal jy bly. En jy moet eintlik bly want net hierna het ek 'n klipwerf handam vrolikheid wat voorlê en nog lekker eg Suid-Afrikaanse treffers waarop ons saam gaan skoffel, skuifel en jive. Dis Kapitein saam met my soepeiler Slabbert. Moenie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kapitein met RSG. Dis die een.
2: Hallo, ek is Roan Josh.
3: En ek is Franja Du Plessis.
2: Ons is die gaskunstenaars in Woensdag Wysie op Woensdag 30 September.
4: Die tyd van my lewe, dis nou wat die wonderlik sekonde om te onthou.
3: Spit jou ore vir lekker gesels en mooie muziek.
2: Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
4: Ek wil wees wie ek is, sonder
1: Kapitein met RSG, dis die een.

Hey, vanavond moet julle ons keer hier op Kapitein hou. Net vas jou matras asseblief. Dit is Mafiki Zolo met Ndihamba Nawe. En voor dit 'n handtam vrolikheid soos gespeel deur die Klipwerf Orkes. En nou doen ons 'n Maguba Skloof wals. Voordat ons by Lionel Petersen aansluit wat sê, "You can have my private number."

Die walse is onderscheidelijk uitgevoerd door die 5 Namaqualanders met de Magubas kloofwals en die klokkiewalses wat jy nou gehoor het, is niemand anders as Nico Karstens nie. So tussendeur het ons een private number gehad en Lionel Petersen het daar een vir ons gelei. En ek lyk my, dit is dan waar ons dansiesie tot die einde kom. Baie, baie dankie vir vanaanse saamkeier. Ons het so echt Suid-Afrikaanse ietsie gehad hier op die dansvloer. Maar ek sê altyd, jy kan nie sê dis echt Suid-Afrikaans as jy nie vir my brr insluit nie. En dis waarmee ons dan nou vanaand groet. Brenda Fassie, Vulindlela. Kyk mooi na jouself van my soepeiler Slabbert. Onthou om altyd, altyd lekker te dans. MUZIEK

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Sterrenplanete gaan delf ouder gewoonte in die geskiedenis.
2: Die sending het echter nie volgens plan verloop nie en Ranger 5 het die maan gemis.
1: En ons kon toe prachtig vir Starship by Ogalasin verbyvaar.
3: En geskiedenis, ek sê nou net vir iemand, ons kan allemaal onthou waar ons was toe 9-11 gebeur het, maar ek gaan ook vandag onthou toe ek vir Starship hier sien verbygaan. Ek het nou net gesê, mense kan een teeltie van ons skip kry, want dit is die toekomst, dit is waar toe die toekomst gaan, ons het een stukkie van ons toekomst hier sien verbyvaar vandag.
4: Absolutely fantastic.
1: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.

0: Goeienaand, vanaand gesels ons oor ek twyfel of God my sal vergewe as ek verkeerde dinge doen. En om saamgesels te vanaand inderdaad 'n kundige gas, pastoor Fasti Burger van die Echo gemeente in Centurion. Fasti, naand sê.
1: Goeienaand, dit is vir my wonderlik om vanaand bietjie saam te kan gesels.
0: Ons sien baie uit daarna vast. En ek sê hierdie elke week, maar onthou maar dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig ooreen met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Fasti, ons gesels nou al 'n hele paar weke oor hierdie tema ek twyfel en ek begin so 'n bietjie heimwee al kry want ons tweede laaste gesprek en ek is dankbaar dat ek jou ook nou kan ontmoet. Jy het 'n belangrike vraag om vanaand te antwoord want wanneer ons kyk na al die lyding en die onreg en die swaarkry in die wêreld, is dit maklik om te wonder oor 'n